0: در حالی که عمان از ایجاد مسیر امن دریایی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده و بهای نفت بار دیگه به زیر 80 دلار در هر بشکه سقوط کرده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که بازرسان این نهاد به زودی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد. در ایران آمارهای رسمی از ثبت رکورد تازه‌ای در رشد نقدینگی و افزایش بدهی دولت حکایت داره و یک نماینده مجلس هم میگه سرنوشت 700 میلیون دلار ارز اختصاصی یافته برای دارو همچنان نامشخصه. اما شاید مهمترین نشانه های شکاف داخلی رو بشه در درون خود مجلس شورای اسلامی دید، جایی که اختلاف بر سر تعطیلی مجلس به جدالی علنی میان رئیس مجلس و بخش از نماینده های نزدیک به جبهه پایداری تبدیل شده. در میانه بحران و افشاگری های مکرر از میزان فساد و راند نمایندگان سوپر انقلابی، آیا مجلس شورای اسلامی همچنان در تصمیم های کلان نقش داره یا به نهادی حاشیه‌ای در ساختار قدرت تبدیل شده؟ همکارم نرگس سبا در گزارش تحقیقی امروز خود ابعاد این اختلاف و نشانه های افول جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده. نرگس، ماجرا از چه قراره؟ با اینکه صحن علنی مجلس همچنان تعطیل و کمیسیون ها گویی کار میکنن.
1: کمیسیون ها به صورت مجازی کار میکنن مهدی، یعنی نماینده ها از طریق اپلیکیشن های ارتباطی با هم جلسه دارن، اما خروجی این جلسات تا زمان تعطیلی مجلس بی اعتباره. برای درک بهتر این شرایط من برمیگردم به نهم اسفند پارسال. از زمان حذف علی خامنه ای یک تغییر بی سابقه در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. تغییری که نه به صورت رسمی اعلام شده و نه در قانون اومده و نه مردم دربارش رأی دادن. از مجلس شورای اسلامی شروع می کنم. مجلس اول به دلیل ملاحظات امنیتی بسته شد. ترس از بمباران، شرایط بحرانی جنگی و نگرانی های گسترده امنیتی. حکومت گفت صحن علنی نباید تشکیل بشه، اما حالا که بحران نظام تموم شده هنوز هم مجلس در تعطیلات اجباری به سر میبره. این یعنی نهادی که اسمش خانه ملت در حساس ترین دوره سیاسی کشور عملا از صحنه قدرت حذف شده. البته ذکر این نکته مهمه که نمایندگان این مجلس اکثریت مردم رو نمایندگی نمی کنن، بلکه نمایندگی بخش دستچین شده ای از هواداران حکومت هستن. حالا رئیس مجلس کجاست؟ ایشون شده رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت ایران. محمد باقر قالیباف با آمریکا مذاکره میکنه، از تنگه هرمز حرف میزنه، از پولهای بلوکه شده، تعهدات امنیتی و البته بقای حکومت. اما مشخص نیست رئیس مجلس از کجا چنین نقش اجرایی و دیپلماتیکی گرفته. قالیباف رئیس مجلسه و از اساس مقامش قانونگذاریه، نه اجرایی و نه دیپلماتیک. این مجلس البته از اول هم جایگاه محکمی نداشت. انتخابات مجلس 12 با تحریم گسترده مردم برگزار شد. مشارکت رسمی حدود 41% اعلام شد. در تهران هم گزارش ها از مشارکت بسیار پایین حدود 24% منتشر شد که البته این اعداد هم محل اختلاف بود و خیلی ها این آمار رو ساختگی قلمداد کردن. تا جایی که در ادبیات کوچه و بازار مجلس 12 لقب مجلس 4% رو گرفت. یعنی مجلسی که روی کاغذ قرار بود نماینده مردم باشه از همون ابتدا با بحران مشروعیت روبرو بود. حدود 290 نماینده که خودشون رو سرباز ولایت میدونستن نه نماینده مردم وارد مجلس شدن و حالا اصلا معلوم نیست خود مقام ولایت الان کجاست. به هر حال همون مجلس نیمه جان الان هم بسته مونده. اگه از تغییر فاز قالیباف عبور کنیم به یک نکته عجیب دیگه میرسیم. عباس عراقچی وزیر خارجه دولت پزشکیانه. طبق قانون اساسی وزیر خارجه باید به رئیس جمهور گزارش بده. اما در عمل در مذاکرات اخیر انگار وزیر خارجه قالیباف شده. قالیباف جلوه و عراقچی در کنارش با کمی فاصله حرکت میکنه. گویا وزارت خارجه سر جاشه، اما محور تصمیم گیری جای دیگری است. این یعنی دولت هم مثل مجلس کوچک شده، نه کاملا شده و نه اختیار واقعی داره. در چنین ساختاری مرزها به هم ریخته و جابجا شده. مجلس ظاهرا قانونگذاره اما بسته است. رئیس مجلس مذاکره کننده اجرایی شده. وزیر خارجه زیر سایه رئیس مجلس حرکت میکنه. رئیس جمهور هست اما انگار در تصمیم گیری ها بازی داده نمیشه. این دیگه یک نوع حکمرانی عادی نیست، یک نوع حکمرانی خاص و مبهمه. حالا مخالفان داخلی قالیباف هم شورش رو آغاز کردن. بخشی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری میگن اگه مجلس باز نشه جلوی در بسته اون تحصن میکنن. اونها از خیانت در مذاکرات حرف میزنن، میگن تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز عبور کرده، یعنی حتی همون مجلس ضعیف به میدان جنگ داخلی هواداران حکومت تبدیل شده. پایداریچی ها میخوان بگن قالیباف و عراقچی دارن نظام رو به سمت عقب نشینی میبرن. در سوی دیگه بخش های از بدنه حکومت بر این باورن که عدم بازگشایی مجلس نه تنها برای کشور مضر نیست، بلکه در فضای ملتهب کنونی از جدل های بی پایه و بی اهمیت در ساختار قدرت جلوگیری میکنه. در این میان رد پای فساد نمایندگان سوپر انقلابی از لابلای یک مصاحبه سعید لیلاز بیرون زده. این اقتصاددان نزدیک به اصلاح طلب ها افشا کرده در ایام جنگ 39 روزه و در حالی که مجلس تعطیل بوده، گروهی از نمایندگان از جمله حمید رسایی به دنبال واردات خودرو با استفاده از مجوزهای ویژه نمایندگی بودند. از سوی دیگه هم در حالی که کمیسیون‌های مجلس مشغول کار البته به صورت مجازی هستن، اعلام شده سرنوشت 700 میلیون دلار ارز تخصیصی به واردات دارو نامشخصه و معلوم نیست چه بر سر این پول اومده. همه اینها زیر سایه یک غیبت بزرگ اتفاق میفته. مشتبه خامنه‌ای رهبر مخفی شده حکومت، مشتبه رسماً در رأس ساختار جدید قرار گرفته اما حضورش مبهمه. نه در انظار ظاهر میشه، نه ویدیویی ازش دیده میشه و نه حتی صدایی از اون تا به حال منتشر شده. کشور با پیام‌های کسبی اون داره اداره میشه، با نامه‌ها، با واسطه و با نقل قول‌ها. این برای حکومتی که همیشه روی تصویر رهبر، صدا، فرمان و نمایش اقتدار بنا شده بود، یک تغییر اساسیه. در دوره علی خامنه‌ای تصمیم‌ها بسته بود اما رأس هرم دیده می‌شد. رهبر سخنرانی می‌کرد، خط می‌داد، تهدید می‌کرد و مسیر رو مشخص می‌کرد. امروز اما رأس هرم دیده نمی‌شه و وقتی رأس هرم غایب باشه قدرت در لایه‌های پایین‌تر پخش میشه. قالیباف جلو میاد، جبهه پایداری حمله می‌کنه، دولت بی‌عمل‌تر از قبل و سپاهی‌ها اداره امور رو قبضه می‌کنن. و البته که مردم مثل تمام این سالها برای حاکمان همچنان نامحرم محسوب میشن. شاید میپرسید این ساختار چقدر کارایی داره؟ پاسخ کوتاه اینه: با روش هیئتی برای مدیریت یک بحران کوتاه مدت شاید کار بکنه، ولی برای اداره کشور نه، چون تصمیم گیری مبهمه و مسئولیت ها روشن نیست، پاسخگویی وجود نداره. نهادها جای همدیگر گرفتن و هیچ کس نمیدونه تصمیم نهایی واقعا کجا گرفته میشه. این فقط بی‌نظمی اداری نیست، نشانه یک بحران عمیق حکمرانیه. حکومتی که سالها همه چیز رو به نام اقتدار متمرکز کرد، حالا بعد از حذف رأس قبلی حتی نمیتونه روشن کنه که کشور رو چه کسی اداره میکنه. این روزها شاهدیم که تنها دستگاهی که داره بدون تغییر به کارش ادامه میده دستگاه سرکوب قضاییه. این بخش از حکومت از همون روزهای اول حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی برای مردم شاخشونه کشیده و تهدید کرده و روزانه داره معترضان و مخالفان رو با اتهامات واهی و بدون دادرسی عادلانه اعدام میکنه. خیلی واضح میشه گفت جمهوری اسلامی مثل گذشته، مثل تمام این سالها، فقط با اتکا به ماشین سرکوب زنده مونده.
0: سوم تیر ماه 1405 در این شامگاه گرم تابستانی میزبان سه مهمان در برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا هستم. سرکار خانم فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی که از ایالت ماساچوست در شمال شرق ایالات متحده آمریکا به ما پیوستند، معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از پایتخت بریتانیا لندن ما را در طول برنامه همراهی می‌کنند و فریدون رحمانی جامعه شناس و استاد دانشگاه یورک از شهر تورنتو در کشور کانادا در طول برنامه با ما همراه خواهم بود. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خانم حقیقت جون، میخوام از همین بند آخر گفتگویی که در مصاحبه در اصحابه میکنم گزارش همکارمون خانم سبا دیدید شروع کنم. تنها بخش از حکومت که داره کارش رو این ساعت انجام میده قوه قضاییه است، قوه قضاییه که داره اعدام میکنه. من فکر میکنم بقیه بخش میشدم، اگه من اشتباه میکنم من اصلاح کنید، بقیه بخش هم دارن کارشون درست انجام میدن به نوع خودشون، ولی اختلافات جناحی سر منافع و مصالح باعث میشه دولت و مجلس و اینها به جون هم بپرن، ولی کلیت این حکومت در کشتار مردم، در اعدام معترضان هیچ گونه ولی کلیت این حکومت در کشتار مردم در اعدام معترضان هیچ گونه اختلافی با هم ندارن و برای همین هم هست که هیچ نسل

0: متوقف نشده. متاسفانه نمونه بارز تاریخیش رو در کشتار دیماه دیدیم و در طول جنگ هم به دلیل اینکه میخواستن فضای رعب و وحشت رو ایجاد بکنن روزانه شاهد اعدام‌های غیر قابل قبول بودیم که این اعدام‌ها صرفاً هدفش ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بود.
1: خانم، حالا مثلا اینجاست، آیا بقیه بخش حکومت هم به همون درستی کار خودشون رو نسبت به حاکمیت انجام میدن؟ یا نه اونا واقعا با مشکلاتی مواجهن نسبت به حاکمیت نه مردم؟
0: میخوام بگم که این کشتار و اعدام و سرکوب سیستماتیک حتی این به نفع خود جمهوری اسلامی هم نیست، چرا که در واقع مشروعیت زدایی کرده. من آمار مشخصی در دستم نیست، ولی حتی همین انتخابات رو نگاه بکنیم، انتخابهای متعددی که در کشور برگزار شده مشاهده کنیم، میبینیم که میشه فهمید که بیش از 90% مشروعیت نظام از دست رفته. بنابراین اونجایی هم که ما فکر میکنیم که ماشین سرکوب داره کار میکنه، حتی به نفع جمهوری اسلامی، حتی به نفع جمهوری اسلامی نیست. و بخشای دیگه من فکر میکنم دولت کارش رو انجام داد، داره همچنان انجام میده، با توجه به اینکه سال گذشته سر دوره اولین جنگ وقتی متوجه شدن که ممکنه که رئیس جمهور هم ترور بشه، بقیه هم ترور بشه، دولت به طور کلی غیر متمرکز شد و اختیارات در اختیار استاندارا و فرمانداران قرار گرفت. به همین دلیل هم دیدیم که در طول جنگ در واقع اقلام موجود بود، گرچه به دلیل تورم بسیاری از مسائل اساسی از سفره مردم خارج شد. خبرشو شنیدیم در مورد پروتئین، در مورد کلسیوم و اینها که میبینیم نیست، متاسفانه شدتش کم شده. در مورد دستگاه مقننه، خب ببینید مجلس متاسفانه فرایند 4% انتخابات هم نشون داد، همین گزارش شما هم اینو نشون داد، فرایند 4% مردم هست و این 4% هم خب یه بخش اعظمشون دچار فسادهای مشخصی هستن که نمونهش رو شما در مورد آقای رسایی اعلام کردید و طبیعیه که اقتصاد تحریم باعث شد که یک طبقه خاصی از این آقایون رشد بکنه و ما دو دلیل اصلی هم که برای مخالفت پایداری ها میبینیم، یک بخشش ایدئولوژیکه و یک بخشش واقعا همین فساد مالی ناشی از شبکه تحریم هست که حالا این تفاهم نامه در واقع وقتی گشایش اقتصادی شکل بگیره و تحریم ها برداشته بشه، طبیعه که اونها اون سود رو ندارن، از این حیث مخالفت انجام میدن.
1: آقای رحمانی، میخوام نظر شما رو هم بدونم. ببینید، یک بخش بزرگی از جامعه اصلا بی توجهه به این مسئله و میگه اصلا بودن و نبودن مجلس در شرایط کنونی اصلا اهمیتی نداره. شاید این بخش همون 96%ی باشه که در انتخابات پیشین مجلس شرکت نکرده، قاطبه مردم ایرانه و این حکومت همون، این مجلس همونها رو نمایندگی نمیکنه. ولی این بیتوجهی به تعطیلی قوه مقننه یک مملکت، اون هم در یه همچین شرایط بحرانی، با توجه به وظایف و کارکردهایی که مجلس بر اساس قانون اساسی در ساختار همین حکومت جمهوری اسلامی داره، نشانه چه چیزیه؟
2: قبل از همه چیز سلام عرض میکنم خدمت خودتون، مهمونان و همکاران و شنوندگانتون. صدای منو دارید؟
1: بله دارم صدای شما رو.
2: خواستم بگم که اولا بود و نبود مجلس در جمهوری اسلامی مثل بسیاری از نهادهای دیگه عملا در تصمیم گیری ها و نقش زندگی مردم چیزی ایفا نکرده، نقش خاصی رو ایفا نکرده.

0: چون بخصوص الان که ما به اصطلاح به نوعی به نظر من انارشیزم دولتی، یعنی نبود دولت استاندارد در واقع اصلا نبوده گرچه، و الان نوعی انارشیزم حاکمه. مجلس در طول حتی اون موقعی که بالای 80% مردم به این مجلس جمهوری اسلامی در اوائل انقلاب رأی میدادن، عملا تأثیر آنچنانی نداشت، برای اینکه یک نهاد رهبری بود که خودشو بین آسمان زمین میدونست و حاکم بر تمام امور جامعه و جان و مال و ناموس مردم بود، و بنابراین مجلس عملا یک چیزی رو که در جامعه شناسی سیاسی به کازموپولیتان میگن در واقع اصلا ربطی نداره، یعنی یک در واقع کازمتیکه اگه بهتر بگم، نمایشی این سیستم سیاسی. بنابراین مجلس عملا در واقع نقشی نداره، حتی اگر هم این چهار ماه که تعطیل شده وجود داشت و عملا سر پا بود و دخالت میکرد، در واقع هیچ تأثیری در زندگی عامه و سیستم سیاسی جامعه نداشت.
1: یعنی نقدی میخوندم در یکی از این کانال های تلگرامی که در ایران نویسنده اون زندگی میکنه و نوشته بود که شاید میشه گفت یکی از دلایل پیشرفت به سمت صلح همین تعطیلی مجلس بود، صداهای اضافه و جنگ طلبها نبودند که جلوی دیپلماسی را بگیرد. آقای یدالله کرمی هست اسم نویسنده ایم، چون پابلیک در کانالشون منتشر کردن من ذکر میکنم. واقعا آیا اینطوره؟ آیا واقعا مردم فکر میکنن که این نماینده های 4% همون بهتره که سکوت کنن و حرف نزنن و بگذارن مملکت راه درست خودش رو در تعامل با آمریکا و با جهان پیش ببره؟
0: بله، به نظر من اصلا عملا واقعا این صدای مجلس رو هم اگه میشنیدن عملا تغییری در حال مردم نمیکرد. این صحبت کاملا درسته که مطرح شده، و از یه نظر هم اینها میخوان تفاوت صدا رو در یک سره کردن سلطه سیاسی و یک کاسه کردن قدرت در نبود خامنه‌ای در واقع صداهای مخالفی اگر هم باشه حتی اون یک ذره هم شنیده نشه. بله، در واقع اون چیزی رو که در واقع گرامشی به نام بحران کورژن یا قدرت مطرح میشه یا سلطه سیاسی، این سیستم در حال نوزایی یک نوع سلطه جدیده که بتونه سرپا باشه، ولی بعید میدونم با اون هیته کاریزماتیک رو بتونه تامین بکنه، پشتیبانی تئولوژیک و دینی و ایدئولوژی رو بتونه تامین بکنه. شرایط جهانی فرق کرده، منطقه فرق کرده، مردم ایران فرق کردن، و بنابراین بسیار بسیار سخت خواهد بود در یک کاسه کردن و حتی در نبود صداهایی مثل صدای مجلس. به نظر من یک همچین چیزی بعید به نظر میاد.
1: نقل قولی رو که عرض کردم خدمتتون از آقای یدالله کریمی پور بود، من عذرخواهی میکنم یدالله کرمی گفتم، خیلی متشکرم از دوستان که من اصلاح کردند. قبل از اینکه خانم تارخانی به شما برگردم، به خدمت شما بیام، یه بار دیگه اجازه بدید برگردم به خانم حقیقت جو، چون یه واژه این وسط مطرح خیلی مهمه. شما نماینده مجلس بودید، احتمالاً این جمله رو زیاد شنیدید خانم حقیقت جو، که نمایندگان مجلس خودشون رو سرباز ولایت خطاب میکنن، به جای اینکه نماینده ملت باشن خودشون رو سرباز ولایت خطاب میکنن. الان هم همین حرفو میزنن، الان هم میگن آقا شما در مجلس رو بستید، نمیذارید سربازای ولایت بیان ولایت دفاع کنن. ماجرا از چه قراره؟ چرا این همه نگرانی برخی از این نمایندگان خصوصا اعضای جبهه پایداری دارن برای بازگشایی مجدد مجلس؟
2: ببینید، خب من از دو زاویه به این مسئله نگاه میکنم. یکی از بعد تکنیکی به مسئله نگاه میکنم که قانون اساسی ایران میگه حتی در دوره جنگ مجلس باید باشه و ادامه پیدا بکنه، و در واقع یک زاویه دیگه هم امنیت مجلس هست. فارغ از این که من مخالفتی ندارم در مورد نظراتی که مهمانان برنامه در مورد اثر مجلس بیان کردن در حال حاضر، ولی در صورت شورای عالی امنیت ملی ایران شوام مصوبه‌ای داشت، چون نگران بودن که در واقع مجلس بمباران بشه، جلسات تعطیل شده بود، یعنی امنیت فیزیکی، به این دلیل که اگر همین مجلسی که به قول شما گفته خودشون رو به عنوان سرباز ولایت میدونن، ولی میدونید جمهوری اسلامی به لحاظ شکلی به شکل اشکال بها میده، یعنی براش مهمه که شکل مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشه، شکل انتخابات وجود داشته باشه در کشور. لذا اگر مثلا به لحاظ فیزیکی مجلس بمباران میشد، کشور موظف بود که ولو در دوره جنگ انتخابات مجددی رو برگزار کنه. پس این یک مورد فنی و تکنیکیش. از این حیث فکر میکنم که تصمیمی که گرفته شد تعطیل مجلس نبود، بلکه آنلاین شدن جلسات بود. یک جلسه آنلاین هم تا اونجایی که من پیگیری کردم اخبار رو برگزار شد و جلسه حضوری هم، یک جلسه حضوری هم البته برگزار شد. الان که اولا این تفاهم نامه امضا شده، از این حیث باز هم از نظر تکنیکی دارم عرض میکنم، مجلس باید میتونه جلسات علنیش رو شروع بکنه، گرچه اسرائیل مرتب داره میگه که بخشی از تفاهم نامه نیست، هر کاری دلش بخواد میکنه، ولی من احتمال حمله نظامی رو کم میدونم. این به لحاظ شکلی. دوم، همونطور که قبلا اشاره کردم، بخشی از اینا از اقتصاد تحریم سود بردن و الان که اقتصاد تحریم ممکنه با این تفاهم از هم بپاشه، بخشی از مخالفت های اینه، بخشی از مخالفت های ایدئولوژی که به دلیل اینکه اساساً فهم درستی از مسائل ندارن. مثلا ما صحبت های آقای نبویان رو شنیدیم که در جلسات اولیه، اولین جلسه ای که آقای قالیباف رفت مذاکره کنه با ونس، در اونجا یک تعداد زیادی نماینده های مجلس رو همراه خودش برد. اینها تصور میکنن که مثلا جمهوری اسلامی تا ابد میتونه مبارزه بکنه، در حالی که برای جمهوری اسلامی وقتی بحث اگزیستنشیال مطرح میشه، بحث وجودیش مطرح میشه، اونجا اگه لازمه جنگ میکنه، اگه بحث وجودیش ممکنه زیر سوال بره، به دلیل اون فلسفه وجودی جنگ رو متوقف میکنه و صلح میکنه. و در این شرایط، گرچه این مخالفت خانی بخشش خوب هست برای اینکه میتونه دستاوردهایی در میز مذاکره به دست بیاره، این رو هم باید یادآوری کنیم، در آمریکا هم این مخالفت خانی ها وجود داره، ولی فکر میکنم که عملا فارغ از میزان اثرگذاری مجلس، مجلس باید عملا باز بشه.
1: خانم طاهرخانی، یه بحث خیلی مهمی که پیش میاد بحث این هست که واقعا این هدف پشت پرده این نمایندگان مجلس برای اعمال این فشار چیه. دست کم در دو مورد، یک مورد سعید لیلاز این مسئله رو مطرح کرده، یک مورد هم در یک کانال خبری دیگه در داخل کشور مطرح شد به نام هموطن 24، که صحبت از این بود که در زمان وقوع حملات نظامی به جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس از جمله حمید رسایی به دنبال استفاده از معافیت‌های نمایندگی برای دریافت مجوز واردات خودرو بودند، تو شرایطی که واقعا مردم به فکر بقاشون بودن، زندگیشون بودن، رهبرشون کشته شده بود، اینا داشتن بیزینس و اقتصاد و تجارت و رانت رو دنبال میکردن. واقعا فکر میکنه تا چند اندازه این مسائل، یعنی این رانت ها و فساد ها و دسترسی به یه همچین امتیازات ویژه‌ای برای اینها مهمه و این سوپر انقلابی ها بیشتر به دنبال این هستن که از منافع قدرت محروم نمونن؟
3: عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان بزرگوار و همینطور مردم عزیز ایران. واقعیت اینه که یه ذهنیتی در بین مردم ایران وجود داره، اینکه هر کسی که میره مجلس نه به خاطر اون عنوان میره، نه به خاطر اون حقوقی که دریافت میکنه، بلکه به خاطر اون صندلی و به خاطر اون امضاهای طلایی که اونجا وجود داره وارد اون نهاد میشه و ارتباطاتی که بعضن میگیره با نهادهای قدرت. قطع یقین واحدایی که وابسته هستن به بدنه حاکمیت که خب حضرات پایداری اخیراً به شدت تونستن در خلأ چند صدایی بودن خیلی مانور سنگینی رو بدن و تو موضوعات اقتصادی هم به شدت اینها قوی دارن عمل میکنن، البته از بعد مافیاییش منظورم هست. حتما براشون این موضوعات بسیار مهمه، کما این که بسیاری از پرونده های مهمی که در حوزه های اقتصادی از عرض چند نرخی شما بگیرید یا پرونده های فسادی که وجود داشته، معمولا این پرونده ها شامل مرور زمان شده یا نهایتا الانی که صحبت میکنیم خیلی هاشون سرنوشتش مشخص نیست. در مورد اینکه ساختار مجلس در یک کشور میتونه کمک کننده باشه در بعد قانونگذاری و در بعد نظارت، در کلان موضوع ولی کارکردی که ما از این مجلس، نه لزوما مجلس دوره فعلی، مجالس قبلی به طور ویژه دیدیم، باز هم به طور خاص در حوزه اقتصادی، صرفا یک پرونده‌های پر سر و صدای تحقیق و تفحص بوده که با سر و صدای خیلی زیاد، با شعاف رسانه‌ای زیاد، حتی با استقرار در محل‌های اون شرکت‌ها و سازمان‌ها انجام شده و خروجیش واقعا هیچی بوده. اخیرا شما ببینید پرونده چای دبش، یه لول برید عقب‌تر پرونده فولاد مبارکه، 92,000 میلیارد تومان فولاد مبارکه‌ای که سهامدارای خرد داره. ما از این مثال‌ها به شدت در اقتصاد ایران و در فضای سیاسی ایران داریم. این که این دوستان انقدر در تکاپو ان که مجلس بازگشایی بشه، شما شک نکنید اصلا دنبال این که بیان منافع مردم رو دنبال بکنن، یا مثلا مصوباتی که یا لایحه‌ها طرح‌هایی که در نوبت هم بیان به اونا رسیدگی بکنن، من شخصا این رو باور ندارم. عملکرد گذشته‌شون داره این رو نشون میده. اینها صرفا اون جنگ قدرت و لابی‌های سیاسیه که الان که شاید این ذهنیت هست که داره یک تقسیم غنایم اتفاق میفته، اونها نگرانن که اون قدرت رو از دست بدن. البته که دوستانی که در میزگرد هستن از دید سیاسی حتما میتونن بهتر تحلیل بکنن.
1: حالا خانم تارخانی یه سوال دیگه هم دارم. این 700 میلیون دلاری که امروز مطرح شد در رسانه‌ها، یعنی یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته که یه همچین رقمی تصویب شده برای واردات دارو، این ارز گم شده، هیچ خبری ازش نیست. میشه در مورد این خبر هم بیشتر توضیح بدید؟ ابعادش، این در کجا بوده، دست چه شرکت‌هایی بوده، چگونه تخصیص پیدا کرده، آیا در خود مجلس بوده، در وزارت بهداشت بوده؟
3: جزئیاتی اعلام نشده، ولی بیایم یه لول بالاتر. سیستم ارز چند نرخی که در اقتصاد ایران وجود داره از ابتدا تا الان همواره محل فساد بوده. یک زمان در کالای اساسی، یک زمان در دارو، یک زمان در خودرو و اقلام دیگه‌ای که ما داریم می‌بینیم. الان که داره عدد 700 میلیون دلار در مورد موضوع دارو صحبت میشه، کل بودجه داروی سال 1404 و 1405 چیز حدود 3.5 میلیارد دلار بوده. این عددی که ایشون داره میگه میشه 20% کل بودجه داروی سالانه کشور، اصلا عدد کوچیکی نیست. و اینکه میگن این عدد گم شده، اینها واقعا میتونم میگم یک روایت صرفا رسانه‌ایه، چیزی قطعا گم نمیشه، حتما تکلیف اون عدد مشخصه. به طور ویژه بانک مرکزی میتونه در موردش پاسخ خوب باشه، چرا که تخصیص ارز با بانک مرکزیه، چرا که اون داره شرکت‌ها رو در وندورش چک میکنه، به اینها ارز میده و از اون ور میاد و نظارت میکنه روی اینکه اینها چطور تونستن اون پرفورمه ها رو پاس بکنن. در کنارش وزارت سمت هم میتونه جوابگو باشه، زینف اصلی هم که خود وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروه. و ولی بیاین به این موضوع از دید فساد بخوایم نگاه بکنیم، کسانی که یا شرکت‌هایی که وارد کننده دارو هستن، شما میتونید لیستش رو در سایت بانک مرکزی ببینید. اسمایی که اونجا اومده، شما وقتی میرید در سایت روزنامه رسمی، یک شرکت‌هایی که همه 4-5 سیلابی هن، برید در سایت روزنامه رسمی اسم اون شرکت‌ها رو سرچ کنید، تماماً میرسید به اسم‌هایی که به شدت به گوش تک تک ما آشناست، یا ردپاشون به مجلس می‌خوره یا ردپاشون به آقازاده‌هایی که اسم‌های بسیار مشخص و شناخته شده در فضای اقتصادی و سیاسی دارن، یا بعضاً وصلن به نهادهای عمومی غیر دولتی، وابستن مثلا به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و انواع صندوق‌ها و بنیادها، یعنی عقبه به اونها وصل میشه. پس عملاً این تخصیص ارز داره در داخل خود سیستم اتفاق میفته و یک تقسیم غنایم حساب میشه. و من اگه بخوام یه جمع‌بندی رو سوال اول و دوم شما انجام بدم، فسادی که در داخل اقتصاد ایران داره دیده میشه، در فضای کلان اقتصاد ایران دیده میشه، به طور ویژه میتونیم بگیم تولید همون مجلسی است که با اون قوانینی که داره تصویب میکنه و چشمش رو بسته روی بخشای بسیار مهمی که داره رانت ایجاد میکنه، مطمئن باشین در ادامه هم همینطوره و تنها بخش مجلس از دید من کارشناس که دارم گزارشاشون رو چک میکنم دیوان محاسباته که میاد سالانه معمولا هم با یک سال تأخیر گزارش تفریق بودجه میده و میگه این بودجه‌ای که دولت امسال تصویب کردیم براش که بره قانون شد بره اجرا بکنه چقدر از عملکرد فاصله داره و معمولا گزارشاتی که میده بسیار گزارشات نگران کننده ایه. یعنی داره میگه دولت همیشه بین 60 تا 70 درصد انحراف داره از اون چیزی که ما براش تصویب کردیم و این روند سالهاست داره اتفاق میافته. پس این چیزی که شما الان دارید به اسم گم شدن ارز دارو میشنوید در مقابل این ساختار فاسدی که تعریف شده میتونیم بگیم واقعا یک نقطه است و چه بسا به مرور تو خبرها هم گم بشه و متاسفانه باز متضرر اصلی مردم ایران و تک تک کسایی هستند که سلامتشون وابسته متاسفانه به این امضاهای طلاییه.
1: به هر حال این بحث دارو این روزها خیلی مهم بود برای افکار عمومی داخل کشور، خصوصا وقتی که در پیامد این بحران نظامی در منطقه و محاصره اقتصادی بحث کمبود دارو و چند برابر شدن قیمت دارو در صورت حتی پیدا شدن نمونه‌های واقعی دارو در میان داروخانه های کشور به بحران تبدیل شده. من یه گزارش اینجا دارم مربوط به قانون، مثلا نشون بدم یاد آقای احمدی نژاد افتادم هی بگم میخواست بکنه، ولی واقعا این خیلی مهمه که میخوام مطرح کنم با هر سه مهمان محترممون، مخصوصا شما خانم حقیقت جو. قانون حمایت از گزارشگران فساد هست مصوب 14 آذر 1402، یعنی دو سال پیش همین مجلسی که الان در رأس امور دیگر نیست در حقیقت این رو در حقیقت تصویب کرده. مجموعاً 17 ماده داره در 5 فصل و به طور جدی وقتی من اینا رو داشتم همکارانم به اتفاق آقای صابر همکارمون داشتیم اینو میخوندیم و بررسی میکردیم، هر کجاش که انگشت میگذاری اون کسی که افشاگر هست رو مجازات میکنه، نه اون کسی که در حقیقت فاسد یا راندخار یا دزد از خزانه مردم و دولت هست رو. چرا یه همچین قانونی خانم حقیقت جود داره تصویب میشه در مجلس با یه همچین ساختاری که تا به این اندازه افشاگری فساد رو سخت میکنه؟
2: قانون چی بود؟ قانون شده یا اینکه؟
1: بله قانون شده، مصوب 14 آذر 1402، قانون حمایت از گزارشگران فساد.
2: حمایت از گزارشگران فساد. ببینید قبل از اینکه من به این بند مشخص اشاره بکنم، من هم معتقدم که ساختار کشور به ویژه ساختار بودجه‌ریزی کشور اساسا ساختار درستی نیست و همین ساختار باعث میشه که در کشور فساد ایجاد بشه. نوع سیستم ارزی ما به همین ترتیب این شرایط رو فراهم میکنه و نیاز به کار جدی تر داره. اما همونطور که گفتم در اینجا به شکل بها میدن، با اینکه همه میدونن که فاسد هست. من گزارشی رو از زندانیان سیاسی شنیدم که در واقع وقتی حتی این کسایی که به نام فساد در زندان میفتن، اینها زندانی میشن به دلیل اینکه نخواستن سهم یک گروه دیگه رو بدن و اینقدر فساد ریشه دوانده. و من این قانونی که میگید رو نخوندم متاسفانه، ولی اگر که این قانون در واقع در عمل داره افشاگر رو مجازات میکنه، حکایت از اینه که فساد به ریشه های این سیستم هم نفوذ کرده. اما در خصوص در واقع یکی دو نکته رو باید اشاره بکنم که در حال حاضر کمیسیون های مجلس داره کار میکنه. نکته دوم این که این نماینده هایی که بخوان دست به فساد بزنن نیازی ندارن که جلسه علنی مجلس باز بشه، همونطور که شما مثالش رو در مورد آقای رسایی اشاره کردی. من فکر میکنم که اینهایی که الان علاقه مندن مجلس باز بشه، گفتم فارغ از اون بحث فنیش که من مطرح کردم که لازم مجلس باز بشه، به نظر من از سر مخالفت با تفاهم نامه هست. تفاهم نامه از نظر من تفاهم نامه بسیار خوبی بین ایران و آمریکا ایجاد شده و در بندهای مختلف این تفاهم نامه در واقع من خودم هم فکر میکنم خیلی خوبه، به نفع ایران هست اگر اجرا بشه، برای اینکه مثلا تحریم رو برمیداره، تنگه هرمز رو عملا در اختیار ایران قرار داده و بند یکش که مثلا ترک مخاصمه در تمام جبهه لبنان هست، معنیش اینه که ایران هم دیگه نمیتونه علیه اسرائیل کار بکنه و این برای کشور ما مهمه که ایران مشغول کارهای خودش بشه، دنبال اسرائیل نیفته. اینها جنبه‌های مختلف خوب این هست، ولی مسئله مهمش همین برداشتن تحریمه. از نظر من کسانی که از اقتصاد تحریم سود بردن امروز دنبال بازگشایی مجلس برای مخالفت هستن تا همچنان این اقتصاد تحریم بمونه و از هم نپاشه. بسیار، این بسیار. یه دلیل اصلی است.
1: خب این دوتا هم طرز همدیگر. خانم طاهرخانی به شما برگردم، از یک طرف میگن که کسی که افشا میکنه رو بازداشت کنیم، مجازات کنیم، اون طرف هم میگن خب ما داریم از این اقتصاد رانتی استفاده میکنیم، پس هر دو طرف رو داریم دیگه. تحلیل شما رو هم بشنوم، هم از چیزی که خانم حقیقتجو فرمودن، هم از اون سوالی که من مطرح کردم.
3: ببینید وقتی ساختار فاسد هست، شما میخوای مثلا بیا یک سامانه، یک سازمان، یک تشکیلاتی درست کنی یا یک دبیرخانه موقت برای گزارشگری فساد درست بکنی، که میخوای چی رو درست بکنی؟ مثل اینکه با یک بیمار سرطانی شما روبرو هستی، یه قرص مسکن بهش میدی، میگی شما اینو بخور خوب میشی. خب این مشخصه که یک نسخه احمقانه است برای یک موضوع بسیار بزرگ. شما این رو فقط تو ذهنتون داشته باشید که سازمان بین المللی شفافیت میاد هر سال رتبه بندی میکنه کشورها رو به لحاظ فساد. در این گزارشاتی که این سازمان اعلام میکنه، طی سال 2024 که اومده گزارش داده، آخرین گزارشش، رتبه ایران از 123 هست، میانگین جهانی حدود 45. شما نگاه کنید به لحاظ فساد ما دو برابر میانگین جهانی کشورمون فاسده. ریشه های اصلیش هم توی نبود شفافیت، عدم پاسخگویی، تمرکز قدرت و اقتصاد رانتیه. این چهار تا موضوع رو ما سالهاست داریم در ایران میبینیم. همین الان ما نمیدونیم وضعیت وصول درآمدای ارزی ما چطوره، نمیتونیم این رو پیشبینی بکنیم یا عددی داشته باشیم که 3/12 سال گذشته وضعیت تحقق بودجه چطوره، اوضاعش به چه شکلیه. شما فقط این دو قلم کلان کشور رو در نظر بگیرید، سایر سازمانهایی که موظفن گزارش بدن رو کنار بگذارید. پس آن چیزی که در اقتصاد ایران، در فضای کلان سیاسی ایران به هیچ وجه بهش توجه نمیشه، عدم پاسخگویی. شما فقط همین یه قلم پاسخگویی و گزارشگری رو درست بکنید، مطمئنن جلوی خیلی از فسادها گرفته میشه. این که بیاییم با گذروندن این قانون که مطمئن باشین اگر در دیتیلش برید پر از بند و تبصره هایی که اون طرف چه بس و پشیمون بشه از این که بخواد گزارشگری رو انجام بده، شما قطعا نمیتونی کاری انجام بدی. این قانون به طور خاص فکر میکنم 4 یا 5 سال پیش در بورس ایران هم تصویب شد که اومدن به اسم گزارشگران فساد یه سامانه‌ای درست کردن که بیایید اونجا گزارشگری بکنید. تو مخت من خودم فعال بورسی در یک از نهادهای بورسی بودم، ما 2-3 تا پرونده واقعا به شدت سنگین و درست درمون قابل دفاع رو داشتیم، تو اون سامانه آپلود کردیم، منتظر موندیم، کلی اوییدنس فرستادیم، کلی پیگیری کردیم و ترس از این داشتیم که چون ما تحت نظارت سازمان بورسیم، ماهایی که تحت نظارت، نهادهایی که تحت نظارت سازمانن، از اون سازمان باید تایید صلاحیت برای مدیرانشون بگیرن، هم تایید صلاحیت حرفه‌ای که میرن تو مصاحبه‌های تخصصی، هم تایید صلاحیت اخلاقی که بعد برن تایید حراست کل کشور رو بگیرن. خب ما از یه طرف میدونستیم یک فساد و یک ظلمی داره در حق یک صندوق بازنشستگی اتفاق میفته، گزارشش کردیم، از یه طرف میترسیدیم که خب چه بلایی قرار سر خودمون بیاد، این همه زحمت کشیدیم، نهادسازی کردیم، تاییدیه گرفتیم، یه اعتباری تو بازار درست کردیم، فردا این داستان برامون شر درست نکنه. یعنی عملا تبدیل شد به یک
1: و یک سوال خیلی کوتاه، یک سوال خیلی کوتاه، اون فسادی که در مورد شما افشاگری کردید در اون مقطع، برگشت پولش به مردم یا برنگشت؟
3: اصلا خودمون متوجه نشدیم پرونده به کجا رسید. دارم این رو تاکید میکنم که
1: دقیقاً
3: کسی که
1: نهایت این قانون به همون جا میرسه که شما میگین، که شما رو وادار میکنه در نهایت بگید آقا مرا به خیر و شما رو به سلامت، من اصلا نخواستم قضیه رو پیگیری کنم.
3: حالا چرا این ذهنیت هست که ممکنه حتی پای خودت گیر بیفته، یعنی آش نخورده و دهن سوخته.
1: حالا آقای رحمانی نظر شما رو هم بدونیم، به حال این سیستم به قول قدیمی ها فشل 47 ساله داره کار میکنه، از اون زمانی که آقای خمینی اومد و گفت اقتصاد متعلق به چهارپایان است و عذرخواهی میکنم از واژه قاطر یا اولاغ استفاده کرد، تا به همین امروزی که ساختار سیاسی کشورمون لنگ اقتصاد رانتی و تحریم خاران و امثال لهم هست و مملکت رو دل دو تا اقدام نظامی گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی برده، این وضعیت تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه با این ساختار فشل؟
0: به بحران رسیده، به بحران وحشتناکی رسیده که نه تنها قدرت تصمیم گیری رو از دیگه از اون مرکزیت و محوریت تصمیم گیری و سیاست رو در واقع به بحران کامل رسونده، بلکه اصلا زندگی مردم رو نابود کرده. شما ببینید تنها کشوری هستیم که تقریبا 20% از متخصصین تحصیل کرده بالای دیپلم به بالا رو تقریبا 20% رو به خارج فرستاده، سرمایه‌های مملکت رو به خارج فرستاده. ببینید مشکل اصلی ایران مشکل سیاسی، بقیه مسائل کازمتیک. برای اینکه شما وقتی که اصل و اساس سیاست بین المللی اینه که در کشورها و مناطق شما بایستی عدم دخالت رو به وجود بیارید، یعنی رابطه دوستانه و عدم دخالت. وقتی که سیاست جمهوری اسلامی با صدور انقلاب شروع شد و دخالت و بعدن پایتخت‌های 5 کشور رو در واقع مرکز عمق استراتژیک و مرکز محور مقاومت خودشون تبدیل کرد، نهایتا تمام زندگی فردی شخصی و اجتماعی و سیاسی مردم کاملا در خدمت اون قرار گرفته میشه. بنابراین مشکل اصلی ایران در درجه اول مسئله سیاسی، بعد مسئله اقتصادی. مسئله اقتصادی تابع کامل مسئله بحران‌های و بحران‌زایی‌های سیاست هستش. مسئله دوم اینه که وقتی که در جامعه‌ای که فساد وجود داره، در تمام تحلیل‌های جامعه شناسی ما می‌بینیم هر چقدر در درجه، یعنی رابطه کامل مستقیمی بین درجه اتوریتریانیسم یا دیکتاتوری و به اصطلاح فساد و کنترل اقتصادی وجود داره، یعنی کنترل نهادینه الیت محور به اصطلاح شبکه‌ای که یک نظام فاسد شبکه‌ای اقتصادی رو هم به وجود آورد، به همون نظام سیاسی. شما ببینید مثلا خانم ایوا بلین، گرامشی، فوکو، پیر بوردو، همه اینها در واقع کنترل سیاسی و نظام دیکتاتوری رو وابسته به یک وجود یک نظام غیر ترانسپرنت فاسد ربط میدن. هرچه درجه
1: اتفاقا آقای دکتر رحمانی، اسامی که آوردید حالا شاید برای برخی از بینندگان که جامعه شناسی نخوندن یا با اسامی فیلسوفان جامعه شناس آشنا باشن خیلی آشنا نباشه، متفکرینی که مبنای جامعه آزاد و گردش آزاد قدرت رو تئوریزه کردن، ولی برایشون اسم قالیباف آشناست، اسمی که با عمیق‌ترین و بزرگترین پرونده‌های فساد تو جمهوری اسلامی گره خورده دیگه، از املاک نجومی شهرداری بگیرید تا ماجرای اون کانال معماری نیوز آقای یاشار سلطانی که حتی به زندان افتاد چون افشاگری کرده بود در مورد این آقای قالیباف، اون چی بود سیسمونی گیت در مورد دخترشون و اینها، دعوایی که یه سری آدمایی که همشون پرونده‌های بزرگ فساد دارن به جان هم افتادن. اینور حمید رسایی امثال لهمن که از سفره انقلاب سالها ارتزاق رزق کردن، حالا میترسن نونشون قد شه. اونور آقای قالیبافی که تا حالا سرباز آقای خامنه‌ای بود، فردا اگه لازم بشه سرباز آقای ترامپ هم خواهد شد. اینجوری که باز در همین اخبار و احوال داخل ایران مردم مطرح میکنن دیگه. این دعوا رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
0: دعوا بین دقیقا میخواستم به همین نقطه برسم. وقتی که شما سیستم اقتصادی در خدمت استبداد قرار میگیره، نهایتا شما همه رو به بازی میگیرید، یعنی هر فرصتی رو برای تداوم نظام سیاسی خودتون استفاده میکنید. آقای قالیباف یکی از مورهاییه که در واقع بخشی از نظام مافیایی قدرته. حتی خود قالیباف ممکنه یه روزی یه زمانی مثل بقیه که در واقع قربانی سازی شد، ایشون هم قربانی اون نظام بشه. یعنی نظام، فلسفه وجودی نظام در واقع فساده، برای اینکه شما وقتی که اون رابطه عادی بین المللی رو نداری، تجارت عادی رو هم نمیتونید داشته باشید، باید همه چی رو دور بزنید. خب این تخصص خانم طاهرخانی عزیز من دخالت میکنم، ولی واقعیتش اینه که شما وقتی که راه‌های تبادل و تجارت عادی رو بستی از خودت به خاطر اون فکر صدور انقلاب و بقیه مسائل، میشه که شما نهایتاً از دقیقاً افراد و نهادها و شبکه‌هایی رو استفاده بکنید با سیستم رانتی، با سیستم مافیایی، با دور زدن تحریم‌ها، شو این رو به وجود بیارید. کی قربانی میشه اینجا؟ یک کسی قربانی میشه که از مجموعه سیستم. اینجا یک نفر در واقع عامل فساد نیست، کل نظام سیاسی مملکت بر بنیان اون فساده. این فساد هم نگه نظام مافیایی میخواد، هم در داخل، هم در منطقه، من هم در سطح جهانی. شما با یک نفر و دو نفر نمیتونید اقتصاد 400 میلیارد دلاری رو که 90 میلیون جمعیت رو پوشش میده و یک کشوری 1,648,000 کیلومتر مربع رو تیز بکنید. اینی که به نظر من آقای قالیباف یکی از این مهره هاست. حالا امروز بولد شده، مطرح شده، ده ها و صد ها نفر دیگه هست، اینها همه دست به دست هم دارن. در میزان دخالت سیاسی و میزان سهمبری اینا مخالفت دارن، یعنی در واقع جنگ لاشخورهای اقتصادیه و اینجا مردم در واقع در اولویت قرار ندارن، مردم اصلا محلی از اعراب ندارن.
1: من حتی به مخیلم هم نمیگذشت که یه روزی اسم آنتونیو گرامشی، فیلسوف و جامعه شناس و سیاستمدار بزرگ ایتالیایی، رو بگذاریم بغل اسم قالیباف. یعنی واقعا
0: من منظورم این نبود که
1: نه، من این کارو کردم، من این کارو کردم، من فرمایش شما رو قطع کردم، اسم قالیباف رو گذاشتم که ناشتا از مخیلم هم نمیگذشت که یک روزی همش اتفاق بیفته. ولی خانم حقیقت جو، از این صحنه ها تاریخ معاصر ایران بسیار دید، از نام های کوچکی که چگونه از صندوق جادویی آقای خامنه ای و خمینی در آمدند و مملکت رو به چه وضعیتی کشوندند. این اوضاع اقتصادی که ما الان شاهدش هستیم، پایه‌هاش در دوره آقای هاشمی رفسنجانی گذاشته شد که دست سپاهی‌ها رو باز کرد، رانت رو باز کرد، بعد رسید به دوره کتوله‌های سیاسی مثل احمدی نژاد و فاجعه‌هایی که هممون شاهدش بودیم تا به همین امروز. ولی همین مسیر مردم ایران رو هم در شرایطی قرار داد که بحران معیشت حرف اول و آخرشونه و خواسته بسیار مهمشونه در شرایط کنونی. آیا این به پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار جمهوری اسلامی تبدیل شده که نمیتونه مردم خودش رو تأمین کنه از لحاظ رفاه اقتصادی و سرانجام پای همین مذبح، یعنی عدم معیشت ساخته شده مردم، گردن خودش هم ذبح خواهد شد؟
2: متاسفانه از ابتدای انقلاب دو دیدگاه مقابل هم بودن. یک دیدگاه که نگاه ایدئولوژیک داشت و نگاه صدور انقلاب، نگاه نابودی اسرائیل که از همون سال 1342 که خمینی نهضتش رو آغاز کرد در مقابله و مخالفت با شاه، سخن از نابودی اسرائیل به میان آورد و شد هویت جمهوری اسلامی. یه دیدگاه دیگه دیدگاه توسعه کشور بود. اتفاقا یک مثال بزنم، مثلا در مجلس ششم ما مخالف برنامه هسته‌ای ایران بودیم، نه به دلیل اینکه برنامه هسته‌ای بده، حتما داشتنش میتونه خوب باشه، ولی به این دلیل که فکر میکردیم این برنامه هسته‌ای در واقع چرخ اقتصاد رو از ریل خارج میکنه و اقتصاد رو نابود میکنه و اثرش رو مردم محروم میبینن. همین چیزی که امروز اتفاق افتاد و عملا تبدیل به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده. این یه نکته که متاسفانه این دوتا دیدگاه رو باید دید. ولی اصولا اون نگاه ایدئولوژیک برتری داره، نه اون نگاه توسعه محور. در مورد آقای قالیباف هم من میدونم که آقای قالیباف هم بخشی از اون سیستم فاسد در کشور هست، ولی باید بگم که آقای قالیباف هم جز کسانی بود که کمک به انجام این تفاهم نامه کرده و من تفاهم نامه رو در کل به نفع مردم ایران میبینم و از این حیث فکر میکنم که تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی کشور در این که در هر صورت باید با آمریکا به تفاهم برسن و شاید به مسیر عادی سازی هم این به اون مسیر هم ختم بشه، از این حیث از قالیباف، از پزشکیان و کلا شورای عالی امنیت ملی که نهایتا تصویب کردن و این تفاهم نامه عملا به امضا رسید دفاع میکنم. از این حیث اگر بدی یک فردی رو میبینیم که در واقع قالیباف شخصا نماد فساد در این کشور هست، این حسنش هم باید ببینیم که کمک به این تنظیم این تفاهم نامه کرده.
1: خانم طاهرخانی، از شما بشنویم دقیقا همین نکته رو که سکار خانم حقیقت جو بهش اشاره کردن. آیا عملکرد حکومت اسلامی در مواجهه با اون چیزی که آمریکایی ها روی میز گذاشتن عملکرد قابل دفاعی میدونید شما؟
3: به طور ویژه در مورد وضعیت معیشت مردم ایران، بحرانی که ما الان شاهدش هستیم حذف طبقه متوسط از اقتصاد ایرانه. اگر که میبینید یه تفاهم نامه ای داره امضا میشه و بندهایی داخلش میاد که در ظاهر میتونه به نفع مردم ایران باشه و هممونم میدونیم اینها کاملا وضعیت غیر استیبل دارن، یعنی صرفا برای یک بازه دو ماهه تعریف شدن و چه بسا بعدش دوباره ما به شرایط قبل برگردیم، اما اینکه چرا پای میز نشستن و این رو امضا کردن فارغ از اینکه بعضی از بنداش در ظاهر به نفع مردم ایرانه، یه بک‌گراندی رو اون پشت سر داره. اینکه وضعیت معیشت مردم ایران به سمت حذف طبقه متوسط و فقیر شدن بیشتره. بانک جهانی آخرین آماری که اعلام کرده به صراحت داره میگه که در اقتصاد ایران که جزو اقتصادهایی با جی ام پی بالای 400 میلیارد دلار هست، اگر کسی کمتر از 8 دلار در روز درآمد داشته باشه میره زیر خط فقر. و خودش میگه در سال 2026 بر اساس همون 400 میلیارد دلار اگه من بخوام ریت بدم، چیزی حدود 39% جامعه ایران مستقیم میرن زیر خط فقر. و اگر ما بیایم آمار جنگ رو بهش بدیم و اون ضریب رو بهش اضافه بکنیم و عدد جدید رو بخوایم بگیم، به راحتی مردم ایران الان میتونیم بگیم 60% زیر خط فقرن. و این خط فقر و این عدم تامین کالری مناسب 2200 در روز باعث میشه که ما با یک سیل گرسنگان در آینده روبرو باشیم که به شدت تاثیرگذار هست در نیروی کار آینده، در بهره‌وری و همینطور در فضای کلانی که اقتصاد ایران در ادامه میخواد به سمتش حرکت بکنه. پس چیزی که ما الان داریم روی کاغذ میبینیم لزوماً به معنی این نیست که بهترین اتفاق افتاده یا ایران در جایگاه بالا و در دست بالاتر باشه، کما اینکه تک تک اون بندا رو اگر بخونید تمامش رو بانک مرکزی قبلا پیشخور کرده. اگر ترازنامه بانک مرکزی رو ببینید به ازای پولهایی که خارج از کشور و هنوز برنگشته بابت درآمد نفت، به ازای پولهایی که بلوکه شده تماما در طرف مقابل رفته و اسکناس چاپ کرده. و ما همین الانم هم اون 6 میلیارد، 12 میلیارد، 24 میلیارد، عددهای مختلفی داره گفته میشه، همش هم عیناً الان بیاد در اقتصاد ایران، اگر قرار باشه طبق اصول ما با اون پول برخورد بکنیم باید پولی که برداشتیم سر جاش بذاریم. پس عملاً کمکی به رفاه، به بهتر شدن رشد اقتصادی، به وضعیت معیشت مردم قطعاً نمیشه. و اگر داره روی موضوع رو رسانه‌های وطنی مانو داده میشه، صرفاً میتونیم بگیم اینها دروغ بزرگه. رشد نقدینگی کشور بالای 50% و این یعنی یک بمب تورم بالای سه رقمی که کمتر از یکی دو ماه دیگه قطعا سر وقت اقتصاد میاد و اون موقع است که تفاهم نامه مهلتش گذشته و اون سونامی در راهه. اونجاست که باید ببینیم که حضراتی که معتقدن ما امتیاز گرفتیم و به نفع مردم کار کردیم اونجا میخوان چیکار بکنن.
1: خانم حقیقت جو اگر خیلی کوتاه پاسخی دارید. خیلی کوتاه.
2: بله، اقتصاددان ها هم دارن میگن که حتی اگر این تفاهم اجرا بشه که من هنوز دارم دفاع میکنم از این تفاهم نامه، وضعیت اقتصاد انقدر خراب هست که در واقع مشکلات اصلی سر جای خودش باقی میمونه. به نظرم حتی رقمی که دادن که گفتن 60% زیر خط فقرن، گزارش هایی که من میخوندم این درصد رو خیلی بیشتر میدونن.
1: یعنی امیدواری که این توافق در زندگی مردم فرج ایجاد کنه یا نه؟
2: میتونه فرج ایجاد بکنه ولی باید توأم با جراحی اقتصادی هم باشه.
1: بسیار خوب. آقای دکتر رحمانی، این آقای لری دایموند رو احتمالاً می‌شناسید دیگه، جامعه شناس آمریکایی که این تئوری رژیم‌های مبهم رو هم مطرح کرده. یه چیز خیلی جالبی میگه، خیلی مشخصاً به علام می‌خوره. میگه زمانی که این رژیم‌ها به یک بحران میرسند و نمیتونن از اون بحران عبور کنند، با خوردن خودشون شروع به حل بحران می‌کنند. آیا ما می‌تونیم شاهد فرو ریختن بخشی از همین حکومت، مثل قربانی شدن بخشی از این تندروها و اینها برای بقای حکومت باشیم؟
0: بله، قطعا این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی بوده، قربانی کردن اعضای شما سید امامی و داستانهای مختلف رو در طول تاریخ 40 اندی سال، حتی حذف آقای منتظری، حذف خامنه‌ای، ببخشید حذف رفسنجانی و بسیاری موارد. من این موارد خیلی بولدش رو مطرح کردم، هزاران نفر رو خب اینا حذف کردن. قطعا جمهوری اسلامی این بخشی از سیاست هاشه. شما بابک زنجانی رو میارید محاکمه میکنید، ولی اصل قضیه در واقع اون سیستم سیاسی رو میخواهید در واقع نجات بدید و ادامه بدید. به نظر من جمهوری اسلامی به ته دیگه خودش رسیده، توانمندی های برای تغییر رو نداره، اصلا فکر تغییر مناسب حال اینها نیست. یعنی اگه بخوان مثل آقای گورباچوف بیان اون قضیه پروسترویکا و گلاسنوست خودشون رو برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام بدن، نهایتا خودشون باید به تمامیت نظامشون باید کنار برن، برای اینکه اصل اساسی تغییر و اصلاحات در یا به اصطلاح تحولات اساسی در جامعه حذف اینها هستش. برای اینکه اینها 47 سال ثابت کردن توان این رو ندارن و اصلا اصولا دنبال این هم نیستن. و این ممری رو که به خاطر این قرارداد یا توافقنامه به اصطلاح محدود که ایجاد شده، به نظر من این هیچ تغییر رو ایجاد نخواهد کرد. حتی توان تأمین درآمد حقوق معوقه کارمندان و کارگران و حتی پرسنل نظامیشون رو ندارن. اینا بخشی از نیروهای نظامیشون الان در فقر به سر میبرن. این 60% و به بالای رو که بانو فرمودن، هر دو بانو تایید کردن، به نظر من در کارمندان دولت و نیروهای نظامی و انتظامی و کارگران و نهادهای دولتی نیمه دولتی در فقر به سر میبرن.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه‌مون، سرکار خانم فاطمه حقیقت‌جو، سرکار خانم معصومه طاهرخانی و آقای دکتر فریدون رحمانی. از هر سه شما گرامیان سپاسگزارم. سفره هیچ ایرانی بینان مباد و امیدوارم که در انتخاب راه درست در زندگی همیشه پیشگام باشید. ما پنجره‌ای می‌گشاییم تا شما حقیقت رو ببینید و درست تصمیم بگیرید. وقت خوش، خدا نگهدار.

هفته گذشته از جنگ جنگ تا پیروزی گفتیم و آنها که میگفتند این آخرین نبرده. امشب بنا داریم از نب جنگ بگوییم. وقتی میگوییم نب جنگ، از آری به چه سخن میگوییم؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. من فهیمه خضرحیدری هستم، در میدانی دیگر همراه شما. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته گفتند نه به جنگ، شعاری مترقی، صلح‌خواه و شاید هم تنزه طلب. اما سیاست در میدان واقعیت تنها با نفی و انکار جلو نمی‌رود. برای همین است که امشب در میدان می‌پرسیم برنامه بدیل آنها که قاطعانه گفتند نه به جنگ چه بود؟ حالا که جنگ دست کم موقتا به پایان رسیده، برنامه پیش روی آنها چیست؟ رایی که میگوید نه به جنگ با آری به کدام شکل از مبارزه به اهداف خود دست خواهد یافت؟ رایی که از نفی قاطع جنگ آغاز می شود چگونه ادامه پیدا می کند و به کجا می رسد؟ عمل سیاسی این گروه چیست؟ در میدان امشب از یک سوی دو قطبی به سوی دیگر آن می رویم و کنجکاوی و واکاوی می کنیم تا ببینیم حالا که آتش جنگ دست کم به طور موقت خاموش شده، جریان مخالف با شر مطلق جنگ با چه استراتژی تازه‌ای می‌خواهد به میدان بیاید. در بحث امشب فرج سرکویی، روزنامه‌نویس و تحلیلگر سیاسی چپگرا، و رضا علیجانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی همراه من خواهند بود. هر دو خیلی خوش آمدید، خوش آمد میگم بهتون. شما هر دو تن اعلامیه امضا کردید، آقای سرکویی و آقای علیجانی، با عنوان نه به جنگ، نه به استبداد، برای توقف جنگ اعلامی امضا کردید. این جنگ به حال رخ داد و فعلا شاهد هستیم که متوقفه و ایران و آمریکا به یک سطحی از تفاهم، حالا هرچند یک تفاهم شکننده و آسیب پذیر، دست پیدا کردن. خیلی ها در اون مقطع جنگ رو یک فرصت دونستند و بخشی از اپوزیسیون که با شما همداستان نیستن، اگه نخوام بگم مخالفن، و گفتن که فرصتی است که جمهوری اسلامی تضعیف شده، فرصت هست برای تمام کردن کار رژیم به صورت خلاصه. شما میگفتید نه به جنگ و پرسش من امشب از شما این هست که در دوران جنگ چه برنامه بدیلی داشتید؟ جز این که فقط بگویید نه به جنگ، خب چه برنامه، چه چشم‌اندازی داشتید؟ بس رو با شما آغاز میکنم آقای سرکویی.
1: من سلام میکنم به شما خانم خضرحیدری، سلام میکنم به آقای علیجانی و سلام میکنم به همه بینندگان این برنامه. ببینین، حالا صرف نظر از این که خود جنگ به اصطلاح از نظر اخلاقی، از نظر خیلی مسائل دیگه، خب من مخالف جنگ بودم، حتی از نظر پراگماتیستی هم این بود، و یکی از دلایلی که نامی مخالفت با جنگ داشتیم این بودش که جنگ سیاست رو متوقف میکنه، جنگ جنبش های مدنی رو متوقف میکنه، جنگ مردم رو به اصطلاح دور میکنه از سیاست. طبیعی هم بود و همین هم رخ داد. و بنابراین اینکه آیا ما در دوره جنگ چه باید میکردیم؟ در دوره جنگ تنها چیزی که میشد کرد توصیه همدلی بود، همیاری بود، کمک به همدیگه بود. در دوره جنگ اونایی هم که میگفتن کار دیگه ای نمیشد کرد، و این یکی از دلایل بود که ما با جنگ مخالف بودیم، چون سیاست رو تعطیل میکرد. از طرف دیگه اونایی که میگفتن جنگ فرصت هست، ببینین حالا اینکه آیا از نظر اخلاقی خوب است که بگوییم جنگ فرصت هست یا نه، یه بحث دیگری هستش. ولی وقتی چیزی فرصت هست که شما توانایی بهره برداری از اون فرصت رو داشته باشید، وقتی توانایی بهره برداری از این فرصت رو نداریم و دشمن توانایی بهره برداری از اون فرصت رو داره، جنگ فرصت برای نیروهای آزادی خواه نبود. جنگ فرصتی بود برای حکومت که بتونه بیشتر سرکوب بکنه، فضای به اصطلاح خطران رو گسترش بده، بازرسی بذاره، چه و چه و چه. و اینهایی که میگفتن جنگ فرصت خوبی است، خودشون هم در دوره جنگ هیچ کاری نکردن. قبلش فراخوان داده بودن برای مردم هم آمده بودن به خیابان. اما در نه ما که میگفتیم نه به جنگ، نه اونا که میگفتن جنگ فرصت هست، هیچ کدوم در دوره جنگ کاری نکردیم، برای که نمیشد، جنگ متوقف میکرد همه چیز. بنابراین یکی از دلایل مخالفت ما با جنگ هم.
0: بسیار خوبه. من حالا برمیگردم به شما با اینکه گفتید که توانایی، وقتی میگیم چیزی فرصت هست، باید توانایی بهره بردن از اون فرصت رو داشته باشیم. هفته گذشته ما برنامه داشتیم که همین پرسش رو که خب شما میگفتید جنگ فرصت، در این فرصت چه کردید، مطرح کردیم با آن سوی این دو قطبی خیلی مقابل هم. از اونجا من پرسش هایی رو به این برنامه خواهم آورد، در نتیجه برمیگردم پرسش رو با شما مطرح میکنم. اما آقای علیجانی، قبل از اون میخوام که دیدگاه شما رو هم بدونم. موافق جنگ نبودید، از طرفداران ایده نه به جنگ بودید، ولی خب گروهی هم میگفتن جنگ فرصته. پرسش اینجاست که بجز این که مخالف جنگ بودید، آیا کار دیگه هم، عمل سیاسی دیگری هم در این دوران انجام دادید؟ آقای سرکویی میگن اصلا عمل سیاسی دیگه ممکن نبود در دوران جنگ.
2: با سلام خدمت شما آقای سرکوهی عزیز و همه بینندگان برنامه. بله آقای سرکوهی به خوبی و درستی توضیح دادن و این که میگفتیم نه به جنگ، جدا از جنبه های انسانیش بنا به تجربه میگفتیم نه به جنگ. هر موقع سلاح به میون اومده، چه تو دهه 40 چه تو دهه 60 و چه سلاح خارجی به میون اومده، میدان خالی میشه. جنگ یه بارم تو جنگ 12 روزه دیده بودیم جنگ اومد، جنبش های اجتماعی تعطیل شدن. حتی پس از سرکوب خونین دیما تو گورستان ها، آرامستان ها داشت اعتراض صورت میگرفت، رقص سوک صورت میگرفت، دانشگاه ها دوباره شروع کردن اعتراض کردن، بازنشسته ها داشتن به خیابون میومدن، جنگ اومد، همه اینا تعطیل شد. بنابراین نه به جنگ ما قبل از اونم میگفتیم. من در یه مناظره تلویزیونی با یه دوستی که طرفداری از جنگ میکرد گفتم این یه فانتزیه، گفت این فانتزیه برای شماست، برای ما فانتزی نیست. گفتم جنگ باعث این میشه که حکومت خشنتر، وحشیتر، این کلماتمو تکرار میکنم، اعدام بیشتری میکنه و سفره مردم کوچیکتر میشه. حالا اضافه میکنم اون موقع یادم رفت بگم که جامعه مدنی هم تضعیف میشه. بنابراین نه به جنگ شعاریست که خب آزمون پس داده، اما بر دوره جنگ هم واقعا کسی عملیت نداره. یعنی ببین در دوره جنگ 8 سالم عملیت از گروه های سیاسی گرفته شد، این تجربه هم بود. جنگ 12 روزه هم این تجربه رو نشون داد. حالا به جزئیاتی در خارج از کشور در مخالفت با جنگ تظاهرات بکنن، نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی بگن، یا برعکس برن به اصطلاح تشویق نتانیاهو و دونالد ترامپ رو بکنن، خب کار خاصی کسی نمی کرد. اما سوال بزرگتر و مهمتر که شاید مضمون برنامه شماست اینی که خب اگر راه جنگ جواب نمیده پس چه راهی؟ به نظر من بازگشت به راه‌های قبل، یعنی راهایی که از قبلش آروم آروم کار میکرد. الان ولی ما در یه وضعیتی قرار گرفتیم، شاید با یه تمثیلی بشه بهش بپردازیم. یه شعاری در اومد اصلاح طلب اصولی را دیگه تموم ماجرا، این یعنی زد در رو صندوق رای. حالا یه عده‌ای میگوین خیابان بمباران نرسید به خط پایان، یعنی نه خیابانی که ما گذار طلب ها میگفتیم و نه بمبارانی که جنگ سربخشی از سرنگون طلبان میگفتن، اینم به خط پایان نرسیده. پس یه سوال مشترک در برابر همه ماست، یعنی اون کسی هم که میگفت جنگ حالا نمیتونه بگه خب من جنگ گفتم جواب نداد، حالا شما بیا جواب بده. خب اونم باید بیا جواب بده. خب اگه جنگ جواب نداده پس یه پرسش همگانیست. من نمیگم اون شعارا درسته ها، اصلاح طلب اصولی را دیگه تمام ماجرا مثلا مطلقاً درسته یا مطلقاً نادرسته. الان بعضی زمزمه میکنن بابا نه خیابون زورش رسید نه بمباران زورش رسید، بازم امید ببندیم به دعوای خود اینا بیفتن به جون همدیگه شاید یه چیزی درست بشه. یعنی این گرایش هم به وجود اومده.
0: آقای علیجانی من قبل از که برگردم با آقای سرکوهی، ببینید اونایی که میخواستن از به گفته خودشون فرصت جنگ استفاده کنن، نکته اینجاست که به حال دنبال نوعی عمل سیاسی بودن. بحث من با شما اینجا این خواهد بود که اونا ادهی میگفتن که نه به جنگ مثل نه به زلزله است، بیحاصله. به چه درد میخوره که شما بگید نه به جنگ نه به جنگ؟ در واقع آنها اگر که داشتن میگفتن آری به جنگ یا این جنگ آخرین نبرده، الان بحث ما نقد اون گروه نیست، اون گروه رو نقد کردیم، ازشون پرسش ها رو باشون مطرح کردیم، رویا فروشی، آرزو اندیشی، همه اینها رو با اونها مطرح کردیم، ولی اونها داشتن از یه عمل سیاسی حرف می زدن. حالا این که شما تکرار بکنید که نه به جنگ، نقدی که به شما وارده اینه که آیا فقط میخواید یه کارنامه درست بکنید، پرونده‌ای که در اون گفته شده که خب ما همیشه مخالف جنگ بودیم، یعنی صحنه سیاست رو به جای عمل سیاسی به موضع‌گیری سیاسی بدل کنید. این عمل سیاسی و موضع‌گیری سیاسی بهتر از من میدونید که دوتاست.
2: ببینید همون گونه که نه به انتخابات خودش یه عمله، نه به جنگ هم یه عمله. وقتی که اون دوستان یا ما مشترکاً میگفتیم نه به انتخابات، خود این یک اکت سیاسیه. شما ببین توی جاده میرین اگه اون جاده ریزش بکنه اون مسیر بسته میشه. نه به جنگ یعنی نه به ریزش، خود این یک اکته. حالا اون دوستان هم که میگفتن آری به جنگ، خب چه اکتی داشتن به جز این که برن مثلا تشویق بکنن؟ اونام که اکت خاصی نداشتن.
0: خب شما هم اکت خاصی نداشتین آقای علیجانی.
2: ولی ببینید ما بذارید با یه بیان دیگه بگم، اگر ما نتوانیم ندانیم که چه چیزی کار میکند، همین که بدانیم چه چیزی کار نمیکند نیمی از صورت مسئله رو جلو بردیم. ما میدونستیم چی کار نمیکنه، در این که چی کار میکنه، چی جواب میده، چی پاسخ میده، ما میگیم آری به خیابان، نه به جنگ آری به خیابان، نه به صندوقه آری به خیابان. خب ما آری هم داشتیم.
0: آخه در مورد خیابان هم شما گفتید این که مستقیما با خیابان ارتباط بگیرن رهبران سیاسی، این خودش میتونه یعنی نه که شخص شما گفته باشید، این دیدگاه نگاهشون بود که خود این میتونه اصلا راه فاشیستی بره، به این ترتیب که رهبر خودش رو مستقیم با خیابان بگه منو در خیابان صدا میکنه. یعنی به خیابان هم نگاه اینقدر مثبت نبود.
2: نه، ما تکیه‌مون رو خیابان، اون مصادره خیابان بود، اون تکیه به خیابان نبود. آقای پهلوی روز 11 مصادره خیابان بود، اون تکیه به خیابان نبود. آقای پهلوی روز 11 خیابان پیام داده، نه روز اول.

0: بحث زمان اون رو میپذیره. شهریور 20 دوباره یه دوره اصلاحات و باز شروع میشه، نهضت ملی به وجود میاد، با کودتای 28 مرداد اون وقتی شکست میخوره، توش پاسخی که در میاد یک راه به گمان من نادرست، یه پاسخ نادرست به یک واقعیت موجود. مبارزه مسلحانه است، آقا ما حکومت پارلمانتاریسم بنبست رسیدیم، ما باید دست به سلاح ببریم. مجاهدین فدایی هم مختلفه. این دوباره به نتیجه نمیرسه، یه جنبش توده‌ای به وجود میاد، انقلاب بهمن. دوباره اون رویا تبدیل به کابوس میشه، دوباره همون مشی چریکیه برمیگرده. اون مشی چریکیه به بنبست میرسه، دوباره صندوق رأی و اصلاحات و پارلمانتاریسم میاد، دوباره این شکست میخوره یا به نتیجه نمیرسه. خیابان به وجود میاد، خیابان داره ادامه پیدا میکنه که جنگ و بمباران خیابان رو مسدود میکنه. البته از اون طرف سرکوب حکومت هم راه حل خیابان رو با سوال جدی مواجه کرد. من اینو میپذیرم، یعنی ما باید رو اینم بحث بکنیم،
1: راجب این بحث خواهی کرد.
0: درست،
1: بله، راجب این بحث میکنیم. آقای علجانی، آقای سرکوهی، من در ادامه صحبت های آقای علجانی برگردم به شما. ایشون میگن که خیابان رو مصادره کردن. هفته گذشته هم که من صحبت میکردم با به هر حال گروهی که نگاهشون این بود که جنگ یک فرصته، آنها میگفتن که گروه های مثل شما، طرفداران چپ، گروه های مثل آقای علیجانی، جمهوری خواهان، ملی مذهبی ها، اینها با مشارکت نکردن، با ائتلاف نکردن، با همراهی نکردن و با شعار نه به جنگ تولید نامسئله کردن و اونها بودن که باعث شدن که از فرصت جنگ، گروهی که میگفت یک فرصت، نتونه بهره ببره. پاسخ شما چیست؟
2: من امیدوارم که صدای من بشنویم، چون تصویری در برای من لرزان است. آیا صدای من چنگی میشه؟
1: هم تصویرتون خوبه هم صداتون.
2: اوکی، ببینید، اولا نخود من نکته رو توضیح بدم که این که نه به جنگ گفتن یعنی این هیچ عملی نیست. اتفاقا نه، ببینید، جنگ یک بعد عظیم تبلیغاتی داره. کسانی همیشه در هر جنگی یک فضای تبلیغاتی ساخته میشه که جنگ رو زیبا بکنن، که جنگ رو به اصطلاح آرزوهای مردم نشون بدن، که مردم با جنگ همراهی کنن. اون اعلامیه نه به جنگ نه به استبداد در واقع برای این بود که ما بگیم نه، این جنگ رای بخش نیست، این جنگ، این کسانی که این حرفا رو دربارش میزنن، نه، جنگ به این نتایج منجر نمیشه و دیدیم هم که منجر نشد. بنابراین عمل اینجوری نبود، عمل سیاسی همیشه فقط خیابان نیست. خود این به اصطلاح دستگاه عظیم تبلیغاتی که وجود داره، این جنگ روایت‌ها، جنگ تبلیغات بخشی از عمله، همونطور که کار فرهنگی هم یه عده میگن خب کار فرهنگی عمل نیست. چرا عمله؟ عمل سیاسی همیشه یا تفنگ به دست گرفتن یا به خیابان آمدن نیست.
1: نه، ولی عمل منتهی به یه نتیجه ای نیست آقای سرکوهی. ببینید، مثلا آقای علیجانی، آقای علیجانی میگن نه به جنگ مثل نه به انتخابات. خب نه به انتخابات باعث میشه منجر میشه عده نرن در انتخاب شرکت کنن، نه به جنگ منجر به چی میشه؟
2: نه به جنگ، ببین، ما یک بخشی از روند انقلاب دموکراتیک که بسیار طولانی است و گام به گام هستش، فرهنگ سازیه. بخشش این هستش که مردم با استراتژی‌های درست آشنا بشن، بخشش اینه که مردم استراتژی‌های غلط رو که به نتیجه نمی‌رسد رو بشناسن. بنابراین وقتی شما میگین آقا جنگ راه حل نیست، این نیستش که پس خب نتیجه حرف شما چیه. نتیجه حرف من اینه که میخوام با یک استراتژی که یه عده دارن دنبالش میرن به اونا نشون بدم این استراتژی غلطه، استراتژی امید بستن به جنگ غلطه، باید به خودمون امید ببندیم. این یک مورد. اما درباره اون سوال که شما گفتین که اینا گفتن که ما از این فرصت نتونستیم استفاده کنیم برای که گروه های چپ و نمیدونم حالا گروه های دیگر اینا نیامد. آخه ببینیم، وقتی که خود اینها نتونستن از این فرصت هیچ استفاده بکنن، در دوره جنگ اینا هیچ کاری نکردن و نمیتونستن بکنن. من نمیگم چرا هیچ کاری نکردی، ببین، قبلش فراخوان داده بودن، میلیون ها آدم با بزرگ خیابان، اما در دوره جنگ اینا هیچ کاری نکردن، هیچ کار عملی و غیر عملی نکردن که چگونه متوقعن گروه های دیگری که بسیار ضعیفن کاری بکنن. به علاوه، چون اصلا در دوره جنگ نمیشد کار سیاسی کرد، نمیشد تظاهرات کرد. مثلا فرض کنیم اعتصابات عمومی، خب اصلا کارخونه ها تعطیل بود، مدارس تعطیل بود، دانشگاه تعطیل بود، کجا میخوایم بریم اعتصاب بکنیم؟ یه سری خدمات جریان داشت که اون خدمات هم طبیعتاً کسی اعتصاب نمیکنه، خدمات مثلا داروخانه، نمیدونم بیمارستان اینا. لذا ببینید، جنگ جامعه رو تعطیل کرد، جنگ کارخونه ها رو تعطیل کرد، جنگ مدارس رو تعطیل کرد، جنگ دانشگاه ها رو تعطیل کرد، جنگ خیابان رو تعطیل کرد. بنابراین اصلا ما حرفمون همین بود که آقا اگر یک جنگ رخ بدهد تعطیل میشود، سیاست تعطیل

0: شود، نه اونا تونستن کاری بکنن نه دیگران تونستن کاری بکنن. بنابراین اینکه حالا شما اومدین گفتین جنگ فرصت است، بعد توانایی بهره برداری از این فرصت رو نداشتین، سازماندهی لازم رو نداشتین، خب این یعنی فرصت نیست. وقتی یه چیزی فرصت هست که شما توانایی بهره برداری از اون داشته باشید، وقتی هیچ توان و همین دلیل ما میگوشه آقا جنگ فرصت نیست، جنگ توقف سیاست، جنگ به سود حاکمیت تموم میشه، جنگ به نفع مردم تمام نمیشود.
1: خب اتفاقا همینجا من میخوام هنوز روی این مقطع بمونیم، بعد میریم به پرسش های بعدی. آقای علیجانی، هر دو دارید میگید که ما برای همین میگفتیم که جنگ یه فرصت نیست، نه به جنگ، چون در مقطع جنگ هیچ کار سیاسی نمیشه کرد. بیایید برگردیم به قبل از جنگ. آیا این که بخشی از جامعه این ایده رو پذیرفت، خرید، قبول کرد، بهش دل داد که جنگ یه فرصت، یه راهه، اتفاقا ناشی از بیعملی های قبلش نبود؟ ناشی از کوتاهی های قبلش نبود؟ ناشی از این نبود که گروهی مثل شما که مخالف جنگ هستید، اصلا بگیم به درستی مخالف جنگ هستید، نتونسته بودید یک بدیلی روی میز بگذارید، یک راه حلی بدید، ارتباطی با جامعه بسازید که جامعه فکر کنه داره مسیری رو میره که به نتیجه که میخواد، یعنی حذف جمهوری اسلامی، خواهد انجامید. در نتیجه کسانی که اومدن گفتن جنگ راه حله، صداشون رو گروهی پذیرفتن. این شاید از ناتوانی صدای شما نبود؟
2: ببینید این وسط دارم دزده اصلی تبرئه میشه، مثل اون ماجرایی است که دزد اومده مثلا یه کالایی رو برده، یکی انداخته طرف گردن صابخونه، یکی گردن مستاجر، یکی گردن نگهبان، دزد داره تبرئه میشه. نه ببین، نه اونا، مشکل اصلی سرکوب جمهوری اسلامی بود. سرکوب جمهوری اسلامی این استیصال رو ایجاد کرد، و یعنی ای کاش همون دوستانی که اینو میگن اونقدر قدرت بسیج اجتماعی داشتن که از جنگ استفاده میکردن، فرمولشون پیش میرفت. از گذار اونا دارن گناهشون رو و اشکالشون رو گردن دیگران میندازن، یعنی اگه شما مانع نشده بودین ما پیروز میشدیم. نه، شما توازن قوا رو نمیدونستید. شما فکر میکردید 80% جامعه طرفدار شماست، اینطوری نبود. شما فکر میکردید 100-150,000 تا نیروی مسلح با شما همکاری دارن. شما فکر میکردید که الان مثلا از بالا بمباران بشه، از پایین مردم تو خیابون میان. اینا فانتزی بود. من تو مناظره ام گفتم این فانتزیه، گفت نه برای شما فانتزیه. این فانتزی رو یه موقع سال 67 آقای رجوی مرتکب شد، یه موقع هم سال 404 آقای پهلوی مرتکب شد. آقای رجوی فکر میکرد جمهوری اسلامی تو جنگ ضعیف شده، قطعنامه 598 رو پذیرفته، ما از زمین وارد از کرمانشاه وارد ایران میشیم. تازه آقای رجوی 4-5,000 تا نیروی جام به کف پاور کاپ داشت، آقای پهلوی که اینا رو نداشت. ما وارد میشیم، صدام حسین هم از بالا از ما حمایت میکنه، از مهران تا تهران، مریم مهر تابان میبریم تا تهران. همین فانتزی سال 404 تکرار شد. حالا ای کاش اونها اونقدر نیرو داشتن که میرفتن از مهران تا تهران، یا آقای پهلوی که ادعاهای بیشتری داشت، دوستانشون، اطرافیانشون بودن، 80% جامعه مال ماست، اسم ما رو تو خیابون صدا کردن. خب اونایی که صدا کردن و ما که مزاحمشون نبودیم، شما بسیج میکردیم و کاش ما اونقدر نیرو داشتیم.
1: میگن بودین دیگه، میگن شما مزاحم بودید، شما ائتلاف نکردید، شما همراهی نکردید، حتی شما مجهز بودید به تجربه‌ای که میتونستید مثلا سندیکاها رو فعال بکنید، میتونستید دعوت به اعتصاب بکنید، شما همکاری نکردید، بلکه دشمنی کردید.
2: ببینید اگه اون راه جواب میداد این حرف شاید درست بود. این راه که ما میدونستیم جواب نمیده، چوبینی نابینا و چاه هست، اگر ساکت بنشینی گناه هست. اون که نمیتونه بگه افتاده تو چاه بگه تقصیر شما بود، دست ما نگرفتین، شما کمک نکردین، نه شما داشتین میافتادین تو چاه. ما بهتونم هشدار دادیم، اخطار دادیم. من حداقل 10 تا مصاحبه دارم رو کانالم هست که از قبل میگفتیم جنگ راه حل نیست. تازه خانم خضری، اجازه بدید یه چیز کلی تری رو مطرح کنیم. ایران هیچ راه حل کوتاه مدت نداره، اینو ما سالهاست داریم میگیم، از جنبش سبز هم داریم میگیم. مسئله ایران دو ماراتون 200 متر نیست. چه اصلاح طلبش که به صندوق رأی اتکا داره، چه گذار طلبش که به خیابان، به نافرمانی مدنی، به جنبش اجتماعی، به اعتصابات و اینا تکیه گاهش هست و چه سرنگونی طلبانی که به همه چی اتکاشونه، تحریم، جنگ و هر چیز دیگه. هر کدوم از این راه حل ها باید در میان مدت جواب بده. اینکه بزنیم و ببریم، انقلاب بهمن ما رو بدادت کرد. تو 11 ماه از دی 56 تا بهمن 57، تو 13 ماه ببخشید، تو 13 ماه این حکومت سرنگون شد. یه فرهنگ بزن در رو و میشه سری برنده شد و مثل دلالی بازار که کسی حوصله کار تولیدی رو نداره، میخواد از این ور بزنه از اون ور میلیاردر بشه. تو سیاست هم این فرهنگ نوک دماغی و کوتاه مدت نگر اومده. تو دهه 40 نبود، مبارزین مسلح میگفتن کار مبارزه مسلحانه دراز مدت توده‌ای. شریعتی که ما این مخالف بود میگفت چند نسل بعد کار فرهنگی بکنیم. آقای خمینی که آخون بود و مسجد و منبری و اینا بود میگفت که سربازان من الان توی گهوارن، یعنی همه دراز مدت میدیدن. الان همه میخوان مثلا یه مشی 5 سال ادامه پیدا کرد به نتیجه برسه، مشی که همچنان ما فکر میکنیم گذار طلبا و عمیق‌تر از اون تحول خواهات، کسانی که فقط خواهان گزار سیاسی هیئت حاکمه نیستن، میخوان دموکراسی سازی بشه در جامعه، راه حل مدت داره، راه حل خیابان جامعه مدنی جنبش اجتماعی و این دستاورد داشته. جنبش زن زندگی آزادی دستاورد داشته. خیابان که فقط خیابان شورشی نیست، وقتی شما توازن قوا نداری، به جای اینکه جنبش رو مسالمت آمیز مطلقش بکنی، بگین که بریزین مراکز دولتی رو بگیرین، خب اون سفت میشه، جلوت وای میسته. یک رژیم خونخواری که رفته تو سوریه آدم کشته، شهروند عادی رو تو کوچه خیابون به رگبار بسته، تو تهران و شهرستان همین تکرار کرد. حالا ما الان به جای اینکه واقعا من پیشنهادم اینه، به جای اینکه نمک رو زخم هم دیگه بریزیم و این به هم دیگه خورده بگیریم، این همه این نقیصه هایی که همه الگوها داره، چه اصلاح طلبی، چه گذار طلبی، چه سرنگونی طلبی داره، ما اینا رو هم بریزیم رو به آینده ببینیم چه باید.
1: بس همینه آقای علیجانی، اصلا بس نمک و زخم و اینها نیست، بس اینه که کنجکاوی کنیم ببینیم که گروه های مختلف چه میگویند، صدای هم رو بشنویم، تلاش کنیم. این برنامه تلاشش اینه که گروه های مختلف که با هم قهر هستن، گروه های سیاسی، صدای هم رو بشنوند و کنجکاوانه درک کنند یکدیگر رو، در نتیجه شاید راهی برای پیش رو باز بشه. بنابراین من از همینجا آقای سرکوهی این پرسش رو با شما ادامه میدم. آقای علیجانی از سرکوب گفتن اون مسئله اصلی ما سرکوب جمهوری اسلامیه، به درستی این رو اشاره کردن. حالا میخوام ببینم این سرکوب چطور به شما مخالف جنگ اجازه میده فعالیت کنید. شما از فعالان کانون نویسندگان ایران بودید، از کسانی که اون هیئت متن 134 نفره رو نوشتید، امضا براش هم کردید، منتشر کردید، خود شما رو گرفتن، میخواستن اعدام کنن، پوینده و مختاری، غفار و حسینی رو کشتن. تازه کانون نویسندگان که چیز سیاسی هم در منشور خودش نداشت، کانون نویسندگان ایران بود، ولی چنین مواجهه‌ای باهاش شد. آقای سرکوهی چه امیدی دارید به نهادهای مدنی و تا چه حد واقعا عملیه این راه ها؟
0: من اول بگم که اینا که میگفتن در جنگ با ما همراهی نکردن، اینا زنی کسان که تحت جنگ بودن میگفتن چپا اونا، اینا کاری در دوره جنگ نکردن که کسی با اونا همکاری کنه، همراهی کنه یا نکنه.
1: خب شما هم نکردین آقای سرکوهی، نه اونا کاری کردن نه شما.
0: ما که از اول گفته بودیم که در دوره جنگ جز تشویق به همیاری با مردم هیچ کار دیگری نمی‌کنه، جنگ سیاست رو تعطیل می‌کنه، تعطیل هم کرد. و بعدم نکته بعد این که آیا با نه به جنگ گفتن میشد جلو جنگ رو گرفت؟ نه، همونطور که با آری به جنگ گفتن ایرانیان جنگ نشد. ببینید نه ایرانیان، کسی به نظرات ایرانیان توجه نداشت، جمهوری اسلامی که کار خودش رو می‌کرد، اونا هم کار خودشون کرد. اما حالا برگردیم به این سوال اساسی تر شما. من فکر میکنم نکته که آقای علیجانی میگن در مورد دستگاه سرکوب کاملا درسته، ولی این تنها دلیل به اصطلاح این نیستش که نیروهای پیشرو، به نظر من نیروهای دموکراسی خواه و اینا، نتوانستن بخش های مهمی از مردم رو جلب کنند، یا ما چپ ها نتوانستیم بخش عظیم جامعه رو که زحمت کشان شهری هستن جلب کنیم. دلایل دیگری هم هست و اتفاقا ما باید از این تجربیات بیاموزیم و اون دلایل رو پیدا بکنیم و اون رو حل بکنیم. اما در مورد این که من معتقد نیستم که تنها راه مبارزه با جمهوری اسلامی به صورت تقویت جامعه مدنی است، این یکی از مهمترین بخش هاش است، اما جامعه مدنی اگر با کار سیاسی و با تلاش برای برقراری رابطه ارگانیک با لایه‌های گوناگون جامعه در بستر انقلاب دموکراتیک که یه امر طولانی گام به گام دراز مدت است منجر نشه، خب طبیعتاً نمیتونه به هدفش برسه. اما اون سوال شما که خب حالا فرض کنیم که ما میخواهیم برویم لایه‌های گوناگون جامعه باید سازماندهی بشن و از این حالت بی‌سازمانی در بیاین، چون تا وقتی که ما سازماندهی لازم رو نداشته باشیم نمیتوانیم در مقابل یک جمهوری اسلامی که ساختار سیاسی سازمان یافته داره، اقتصادی سازمان یافته داره، دستگاه سرکوب سازمان یافته داره، اون مقابله قطعی رو بکنیم. مثال کانون نویسندگان رو زدیم. ببینید درسته کانون نویسندگان تعدادی کشتن، اما توجه بکنید که اون زمان که ما میگفتیم آزادی بیان به عنوان یک حق همگانی، حتی اکثریت جامعه اصلا به آزادی بیان توجه نداشت، فکر نمیکرد این یک حق همگانیه. خود این فعالیت های کانون نویسندگان، البته نه فقط فعالیت کانون نویسندگان، تحولاتی که در جامعه رخ داد، ارتقا فرهنگی جامعه و و و، سبب شد که این آزادی بیان به یک شعار نسبتاً عمومی بدل بشه. یعنی من اون ماده 134 و دیگر فعالیت‌های کانون نویسندگان، بله ما قربانی دادیم، کشته دادیم، عده زیادی از ما به تبعید رانده شدند، اما این میتونیم تو کارنامه کانون نویسندگان بنویسیم که کانون نویسندگان توانست یکی از مهمترین مؤلفه‌های حقوق بشری رو که میتونه یکی از مهمترین مؤلفه‌های یک انقلاب دموکراتیک باشه، یعنی حق آزادی بیان که عبارت است از حق آگاهی جامعه، چون آزادی بیان یعنی در واقع شما دارین از حق آگاهی جامعه دفاع میکنین، رو در فرهنگ جامعه جا بندازه.
1: خب آقای سرکوی، این روش خیلی پرهزینه و کند و
0: طولانیست،
1: کم اثر نیست، اندک اندک جمع مستان میرسد، ممکنه الان مخاطب ما مخصوصا نسل جوانی که خسته است، نسل جوانی که چشم باز کرده جمهوری اسلامی رو دیده، جوانیش، عمرش، ساعت شمار، روز شمار داره میگذره، زیر سرکوب زندگی کرده، شاهد کشتار در خیابانهای کشورش، آینده هم نمیبینه. این هم وضع اقتصادی مملکت، این که حالا شما کشته بدید، کانون نویسندگان همه کشته داده، خود شما محکوم به اعدام شدین، در تبعید به سر میبرید، که فقط مثلا ایده آزادی بیان رو جامعه بخواد درک بکنه بسیار ارزنده است، اما خیلی پرهزینه و وقتگیر نیست برای جامعه؟
0: من در همین صحبت چند دقیقه پیش گفتم که فعالیت های جامعه مدنی به فقط بخشی از ماجراست. این که یه دفعه فکر کنن فقط جامعه مدنی تقویت بکنیم، نه، این کافی نیست. یکی از کارهای دیگه که ما باید بکنیم سازماندهی سیاسی است. سازماندهی سیاسی در داخل کشور، نه خارج کشور، چون خارج کشور خب خوبه، خیلی هم عالیه، ولی خب سازماندهی سیاسی انقلابات در داخل کشور ایران رخ بده. ما در واقع اگر نگاه بکنید در همه انقلاب ها کسانی بودند که اراده معطوف به سازماندهی و عمل داشتند، باهای بسیار سنگینی هم داره. شما وقتی میرین یه گروه مخفی درست میکنید که به سازماندهی سیاسی مخفی میکنید، یه اتحادیه مخفی کارگری درست میکنین، کارمندی نمیتونم در جنبش زنان اینا، خب دستگیر میشین، زندانی میشین، اعدام میشین، شکنجه میشین، اینا جزء مبارزات. اگه میخوایم رهایی پیدا بکنیم، بنابراین من تصورم این است که ما باید اولا به یک استراتژی برسیم که بتونیم تقویت جامعه در برابر حکومت رو از طریق نهادسازی های صنفی دموکراتیک از یک طرف، و تقویت سیاست رو در جامعه از طریق بنیان نهادن گروه های سیاسی برای پیوند رابطه ارگانیک با لایه های مردم به وجود بیاریم. حالا شما به من میگین که باشه، اینا به هر حال زمان میبره، اینا یه فردا انجام نمیشه، مردم ایران در یک وضعیت چنان سختی هستن و کاملا درست از هم میان که هر لحظه دلشون میخواد این حکومت بره، هر لحظه که این حکومت دورتر بره به سود مردمه. مردم مثلا هم از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه چی واقعا به جانشان رسیده. این کاملا درسته، اما سوال این است، میشه یه جواب عوام فریبانه پوپولیستی داد؟ من میفهمم که یه مردمی هستن به شدت تحت فشارن، میخوان به سرعت نجات پیدا کنن، میخوان به کم تحدینه ترین و سریع ترین راه نجات پیدا کنن، میام به اونا یه وعده دروغی میرم، میگم اگر مثلا فرض کن جنگ بشود این میشود، اگر فلان بشه. خب من که میدونم راه حل سریع فوری امروزی داروخانه که نسخه شما بری بپیچین برای یک موزن بزرگ گذار از جمهوری اسلامی ممکن نیست، برای یک چیز کوچکتر شما میتونید راه حل سریع بدید، اما واقعیت قضیه این است گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دیگر که خیلی تلخ این حرف، با نیاز جامعه هم برای که سریعتر و فوری و همین اکنون از این جمهوری اسلامی خلاص بشود. این حرف من یه خود در تضاد اینه که ما باید براش کار بکنیم، یک نبردبانی است که پله پله باید ساخته بشه، البته نه فقط در چیز سمتی دموکراتیک، بلکه در برساختن گروه های سیاسی. حالا گروه های سیاسی که میخوان در این راه برن به نظر من باید بشینن برخی از اشتباهات خودشون رو پیدا بکنن، برخی از خطاهای تحلیلیشون رو پیدا بکنن و بعد بکوشن که از خودشون بپرسن که چرا ما این رابطه ارگانیک نمیتونیم برقرار کنیم. ببین بخش عظیمی از جمعیت ایران که بهشون میگن زحمت کشان شهری، جمعیت های فقیر شده، زیر تحت سقف، کم درآمد، اینا اصلا امکان نهادسازی جامعه مدنی ندارن.
1: بله.
0: بنابراین اونا برای اونا باید یه جبهه درست کنیم. ببین در آمریکای لاتین این بخش رو جذب کرده.
1: برمیگردم اجازه بدید راجع به این که چرا مثلا گروه های چپ در ایران آسیب پذیر که در برابر حکومت بودن به هر حال نتونستن، مثل داشتید اشاره میکردید من صحبتون رو قطع کردم، مثل خیلی از کشورهای دیگه که بتونن سازماندهی بکنن، راجع به این با هم صحبت میکنیم. ولی من میخوام قبل از این با آقای علیجانی صحبت بکنم. آقای علیجانی، همفکران شما هم همینطور، بر سر همفکران شما چه اومد؟ هدا صابر، عزت الله صحابی، حتی تغییر رحمانی، حتی خود شما الان در تبعید هستید، جناح سیاسی که 24 ساعته تبلیغ کرد که این اصلا جنگ نیست، این مداخله بشر دوستانه است، تونست در یک مقطعی دست کم از شمایی که عمری مبارزه کردید این میدان سیاست رو بگیره. آیا این فقط بلند بودن اون صدا بود؟ یا اگر بخوایم خیلی صادقانه، در یه لحظه صادقانه نگاه بکنیم به عمر شما که در مبارزه سیاسی گذشته، ضعف شما هم بود، انتظار نجات از بیرون به جامعه گفتید نداشته باش، راه نجات ولی بهش ندادید. آقای علیجانی، این جامعه که دوچاره یه نوع پوچی سیاسی شده الان در همین لحظه بعد از این همه ماجرا که از سر گذرونده، هنوز که شما رو میشنوه دارید روش‌هایی رو پیشنهاد می‌کنید که خب 47 سال ادامه داره، به نتیجه هم نرسیده، این آیا ناامید کننده نباید باشه؟
2: ببینید، امید از تو ناامیدی در میاد. شما مقدم این که گفتید من قبول دارم. ببینید، در همین خیابان ها اسامی مختلفی صدا شد، تو جنبش سبز یا حسین میرحسین گفتن، تو این دوره دی زیادی این آخرین نبرده گفتن، ما اینا رو خوب دیدیم تو عمرمون. اگر نسل جدید دنبال یه راه حل فوری فوتیه، من ندارم واقعا، و فکر میکنم نسل جدیدم خودش داره تجربه میکنه، نسلی که تو جنبش سبز اومد الان داره میانسال شده و با تجربه شده، نسلی که تو جنبش زن زندگی آزادی اومد الان پخته تر شده و این نسل هم بازم پخته تر خواهد شد. من شاید عجیب باشه براتون، من اخیرا در یه مصاحبه هم گفتم من در امیدوارانه ترین بخش زندگیم دارم زندگی میکنم. اگه با دهه 60 مقایسه کنیم که تو زندان ها ما واقعا احساس این رو داشتیم که در یک تونل تاریک هستیم که یه نوش روشنایی اون انتهاش دیده میشد و احساس میکردیم ما یه اقلیتیم و حکومت با یه جامعهی که در پشتش اکثریت هر بلایی میخواست در زندانش میاره. اعدامای 67 اوج این بود. الان ما در اکثریتیم، ما کسانی که حالا با همه جناها خان رفتن جمهوری اسلامی هستیم، ما در اکثریتیم، اونا در اقلیتن. راهش رو باید پیدا کنیم.
1: بله، بفهم.
2: حتما راهی هست. ببینید،
1: ولی آقای علیجانی میگید که راه حل فوری فوتی ندارم، راه حل طولانی مدت هم نداشتید؟
2: چرا ما به نظرم راه حل ما تا حالا نسبی یا مقایسه بکنیم راه های مختلف رو، راه حل ما بیشتر دستاورد داشته. شما ببین، راه حل جنگ و راه حل مبارزه مسلحانه، خب مبارزه مسلحانه دست به سلاح توسط نیروی داخلی بود، شکست خورد، چه دستاوردی داشت، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی. این جنگی هم که تو 12 روزه این دوستان برسید کارشون به فحشای ناموسی به مردم که چرا نمیاد تو خیابون. مقایسه نسبی بکنیم. منم قبول دارم، ببینید، ما هم احزاب رو میخوام، هم اتحادیه صنفی رو میخوام، هم نهادهای مدنی رو میخوام. اون دوستی که دنبال این هست که یه راه حل درست و درمونی رو بره، باید شبکه سازی بکنیم. ما اگر عضو هیچ کدوم این نهادها نشیم، همینطوری بشینیم که خود به خود درست بشه، یا مثلا با دو تا تظاهرات تو خیابان جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این جواب نمیده. ما اگر همون راههایی رو که دوستان ما و امثال ما گذار طلبا پیشنهاد میکنن، که ما همین که آقای سرکوهی هم الان داشتن توضیح میدادن، ما یه جامعه پوپولیستی یا یه جامعه منفرد و تفرد پر از تفرد راه حل نیست. اگر در یه کشورهای دیگه جواب گرفتن، چون اتحادیه های صنفی قوی داشتن، چون احزاب قوی داشتن، چون البته من اینا رو ناامید نیستم، الان احزاب تو ایران ضعیفن، ولی شبکه‌های اجتماعی به صورت بویرگی در کل کشور رشد کردن. شما تو همین استان کردستان ببینید یه جنگل آتیش میگیره 10,000 نفر رو نهادهای مدنی بسیج میکنن برای خاموش کردن.
1: خب من اجازه میخوام آقای علیجانی کردیت این رو اعتبار این رو به جناب فکری شما ندم اگه اجازه بدید. این محصول اینترنت و شبکه‌های اجتماعیه، این محصول تحولات کلی جهانه که ایران هم بخشی از اونه، محصول نقش نسل جوانی که به رغم فیلترینگ داره اطلاع رسانی میکنه، کنجکاوی میکنه. ببینید شما، خود من که متولد 57 هستم، از روزی که وارد کار روزنامه نگاری و سیاست شدم از جناح فکری شما میشنوم که میگید سازماندهی سازماندهی سازماندهی، ولی سازماندهی نمیکنید.
2: چرا ما کردیم؟ ببین تو انتخابات مجلس ششم تو چند تا شهر ما نماینده داشتیم میفرستادیم مجلس.
1: آره ولی اون سازماندهی در دل حکومت نبود آقای علیجانی؟
2: نه به هیچ وجه، ما اصلا هیچگاه تو حکومت نبودیم. ما مجله ایران فردای مجله جامعه مدنی بودیم، ملی مذهبیش ما تو حکومت
1: شما بله ولی نماینده ما... فرستادن به مجلس، مجلس حکومت دیگه.
2: بله میخوام بگم ما شبکه‌مون رو ساختیم، اون موقع دوره اصلاحات بود، ما از طریق انتخابات میتونستیم جلو بریم، بعد تو جنبش سبز دیگه ما رو حذف کردن، ما از اون بعد حتی یه کنگره نتونستیم بذاریم. مجله ایران فردا که پرفروش‌ترین مجلات اون دهه بود، یکی از پرفروش‌ترینش بود. ما شبکه شهرستان داشتیم، ملی مذهبی، همین حالا تو خیلی شهرها نیرو داریم، ولی ما نمیتوانیم هیچ کنگره‌ای بذاریم اعضاب. من البته نمیخواستم اون کریدیتو به خودمون بدم، ما اون کریدیتو به این دستگاه فکری و این رویکرد میگم میدیم، این رویکردی که معتقد تحولات و تغییرات داخل حکومت مهمه، قابل توجهه، ولی در حد تسهیلگر. حمایت بین المللی هم مهمه، تاثیرگذاره، ولی بازم در حد تسهیلگر. اون چیزی که متن و مبنای اصلی جامعه ایست که اتحادیه داشته باشه، احزاب داشته باشه، نهاد مدنی داشته باشه و شبکه داشته باشه. اون دوتا بالی هم که میتونن یه مقدار به این کمک کنن. اون چیز خیلی از سرنگون طلب ها و جنگ طلب ها هم الان همین حرف رو میزنن. آقای نتانیاهو هم که ویدیو پر کرده، شما 3-4 تا ویدیو خطاب ملت ایران پر کرده بدون استثنا، تو همش گفته شما ملت از ارتش اسرائیل قوی تر هستین. اخیران هم گفتی باید خودتون کار رو تموم کنید، ما زمینه رو آماده کردیم خودتون تموم کنید. و این نشون داد که حتی اونایی هم که دل بسته بودن دیگران میان نیابتن کار ما رو حل میکنن، اونا هم اشتباهی صورت مسئله رو فهمیده بودن. مثل اینکه جمهوری میره خودشو متحد روسیه و چین قلم داد میکنه، ولی اونا جمهوری اسلامی متحد خودشو
1: خب نمیدونه. خب آقای علیجانی چون گذره خیلی مهمی رو گفتید، از آقای سرکوی عذرخواهی میکنم، یه دقیقه دیگه با شما میمونم، کوتاه به این پاسخ بدید. گفتید که نتانیاهو هم میگه که ما یه کاری انجام دادیم، اصلش رو بعد خودتون تموم بکنید. شما کسانی بودن که این رویا اندیشی رو داشتن که خامنه ای رو میزنن، ما هم یک کس دیگر برمیداریم میذاریم به جاش، مدل ونزوئلا در ایران جواب میده. شما نداشتید، شما میگفتید نه اینطوری نیست، بازی سیاست پیچیده تره، ساختار جمهوری اسلامی پیچیده تره، جنگ هم یک فرصت نیست. شما که اون موقع میدونستید که جنگ یک فرصت نیست، شما چرا تلاش نکردید برای اینکه کارو تموم بکنن؟ یعنی میدونستید کارو باید در داخل ایران تموم کرد. اون سازماندهی که میگید، اون عمل سیاسی که میگید، جمهوری اسلامی مگه ضعیف نشد؟ همون حکومتی که سالها شما رو سرکوب کرد به هر حال با این جنگ ضعیف شد. اینو نمیدونم قبول دارید یا نه، از این ضعفش تونستید استفاده بکنید؟
2: ببینید ما کمچو ادعای بزرگی نداریم، ما در حد توان خودمون تلاش میکنیم. ببینید ما هیچ موقع ادعای رهبری نکردیم. همین حالا شورای فعالان ملی مذهبی تو حالت فریزه، تو حالت فریزه، هیچ کنگره‌ای نمیتونه بذاره، هیچ تشکل. ما تو شبکه‌های اجتماعی هستیم، در حد توان خودمون ادعا میکنیم، ما هیچ موقع ادعای بزرگتر نمیکنیم. ما بسیاری از روشنویران رو، بنده نه و خیلی دیگه، ما راه حل ارائه میدیم. این به این معنی نیست که همه راه رو خودمون باید بریم، این راه حلی است که ما به خطاب به جامعه ارائه میدیم و به گمان من جامعه ایران راه خودش رو پیدا میکنه. حالا سیاسیون روشنفکران هم بخشی از صورت مسئله هستن. جامعه نه منتظر آقای میرحسین موسوی بود، جامعه اومد تو خیابون بعد آقای میرحسین موسوی اومد، جامعه اومد تو خیابون بعد آقای پهلوی اومد و این سیکل ممکن تکرار بشه. جامعه ایران، من با شما هم نظرم، یه نسل جوان و میان سالی داره که با همین شبکه‌های اجتماعی داره همین تجارب و هم خودش داره تجربه میکنه، هم از تجارب دیگران داره استفاده میکنه. این نسل راه خودش رو پیدا خواهد کرد. ما میتونیم یه بخشی این تجربه رو منتقل بکنیم و بخشی هم بیاموزیم. نسل من نسل سازمانی، نسل قبل از من نسل جبهه‌ای، نسل بعد من نسل شبکه‌ای. من دارم از نسل شبکه‌ای میآموزم و دارم اون چیزی که آموختم دارم منتقل میکنم به این نسل شبکه‌ای.
1: بسیار خوب. من راجع به این تحولات هم برمیگردم، چون از شما پرسش دارم، باهاتون صحبت میکنم. آقای سرکوهی، این که عمل فرهنگی و روشنفکری رو بتونیم تبدیل کنیم به عمل سیاسی، گفتن سازماندهی، آقای انجانی از سازماندهی صحبت کردن، منم گفتم که همه عمر شنیدم سازماندهی ولی نمیبینیم در عمل اون سازماندهی رو. حالا از شما میپرسم که گرایش چپ دارید، چپ ها در ایران سوالم اینه که چه پایگاهی دارن، چه نوع فعالیت عملی سیاسی دارن؟ در خارج از کشورم هستن، خودشون با خودشون اختلاف دارن. ده ها گروه چپ داریم در خارج از ایران، نمیتونن حتی یک همگرایی با هم داشته باشن، حتی فکر نمیکنن بتونن یک جا دور هم جمع بشن. حالا چرا این گروه چپ فکر میکنه که داخل ایران میتونه سازماندهی بکنه، همگرایی ایجاد بکنه؟
0: ببینید، چند تا مسئله که خب این سوال که شما از آقای علی جان کردین با چپ مربوط میشه. خب شما سالها میگین سازماندهی، کوش سازماندهی. این یه وقتیه که یکی فکر میکنه سازماندهی یعنی یه چیز خلق ساخت میذارن جلوش تا زود مشکل زندگیش حل بشه. الان شما داخل ایران نگاه کنید، شما در ایرانی که هیچ تشکلی ده نفره اجازه نمیدادن، شما تشکل فرهنگیان داریم که تعداد معلمان ایران میدونیم بسیار زیاد هست.
1: آقای سرکوهی، صداتون خیلی قطع و وصل میشه. من باید خواهش کنم یه بار شما رو شاید قطع و وصل بکنن، چون صداتون مفهوم نیست. متاسفم این اشکال فنی. الان آقای سرکوهی دوباره برمیگردن به برنامه. حالا تو این فرصت، بله، دارن تلاش میکنن آقای سرکوهی برگردونن. آقای علی جانی، تو این فرصت هنوز وقت هست که یک دو جمله با شما صحبت کنم تا آقای سرکوهی برگردن. شما هم توی گروهی که گروه فکری شما هم به حال تشتت زیاده دیگه. از سوی این رو جمهوری خواهان یه نمونه خوبی میدونن از تکثرگرایی. از سوی آیا همین تشتت باعث نمیشه که نتونستین تو ایران هم سازماندهی بکنین؟
2: بله، این جمهوری خواهان بایستی چند تا مشکلشون حل کنه. یکی چرخش نسلیه، یکی تنزه طلبی روشنفکریه و تکنوازی به جای ارکست، و یکی هم همین نکات که شما اشاره کردین. ولی تو همین دیاسپورای ایرانی ما شاهد تولد کنگره آزادی ایران بودیم. کنگره آزادی ایران یک برحال جوانی، درست جوانیست، ولی بر دوش همین تجارب نشسته. این که شما نمیتونید با هم کار کنید، از حزب کمونیست، از مشروطه خواه تا حزب کمونیست کارگری وجود داره، جامعه مدنی وجود داره، احزاب سیاسی خیلی هاشون وجود دارن. بنابراین جامعه متحول ایران که من بستر رو عمدتاً در داخل میبینم و خارج هم میتونه تسهیلگر باشه، کمک بکنه، کنگره آزادی ایران میتونه یکی از پاسخهای مثبت و آسیب شناسانه، بدون اینکه بخواد با دیگری تقابل ایجاد کنه، خودشو مقابل دیگری تعریف بکنه، میتونه یکی از امیدهای ما باشه.
1: بسیار خوب. آقای سرکوهی برگشتید فکر میکنم به برنامه، عذرخواهی میکنم این اشکال فنی. آقای سرکوهی هستید با ما؟ بله بله، صداتون الان خوب میاد. آقای سرکوهی، من سوالمو تکرار نمیکنم که شما بحثتون رو ادامه بدید.
0: ببینید، اول اینکه میگن شما سازماندهی کردین، پس چرا سازماندهی؟ ببینید، اول بسیاری از سازمان‌های سیاسی دموکرات ایران وجود در کار در جدان برای این نیستش که اصلا یک سازمانی نکرد. اما اصلا شما
1: خب ما متاسفانه آقای سرکوهی رو همش از دست میدیم. فکر میکنم که الان بحال خودشون هم اذیت میشن، امیدوارم بتونن برگردن با صدای بهتر به برنامه. آقای علی جانی، شما یه نکته گفتید درباره نسلها، گفتید که بحال نسلهای مختلف، نسلهای جدید، میانسال، تحولات جامعه ایران، عصر پسا اینترنت، همه اینها رو گفتی. تو این سالها جامعه ایران نمیدونم چقدر این گزاره رو میپذیرید، تحول بزرگ دیگه هم داشته، شاید در واکنش به جمهوری اسلامی ریشه یابیش فکر میکنم سالها کار پژوهشی لازم داره، ولی جامعه ایران از مذهب هم تا حدی فاصله گرفته. اگر نگیم همه بدنه جامعه، ولی بخشی از جامعه، دست کم بخش تحول خواه جامعه، دست کم بخش جوانتر جامعه از مذهب فاصله گرفته. بخشی از جامعه نه تنها فاصله گرفته، بلکه دچار نفرتی از مذهب شده. با این حال خود شما که دارید از تحولات صحبت میکنید، هنوز عنوان در واقع اتصال سیاسیتون ملی مذهبی است. این پرسش شاید به وجود بیاد برای نسل جوان که چرا مذهبی؟ چرا، یعنی من اگر غیر مذهبی باشم جایی در دیدگاه شما ندارم. فکر نمی‌کنید که باید تغییری هم در یک چنین مسائلی داده بشه به نظرتون؟
2: ببین، من حالا رشتم جامعه شناسی و دنبال می‌کنم حالا کارهایی که جامعه شناسای دین در ایران می‌کنن. این گزاره که شما گفتین بخشش درسته و بخشش درست نیست. بعضی از مناسکای مذهبی، نه خود مذهب، تو ایران به هر حال هنوز پایگاه داره. مراسمای تاسوعا، عاشورا،
1: آره اونا مذهب نیست دیگه، میدونین اونا خیلیاش کارناوال تفریح چیزهای نداشته.
2: حالا یعنی اون ضدیتی که با مذهب شما فرمودید، کسی ضدیت با مذهب داشته باشه اونجا شرکت نمیکنه. ولی اینو فقط برای یه خود رقیق کردن گزارش ما بردم، اصلش رو قبول دارم. ببینید، ملی مذهبی اساسا تولدش در دوره‌ای بود که جمهوری اسلامی در واقع میگفت مذهب در انحصار ما و یه نگاه فرا ملی رو مطرح میکرد. ملی بودن رو کفر میدونست، ملی بودن رو مصدق و کافر میدونست. و ما وقتی گفتیم ملی مذهبی هستیم، یعنی ما مذهبیم ولی ما ملی هستیم در مقابل بحثایی که جمهوری اسلامی میگفت. البته ما به هر حال بخشی از جامعه هستیم و هیچ اشکالی هم نداره جامعه، هر بخشی از جامعه رو خودش اسم بذاره، بگه من ملی مذهبی هستم، من فمینیست هستم، من چپ هستم، من راست هستم، من لیبرالم، من سوسیال دموکراتم. ملی مذهبی ها در سیاست خارجی عموما، حالا نه مطلقا ملی هستن، در سیاست داخلی عموما سوسیال دموکرات هستند. و حالا بحثایی هم پیش اومده که این اسم گذاری در دوره تاریخی الان دچار بدفهمی میشه. ما خب ما که طرفدار حکومت دینی نیستیم. از ابتدا سخنانی که مهندس صحابی در مجلس خبرگان قانون اساسی در موقعی که میخواست اصل ولایت فقیه تصویب بشه، سخنان بسیار درخشانی است. اینو حتی من و تو در اون بحثی که راجع به انقلاب آورد مستندیج برش کرد، برد کرد این بحث رو. بنابراین اساسا چه ملی مذهبی هاشون نماندیشه دینی اساسا طرفدار فقه و حکومت دینی و اینا نیستن. فرمول ما اینه، همه ایدئولوژی ها، دینی، غیر دینی، ضد دینی، لیبرال، چپ، سوسیالیست، مارکسیست و و و، میتوانن تو حوزه عمومی با هم گفتگو کنن، رقابت کنن، هر کی عضوای خودش رو بگیره. ولی اون چی که به رأی مردم گذاشته میشه برنامه است، نه ایدئولوژی. ما یه برنامه هایی داریم به رأی مردم میذاریم یا میریم با دیگران ائتلاف میکنیم. گفتم ما در سیاست خارجی عموما ملی و در سیاست داخلی عموما سوسیال دموکراتیم. ملی مذهبی مجمع الجزایر، ملی مذهبی ساختار
1: خب آقای علی جان نداره. ببینید اشکال شاید از
2: این جمله آخرم بگم خانم میدید، جمله آخرم بگم. بله بله، در سالیان اخیر ما هیچ جلسه تشکیلاتی نداشتیم و حالا پیشنهادایی هم اومده که مثلا ما اسمون رو بکنیم ملی مدنی به جای ملی مذهبی که اون سوء تفاهم از بین بره. ولی چون ما جلسه تشکیلاتی نداشتیم روی اینا بحث نکردیم. ببینیم که ملی مذهبی ها توی به اصطلاح خودشون آدمای مذهبی هستن.
1: خب خودشون آدمای مذهبی هستن، ولی داریم میگیم ما حکومت رو همونطوری که، یعنی شما که به حکومت مذهبی معتقد نیستید.

نداری مثل چشم تو نام، مثل قند تو دلم میشی با

دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دل خوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.

0: اگرچه شنیدن خبرهای ناخوشایند اقتصادی امروزه در ایران عادی شده است، اما طنز تلخ ماجرا این است که ممکن است مجدداً رئیس جمهور بگوید من خودم صبح جمعه فهمیدم که نان گران شده است.
1: خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
0: این روزها فشار اقتصادی به حدی رسیده است که کسی نه برای جنگ هلهله می کشد و نه شوقی بابت نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دارد. به گفته یه بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی،
2: اگه فردا صبح تمام تحریم ها علیه ما لغو بشه، یعنی آقای ترامپ تصمیم بگیری بیا تهران با آقای پزشکیان آبگوشت بزباش بخوره، همه تحریم ها رو هم با یه نامه لغو کنه، مثل کاری که با آقای چیز کرد، با این آقای الجولانی احمد و شرک، باز چیزی درست نمیشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه، چون دولت پولدارتر میشه. دردی از ما دوا نمیشه.
0: اگر قبلا سخن از کوچکتر شدن سفره ها بود و پرکشیدن مرغ و رویا شدن گوشت، حالا بوت روزانه هم از سفره دارد رخت بر میبندد. و چه فاجعه بار، فقر حکومتی روزهای روشن کشوری را به خاک سیاه نشانده است. علل این سردی و رخوت اجتماعی در قبال گرانی های افسار گسیخته، سوا از روانشناسی جامعه تقدیرپذیر ایرانی، به نوع واکنش جامعه هم بیرت نیست. وقتی که به تبع از رسانه اصطلاحاً ملی در پلتفرم های اجتماعی هم در این مورد گاهن شاهد جوکسازی و لودگی هستیم، کمتر صدای اعتراضی شنیده می شود که بگوید لطفاً با گرانی جوک نسازید، زیرا با هر جهش قیمت خانواده ای از هم پاشیده، کارگاهی خاموش، کارگری بیکار، زنی به آستانه فحشا کشیده شده و کودکی هم از تحصیل باز میماند. در واقع فقر حکومتی همان سلاح صدا خفه کنی است که به کرامت فردی و جمعی ما شلیک می شود. رفع نیازهای مادی و روزانه هم از منظر ادیان و هم دیگر مکاتب فکری جایگاه خاصی دارد. همین انقلاب اسلامی هم با نوید آب و برق مجانی توانست جدا از طبقه خاکستری جامعه حتی برخی جریانات سیاسی چپگرا را هم با خود همراه سازد. شاید آن زمان اگر کمی خردورزی جمعی و توسعه یافتگی فرهنگی وجود داشت، این دروغ بزرگ را در راستای تنپروری و فریب عمومی می دانستند، نه اراده‌ای در خدمت کار و استقلال.
3: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بینه، اینها انسان را حیوان می دونه. حیوان هم همه چیزش بنای اقتصادش را زیر بنای همه چیزش، اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: متاسفانه بی بهره بودن از درک مفاهیم زیربنای اقتصاد و واگذار کردن آن به چهار پایان که امام انقلاب در سال 58 چنین اظهار نظری نموده بود، زمینه این طمع ورزی را فراهم کرد و حاصلش بهره کشی امروزه شد. همانند داستان قلعه حیوانات، فاتحان و انقلابیون داعیه دار عدالت و مساوات خود در پنت‌هاوس های بالا شهر سکنا گزیدند و مردمان حاشیه نشین و مارگزیده دولت ها از هر نوع تغییری در ساختار سیاسی میترسند. برخلاف برخی ادعاها که بدون در نظر گرفتن رسمه ها و تبعات اجتماعی گرانی منتظر انقلاب گرسنگان هستند و میشود گفت از دور اول تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در توقع وقوع انقلاب گرسنگان بودند و همچنان این سیکل معیوب بر پاشنه همان اشتباه تاریخی می‌چرخد. فقر به مثابه جنگ است. همان گونه که تبعات جنگ از خود جنگ بیشتر است، تبعات فقر هم زخم‌های عمیق ماندگاری در جامعه ایجاد می‌کند. در فضای فقر زده، غرور گدایی می‌کند و جامعه محافظه‌کارتر و اراده جمعی از هم پاشیده می‌شود. پیشینیان گفتند اگر فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره بیرون می رود. رابطه میان فقر با ایمان را اگر بخواهیم به نوعی دیگر تفسیر کنیم، در میابیم هر جا صدای فقر بلند باشد، سکوت مرگباری جامعه را از هر نوع زندگی و سرزندگی توهی می کند. دیگر کسی به رنج دیگری مؤمن نیست و بنی آدم هم اعضای هم دیگر که نه، بلکه بر علیه هم دست به دزدی و غارت و جنایت می زند. زباله‌گردی نه امری مذموم بلکه شغل محسوب می شود. گورستان هم دیگر آرامگاه ابدی نیست، زیرا در آمارهای غیر رسمی حرف از بیش از 19 میلیون بی خانمان هست که بسیاری از پشت بام خوابی به گور خوابی پناه بردند. تمرین مرگ و دو دستی کلاه زندگی را چسبیدن که باد آن را نبرد محصول جامعه فقر زده است که دیگر امیدی برای خیزش و طرح نو در انداختن در آن نیست. لااقل در جوامع ایرانی این مهم تجربه شده است که حاصل فقر تنها فلاکت و غم نان بوده، نه فریاد خشم برای انقلاب و رهایی از دیوار استبدادی که با آجر کردن نان بنا شده است. به قول شاملو، سخنها می توانم گفت، غم نان اگر بگذارد.

0: و سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد که 3 برادر محبوس در زندان اصفهان با خطر اعدام مواجهند. به گفته این نهاد حقوق بشری، فضل الله و هادی نیکبخت که به افساد فی الارض متهم شدند، در دادگاه وکیل تسخیری داشتند و مصادیق اتهامشون مشخص نیست. محمد نیکبخت، دیگر برادر این دو زندانی سیاسی، هم با اتهامهایی روبروست که میتونه به صدور حکم اعدام برای اون منجر بشه. همزمان مدافعان حقوق بشر و هنرمندان نسبت به خطر اعدام علی سفری، بازیگر تئاتر که به محاربه متهم شده، ابراز نگرانی کردند. بعد از اعتراض‌های دیماه 1404 و اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعدام زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری یافته و بنابر اعلام قوه قضاییه برای بیش از 3000 شهروند به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم پرونده قضایی تشکیل شده. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با محمود امری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که از نروژ مهمان ما هستند. آقای امری مقدم عزیز سلام، خوش اومدین. من گزارش سازمان شما رو خوندم و ازتون میخوام ابتدا برای ما توضیح بدین که چه اطلاعاتی دارین درباره پرونده این 3 برادر زندانی و روند دادرسیشون که در خطر اعدام هستن.
1: بله، درود بر شما و به مردم ایران. ببینید، همونطور که شما هم گفتید، در واقع اطلاعات کامل درباره این پرونده وجود نداره. این چیزی که به اطلاع ما رسیده اینه که هادی و فضل‌الله، دو برادر، در آبان ماه دستگیر شدند. وضعیت در واقع در شرایطی دستگیر شدند که مثل این که میخواستن مانع تصرف زمین کشاورزیشون بشن و بعد از اون برای یک مدتی 2 ماه در بیخبری کامل به سر بردند و بعد به زندان مرکزی اصفهان منتقل شدند. در دادگاه انقلاب محاکمه‌شون به صورت آنلاین با اینترنت ضعیف برگزار شد که حتی خود اونا هم نتونستن روند دادرسی رو به درستی دنبال کنن و اونجا این اتهام افساد فی الارض که معلوم نیست مصادیق دقیقش چیست مطرح شد و حدود 2 تا 3 هفته پیش به اعدام محکوم شدند. ما میدونیم که در واقع طبق قانون 20 روز فرصت هست که نسبت به حکم صادر شده اعتراض شه. البته این رو نمیدونیم که آیا وکیلی که این دو نفر دارند تونسته به پرونده دسترسی پیدا کنه و آیا این فرصت از دست رفته، فرصت اعتراض، یا نه. برادر سوم در اسفند ماه با خشونت در منظر خودش بازدار شد. محمد اسمش، نوکیش مسیحیه و اونم با اتهامهایی روبرو هست که میتونه منجر به صدور حکم اعدام شه و از جزئیاتش نمیدونیم واقعا بر چه اساسی دارن این اتهامات رو مطرح میکنن. درباره حالا کلا خانواده ما میدونیم که حداقل بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده در واقع فعالیت سیاسی داشتند. هم هادی هم فضل‌الله فعال سیاسی بودند و پیشتر در کارزار درخواست برگزاری رفراندوم درباره ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این میتونه تاثیرگذار بوده باشه.
0: آقای امری مقدم، اخیراً میبینیم که جمهوری اسلامی از الگوی مشترک استفاده میکنه در بعضی از پرونده ها. مثلا چند تن از اعضای یک خانواده رو بازداشت میکنه و در یک پرونده ای چنین اتهام سنگینی براشون مطرح میکنه، یا مثلا همین اتهام افساد فی الارض و محاربه که در پرونده علی سفری مطرح شده دلیل صدور حکم اعدام هست برای بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضان دیماه و معترضان سالهای گذشته. شما این رو چطور می‌بینین، الگوی جمهوری اسلامی که داره تکرار میشه؟
1: بله، ببینید، خب کلن یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی پس از 47 سال همچنان دادگاه‌های انقلاب رو نگه داشته همینه، چون در این دادگاه‌ها قضات این دادگاه‌ها میتونن با اتهام هایی که واقعا تعریفشون خیلی سخته، مثل افساد فلعز، بر اساس اون دیدگاه خودشون یا چیزی که ازشون خواسته شده توسط نهادهای امنیتی حکمی رو صادر کنند. حالا علاوه بر این، در این چند ماه گذشته بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با اسرائیل که در سال گذشته تصویب شد، این هم راهشون رو باز کرده که تقریبا بتونن برای هر کسی که میخواهند بر اساس قوانین خودشون حکم اعدام صادر کنن. یعنی که دستشون باز هست و میتونن در صحنه بین الملل بگن که ما بر اساس قانون داریم عمل میکنیم، در حالی که خب هیچ کدوم از این احکامی که صادر میشه قانونی نیست. ببینید، خیلی وقت ها حالا درباره معترضان شما گفتید، اکثر این افراد بر اساس اعترافات اجباری محکوم میشن و محاکمه میشن و اعتراف اجباری بر اساس در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم ممنوعه. ولی خب حکومت الان میبینه که حداقل در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی که توجه جامعه جهانی روی مسئله حقوق بشر نیست، تمام توجه روی جنگ هست و از این فرصت استفاده میکنن که با پایین ترین هزینه سیاسی بتونن بیشترین ترس رو ایجاد کنن و احکام اعدام برای افرادی که مخالفشون هستند، خب هدفش ایجاد ترس هست.
0: اشاره کردم به صحبت‌های اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، که گفته برای بیش از 3200 تن از شهروندان ایران بعد از جنگ اخیر پرونده قضایی تشکیل شده به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم. آقای امری مقدم، نهاد شما سازمان حقوق بشر ایران و سایر نهادهای حقوق بشری چه ابزارها و راهکارهایی دارن برای کمک به این افراد که انتظار میره بسیارشون به اعدام محکوم بشن؟
1: بله، دقیقا همینطوری. یعنی که با این اتهام وقتی که مطرح میکنن همکاری با اسرائیل، خب این میتونه بالقوه به اعدام، یعنی حداقل صدها نفر از این بیش از 3000 نفر میتونن با صدور احکام اعدام مواجه شن. در حال حاضر ما تنها ابزاری که داریم بالا بردن هزینه سیاسی است. حالا که خوشبختانه امیدواریم این جنگ به پایان رسیده، این میتونه یک فرصت باشه برای ما نهادهای حقوق بشری، برای همه ایرانیانی که به خصوص در خارج کشور هستند، که از طریق دولت‌های اون کشورهایی که در اونجا مقیمن، به خصوص کشورهای اروپایی، سعی کنن مسئله حقوق بشر رو در واقع بیشتر مطرح کنن. تا حالا حقوق بشر روی میز نبوده در مذاکراتی که تا به حال انجام می شده، چون همه می خواستند که تنگه هرمز باز شه و کلن در واقع این جنگ به پایان برسه. ولی از حالا خواست ما از همه دولت هایی که با جمهوری اسلامی دیالوگ گفتگو دارند یا مذاکره دارند، اینه که توقف اعدام ها باید یک شرط اصلی در هر گونه توافق یا مذاکره با جمهوری اسلامی باشه. بله. اینو باید از طریق افکار عمومی دنبال کرد.
0: تشکر میکنم از شما، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.

0: چی کردی؟
1: من همه اینها داره مستقر
2: من چرا اگه گردنم پای انگاریدم باشه من اینو یادم باشه من یه زنم چقدر دنبال نیستم باشه باشه.

عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، من بهنیا رجب‌زاده هستم و شما شنونده برنامه حقوق بشر از رادیو راه ابریشم هستید. در این برنامه به مجموعی از بازداشت‌ها، احکام قضایی و وضعیت زندانیان سیاسی و وضعیت اعدامی‌های اخیر در ایران خواهیم پرداخت. گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده و همچنان نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق متهمان، دادرسی عادلانه و آزادی‌های فردی را افزایش داده است. با ما همراه باشید. کاهش حکم حبس ابد 4 زندانی سیاسی به 25 سال حبس. در روزهای اخیر احکام حبس ابد 4 زندانی سیاسی شامل یحیی ناصری، ظهیر حلیچی، عبدالامام زائری و ناظم بریهی در پی اعمال عفو مناسبتی به 25 سال حبس کاهش یافت. این زندانیان پیش از 20 سال از عمر خود را در زندان سپری کردند. 3 تن از آنان در زندان شیبان اهواز و ناظم بریهی در زندان عراق نگهداری می شود. هرچند کاهش حکم آنان خبر مهمی محسوب می شود، اما این افراد همچنان با سالهای حبس روبرو هستند. کاهش مجازات می تواند گامی مثبت در جهت کاهش فشار بر زندانیان باشد، اما حبسهای بسیار طولانی همچنان از موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری به شمار می رود. بازداشت نبیل خالدی پس از احضار به اداره اطلاعات. نبیل خالدی، فعال مدنی اهل کوته عبدالله اهواز، پس از احضار به اطلاعات شهرستان عسلویه بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، او روز دوم تیر ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری یا وضعیت حقوقی او منتشر نشده است. خانواده این فعال مدنی نیز از سرنوشت او بی اطلاع هستند و نگرانی ها درباره سلامت و امنیت او افزایش یافته است. بازداشت پس از احضار و نبود اطلاعات رسانی شفاف برای افراد می تواند آنان را از حقوق اولیه بازداشت، از جمله دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده، مواجه کند. تداوم بیخبری از احسان وینه پس از 170 روز بازداشت. احسان وینه، شهروند 29 ساله اهل کرمانشاه، با گذشت حدود 170 روز از زمان بازداشت همچنان در وضعیت بیخبری مطلق قرار دارد. بر اساس گزارش ها وی متأهل و دارای 2 فرزند می باشد و از زمان بازداشت تا کنون از تماس با خانواده، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده است. پیگیری‌های مکرر خانواده او نیز تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است و هیچ نهاد رسمی درباره وضعیت او توضیحی ارائه نکرده است. ادامه بیخبری از سرنوشت بازداشت شدگان از مهمترین نگرانی‌های حقوق بشری محسوب می‌شوند و می‌تواند زمینه‌ساز نقض حقوق بنیادین افراد باشد. محکومیت سنگین جواد علی کردی. جواد علی کردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علی کردی، وکیل جانباخته، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 18 سال حبس تعزیری، انفصال دائم از حرفه وکالت و 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. بر اساس حکم صادره، بخشی از این محکومیت‌ها به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و بخشی دیگر به اتهام فعالیت تبلیغی صادر شده است. این حکم واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه حقوقی به همراه داشته است. تداوم بیخبری از مهدی کریمی پس از بازداشت و انتشار اعترافات اجباری از او. مهدی کریمی، جوان اهل شهرستان ملکشاهی در استان ایلام، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی همچنان در وضعیت نامشخص به سر می‌برد. گزارش ها حاکی از آن است که پس از بازداشت وی، ویدیویی از اعترافات منتسب به او از رسانه های حکومتی منتشر شده است. با این حال، خانواده او همچنان از محل نگهداری و وضعیت دقیق وی اطلاعی ندارند. انتشار اعترافات پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی همواره از موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده و می تواند اصل براءت و دادرسی عادلانه را تحت تأثیر قرار دهد. بازداشت 2 شهروند در دهلوران. مشتبه یاور، استاد پیشین دانشگاه، و مصطفی محمدی،
از کارکنان با سابقه اداره دامپزشکی دهلوران توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها مصطفی محمدی در منزل شخصی خود بازداشت شد و مشتبه یاور نیز زمانی که برای پیگیری وضعیت او به دادگستری مراجعه کرده بود بازداشت شده است. تا کنون هیچ اطلاعات دقیقی درباره اتهامات یا وضعیت این دو شهروند منتشر نشده است. اخراج یک دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. امیر محمد سورمه، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با رأی کمیته انضباطی این دانشگاه از ادامه تحصیل محروم و اخراج شد. بر اساس گزارش‌ها، دلیل این تصمیم اهانت به پرچم حکومت ایران عنوان شده است. این دانشجو از ورودی‌های سال 1404 رشته مدیریت کسب و کار بوده است. برخوردهای انضباطی که منجر به محرومیت از تحصیل می شوند همواره نیازمند شفافیت و رعایت حقوق دفاعی دانشجویان هستند تا از حق آنها کاسته نشود. نگرانی از وضعیت جسمی سیامک امینی در زندان اوین. سیامک امینی، زندانی سیاسی 64 ساله محبوس در زندان اوین، با مشکلات متعدد جسمی روبرو است و گزارش ها از وخامت وضعیت سلامت او حکایت دارد. بر اساس گزارش های منتشر شده، این زندانی سیاسی اخیراً به دلیل آسیب دیدگی در ناحیه دنده به بیمارستان منتقل شد، اما بدون ارائه هیچ توضیح کامل درباره روند درمان دوباره به زندان بازگردانده شده است. فعالان حقوق بشر خواستار رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت او شدند. دسترسی زندانیان به خدمات درمانی مناسب بخشی از حقوق اساسی آنان است و عدم رسیدگی کافی به وضعیت پزشکی زندانیان می تواند سلامت و جان آنها را با خطر مواجه کند. ادامه اجرای احکام اعدام در شهرهای مختلف ایران. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های مختلف کشور منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها دست کم 13 زندانی در شهرهای زابل، کرمان، مشهد، زاهدان، شیروان، ساری و بیرجند اعدام شدند. در میان اعدام شدگان نام افرادی چون عارف براهویی، حسین کشانی، عبدالغفار شهنوازی، محمد ابراهیمی، نعمت الله براهویی، ظاهر شاهوزهی، عبدالله جلالی، حسین براهویی، شیر محمد شاهوزهی، نصرالله خدادادی، فریدون وارسته، فایق احمدی، علی اصغر امینی پور و عیسی رحمانی دیده می شود. بخش قابل توجهی از این افراد با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و شمار دیگری نیز با اتهام قتل عمد در چارچوب احکام قصاص نفس اعدام شدند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این اعدام‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع رسانی عمومی یا بدون انجام آخرین ملاقات با خانواده صورت گرفته است. علاوه بر این، گزارش‌های منتشر شده از زندان‌های مختلف کشور از جمله سنندج، همدان، یزد، زابل و کرمان نیز نشان می‌دهد که روند اجرای احکام اعدام در هفته‌های اخیر همچنان ادامه داشته و نگرانی فعالان حقوق بشر را افزایش داده است. ادامه اجرای گسترده احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری می‌باشد. همچنین اجرای مخفیانه برخی احکام و محروم شدن زندانیان از آخرین ملاقات با خانواده، نگرانی‌ها درباره شفافیت روند قضایی و رعایت حقوق انسانی محکومان را افزایش داده است. شنوندگان عزیز، آنچه در این بخش مرور شد تصویری از تداوم بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین قضایی، بلا تکلیفی بازداشت شدگان و نگرانی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و همچنین احکام اعدام را نشان می‌دهد. دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت شدگان، برخودداری از دادرسی عادلانه و حفظ سلامت زندانیان از مهمترین حقوقی هستند که رعایت آنها نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندان و حاکمیت قانون را دارد. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر،

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده روز سه‌شنبه در ابوظبی با مقام‌های امارات متحده عربی دیدار کرد و امروز چهارشنبه راهی کویت شد. او در ادامه این سفر قراره به بحرین هم بره و با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار کنه. تفاهم میان واشنگتن و تهران، امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز، نیابتی‌های جمهوری اسلامی و برقراری ثبات در منطقه از اهداف سفر مارکو روبیو به سه کشور خاورمیانه عنوان شده. وزیر خارجه آمریکا درباره سفرش به سه کشور حوزه خلیج فارس گفت هدفش شنیدن نظرات اونها درباره توافق با حکومت ایرانه. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هلسینکی در فنلاند همراه ما هستن. خانم مروتی عزیز سلام، خوش اومدین. این که وزیر خارجه آمریکا میگه هدفش شنیدن دیدگاه‌های کشورهای عربی درباره توافق با تهرانه، نشون دهنده چه نوع رویکردی از سوی واشنگتن هست در قبال متحدان منطقه ایش؟
1: با درود خدمت شما بینندگان گرامی شما. ببینید، در واقع بعد از اون جنگی که اتفاق افتاد و تأثیری که در منطقه خاورمیانه و باز در خود خلیج فارس گذاشت، شاید این اولین و مهمترین اقدامی باشه که دولت ایالات متحده در قبال متحدان سنتی عربی خودش انجام بده و اینکه بخواد به اونها اون در واقع اطمینان رو بده که هنوز مانند سابق و شاید بیشتر از سابق باز مانند شریک راهبردی به اونها نگاه میکنه و اینکه امنیت اونها، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت کلی اونها قابل تضمین خواهد بود، چون نگرانی که عمده این کشورها مخصوصا سه کشور نام برده به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بیشترین حملات را به اونها داشته در طی جنگ 40 روزه، بیشترین نگرانی اونها این است که یک، آیا ایالات متحده در چنین موقعیتی، اگر در موقعیتی مشابه قرار بگیریم، آیا از ما دفاع خواهد کرد و اساسا منافع مشترکی میتواند وجود داشته باشه که در نهایت هم طرفین عربی و هم دولت آمریکا بر اساس اون منافع مشترک حرکت کنند. دو، اگر مجددا جنگی اتفاق بیفته و تنش اتفاق بیفته، آیا ایالات متحده در نهایت به این کشورها کمک خواهد کرد به نحوی، چه از طریق مذاکرات دیپلماتیک، چه به شیوه به اصطلاح حتی نظامی، حمایت های لازم را از این کشورها خواهد داشت. و مسئله سوم این که نگرانی عمده این کشورها هنوز باقیه، چون نه مسئله موشکی جمهوری اسلامی نه مسئله نیابتی ها در خود تفاهم نامه نبوده، یعنی اون فشار عمده از سوی این کشورها از این دو مسئله میتونه منشأ بگیره. به همین دلیل سفر آقای روبیو به این دلیل خواهد بود که به اونها بگه که در واقع هنوز اون روابط بر جای خودش باقیه و دولت آمریکا میتونه حمایت های لازم رو داشته باشه. البته برای دولت آمریکا در مورد مسئله نیابتی ها و مسئله موشکی ممکنه در خود اجرای خود تفاهم نامه هم ممکنه بعدا مشکلات و چالش هایی به وجود بیاد اگر جمهوری اسلامی به هر حال پایبند نباشه به این تفاهم نامه.
0: خانم مروتی، به برخی از نگرانی ها و انتظارات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شما اشاره کردین، اما برای ما بگین که چقدر این انتظاراتی که این کشورها دارن ممکنه روی توافق میان تهران و واشنگتن تاثیرگذار باشه روی تصمیم هایی که دولت آمریکا میگیره در این باره؟
1: تمام تلاش دولت آمریکا اینه که از یک طرف هم تفاهم نامه به هر حال عملی بشه، عملیاتی بشه، و از طرف دیگر متحدان سنتیش رو هم بتونه راضی نگه داره. این در واقع نوعی چالش برای ایالات متحده خواهد بود، مخصوصا اگر به این نکته توجه کنید که جمهوری اسلامی خب نشون داده خیلی حداقل بخشایی از حکومت خیلی تمایل ندارن که به این تفاهم نامه پایبند باشن، مخصوصا بخشایی که قدرت اجرایی و نظامی دارن، بخشایی از سپاه و اون نیروهایی که طرفدارشون هستن. ولی خب مسئله اینه که دولت آمریکا چگونه میتونه تعادل رو حفظ کنه و بالانسی بین اینها ایجاد کنه، مخصوصا که دولت‌های عربی خیلی نگران این هستن که اون مسئله بازدارندگی به نحوی به هم خورده و ایران داره قدرت بیشتری پیدا میکنه اگر اون دو چالش، یعنی مسئله در واقع نیابتی‌ها و مسئله موشکی، حل و فصل نشه. و از طرف دیگر ما اگر قضیه تنگه هرمز رو هم در نظر بگیریم به عنوان بخش دیگری از چالش بین کشورهای عربی، تلاش آمریکا اینه که بتواند همونطور که در تفاهم نامه بهش اشاره شده بود، بندی هرمز رو به هر حال باز نگه داره برای اینکه امنیت اقتصادی این کشورها عمدتاً است و امنیت انرژی اونها هم همینطور از طریق بندی هرمز تأمین میشه. و اینکه ممکن البته ما هنوز از جزئیات این مذاکرات و این دیدارها خبر نداریم، نمیدونیم که آقای روبیو در نهایت در جزئیات میتونه چه پیامهایی برای کشورهای عربی داشته باشه، یا آیا ممکنه که اینها باز خودشون هم یک سری توافقات جدیدی ایجاد کنن یا توافقات قبلی رو به هر حال بخوان بهش تضمین بیشتری ببخشن. به هر حال به این دلیل این سفر صورت گرفته که دولت آمریکا میخواد همراه با مذاکرات که با ایران شکل گرفته در واقع اون متحدان سنتی خودش رو حفظ کنه و به اون تضمین رو بده که اینها به هر حال مورد حمایت آمریکا خواهند بود و در نهایت منافع اونها هم تأمین خواهد شد.
0: حالا این سفر مارکو روبیو به سه کشور حوزه خلیج فارس و دیداری که قرار داشته باشه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این شرایط به نظرتون چه پیامی داره برای جمهوری اسلامی؟
1: پیام مستقیمش این خواهد بود که آمریکا متحدان خودش رو رها نخواهد کرد و حتی ممکنه به اونها تصمیم‌های بیشتری بده یا به اونها اطمینان بیشتری بده. و پیام دیگرش این خواهد بود که جمهوری اسلامی باید به اون توافقنامه، به اون تفاهم‌نامه پایبند باشه، چون جمهوری اسلامی میدونه الان در موقعیتی قرار گرفته که عمده کشورهای عربی رو دشمن خودش کرده و این تفاهم‌نامه تنها فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران بود که بتواند ماندگار بشه. بنابراین این پیام به تهران ارسال خواهد شد که شما هم بر اساس اون تفاهم‌نامه عمل کنید. اگر خارج از این باشه ممکنه ایالات متحده همونطور که خود ترامپ قبلا هم مطرح کرده بود ممکنه اگر ببینه چیزی خارج از این هست تا دست به اقدامات دیگری غیر از مذاکره و دیپلماسی بزنه و این برای کشورهای عربی به نظرم خیلی مهمه که بتونن این پیام رو منتقل کنن.
0: خانم مروتی، مارکو روبیو در اولین روز سفرش دیروز سه‌شنبه در ابوظبی تأکید کرد بر مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی، اون رو به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده آمریکا و متحدان آمریکا در حوزه خلیج فارس عنوان کرد. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه میتونه بر موفقیت یا شکست تفاهم میان تهران و واشنگتن تأثیر بگذاره؟
1: تأثیر مستقیم داره. ببینید اگر جمهوری اسلامی اگر تحت فشار آمریکا، یعنی تحت فشار دیپلماتیک آمریکا نباشه، ممکنه بخواد که نیابتی‌هاش رو دوباره مجددا تقویت کنه و دیدیم که در جنگ 40 روزه هم جمهوری اسلامی به طور مستقیم و هم نیابتی‌هاش اونها به صورت مستقیم به این متحدان دولت آمریکا حمله کردن، به کشورهای عربی حمله کردن. بنابراین این مشکل و این نگرانی هنوز وجود داره. اگر جمهوری اسلامی در واقع اونها رو کنترل نکنه دیگه کشورهای عربی خودشون مجبور راستن اقدام کنن و از طرف دیگر اگر دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به هر حال این تفاهم رو به صورت عملی و عین آنطور که صحبت شده پیاده کنند و اجرا کنند، شاید اون نگرانی ها کمتر و کمتر بشه. ولی مسئله اصلی اینه که الان اون نظم امنیتی جدیدی که در منطقه خاورمیانه ایجاد شده باعث شده که کشورهای عربی با احتیاط بیشتری به مسئله ایران نگاه کنن. یعنی اونها همیشه اینو در نظر دارن که جمهوری اسلامی هر آن ممکنه که تمام این تفاهم نامه ها و اون نظمی که ممکن این نظم موجود رو به هم بزنه و در واقع اون نیروهای نیابتی بهترین ابزار برای جمهوری اسلامی هستن و هدف آمریکا اینه که فشار این نیابتی ها رو کمتر کنه با فشاری که بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. و از طرف دیگر حتی مسئله تنگ هرمز هم همینطور، یعنی دو ابزار در دست جمهوری اسلامی باید کمرنگ و کمرنگ تر بشن که اون اطمینان به دولت های عربی داده بشه که منافع اونها هم تأمین میشه.
0: تشکر میکنم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند همراه ما بودید.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: همین سرستم
3: بچه نخلی.

هفته گذشته از جنگ جنگ تا پیروزی گفتیم و آنها که میگفتند این آخرین نبرده. امشب بنا داریم از نبه جنگ بگوییم. وقتی میگوییم نبه جنگ، از آری به چه سخن میگوییم؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. من فهیمه خضرهیدری هستم، در میدانی دیگر همراه شما. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته گفتند نه به جنگ، شعاری مترقی صلح‌خواه و شاید هم تنزه طلب. اما سیاست در میدان واقعیت تنها با نفی و انکار جلو نمی‌رود. برای همین است که امشب در میدان می‌پرسیم برنامه بدیل آنها که قاطعانه گفتند نه به جنگ چه بود. حالا که جنگ دست کم موقتا به پایان رسیده، برنامه پیش روی آنها چیست؟ رایی که میگوید نه به جنگ با آری به کدام شکل از مبارزه به اهداف خود دست خواهد یافت؟ رایی که از نفی قاطع جنگ آغاز میشود چگونه ادامه پیدا میکند و به کجا میرسد؟ عمل سیاسی این گروه چیست؟ در میدان امشب از یک سوی دو قطبی به سوی دیگر آن میرویم و کنجکاوی و واکاوی میکنیم تا ببینیم حالا که آتش جنگ دست کم به طور موقت خاموش شده، جریان مخالف با شر مطلق جنگ با چه استراتژی تازه‌ای می‌خواهد به میدان بیاید. در بحث امشب فرج سرکویی، روزنامه نویس و تحلیلگر سیاسی چپگرا، و رضا علیجانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی همراه من خواهند بود. هر دو خیلی خوش آمدید. خوش آمد میگم بهتون. شما هر دو تن اعلامیه امضا کردید، آقای سرکویی و آقای علیجانی، با عنوان نه به جنگ نه به استبداد، برای توقف جنگ اعلامیه امضا کردید. این جنگ به حال رخ داد و فعلا شاهد هستیم که متوقفه و ایران و آمریکا به یک سطحی از تفاهم، حالا هر چند یک تفاهم شکننده و آسیب پذیر، دست پیدا کردن. خیلی ها در اون مقطع جنگ رو یک فرصت دونستند و بخشی از اپوزیسیون که با شما هم داستان نیستن، اگه نخوام بگم مخالفن، و گفتن که فرصتی است که جمهوری اسلامی تضعیف شده، فرصت هست برای تمام کردن کار رژیم. به صورت خلاصه شما میگفتید نه به جنگ، و پرسش من امشب از شما این هست که در دوران جنگ چه برنامه بدیلی داشتید؟ جز این که فقط بگویید نه به جنگ، خب چه برنامه، چه چشم‌اندازی داشتید؟ بحث رو با شما آغاز میکنم آقای سرکویی.
1: من سلام میکنم به شما خانم خضرهیدری، سلام میکنم به آقای علیجانی و سلام میکنم به همه بینندگان این برنامه. ببینین، حالا صرف نظر از این که خود جنگ به اصطلاح از نظر اخلاقی، از نظر خیلی مسائل دیگه، خب من مخالف جنگ بودم، حتی از نظر پراگماتیستی هم این بوده، و یکی از دلایلی که ما مخالفت با جنگ داشتیم این بودش که جنگ سیاست رو متوقف میکنه، جنگ جنبش‌های مدنی رو متوقف میکنه، جنگ مردم رو به اصطلاح دور میکنه از سیاست. طبیعی هم بود و همین هم رخ داد. و بنابراین اینکه آیا ما در دوره جنگ چه باید میکردیم؟ در دوره جنگ تنها چیزی که میشد کرد توصیه همدلی بود، همیاری بود، کمک به همدیگه بود. در دوره جنگ اونایی هم که میگفتن کار دیگه ای نمیشد کرد، و این یکی از دلایل بود که ما با جنگ مخالف بودیم، چون سیاست رو تعطیل میکرد. از طرف دیگه اونایی که میگفتن جنگ فرصت هست، ببینین حالا این که آیا از نظر اخلاقی خوب است که بگوییم جنگ فرصت هست یا نه، یه بحث دیگری هستش. ولی وقتی چیزی فرصت هست که شما توانایی بهره برداری از اون فرصت رو داشته باشید، وقتی توانایی بهره برداری از این فرصت رو نداریم و دشمن توانایی بهره برداری از اون فرصت رو داره، جنگ فرصت برای نیروهای آزادی خواه نبود. جنگ فرصتی بود برای حکومت که بتونه بساز بیشتر سرکوب بکنه، فضای به اصطلاح خفقان رو گسترش بده، ایست بازرسی بذاره، چه و چه و چه. و اینهایی که میگفتن جنگ فرصت خوبی است، خودشون هم در دوره جنگ هیچ کاری نکردن. قبلش فراخوان داده بودن برای مردم هم آمده بودن به خیابان. اما در نه ما که میگفتیم نه به جنگ، نه اونا که میگفتن جنگ فرصت هست، هیچ کدوم در دوره جنگ کاری نکردیم. برای که نمیشد جنگ متوقف میکرد همه چیز. بنابراین یکی از دلایل مخالفت ما با جنگ هم.
0: بسیار خوبه. من حالا برمیگردم به شما با اینکه گفتید که توانایی، وقتی میگیم چیزی فرصت هست، باید توانایی بهره بردن از اون فرصت رو داشته باشیم. هفته گذشته ما برنامه داشتیم که همین پرسش رو که خب شما میگفتید جنگ فرصت، در این فرصت چه کردید، مطرح کردیم با آن سوی این دو قطبی خیلی مقابل هم. از اونجا من پرسش هایی رو به این برنامه خواهم آورد. در نتیجه برمیگردم پرسش رو با شما مطرح میکنم. اما آقای علیجانی، قبل از اون میخوام که دیدگاه شما رو هم بدونم. موافق جنگ نبودید، از طرفداران ایده نه به جنگ بودید، ولی خب گروهی هم میگفتن جنگ فرصته. پرسش اینجاست که بجز این که مخالف جنگ بودید، آیا کار دیگه هم، عمل سیاسی دیگری هم در این دوران انجام دادید؟ آقای سرکویی میگن اصلا عمل سیاسی دیگه ممکن نبود در دوران جنگ.
2: با با سلام خدمت شما آقای سرکوهی عزیز و همه بینندگان برنامه. بله آقای سرکوهی به خوبی و درستی توضیح دادن و این که میگفتیم نبه جنگ جدا از جنبه‌های انسانیش، بنا به تجربه میگفتیم نبه جنگ. هر موقع سلاح به میون اومده، چه تو دهه 40 چه تو دهه 60 و چه سلاح خارجی به میون اومده، میدان خالی میشه. جنگ یه بارم تو جنگ 12 روزه دیده بودیم جنگ اومد، جنبش‌های اجتماعی تعطیل شدن. حتی پس از سرکوب خونین دیما تو گورستان‌ها، آرامستان‌ها داشت اعتراض صورت می‌گرفت، رقص سوک صورت می‌گرفت، دانشگاه‌ها دوباره شروع کردن اعتراض کردن، بازنشسته‌ها داشتن به خیابون می‌اومدن. جنگ اومد، همه اینا تعطیل شد. بنابراین نبه جنگ ما قبل از اونم میگفتیم. من در یه مناظره تلویزیونی با یه دوستی که طرفداری از جنگ می‌کرد گفتم این یه فانتزیه، گفت این فانتزی برای شماست، برای ما فانتزی نیست. گفتم جنگ باعث این میشه که حکومت خشنتر، وحشیتر، این کلمات همون تکرار میکنم، اعدام بیشتری میکنه و سفره مردم کوچکتر میشه. حالا اضافه میکنم اون موقع یادم رفت بگم که جامعه مدنی هم تضعیف میشه. بنابراین نبه جنگ شعاریست که خب آزمون پس داده، اما بر دوره جنگ هم واقعا کسی عملیت نداره. یعنی ببین در دوره جنگ 8 سالم عملیت از گروه های سیاسی گرفته شد، این تجربه بود. جنگ 12 روزه هم این تجربه رو نشون داد. حالا به جز یکی در خارج از کشور در مخالفت با جنگ تظاهرات بکنن، نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی بگن، یا برعکس برن به اصطلاح تشویق نتانیاهو و دونالد ترامپ رو بکنن، خب کار خاصی کسی نمی کرد. اما سوال بزرگتر و مهمتر که شاید مضمون برنامه شماست اینی که خب اگر راه جنگ جواب نمیده پس چه راهی؟ به نظر من بازگشت به راه‌های قبل، یعنی راهایی که از قبلش آروم آروم کار میکرد. الان ولی ما در یه وضعیتی قرار گرفتیم، شاید با یه تمثیلی بشه بهش بپردازیم. یه شعاری در اومد اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. این یعنی ضرب در رو صندوق رأی. حالا یه عده‌ای میگوین خیابان بمباران نرسید به خط پایان، یعنی نه خیابانی که ما گذار طلبا میگفتیم و نه بمبارانی که جنگ سربخشی از سرنگون طلبان میگفتن، اینم به خط پایان نرسیده. پس یه سوال مشترک در برابر همه ماست، یعنی اون کسی هم که میگفت جنگ، حالا نمیتونه بگه خب من جنگ گفتم جواب نداد، حالا شما بیا جواب بده. خب اونم باید بیا جواب بده. خب اگه جنگ جواب نداده پس یه پرسش همگانیست. من نمیگم اون شعارا درسته، اصلاح طلب اصولی را دیگه تمام ماجرا مثلا مطلقاً درسته یا مطلقاً نادرسته. الان بعضی زمزمه میکنن بابا نه خیابون زورش رسید نه بمباران زورش رسید، بازم امید ببندیم به دعوای خود اینا بیفتن به جون همدیگه شاید یه چیزی درست بشه. یعنی این گرایش هم به وجود اومده.
0: آقای علیجانی من قبل از که برگردم با آقای سرکوهی، ببینید اونایی که میخواستن از به گفته خودشون فرصت جنگ استفاده کنن، نکته اینجاست که به هر حال دنبال نوعی عمل سیاسی بودن. بحث من با شما اینجا این خواهد بود که اونا ادهی میگفتن که نبه جنگ مثل نبه زلزله است، بیحاصله، به چه درد میخوره که شما بگید نبه جنگ نبه جنگ. در واقع آنها اگر که داشتن میگفتن آری به جنگ یا این جنگ آخرین نبرده، الان بحث ما نقد اون گروه نیست، اون گروه رو نقد کردیم، ازشون پرسش ها رو باشون مطرح کردیم، رویا فروشی، آرزو اندیشی، همه اینها رو با اونها مطرح کردیم، ولی اونها داشتن از یه عمل سیاسی حرف می زدن. حالا این که شما تکرار بکنید که نه به جنگ، نقدی که به شما وارده اینه که آیا فقط میخواید یه کارنامه درست بکنید، پرونده‌ای که در اون گفته شده که خب ما همیشه مخالف جنگ بودیم، یعنی صحنه سیاست رو به جای عمل سیاسی به موضع‌گیری سیاسی بدل کنید. این عمل سیاسی و موضع‌گیری سیاسی بهتر از من میدونید که دوتاست.
2: ببینید همون گونه که نه به انتخابات خودش یه عمله، نه به جنگ هم یه عمله. وقتی که اون دوستان یا ما مشترکاً میگفتیم نه به انتخابات، خود این یه عکت سیاسیه. شما ببین توی جاده میرین، اگه اون جاده ریزش بکنه اون مسیر بسته میشه. نه به جنگ یعنی نه به ریزش، خود این یه عکته. حالا اون دوستان هم که میگفتن آری به جنگ، خب چه عکتی داشتن به جز این که برن مثلا تشویق بکنن؟ اونا هم که عکت خاصی نداشتن.
0: خب شما هم عکت خاصی نداشتین آقای علیجانی.
2: ولی ببینید ما بذارید با یه بیان دیگه بگم، اگر ما نتوانیم ندانیم که چه چیزی کار می کند، همین که بدانیم چه چیزی کار نمی کند نیمی از صورت مسئله رو جلو بردیم. ما میدونستیم چی کار نمیکنه، در این که چی کار میکنه، چی جواب میده، چی پاسخ میده، ما میگیم آری به خیابان، نه به جنگ آری به خیابان، نه به صندوقه آری به خیابان. خب ما آری هم داشتیم.
0: آخه در مورد خیابان هم شما گفتید این که مستقیما با خیابان ارتباط بگیرن رهبران سیاسی، این خودش میتونه یعنی نه که شخص شما گفته باشید، این دیدگاه نگاهشون بود که خود این میتونه اصلا راه فاشیستی بره، به این ترتیب که رهبر خودش رو مستقیم با خیابان بگه منو در خیابان صدا میکنه. یعنی به خیابان هم نگاه اینقدر مثبت نبود.
2: نه، ما تکیه‌مون رو خیابان، اون مصادره خیابان بود، اون تکیه به خیابان نبود. آقای پهلوی روز 11 خیابان پیام داده، نه روز اول خیابان. خیابان که به دعوت آقای پهلوی شروع نشده بود، البته با فراخوان آقای پهلوی جمعیت بیشتری به خیابان اومده، این واقعیتیه. ولی ما ببینید، ما چند تا نقطه تعلیق داریم. هر موقع یه آرمانی یا یه خط مشی به سرفصلی میرسه یا ظاهرا به یه بنبستی میرسه، یه چیزی متولد میشه، حالا یا ناقص و نارس و افلیج یا نه سالم. جنبش مشروطه مشکل برمیخوره، دوروبر 1300 و بعد 1300 یه دولت اقتدارگرات متولد میشه، نبض زمان اونو میپذیره. شهریور 20 دوباره یه دوره اصلاحات و باز شروع میشه، نهضت ملی به وجود میاد با کودتای 28 مرداد. اون وقتی شکست میخوره، توش پاسخی که در میاد یک راه به گمان من نادرست، یه پاسخ نادرست به یک واقعیت موجود. مبارزه مسلحانه است، آقا ما حکومت پارلمانتاریسم بن‌بست رسید، ما باید دست به سلاح ببریم. مجاهدین فدایی ها و مختلفه، این دوباره به نتیجه نمیرسه، یه جنبش توده‌ای به وجود میاد، انقلاب بهمن، دوباره اون رویا تبدیل به کابوس میشه، دوباره همون مشی چریکیه برمیگرده. اون مشی چریکیه به بن‌بست میرسه، دوباره صندوق رأی و اصلاحات و پارلمانتاریسم میاد، دوباره این شکست میخوره یا به نتیجه نمیرسه، خیابان به وجود میاد. خیابان داره ادامه پیدا میکنه که جنگ و بمباران خیابان رو مسدود میکنه. البته از اون طرف سرکوب حکومت هم راه حل خیابان رو با سوال جدی مواجه کرد، من اینو میپذیرم.
0: بله.
2: یعنی ما باید رو اینم بحث بکنیم،
0: راجب این بحث خواهی کرد.
2: درست.
0: بله، راجب این بحث میکنیم آقای علیجانی. آقای سرکوهی، من در ادامه صحبت‌های آقای علیجانی برگردم به شما. ایشون میگن که خیابان رو مصادره کردن. هفته گذشته هم که من صحبت میکردم با به هر حال گروهی که نگاهشون این بود که جنگ یک فرصته، آنها میگفتن که گروه هایی مثل شما طرفداران چپ، گروه هایی مثل آقای علیجانی، جمهوری خواهان، ملی مذهبی ها، اینها با مشارکت نکردن، با ائتلاف نکردن، با همراهی نکردن و با شعار نه به جنگ تولید نامسئله کردن و اونها بودن که باعث شدن که از فرصت جنگ، گروهی که میگفت یک فرصت، نتونه بهره ببره. پاسخ شما چیست؟
1: من امیدوارم که صدای من بشنویم، چون تصویری در برای من لرزان است. آیا صدای من چنگی میشه؟
0: هم تصویرتون خوبه هم صداتون.
1: بسیار. اوکی. ببینید، اولا نخود من نکته رو توضیح بدم که

0: خب کار فرهنگی عمل نیست. چرا عمله؟ عمل سیاسی همیشه یا تفنگ به دست گرفتن یا به خیابان آمدن نیست.
1: نه ولی عمل منتهی به یه نتیجه نیست آقای سنکوی. ببینید مثلا آقای علی جانی میگن نه به جنگ مثل نه به انتخابات. خب نه به انتخابات باعث میشه منجر میشه عده‌ای نرن در انتخاب شرکت کنن. نه به جنگ منجر به چی میشه؟
0: نه به جنگ، ببین ما یک بخشی از روند انقلاب دموکراتیک که بسیار طولانی است و گام به گام هستش، فرهنگ سازیه. بخشش این هستش که مردم با استراتژی‌های درست آشنا بشن، بخشش اینه که مردم استراتژی‌های غلط رو که به نتیجه نمی‌رسد رو بشناسن. بنابراین وقتی شما میگین این آقا جنگ راه حل نیست، این نیستش که پس میخوام نتیجه حرف شما چیه. نتیجه حرف من اینه که میخوام با یک استراتژی که یه عده دارن دنبالش میرن به اونا نشون بدم این استراتژی غلطه، استراتژی امید بستن به جنگ غلطه، باید به خودمون امید ببندیم. این یک مورد. اما درباره اون سوال که شما گفتین که اینا گفتن که ما از این فرصت نتونستیم استفاده کنیم برای که گروه های چپ و نمیدونم حالا گروه های دیگر اینا نیامد، آخه ببینیم وقتی که خود اینها نتونستن از این فرصت هیچ استفاده بکنن، در دوره جنگ اینا هیچ کاری نکردن و نمیتونستن بکنن. من نمیگم چرا هیچ کاری نکردی، ببین قبلش فراخوان داده بودن میلیون ها آدم بردن به خیابان، اما در دوره جنگ اینا هیچ کاری نکردن، هیچ کار عملی و غیر عملی نکردن. چگونه متوقعن گروه های دیگری که بسیار ضعیفن کاری بکنن؟ به علاوه چون اصلا در دوره جنگ نمیشد کار سیاسی کرد، نمیشد تظاهرات کرد، مثلا فرض کنیم اعتصابات عمومی، خب اصلا کارخونه ها تعطیل بود، مدارس تعطیل بود، دانشگاه ها تعطیل بود، کجا میخوای بریم اعتصاب بکنیم؟ یه سری خدمات جریان داشت که اون خدمات هم طبیعتا کسی اعتصاب نمیکنه، خدمات مثلا داروخانه نمیدونم بیمارستان اینا. لذا ببینید جنگ جامعه رو تعطیل کرد، جنگ کارخونه ها رو تعطیل کرد، جنگ مدارس رو تعطیل کرد، جنگ دانشگاه ها رو تعطیل کرد، جنگ خیابان رو تعطیل کرد. بنابراین اصلا ما حرفمون همین بود که آقا اگر یک اون جنگ رخ بده تعطیل می شود، سیاست تعطیل می شود، نه اونا تونستن کاری بکنن نه دیگران تونستن کاری بکنن. بنابراین این که حالا شما اومدین گفتین جنگ فرصت است، بعد توانایی بهره برداری از این فرصت رو نداشتین، سازماندهی لازم رو نداشتین، خب این یعنی فرصت نیست. وقتی یه چیزی فرصت هست که شما توانایی بهره برداری از اون داشته باشید، وقتی هیچ توان و همین دلیل ما میگوشه آقا جنگ فرصت نیست، جنگ توقف سیاسته، جنگ به سود حاکمیت تموم میشه، جنگ به نفع مردم تمام نمیشود.
1: خب اتفاقا همینجا من میخوام هنوز روی این مقطع بمونیم، بعد میریم به پرسش های بعدی. آقای علی جانی، هر دو دارید میگید که ما برای همین میگفتیم که جنگ فرصت نیست، نه به جنگ، چون در مقطع جنگ هیچ کار سیاسی نمیشه کرد. بیایید برگردیم به قبل از جنگ. آیا این که بخشی از جامعه این ایده رو پذیرفت، خرید، قبول کرد، بهش دل داد که جنگ فرصت یه راهه، اتفاقا ناشی از بیعملی های قبلش نبود؟ ناشی از کوتاهی های قبلش نبود؟ ناشی از این نبود که گروهی مثل شما که مخالف جنگ هستید، اصلا بگیم به درستی مخالف جنگ هستید، نتونسته بودید یک بدیلی روی میز بگذارید، یک راه حلی بدید، ارتباطی با جامعه بسازید که جامعه فکر کنه داره مسیری رو میره که به نتیجه که میخواد، یعنی حذف جمهوری اسلامی، خواهد انجامید. در نتیجه کسانی که اومدن گفتن جنگ راه حله، صداشون رو گروهی پذیرفتن. این شاید از ناتوانی صدای شما نبود؟
2: ببینید این وسط داره اون دزده اصلی تبرئه میشه، مثل اون ماجرایی است که دزد اومده مثلا یه چیکالایی رو برده، یکی انداخته طرف گردن صابخونه، یکی گردن مستاجری، که گردن نگهبان، دزد داره تبرئه میشه. نه ببین، نه اونا، مشکل اصلی سرکوب جمهوری اسلامی بود. سرکوب جمهوری اسلامی این استیصال رو ایجاد کرد، و یعنی ای کاش همون دوستانی که اینو میگن اونقدر قدرت بسیج اجتماعی داشتن که از جنگ استفاده میکردن، فرمولشون پیش میرفت. از گذار اونا دارن گناهشون رو و اشکالشون رو گردن دیگران میندازن، یعنی اگه شما مانع نشده بودین ما پیروز میشدیم. نه، شما توازن و گواره نمیدونستید، شما فکر میکردید 80% جامعه طرفدار شماست، اینطوری نبود. شما فکر میکردید 100-150,000 تا نیروی مسلح با شما همکاری دارن، شما فکر میکردید که الان مثلا از بالا بمباران بشه، از پایین مردم تو خیابون میان. اینا فانتزی بود. من تو مناظرم گفتم این فانتزیه، گفتم برای شما فانتزیه. این فانتزی رو یه موقعی سال 67 آقای رجوی مرتکب شد، یه موقع هم سال 404 آقای پهلوی مرتکب شد. آقای رجوی فکر میکرد جمهوری اسلامی تو جنگ ضعیف شده، قطعنامه 598 رو پذیرفته، ما از زمین وارد از کرمان

0: دانش وارد ایران میشین. تازه آقای رجبی 4-5 هزار تا نیروی جام به کف پاور کاپ داشت، آقای پهلوی که اینا رو نداشت. ما وارد میشیم، صدام حسین هم از بالا از ما حمایت میکنه، از مهران تا تهران، مریم مهر تابان میبریم تا تهران. همین فانتزی سال 404 تکرار شد. حالا ای کاش اونها اونقدر نیرو داشتن که میرفتن از مهران تا تهران، یا آقای پهلوی که ادعاهای بیشتری داشت، دوستانشون اطرافیانشون بودن، ما 80% جامعه مال ماست، اسم ما رو تو خیابون صدا کردن. خب اونایی که صدا کردن و ما که مزاحمشون نبودیم، شما بسیج میکردیم. و کاش ما اونقدر نیرو
1: بودین دیگه، میگن شما مزاحم بودید، شما ائتلاف نکردید، شما همراهی نکردید، حتی شما مجهز بودید به تجربه ای که میتونستید مثلا سندیکاها رو فعال بکنید، میتونستید دعوت به اعتصاب بکنید، شما همکاری نکردید بلکه دشمنی کردید.
0: ببینید اگه اون راه جواب میداد این حرف شاید درست بود. این راه که ما میدونستیم جواب نمیده، چوبینی نابینا و چاه هست، اگر ساکت بنشینی گناه هست. اون که نمیتونه افتاده تو چاه بگیر تقصیر شما بود، دست ما نگرفتین، شما کمک نکردین، نه شما داشتین افتادین تو چاه، ما بهتونم هشدار دادیم، اخطار دادیم. من حداقل 10 تا مصاحبه دارم رو کانالم هست که از قبل میگفتیم جنگ راه حل نیست. تازه خانم خضری، اجازه بدید یه چیز کلی تری رو مطرح کنیم. ایران هیچ راه حل کوتاه مدت نداره، اینو ما سالهاست داریم میگیم، از جنبش سبز هم داریم میگیم. مسئله ایران دو ماراتونه، دو 100 متر نیست. چه اصلاح طلبش که به صندوق رأی اتکا داره، چه گذار طلبش که به خیابان، به نافرمانی مدنی، به جنبش اجتماعی، به اعتصابات و اینا تکیه گاهش هست، و چه سرنگونی طلبانی که به همه چی اتکاشونه، تحریم، جنگ و هر چیز دیگه. هر کدوم از این راه حلا باید در میان مدت جواب بده. اینکه بزنیم و ببریم، انقلاب بهمن ما رو بدادت کرد. توی 11 ماه از دی 56 تا بهمن 57، تو 13 ماه ببخشید، تو 13 ماه این حکومت سرنگون شد. یه فرهنگ بزن در رو و میشه سری برنده شد و مثل دلالی بازار که کسی حوصله کار تولیدی رو نداره، میخواد از این ور بزنه از اون ور میلیاردر بشه. تو سیاست هم این فرهنگ نوک دماغی و کوتاه مدت نگر اومده. تو دهه 40 نبود، مبارزین مسلح میگفتن کار مبارزه مسلحانه دراز مدت توده‌ای، شریعتی که ما این مخالف بود میگفت چند نسل بعد کار فرهنگی بکنیم. آقای خمینی که آخون بود و مسجد و منبری و اینا بود، میگفت که سربازان من الان توی گهوا، یعنی همه دراز مدت میدیدن. الان همه میخوان مثلا یه مشی 5 سال ادامه پیدا کرد به نتیجه برسه، مشی که همچنان ما فکر میکنیم گذار طلبا و عمیق‌تر از اون تحول خواهات، کسانی که فقط خواهان گذار سیاسی هیئت حاکمه نیستن، میخوان دموکراسی سازی بشه در جامعه، راه حل مدت داره، راه حل خیابان، جامعه مدنی، جنبش اجتماعی، و این دستاورد داشته. جنبش زن زندگی آزادی دستاورد داشته. خیابان که فقط خیابان شورشی نیست، وقتی شما توازن قوا نداری، به جای اینکه جنبش رو مسالمت آمیز مطلقش بکنی، بگین که بریزین مراکز دولتی رو بگیرین، خب اون صفت میشه، جلوت وای میسته. یک رژیم خونخواری که رفته تو سوریه آدم کشته، شهروند عادی رو تو کوچه خیابان به رگبار بسته، تو تهران و شهرستان همین تکرار کرد. حالا ما الان به جای اینکه، واقعا من پیشنهادم اینه، به جای اینکه نمک رو زخم هم دیگه بریزیم و این به هم دیگه خورده بگیریم، این همه این نقیصه هایی که همه الگوها داره، چه اصلاح طلبی، چه گذار طلبی، چه سرنگونی طلبی داره، ما اینا رو رو هم بریزیم، رو با آینده ببینیم چه باید.
1: بس همینه آقای علیجانی، اصلا بس نمک و زخم و اینها نیست، بحث اینه که کنجکاوی کنیم، ببینیم که گروه های مختلف چه میگویند، صدای هم رو بشنویم، تلاش کنیم. این برنامه تلاشش اینه که گروه های مختلف که با هم قهر هستن، گروه های سیاسی، صدای هم رو بشنوند و کنجکاوانه درک کنند یکدیگر رو، در نتیجه شاید راهی برای پیش رو باز بشه. بنابراین من از همینجا آقای سرکوهی این پرسش رو با شما ادامه میدم. آقای علیجانی از سرکوب گفتن اون مسئله اصلی ما سرکوب جمهوری اسلامیه، به درستی این رو اشاره کردن. حالا میخوام ببینم این سرکوب چطور به شما مخالف جنگ اجازه میده فعالیت کنید. شما از فعالان کانون نویسندگان ایران بودید، از کسانی که اون هیئت متن 134 نفره رو نوشتید، امضا براش هم کردید، منتشر کردید، خود شما رو گرفتن، میخواستن اعدام کنن، پوینده و مختاری، غفار و حسینی رو کشتن. تازه کانون نویسندگان که چیز سیاسی هم در منشور خودش نداشت، کانون نویسندگان ایران بود. ولی چنین مواجهه‌ای باهاش شد. آقای سرکوهی، چه امیدی دارید به نهادهای مدنی و تا چه حد واقعا عملیه این راه ها؟
2: من اول بگم که اینا که میگفتن در جنگ با ما همراهی نکردن، اینا زنی کسان که تحت جنگ بودن میگفتن چپا اونا، اینا کاری در دوره جنگ نکردن که کسی با اونا همکاری کنه، همراهی کنه یا نکنه.
1: خب شما هم نکردین آقای سرکوهی، نه اونا کاری کردن نه شما.
2: ما که از اول گفته بودیم که در دوره جنگ جز تشویق به همیاری با مردم هیچ کار دیگری نمی‌کنه، جنگ سیاست رو تعطیل می‌کنه، تعطیلم کرد. و بعدم نکته بعد این که آیا با نه به جنگ گفتن میشه جلو جنگ رو گرفت؟ نه، همونطور که با آری به جنگ گفتن ایرانیان جنگ نشد. ببینید نه ایرانیان، کسی به نظرات ایرانیان توجه نداشت، جمهوری اسلامی که کار خودش می‌کرد اونا هم کار خودشون کرد. اما حالا برگردیم به این سوال اساسی‌تر شما. من فکر میکنم نکته که آقای علیجانی میگن در مورد دستگاه سرکوب کاملا درسته، ولی این تنها دلیل به اصطلاح این نیستش که نیروهای پیشرو، به نظر من نیروهای دموکراسی خواه اینا، نتوانستن بخش های مهمی از مردم رو جلب کنن، یا ما چپ ها نتوانستیم بخش عظیم جامعه رو که زحمت کشان شهری هستن جلب کنیم. دلایل دیگری هم هست و اتفاقا ما باید از این تجربیات بیاموزیم و اون دلایل رو پیدا بکنیم و اون رو حل بکنیم. اما در مورد این که من معتقد نیستم که تنها راه مبارزه با جمهوری اسلامی به سا تقویت جامعه مدنی است، این یکی از مهمترین بخش‌هاش است، اما جامعه مدنی اگر با کار سیاسی و با تلاش برای برقراری رابطه ارگانیک با لایه‌های گوناگون جامعه در بستر انقلاب دموکراتیک که یه امر طولانی گام به گام دراز مدت است منجر نشه، خب طبیعتاً نمیتونه به هدفش برسه. اما اون سوال شما که خب حالا فرض کنیم که ما میخواهیم برویم لایه‌های گوناگون جامعه باید سازماندهی بشن و از این حالت بی‌سازمانی در بیاین، چون تا وقتی که ما سازماندهی لازم رو نداشته باشیم نمیتوانیم در مقابل یک جمهوری اسلامی که ساختار سیاسی سازمان یافته داره، اقتصادی سازمان یافته داره، دستگاه سرکوب سازمان یافته داره، اون مقابله قطعی رو بکنیم. مثال کانون نویسندگان رو زدید. ببینید درست کانون نویسندگان تعدادی کشتن، اما توجه بکنید که اون زمان که ما میگفتیم آزادی بیان به عنوان یک حق همگانی، حتی اکثریت جامعه اصلا به آزادی بیان توجه نداشت، فکر نمیکرد این یک حق همگانیه. خود این فعالیت های کانون نویسندگان، البته و نه فقط فعالیت کانون نویسندگان، تحولات که در جامعه رخ داد، ارتقا فرهنگی جامعه و سبب شد که این آزادی بیان به یک شعار نسبتاً عمومی بدل بشه. یعنی من اون ماده 134 و دیگر فعالیت های کانون نویسندگان، بله ما قربانی دادیم، کشته دادیم، عده زیادی از ما به تبعید رانده شدن در عقب، اما این میتونیم تو کارنامه کانون نویسندگان بنویسیم که کانون نویسندگان توانست یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق بشری رو که میتونه یکی از مهمترین مؤلفه های یک انقلاب دموکراتیک باشه، یعنی حق آزادی بیان که عبارت است از حق آگاهی جامعه، چون آزادی بیان یعنی در واقع شما دارین از حق آگاهی جامعه دفاع میکنید، رو در فرهنگ جامعه جا بندازه.
1: خب آقای سرکوهی، این روش خیلی پرهزینه و کند و کم اثر نیست، اندک اندک جمع مستان میرسد، ممکنه الان مخاطب ما مخصوصا نسل جوانی که خسته است، نسل جوانی که چشم باز کرده جمهوری اسلامی رو دیده، جوانیش، عمرش، ساعت شمار، روز شمار داره میگذره، زیر سرکوب زندگی کرده، شاهد کشتار در خیابانهای کشورش، آینده هم نمیبینه. این هم وضع اقتصادی مملکت. این که حالا شما کشته بدید، کانون نویسندگان همه کشته داده، خود شما محکوم به اعدام شدین، در تبعید به سر میبرید، که فقط مثلا ایده آزادی بیان رو جامعه بخواد درک بکنه، بسیار ارزنده است، اما خیلی پرهزینه و وقتگیر نیست برای جامعه؟
2: من در همین صحبت چند دقیقه پیش گفتم که فعالیت های جامعه مدنی به فقط بخشی از ماجراست. این که یه دفعه فکر می‌کنم فقط جامعه مدنی تقویت بکنیم، نه، این کافی نیست. یکی از شرایط لازم
1: باید می‌کرد.
2: کارهای دیگه که ما باید بکنیم سازماندهی سیاسی است. سازماندهی سیاسی در داخل کشور، نه خارج کشور. چون خارج کشور خب خوبه، خیلی هم عالیه، ولی خب سازماندهی سیاسی انقلاب در داخل کشور ایران رخ بده. ما در واقع اگر نگاه بکنیم در همه انقلاب ها کسانی بودند که اراده معطوف به سازماندهی و عمل داشتن، باهای بسیار سنگینی هم داره. شما وقتی میرین یه گروه مخفی درست میکنید که به سازماندهی سیاسی مخفی میکنید، یه اتحادیه مخفی کارگری درست میکنین، کارمندی نمیتونم در جنبش زنان اینا، خب دستگیر میشین، زندانی میشین، اعدام میشین، شکنجه میشین. اینا جزء مبارزه است. اگه میخوایم رهایی پیدا بکنیم، بنابراین من تصورم این است که ما باید اولا به یک استراتژی برسیم که بتونیم تا تقویت جامعه در برابر حکومت رو از طریق نهادسازی های صنفی دموکراتیک از یک طرف و تقویت سیاست رو در جامعه از طریق بنیان نهادن گروه های سیاسی برای پیوند رابطه ارگانیک با لایه های مردم به وجود میاریم. حالا شما به من میگین که باشه، اینا به هر حال زمان میبره، اینا یه فردا انجام نمیشه. مردم ایران در یک وضعیت چنان سختی هستن و کاملا درست از هم میان که هر لحظه دلشون میخواد این حکومت بره، هر لحظه که این حکومت زودتر بره به سود مردمه. مردم مثلا هم از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه چی واقعا به جانشان رسیده. این کاملا درسته، اما سوال این است میشه یه جواب عوام فریبانه پوپولیستی داد؟ من میفهمم که یه مردمی هستن به شدت تحت فشارن، میخوان به سرعت نجات پیدا کنن، میخوان به چند تحدینه ترین و سریع ترین راه نجات پیدا کنن. میام به اونا یه وعده دروغی میرم، میگم اگر مثلا فرض کن جنگ بشود میشود، اگر فلان بشه. خب من که میدونم راه حل سریع فوری امروزی داروخانه که نسخه شما بری بپیچین برای یک موزن بزرگ گذار از جمهوری اسلامی ممکن نیست، برای یک چیز کوچکتر شما میتونید راه حل‌های سریع بدید. اما واقعیت قضیه این است گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دیگر که خیلی تلخه این حرف، با نیاز جامعه هم برای که سریعتر و فوری و همین اکنون از این جمهوری اسلامی خلاص بشود. این حرف من یه خود در تضاد اینه که ما باید برش کار بکنیم. یک نبردبانی است که پله پله باید ساخته بشه، البته نه فقط در چیز سمپی دموکراتیک بلکه در بر ساختن گروه های سیاسی. حالا گروه های سیاسی که میخوان در این راه برن به نظر من باید بشینن برخی از اشتباهات خودشون رو پیدا بکنن، برخی از خطاهای تحلیلیشون رو پیدا بکنن و بعد بکوشن که از خودشون بپرسن که چرا ما این رابطه ارگانیک رو نمیتونیم برقرار کنیم. بخش عظیمی از جمعیت ایران که بهشون میگن زحمت کشان شهری، جمعیت های فقیر شده، زیر تحت سقف، کم درآمد، اینا اصلا امکان نهادسازی جامعه مدنی ندارن.
1: بله.
2: بنابراین اون رو برای اونا باید یه جبهه درست کنیم. ببین در آمریکای لاتین این بخش رو جذب کرده.
1: برمیگردم اجازه بدید راجع به این که چرا مثلا گروه های چپ در ایران آسیب پذیر که در برابر حکومت بودن به هر حال نتونستن، مثل داشتید اشاره میکردید من صحبتتون رو قطع کردم، مثل خیلی از کشورهای دیگه که بتونن سازماندهی بکنن، راجع به این با هم صحبت میکنیم. ولی من میخوام قبل از این با آقای علیجانی صحبت بکنم. آقای علیجانی، همفکران شما هم همینطور، بر سر همفکران شما چه اومد؟ هدی صابر، عزت الله صحابی، حتی تقی رحمانی، حتی خود شما الان در تبعید هستید. جناح سیاسی که 24 ساعته تبلیغ کرد که این اصلا جنگ نیست، این مداخله بشر دوستانه است، تونست در یک مقطعی دست کم از شمایی که عمری مبارزه کردید این میدان سیاست رو بگیره. آیا این فقط بلند بودن اون صدا بود؟ یا اگر بخوایم خیلی صادقانه، در یه لحظه صادقانه نگاه بکنیم به عمر شما که در مبارزه سیاسی گذشته، ضعف شما هم بود، انتظار نجات از بیرون به جامعه گفتید نداشته باش، راه نجات ولی بهش ندادید. آقای علیجانی، این جامعه که دوچار یه نوع پوچی سیاسی شده الان در همین لحظه بعد از این همه ماجرا که از سر گذرونده، هنوز که شما رو میشنوه دارید روش‌هایی رو پیشنهاد می‌کنید که خب 47 سال ادامه داره، به نتیجه هم نرسیده، این آیا ناامید کننده نباید باشه؟
0: ببینید، امید از تو ناامیدی در میاد. شما مقدم این که گفتید من قبول دارم. ببینید، در همین خیابان‌ها اسامی مختلفی صدا شد، تو جنبش سبز یا حسین میرحسین گفتن، تو این دوره دی زیادی این آخرین نبرده گفتن، ما اینا رو خوب دیدیم تو عمرمون. اگر نسل جدید دنبال یه راه حل فوری فوتیه، من ندارم واقعا، و فکر میکنم نسل جدیدم خودش داره تجربه میکنه، نسلی که تو جنبش سبز اومد الان داره میان سال شده و با تجربه شده، نسلی که تو جنبش زن زندگی آزادی اومد الان پخته تر شده و این نسل هم بازم پخته تر خواهد شد. من شاید عجیب باشه براتون، من اخیرا در یه مصاحبه هم گفتم من در امیدوارانه ترین بخش زندگیم دارم زندگی میکنم. اگه با دهه 60 مقایسه کنیم که تو زندانها ما واقعا احساس این رو داشتیم که در یک تونل تاریک هستیم که یه روشنای اون انتهاش دیده میشد و احساس میکردیم ما یه اقلیتیم و حکومت با یه جامعه‌ای که در پشتش اکثریت، هر بلایی میخواست سر زندانش میاره. اعدامای 60 اوج این بود. الان ما در اکثریتیم، ما کسانی که حالا با همه جناها خان رفتن جمهوری اسلامی هستیم، ما در اکثریت، اونا در اقلیتن. راهش رو باید پیدا کنیم. به قول خانم
1: ولی شما بله بفهمید
0: حتما راهی هست. ببینید
1: ولی آقای علی جانی میگید که راه حل فوری فوتی ندارم، راه حل طولانی مدت هم نداشتید؟
0: چرا ما به نظرم راه حل ما تا حالا نسبی یا مقایسه بکنیم راه های مختلف رو، راه حل ما بیشتر دستاورد داشته. شما ببین راه حل جنگ و راه حل مبارزه مسلحانه، خب مبارزه مسلحانه دست به سلاح توسط نیروی داخلی بود، شکست خورد، چه دستاوردی داشت، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی. این جنگی هم که تو 12 روزه این دوستان برسید کارشون به فحشای ناموسی به مردم که چرا نمیاد تو خیابون. مقایسه نسبی بکنیم. منم قبول دارم ببینید ما هم احزاب رو میخوام، هم اتحادیه صنفی رو میخوام، هم نهادهای مدنی رو میخوام. اون دوستی که دنبال این هست که یه راه حل درست و درمونی رو بره، باید شبکه سازی بکنیم. ما اگر عضو هیچ کدوم این نهادها نشیم، همینطوری بشینیم که خود به خود درست بشه، یا مثلا با دو تا تظاهرات تو خیابان جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این جواب نمیده. ما اگر همون راههایی رو که دوستان ما و امثال ما گذار طلبا پیشنهاد میکنن، که ما همین که آقای سرکوهی هم الان داشتن توضیح میدادن، ما یه جامعه پوپولیستی یا یه جامعه منفرد و تفرد پر از تفرد راه حل نیست. اگر در یه کشورهای دیگه جواب گرفتن، چون اتحادیه‌های صنفی قوی داشتن، چون احزاب قوی داشتن، چون البته من اینا رو ناامید نیستم، اما الان احزاب تو ایران ضعیفن، ولی شبکه‌های اجتماعی به صورت مویرگی در کل کشور رشد کردن. شما تو همین استان کردستان ببینید یه جنگل آتیش میگیره، 10,000 نفر رو نهادهای مدنی بسیج میکنن برای خاموش کردن.
1: خب من اجازه میخوام آقای علی جانی کردیت این رو، اعتبار این رو به جناب فکری شما ندم اگه اجازه بدید. این محصول اینترنت و شبکه‌های اجتماعیه، این محصول تحولات کلی جهانه که ایران هم بخشی از اونه، محصول این نسل جوانی که به رغم فیلترینگ داره اطلاع رسانی میکنه، کنجکاوی میکنه. ببینید شما، خود من که متولد 57 هستم، از روزی که وارد کار روزنامه نگاری و سیاست شدم، از جناح فکری شما میشنوم که میگید سازماندهی سازماندهی سازماندهی، ولی سازماندهی نمی کنید.
0: چرا ما کردیم؟ ببین تو انتخابات مجلس ششم تو چند تا شهر ما نماینده داشتیم میفرستادیم مجلس.
1: آره ولی اون سازماندهی در دل حکومت نبود آقای علی جانی؟
0: نه به هیچ وجه، ما اصلا هیچگاه تو حکومت نبودیم. ما مجله ایران فردای مجله جامعه مدنی بودیم، ملی مذهبیش ما تو حکومت
1: شما نبود. بله ولی نماینده فرستادن به مجلس، مجلس حکومت دیگه.
0: بله میخوام بگم ما شبکه‌مون رو ساختیم. اون موقع دوره اصلاحات بود، ما از طریق انتخابات میتونستیم جلو بریم. بعد تو جنبش سبز دیگه ما رو حذف کردن، ما از اون بعد حتی یک کنگره نتونستیم بذاریم. مجله ایران فردا که پرفروش‌ترین مجلات اون دهه بود، یکی از پرفروش‌ترینش بود. ما شبکه شهرستان داشتیم، ملی مذهبی، همین حالا تو خیلی شهرها نیرو داریم، ولی ما نمیتوانیم هیچ کنگره‌ای بذاریم احزاب. من البته نمیخواستم اون کریدیت رو به خودمون بدم، ما اون کریدیت رو به این دستگاه فکری و این رویکرد میگم میدیم. این رویکردی که معتقد تحولات و تغییرات داخل حکومت مهمه، قابل توجهه، ولی در حد تسهیلگر. حمایت بین المللی هم مهمه، تاثیرگذاره، ولی بازم در حد تسهیلگر. اون چیزی که متن و مبنای اصلی جامعه است که اتحادیه داشته باشه، احزاب داشته باشه، نهاد مدنی داشته باشه و شبکه داشته باشه. اون دوتا بالی هم که میتونن یه مقدار به این کمک کنن. اون چیز اصلی خیلی از سرنگون طلب ها و جنگ طلب ها هم الان همین حرف رو میزنن. آقای نتانیاهو هم که ویدیو پر کرده، شما 3-4 تا ویدیو خطاب ملت ایران پر کرده، بدون استثنا تو همش گفته شما ملت از ارتش اسرائیل قوی تر هستین. اخیران هم گفتی باید خودتون کار رو تموم کنید، ما زمینه رو آماده کردیم خودتون تموم کنید. و این نشون داد که حتی اونایی هم که دل بسته بودن دیگران میان نیابتن کار ما رو حل میکنن، اونا هم اشتباهی صورت مسئله رو فهمیده بودن. مثل اینکه جمهوری اسلامی میره خودشو متحد روسیه و چین قلم داد میکنه، ولی اونا جمهوری اسلامی متحد خودشو
1: نمیدونن. خب آقای الجن، چون گذره خیلی مهمی رو گفتید، از آقای سرکوی عذرخواهی میکنم، یه دقیقه دیگه با شما میمونم، کوتاه به این پاسخ بدید. گفتید که نتانیاهو هم میگه که ما یه کاری انجام دادیم، اصلش رو باید خودتون تموم بکنید. شما کسانی بودن که این رویا اندیشی رو داشتن که خامنه‌ای رو میزنن، ما هم یه کس دیگر برمیداریم میذاریم به جاش، مدل ونزوئلا در ایران جواب میده. شما نداشتید، شما میگفتید نه اینطوری نیست، بازی سیاست پیچیده تره، ساختار جمهوری اسلامی پیچیده تره، جنگ هم یک فرصت نیست. شما که اون موقع میدونستید که جنگ یک فرصت نیست، شما چرا تلاش نکردید برای اینکه کارو تموم بکنن؟ یعنی میدونستید کارو باید در داخل ایران تموم کرد. اون سازماندهی که میگید، اون عمل سیاسی که میگید، جمهوری اسلامی مگه ضعیف نشد؟ همون حکومتی که سالها شما رو سرکوب کرد به هر حال با این جنگ ضعیف شد. اینو نمیدونم قبول دارید یا نه، از این ضعفش تونستید استفاده بکنید؟
0: ببینید، ما کمچو ادعای بزرگی نداریم، ما در حد توان خودمون تلاش میکنیم. ببینید، ما هیچ موقع ادعای رهبری نکردیم. همین حالا شورای فعالان ملی مذهبی تو حالت فریزه، تو حالت فریزه، هیچ کنگره‌ای نمیتونه بذاره، هیچ تشکل. ما تو شبکه‌های اجتماعی هستیم، در حد توان خودمون ادعا میکنیم، ما هیچ موقع ادعای بزرگتر نمیکنیم. ما بسیاری از روشنویران رو، بنده نه و خیلی های دیگه، ما راه حل ارائه میدیم. این به این معنی نیست که همه راه رو خودمون باید بریم، این راه حلی است که ما به خطاب به جامعه ارائه میدیم و به گمان من جامعه ایران راه خودش رو پیدا میکنه. حالا سیاسیون روشن ایران هم بخشی از صورت مسئله هستن. جامعه نمنتظر آقای میرحسین موسوی بود، جامعه اومد تو خیابون بعد آقای میرحسین موسوی اومد، جامعه اومد تو خیابون بعد آقای پهلوی اومد و این سیکل ممکن تکرار بشه. جامعه ایران، من با شما هم نظرم، یه نسل جوان و میان سالی داره که با همین شبکه‌های اجتماعی داره همین تجارب و هم خودش داره تجربه میکنه، هم از تجارب دیگران داره استفاده میکنه. این نسل راه خودش رو پیدا خواهد کرد. ما میتونیم یه بخشی این تجربه رو منتقل بکنیم و بخشی هم بیاموزیم. نسل من نسل سازمانیه، نسل قبل از من نسل جبهه‌ایه، نسل بعد من نسل شبکه‌ایه. من دارم از نسل شبکه‌ای میآموزم و دارم اون چیزی که آموختم رو دارم منتقل میکنم به این نسل شبکه‌ای.
1: بسیار خوب، من راجع به این تحولات هم برمیگردم چون از شما پرسش دارم، باهاتون صحبت میکنم. آقای سرکوهی، این که عمل فرهنگی و روشنفکری رو بتونیم تبدیل کنیم به عمل سیاسی، گفتن سازماندهی، آقای انجانی از سازماندهی صحبت کردن، منم گفتم که همه عمر شنیدم سازماندهی ولی نمیبینیم در عمل اون سازماندهی رو. حالا از شما میپرسم که گرایش چپ دارید، چپ ها در ایران، سوالم اینه که چه پایگاهی دارن، چه نوع فعالیت عملی سیاسی دارن؟ در خارج از کشور هم هستن، خودشون با خودشون اختلاف دارن. ده ها گروه چپ داریم در خارج از ایران، نمیتونن حتی یک همگرایی با هم داشته باشن، حتی فکر نمیکنن بتونن یک جا دور هم جمع بشن. حالا چرا این گروه چپ فکر میکنه که داخل ایران میتونه سازماندهی بکنه، همگرایی ایجاد بکنه؟
2: ببینید، چند مسئله با تفکیک. این که خب این سوال که شما از آقای علی جان کردین با چپ ها مربوط میشه. خب شما سالها میگین سازماندهی، کوش سازماندهی. این یه وقتیش که یکی فکر میکنه سازماندهی یعنی یه چیز خلق سازماندهی میزنن جلوش رو تا زود مشکل زندگی حل بشه. الان شما داخل ایران نگاه کنید، شما در ایرانی که هیچ تشکلی ده نفره اجازه نمیدادن، شما تشکل فرهنگیان دارین که تعداد معلمان ایران میدونی بسیار زیاد هست.
1: آقای سرکوهی، صداتون خیلی قطع و وصل میشه، من باید خواهش کنم یه بار شما رو شاید قطع و وصل بکنن چون صداتون مفهوم نیست. متاسفم این اشکال فنی. الان آقای سرکوهی دوباره برمیگردن به برنامه. حالا تو این فرصت، بله، دارن تلاش میکنن آقای سرکوهی برگردونن. آقای علی جانی، تو این فرصت هنوز وقت هست که یک دو جمله با شما صحبت کنم تا آقای سرکوهی برگردن. شما هم توی گروهی که گروه فکری شما هم به حال تشتت زیاده دیگه، از سوی این رو جمهوری خواهان یه نمونه خوبی میدونن از تکثرگرایی، از سوی آیا همین تشتت باعث نمیشه که نتونستین تو ایران هم سازماندهی بکنین؟
0: بله، این جمهوری خواه ها بایستی چند تا مشکلشون حل کنه. یکی چرخش نسلیه، یکی تنزه طلبی روشنفکریه و تکنوازی به جای ارکست، و یکی هم همین نکات که شما اشاره کردین. ولی تو همین دیاسپورای ایرانی ما شاهد تولد کنگره آزادی ایران بودیم. کنگره آزادی ایران یک برحال جوانی، درست جوانیست ولی بر دوش همین تجارب نشسته. اینکه شما نمیتونید با هم کار کنید، از حزب کمونیست، از مشروطه خواه تا حزب کمونیست کارگری وجود داره، جامعه مدنی وجود داره، احزاب سیاسی خیلی هاشون وجود دارن. بنابراین جامعه متحول ایران که من بستر رو عمدتاً در داخل میبینم و خارج هم میتونه تسهیلگر باشه، کمک بکنه، کنگره آزادی ایران میتونه یکی از پاسخهای مثبت و آسیب شناسانه، بدون اینکه بخواد با دیگری تقابل ایجاد کنه، خودشو مقابل دیگری تعریف بکنه، میتونه یکی از امیدهای ما باشه.
1: بسیار خوب. آقای سرکوهی برگشتید فکر میکنم به برنامه، عذرخواهی میکنم این اشکال فنی. آقای سرکوهی هستید با ما؟
2: میشنوم. شما صدای منو؟
1: بله بله صداتون الان خوب میاد آقای سرکوی. من سوالمو تکرار نمیکنم که شما بحثتون رو ادامه بدید.
2: خاطرم ببینید اول انسان میگن شما سازماندهی کردین پس چرا تا یعنی ببینید اول بسیار ایران سازمان های سیاسی دموکرات ایران در کار در جدان برای این نیستش که اصلا یک سال این نکرد اما اصلا شما در
1: خب ما متاسفانه آقای سرکوهی رو همش از دست میدیم. فکر میکنم که الان حال خودشون هم اذیت میشن، امیدوارم بتونن برگردن با صدای بهتر به برنامه. آقای علیجانی شما یه نکته‌ای گفتید درباره نسل‌ها، گفتید که به حال نسل‌های مختلف، نسل‌های جدید، میانسال، تحولات جامعه ایران، عصر پسا اینترنت، همه اینها رو گفتید. توی این سال‌ها جامعه ایران نمیدونم چقدر این گزاره رو میپذیرید، تحول بزرگ دیگه هم داشته، شاید در واکنش به جمهوری اسلامی ریشه یابیش فکر میکنم سالها کار پژوهشی لازم داره، ولی جامعه ایران از مذهب هم تا حدی فاصله گرفته، اگه نگیم همه بدنه جامعه، ولی بخشی از جامعه، دست کم بخش تحول خواه جامعه، دست کم بخش جوانتر جامعه از مذهب فاصله گرفته. بخشی از جامعه نه تنها فاصله گرفته بلکه دچار نفرتی از مذهب شده. با این حال خود شما که دارید از تحولات صحبت میکنید هنوز عنوان در واقع اتصال سیاسیتون ملی مذهبی است. این پرسش شاید به وجود بیاد برای نسل جوان که چرا مذهبی؟ چرا یعنی من اگر غیر مذهبی باشم جایی در دیدگاه شما ندارم؟ فکر نمیکنید که باید تغییری هم در یک چنین مسائلی داده بشه به نظرتون؟
0: ببین من حالا رشتم جامعه شناسی و دنبال میکنم حالا کارهایی که جامعه شناسای دین در ایران میکنن. این گزاره که شما گفتین بخشش درسته و بخشش درست نیست. بعضی از مناسک های مذهبی، نه خود مذهب، توی ایران به هر حال هنوز پایگاه داره، مراسم های تاسوعا، عاشورا.
1: آره اونا مذهب نیست دیگه، میدونین اونا خیلی هاش کارناوال، تفریح، چیزهای نداشته.
0: یعنی اون ضدیتی که با مذهب شما فرمودید، کسی ضدیت با مذهب داشته باشه اونجا شرکت نمیکنه. ولی اینو فقط برای یه خود رقیق کردن گزارش ما بردم، اصلش رو قبول دارم. ببینید ملی مذهبی اساسا تولدش در دوره‌ای بود که جمهوری اسلامی در واقع میگفت مذهب در انحصار ما و یه نگاه فرا ملی رو مطرح میکرد، ملی بودن رو کفر میدونست، ملی بودن رو مصدق و کافر میدونست. و ما وقتی گفتیم ملی مذهبی هستیم یعنی ما مذهبیم ولی ما ملی هستیم در مقابل بحثایی که جمهوری اسلامی میگفت. البته ما به هر حال بخشی از جامعه هستیم و هیچ اشکالی هم نداره جامعه، هر بخشی از جامعه رو خودش حس بذاره، بگه من ملی مذهبی هستم، من فمینیست هستم، من چپ هستم، من راست هستم، من لیبرال هم، من سوسیال دموکرات هم. ملی مذهبی ها در سیاست خارجی عموما، حالا نه مطلقا ملی هستن، در سیاست داخلی عموما سوسیال دموکرات هستن. و حالا بحثایی هم پیش اومده که این اسم گذاری در دوره تاریخی الان دچار بدفهمی میشه. ما خب ما که طرفدار حکومت دینی نیستیم. از ابتدا سخنانی که مهندس صحابی در مجلس خبرگان قانون اساسی در موقعی که میخواست اصل ولایت فقیه تصویب بشه سخنان بسیار درخشانی است. اینو حتی منوتوک در اون بحثی که راجع به انقلاب آورد مستند یک برش کرد برد کرد این بحثو. بنابراین اساسا چه ملی مذهبی هاشون و اندیشه های دینی اساسا طرف داره فقه و حکومت دینی و اینا نیستن. فرمول ما اینه، همه ایدئولوژی ها، دینی، غیر دینی، ضد دینی، لیبرال، چپ، سوسیالیست، مارکسیست و و و می توانن تو حوزه عمومی با هم گفتگو کنن، رقابت کنن، هر کی عضوای خودش رو بگیره. ولی اون چی که به رأی مردم گذاشته میشه برنامه است نه ایدئولوژی. ما یه برنامه هایی داریم به رأی مردم میذاریم یا میریم با دیگران ائتلاف میکنیم. گفتم ما در سیاست خارجی عموما ملی و در سیاست داخلی عموما سوسیال دموکراتیم. ملی مذهبی مجموعه الجزایر، ملی مذهبی ساختار
1: خب آقای علیجان نداره. ببینید اشکال شاید از
0: این جمله آخرم بگم خانم هیدری، جمله آخرم بگم. در سالیان اخیر ما هیچ جلسه تشکیلاتی نداشتیم و حالا پیشنهادایی هم اومده که مثلا ما اسممون رو بکنیم ملی مدنی به جای ملی مذهبی که اون سوء تفاهم از بین بره، ولی چون ما جلسه تشکیلاتی نداشتیم روی اینا بحث نکردیم. ببینیم که ملی مذهبی ها روی به اصطلاح خودشون آدمای مذهبی هستن.
1: خب خودشون آدمای مذهبی هستن، ولی داریم میگیم ما حکومت رو همونطوری که، یعنی شما که به حکومت مذهبی معتقد نیستید.
3: درود به مردم شریف ایران.
4: بچه‌ها کمک!

شب رفتنت عزیزم هرگز از یادم نمیره، شب رفتنت عزیزم هرگز از یادم نمیره، واسه هر کسی که میگم قصهشو آتیش میگیره. دل من یه دریا خون بود، چشم تو یه دنیا تردید، آخرین لحظه نگاهت قصه داشت باز ولی خندید. شب رفتنت یه ماهی توی خشکی رفت و جون داد، زلزله خیلی دلا رو اون شب از قصه تکون داد. اما اون شب شیشه های خونه رو زدن شکستن، پا به پام عکسای نازت اومدن.

شب رفتنت نوشتی شدی قربونی تقدیر. نقره اشکای من شد

ستاره نیست. شب رفتن تو یاسا دلم و دلداری دادن، اونا عاشقن ولیکن

اون که واسم همه چی بود، آره، تنها یادگارت، سرنوشت ما یه میدون، زندگی اما یه بازی.

واسه گریه کم آوردم. آشناها برای زخم وا شدم مرهم آوردن. شب رفتن تو تسبیح از

شب رفتن تو قربت جای اونجا اینجا پیچید دل تو بدون منظور رفت و خوشبختیمو دزدید.

پس با من چه فرقی داشتن؟ شب رفتنت پاشیدم همه اشکامو تو کوچه، قولتو آروم گذاشتم پیش قرآن لب تاقچه.

دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.

0: اگرچه شنیدن خبرهای ناخوشایند اقتصادی امروز در ایران عادی شده است، اما طنز تلخ ماجرا این است که ممکن است مجدداً رئیس جمهور بگوید من خودم صبح جمعه فهمیدم که نان گران شده است.
1: خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
0: این روزها فشار اقتصادی به حدی رسیده است که کسی نه برای جنگ هلهله می کشد و نه شوقی بابت نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دارد. به گفته یه بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی،
2: اگه فردا صبح تمام تحریم ها علیه ما لغو بشه، یعنی آقای ترامپ تصمیم بگیری بیا تهران با آقای پزشکیان آبگوشت بزباش بخوره، همه تحریم ها رو هم با یه نامه لغو کنه، مثل کاری که با آقای چیز کرد، با این آقای الجولانی احمد و شرک، باز چیزی درست نمیشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه چون دولت پولدارتر میشه. دردی از ما دوا نمیشه.
0: اگر قبلا سخن از کوچکتر شدن سفره ها بود و پرکشیدن مرغ و رویا شدن گوشت، حالا قوت روزانه هم از سفره دارد رخت بر می‌بندد. و چه فاجعه بار، فقر حکومتی روزهای روشن کشوری را به خاک سیاه نشانده است. علل این سردی و رخوت اجتماعی در قبال گرانی های افسار گسیخته، سوا از روانشناسی جامعه تقدیرپذیر ایرانی، به نوع واکنش جامعه هم بی‌ربط نیست. وقتی که به تبع از رسانه اصطلاحاً ملی در پلتفرم‌های اجتماعی هم در این مورد گاهن شاهد جوکسازی و لودگی هستیم، کمتر صدای اعتراضی شنیده می‌شود که بگوید لطفاً با گرانی جوک نسازید. زیرا با هر جهش قیمت خانواده‌ای از هم پاشیده، کارگاهی خاموش، کارگری بیکار، زنی به آستانه فحشا کشیده شده و کودکی هم از تحصیل باز می‌ماند. در واقع فقر حکومتی همان سلاح صدا خفه کنی است که به کرامت فردی و جمعی ما شلیک می‌شود. رفع نیازهای مادی و روزانه هم از منظر ادیان و هم دیگر مکاتب فکری جایگاه خاصی دارد. همین انقلاب اسلامی هم با نوید آب و برق مجانی توانست جدا از طبقه خاکستری جامعه، حتی برخی جریانات سیاسی چپگرا را هم با خود همراه سازد. شاید آن زمان اگر کمی خردورزی جمعی و توسعه یافتگی فرهنگی وجود داشت، این دروغ بزرگ را در راستای تنپروری و فریب عمومی می دانستند، نه اراده‌ای در خدمت کار و استقلال.
3: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بودن، اینها انسان را حیوان می‌دونه. حیوان هم همه چیزش بدای اقتصادش است. زیر بنای همه چیزش، اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: متاسفانه بی بهره بودن از درک مفاهیم زیربنای اقتصاد و واگذار کردن آن به چهار پایان که امام انقلاب در سال 58 چنین اظهار نظری نموده بود، زمینه این طمع ورزی را فراهم کرد و حاصلش بهره کشی امروز شد. همانند داستان قلعه حیوانات، فاتحان و انقلابیون داعیه‌دار عدالت و مساوات خود در پنت‌هاوس های بالا شهر سکنا گزیدند و مردمان حاشیه نشین و مارگزیده دولت ها از هر نوع تغییری در ساختار سیاسی می‌ترسند. برخلاف برخی ادعاها که بدون در نظر گرفتن رسمه ها و تبعات اجتماعی گرانی منتظر انقلاب گرسنگان هستند و می‌شود گفت از دور اول تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در توقع وقوع انقلاب گرسنگان بودند و همچنان این سیکل معیوب بر پاشنه همان اشتباه تاریخی می‌چرخد. فقر به مثابه جنگ است. همان گونه که تبعات جنگ از خود جنگ بیشتر است، تبعات فقر هم زخم‌های عمیق ماندگاری در جامعه ایجاد می‌کند. در فضای فقر زده، غرور گدایی می‌کند و جامعه محافظه‌کارتر و اراده جمعی از هم پاشیده می‌شود. پیشینیان گفتند اگر فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره بیرون می رود. رابطه میان فقر با ایمان را اگر بخواهیم به نوعی دیگر تفسیر کنیم، در میابیم هر جا صدای فقر بلند باشد، سکوت مرگباری جامعه را از هر نوع زندگی و سرزندگی توهی می کند. دیگر کسی به رنج دیگری مؤمن نیست و بنی آدم هم اعضای هم دیگر که نه، بلکه بر علیه هم دست به دزدی و غارت و جنایت می زند. زباله‌گردی نه امری مذموم بلکه شغل محسوب می شود. گورستان هم دیگر آرامگاه ابدی نیست، زیرا در آمارهای غیر رسمی حرف از بیش از 19 میلیون بی خانمان هست که بسیاری از پشت بام خوابی به گور خوابی پناه بردند. تمرین مرگ و دو دستی کلاه زندگی را چسبیدن که باد آن را نبرد محصول جامعه فقر زده است که دیگر امیدی برای خیزش و طرح نو در انداختن در آن نیست. لااقل در جوامع ایرانی این مهم تجربه شده است که حاصل فقر تنها فلاکت و غم نان بوده، نه فریاد خشم برای انقلاب و رهایی از دیوار استبدادی که با آجر کردن نان بنا شده است. به قول شاملو، سخنها می توانم گفت، غم نان اگر بگذارد.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باقی کال پرست و باز نشستیم ما

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: niño.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

شب رفتنت عزیزم هرگز از یادم نمیره. شب رفتنت عزیزم هرگز از یادم نمیره، واسه هر کسی که میگم قصه‌شو آتیش میگیره. دل من یه دریا خون بود، چشم تو یه دنیا تردید، آخرین لحظه نگاهت قصه داشت باز ولی خندید. شب رفتنت یه ماهی توی خشکی رفت و جون داد، زلزله خیلی دلارو اون شب از قصه تکون داد.

شب رفتنت نوشتی شدی قربونی تقدیر. نقره اشکای من شد

هیچ ستاره نیست. شب رفتن تو یاسا دلم و دلداری دادن، اونا عاشقن ولیکن

شب رفتن تو قربت جای اونجا اینجا پیچید، دل تو بدون منظور رفت و خوشبختیمو دزدید.

پس با من چه فرقی داشتن؟ شب رفتنت پاشیدم، همه اشکامو تو کوچه، قولتو آروم گذاشتم پیش قرآن لب تاخچه.

0: Doppelband.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: با درود و وقت بخیر در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم و خوش آمد میگم به شما. در این برنامه گفتگو خواهیم کرد در برنامه امشب در مورد اینکه تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی چه معنایی برای روابط ایران و آمریکا داره، جایگاه منطقه جمهوری اسلامی رو بعد از این بحران چگونه ممکنه تغییر بده و اثر واقعی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران رو بررسی می‌کنیم و همینطور می‌پرسیم که جمهوری اسلامی تا چه میزان میتونه نفت رو تولیدش رو افزایش بده و صادراتش رو همینطور بالا ببره، و باز هم خواهیم پرسید که اثر این برای مردم ایران و اقتصاد ایران چه خواهد بود. خوش آمد میگم به مهمانانی که در این برنامه در خدمتشون هستیم. شهیر شهید سالس، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، مهمان ما هستن. مهدی قدسی، اقتصاددان، و همینطور دالغا خاتین اوغلو، کارشناس نفت و انرژی. خوش آمد میگم به همه شما. اجازه بدید صحبت رو با آقای قدسی شروع بکنیم. آقای قدسی، این به تعلیق بخشی از تحریم هایی که راجبش صحبت میشه دقیقا به چه معنی است، به خصوص که تاکید شده از طرف مقام های آمریکایی، به خصوص جی دی وانس و دونالد ترامپ، که اینها قراره برای مواد غذایی و اختصاص داده بشه؟
1: خب درود و عرض ادب دارم خانم ثابت، خدمت شما و مهمانان دیگرتون و همچنین بینندگان محترم. خب مذاکرات تا جای پیش رفته که آمریکا حاضر شده که امتیازات جدیدی به ایران بده و اون هم لغو تحریم ها هست. لغو تحریم ها به این شکل که تحریم های زیادی بعد از اینکه آقای ترامپ چندین سال پیش ایران رو از JCPOA و برجام بیرون کشیدن، خب تحریم های جدیدی اتخاذ کردن روی ایران که ایران به سختی میتونست نفت بفروشه. در چند ماه اخیر به خاطر بلوک اقتصادی که آمریکا به وجود آورده بود در خلیج فارس و دریای عمان، ایران نمیتونست حتی بیش از 200,000 بشکه در روز نفت بفروشه و خب اون چیزی هم که میفروخت معلوم نبود که از طریق دریا بوده باشه. خب قبل از جنگ مثلا 1,500,000 بشکه ایران میتونست با وجود این تحریم ها نفت بفروشه و خب الان آقای ترامپ میخوان که این تحریم ها کلن برداشته بشه که ایران نه تنها دسترسی داشته باشه به اون منابع ارزیش که در چند تا بانک مختلف در کشورهای مثل قطر و کشورهای دیگه مونده، بلکه ایران خواهد توانست به صورت راحتی نفتش رو بفروشه. دیگه نیاز نیست ایران با دیسکاونت یا تخفیف نفتش رو بفروشه به خاطر که نفتش دیگه تحت تحریم آمریکا نخواهد بود. و خب مجموعه اینها قدم‌های اولیه‌ای هست که آقای ترامپ و دستگاه دیپلماسی آمریکا برداشتن. فکر می‌کنم در قدم‌های بعدی موضوعات دیگه مطرح خواهد شد، مثل بازسازی 270 میلیارد دلاری یا 300 میلیارد دلاری ایران که به واسطه این جنگی که ازش در اومدیم خسارتهایی به ایران زده شده. یعنی در مجموع برداشته شدن تحریم ها اولین قدم هاست و بعدن هم قدم های بعدی در همین مسیر برداشته خواهد شد.
0: اجازه بدید نظر آقای خاتین اوغلو رو هم در همین باره بپرسیم. آقای خاتین اوغلو، این به این معنی است که از این به بعد قراره که جمهوری اسلامی بتونه هر چقدر دلش بخواد نفت صادر بکنه؟ شما خودتون ارجابیتون از این چی هست؟ به اضافه اینکه نکته در سوال من بود که حالا آقای قدسی جواب ندادن، ولی اگر شما بتونید پاسخ بدید، این که گفته شده که این نفت رو، یعنی فروش نفت، مبلغی از دارایی‌های بلوکه شده قراره آزاد بشه، قراره صرف خرید مواد غذایی از آمریکا بشه، به این علت که جی دی وانس داره میگه که خرید، اگر دارایی‌های ایران روزی آزاد بشن، این امر کشاورزان آمریکایی را ثروتمندتر خواهد کرد و همینطور به تامین غذای مردم ایران کمک میکنه. این یعنی که اگه مواد غذایی بخرن قرار از آمریکا بخرن. خود شما فکر میکنید که این در واقع ممنوعیت از دارایی‌های بلوکه شده به چه معنی است؟ اصولا این تحریم‌هایی که برداشته شده تو بخش نفت چیه؟
2: بله، با سلام خدمت شما، مهمانان عزیز و همچنین بینندگان شما. در واقع قبل از که ایران تحریم بشه، روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، حدود بیشتر از 20 مشتری نفتی داشت از کشورهای اروپایی، آسیایی و حتی کشورهای منطقه، خریدار نفت و محصولات نفتی ایران بودند. در دوران تحریم ها اگه مثلا حتی همین الان رو در نظر بگیریم، فقط چین هست، فقط و فقط چین که نفت خام از ایران دریافت میکنه و چند کشور انگشت شمار به علاوه چین هم محصولات نفتی از ایران دریافت میکنن با تخفیف های خیلی بالا. و لذا اگر ایران اگر کلان تحریم های نفتی از روی ایران برداشته بشه، ایران میتونه صادرات نفت خودش رو از لحاظ حجمی شاید 1,000,000 بشکه افزایش بده. من خیلی مطمئن نیستم تا این حد بتونه افزایش بده، اما طول خواهد کشید. یعنی در دوران برجام 1 سال طول کشید که ایران صادرات نفت خودش رو احیا بکنه. الان از لحاظ فنی هم گرفتاری های زیادی داره، به احتمال یه مقداری طول خواهد کشید. به هر حال رفع تحریم ها یک نتایج مثبتی، بیشک نتایج مثبتی بر هم اقتصاد ایران هم درآمدهای ارزی کشور خواهد داشت. ممکنه باشی انتظار معجزه هم داشت. اما در مورد حالا اگه بخواید من بیشتر در این مورد صحبت میکنم،
0: من حتما برمیگردم به این، ولی اون محوری که عملا بحث غذا رو مطرح میکنه، ما داریم راجع به نفت در برابر غذای دیگه داریم صحبت میکنیم. چون اگر یادتون باشه در سال 95 وقتی که تحریم ها در مورد حکومت عراق به اوج خودش رسیده بود، کمبود مواد غذایی پیش آمده بود و اینها به عراق اجازه دادن که مواد نفت بفروشه و در ازاش مواد غذایی وارد بکنه. اما سازوکار دیگری داشت اون و در موقعیت دیگری انجام میشد. منتها به نظر میرسه با اظهار نظرهایی که ترامپ و جی دی ونس دارن میکنن، بازم قراره که بخشی از اون پروسه یا یه چیزی مشابهش اتفاق بیفته.
2: نه خیلی مشابه، البته شما درست میگید، اما نه خیلی مشابه از این نظر که مثلا ایران پارسال ارزش نفت و محصولات نفتی که صادر کرده بود هولوش 47 میلیارد دلاره، در حالی که واردات غلات ایران، حالا اگه مواد غذایی اینا رو هم در نظر بگیریم، سالانه 17 میلیارد دلاره. یعنی یه شکاف خیلی بزرگی میان واردات محصولات غذایی و ارزش صادرات نفت ایران وجود داره. اگه تحریم ها برداشته باشه و الان هم قیمت نفت بالا هست، احتمالاً حالا سال آینده رو میگم من، احتمالاً ایران مثلا بتونه سالی 70-80 میلیارد دلار صادرات نفت و محصولات نفتی داشته باشه، در حالی که حتی بیشتر داشته باشه، در حالی که واردات مواد غذاییش میتونه در همون سطح 17 میلیارد یا نهایتاً 20 میلیارد دلار باشه. و اینجا اما یه نکته دیگه این که خب ایران در حال 17 میلیارد دلار واردات غلات داره، یعنی حدود 20-25% واردات گندم ایران از مصرف گندم ایران از طریق واردات، 60% جو مصرفی ایران از واردات تامین میشه، 100% تقریبا میشه گفت که سویا از طریق واردات تامین میشه. از لحاظ مثلا برنج نگاه بکنیم حدود 20% و ذرت خیلی بالاتره، یعنی اینا رو مجبور در حال وارد بکنه. چه فرق میکنه؟ آمریکا هم بزرگترین صادرکننده غلات در دنیا هست و از طرف
0: برای من و شما فرق نمیکنه. برای حکومتی که تمام دهه های حکومتش مرگ بر آمریکا گفته، احتمالاً این از نظر سیاسی مفهوم دیگه داشته باشه. اجازه میدید من برگردم شما در مورد محور و نظر آقای شهید ثالث هم در همین باره بدونیم. آقای شهید ثالث، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما این مسئولیت دارایی های رفع مسئولیت دارایی های به ایران که در موردش صحبت میشه و اینکه هم دونالد ترامپ هم جی دی ونس اشاره کردن به اینکه این قرار صرف مواد غذایی بشه به چه معنی است؟
3: ببینید، منم اولا سلام میکنم خدمت شما مهمونان عزیز، بینندگانتون.
0: من یه خوش آمد ویژن به شما بگم. این دفعه اولی که دارین در برنامه من حضور پیدا میکنین در این سری جدید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: مرسی، خواهش میکنم. مرسی. ببینید چند تا مسئله هستش. اولا توی مجوزی که خزانه داری امریکا صادر کرده در مورد آزادی نفت، حداقل هیچ صحبتی در مورد این که چجوری باید این به اصطلاح درآمدها خرج بشه نیست، یک کلمه در این مورد نیست. از اون طرف در مورد در تفاهم نامه دقیقا در همین موردی که شما میگین، یعنی پولهای مسدود شده یا بلوکه شده، گفته شده صراحتا که به تشخیص بانک مرکزی بدون محدودیت میتونه این پولا خرج بشه. بنابراین تا اینجا نه حرف آقای ونس نه حرف آقای ترامپ موضوعیت نداره، اگه طبق این دو تا سند بخوایم بریم جلو. اما از اونجایی که اینا گفتن، خب این شک ایجاد میشه که ممکنه یه حرف صادق باشه، درست باشه، و این دارایی‌های مسموم شده قرار باشه که خرج بشه برای خرید محصولات کشاورزی از امریکا. من الان داشتم خبرگزاری فارس رو چک می‌کردم، تکذیب کرده. فارس من برای اولین بار دیدم که تکذیب کرده که از طرف بقایی که همچین چیزی نیست، همچین صحبتی نشده، همچین توافقی نشده. و به نظر من هم اگر یک همچین چیزی شده بود بالاخره باید یه انعکاس بیرونی هم می‌داشتش. من فکر می‌کنم شاید یه صحبت‌هایی شده ولی توافقی در این مورد نشده، و از اونجایی که آقای ترامپ هم یه ذره جلوتر از حوادث معمولا حرکت میکنه اومده این مسئله رو مطرح کرده. من گمان نمی کنم جمهوری اسلامی زیر باره همچین توافقی بره که این پولای مسئول شده آزاد بشه و بعد قلات بخواد از آمریکا خریداری بشه.
0: برای من درسته که جمهوری اسلامی عملا داره از برگ تنگه هرمز استفاده میکنه و به عنوان یک بازدارنده خیلی جدی عمل کرده، نوعی که جمهوری اسلامی از کارت تنگه هرمز استفاده کرده. اما در نهایت جمهوری اسلامی هم یک ظرفیت بی حد و حصری نداره برای ادامه دادن درگیری ها. میدونیم که از نظر فشار اقتصادی و نظامی به هر حال تو موقعیتی بوده که اون هم احتیاج داشته به این آتش بس شکل بگیره، اتفاق بیفته. نوع مذاکراتی که داره انجام میشه در حال حاضر، ما چی میدونیم از این مذاکرات و چقدر میدونیم که این تا کجا ممکنه پیش رفته باشه؟ و از یه طرف میدونیم که هر دو طرف جنگ دارن سعی میکنن که فضا رو اونجوری که مطلوب خودشون هست نشون بدن و مذاکرات رو. اما در این حال این رو هم نمیشه کتمان کرد که ترامپ خیلی براش مهمه که آمریکا سود اقتصادی ببره از هر توافقی که به دست میاد.
3: فشار اصلی که الان روی آمریکا هستش، مثلا همونجوری که خود ترامپ هم بارها مطرح کرده، حالا هم تلویحا هم صراحتا، مسئله تنگی هرمز هست همونجوری که شما اشاره کردین. ولی بذارید من یه چیزی رو کلی بگم، این تصویر کلیه که به نظر من از این تفاهم نامه در میادش. آمریکا در اینجا داره پیشنهاد یک توافق فراگیر میکنه، به قول معروف گراند بارگن میکنه، چیزی که شاید ده ها سال توی افکار عمومی مطرح بوده. شاید این دوتا به هم دیگه نزدیک بشن. این که عملی میشه یا نه یه بحث دیگه است، ممکنه اصلا عملی نشه، این مذاکرات در نیمه راه هم از هم بپاشه. ولی من دلایلی دارم که فکر میکنم امریکا داره به اون سمت حرکت میکنه. اولا آقای ونس برگشته میگه که ترامپ منو مأمور کرده که بیام فصل جدیدی در روابط آمریکا با ایران، و هر جا ایران میگم منظورم جمهوری اسلامی. بعد به من ایراد نگیرید، گفت ایران جمهوری اسلامی نه.
0: در اصل از همین اول بگی جمهوری اسلامی که دیگه هیچ کی ایراد نگیره دیگه. میدونی
3: سخت جمهوری اسلامی گفتن سخت دیگه ایران دیگه. در صورت حالا میشه جابجا استفاده کردش. اولا که این تحریم ها خانم ثابت، صحبتی که در تفاهم نامه هستش یه چیز عجیبیه، و در مورد خاتمه دادن به تحریم ها یعنی کلمه ترمینیت به کار رفته. این چیزیه که زمان اوباما هم نبود، و من تعجب میکنم اگر واقعا بخوان یه همچین کاری بکنن چجوری میخوان انجام بدن. برای اینکه یه سری تحریم ها مثل تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت، اینا مصوبه کنگره امریکا هستش که رئیس جمهور، که الان ترامپ هم از همین قانون استفاده کرده، رئیس جمهور فقط امکان داره در مورد نفت 180 روز، در مورد بانک مرکزی 120 روز اینا رو تعلیق بکنه و نمیتونه ترمینیت کنه، نمیتونه پایان بده. یه چیزی دیگه که برای من خیلی جالبه اینه که توی همین متنی که خزانه داری منتشر کرده، برای اولین بار بعد از 40 سال ایران میتونه به امریکا نفت بفروشه. من کار ندارم که عملی میشه یا نمیشه، ولی من صحبت اون فکر و ایده ای هستم که پشت این تفاهم نامه هستش. یا مثلا مسئله سرمایه گذاری 300 میلیارد دلار که اصلا ضرورتی نداشتش وارد این تفاهم نامه بشه. من اینا رو کنار هم میخوام بذارم که ببینین اینا به سمت یه گراند بارگن میخوان حرکت بکنن. مسئله
0: در واقع شما فکر میکنید که طرف، حالا ببخشید آقای قدسی یکم هم طول کشید تا من برگردم خدمت شما، ولی ادامه همین بحث رو با شما هم خواهم داشت. یعنی شما دارید میگید که یه چیزهایی در محتوای این مذاکرات گنجونده شده که در نهایت ممکنه که طرف اقتصادی ماجرا خود آمریکا باشه، یعنی راه رو برای این باز میکنه که آمریکا بتونه یه داد و ستد گسترده تری بکنه اگر که به اون سمت بره.
3: نه نه فقط اون نیستی، نه فقط اون، میخوام جمهوری اسلامی رو از طریق، حالا شما خودت هم متخصص روابط بین الملل هستی دیگه، از طریق جذب جمهوری اسلامی توی اقتصاد جهانی یه جوری بشه که این درگیری و استکاک کمتر بشه، چون هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم 100% از بین میره، ولی میخوان این کارو بکنه. 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری اونم از طریق حالا کشورهای عرب منطقه، واقعا به نظر من یکی از اون کارهایی هستش که خیلی ما رو به این سمت نزدیک میکنه. بس. یا مسئله من دو تا نکته میگم فقط بگم، مسئله غنی‌سازی که الان ترامپ داره میگه میتونن غنی‌سازی کم بکنن، چرا برای الکتریسیته نتونن استفاده کنن. واس در مورد موشکی میگه ما نمیتونیم بگیم اسرائیل داشته باشه ایران نداشته باشه یا جمهوری اسلامی نداشته باشه. مجموعاً اینا به نظر من اینو نشون میده، این نیت پشت این هست که اینا به سمت یه توافق جامع برن. عملی میشه نمیشه اون کاملا یه بحث دیگه، من دارم فقط نظر آمریکا رو
0: در مورد این توافق جامع که شما فکر میکنین به سمتش دارن میرن حتما بیشتر صحبت میکنیم. اجازه بدید از آقای قدسی نظرشون رو بپرسیم. آقای قدسی، صحبت های زیادی مطرح شد که یه بخش زیادیش هم برمیگرده به داد و ستد های اقتصادی که اون برای مذاکرات مد نظر هست. شما چقدر نظر آقای شهیر سالس رو قبول دارید؟
1: ببینید، من موافق نیستم که توافق جامعی قرار هست شکل بگیره. این توافق جامع همون توافقی بود که آقای ترامپ در دور اولشون قبل از جنگ چندین بار پافشاری کردن، و اون همین که نه تنها ایران حق غنی‌سازی نداره، حق این نداره که بمب اتم داشته باشه، بلکه مسائل مثل مسائل بالستیک یا موشکی، مسائل منطقه‌ای هم باید توی مذاکرات گنجونده بشه. خب از متن تفاهم‌نامه می‌بینیم که اصلاً تمرکز روی اون دو موضوع آخر، یعنی روی مسئله موشکی و مسئله منطقه‌ای نیست، برای همین گراند بارگینی در کار نخواهد بود. برعکس من فکر می‌کنم که این یعنی من در طول زمان دارم،
0: یه دلیلش هم این باشه که ترامپ شاید سعی می‌کنه که از درگیری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی، یعنی فرموله رو ساده‌تر بکنه که بتونه، به یه توافقی برسه.
1: بله.

0: که یک مقدار نارضایتی از شیوه حکمرانی آقای ترامپ این نظرسنجی ها رو به سمت دموکرات ها پیش ببره. خب آقای ترامپ وقت داره که توی این 4-5 ماه یک کاری بکنه که اون قیمت ها مجدد فروکش بکنه، رشد اقتصادی برگرده و نیازی نباشه که فدرال رزرو آمریکا دوباره مجبور بشه که نرخ بهره رو افزایش بده برای کنترل تورم. خب در یک همچنین فضای اولین کاری که آقای ترامپ میکنه این که تنش ها رو کاهش بده و خب این تفاهم نامه کمک کرد که این تنش ها کاهش پیدا بکنه، قیمت نفت چندین درصد افت پیدا کرد و خب یک تغییراتی در مارکت جهانی و مارکت آمریکا به وجود اومد. خب این رو اگر در نظر بگیریم، این تایمینگ رو اگر در نظر بگیریم، در درجه اول راحت ترین کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه اینه که ویور اعلام بکنه برای فروش نفت ایران، همون کاری که سال 2018 هم اومد به مدت 6 ماه انجام داد. ایران تونست مدت 6 ماه نفتش رو بفروشه ولی متاسفانه ایران در یه جایی گیر کرده بود که نفتش رو از دست داده بود و دیگه پولش رو نمیتونست برگردونه. الان قسمتی از همون پول در کشورهای مختلف است، در حسابهای بانکی است، مثل حساب قطر که تقریبا 6 میلیارد دلار از کره به قطر انتقال داده شد. خب من فکر می‌کنم الان این وقته که آقای ترامپ هم اجازه نده در یک همچنین فضایی که ایران دسترسی داره به ذخایر ارزی خودش بیاد سلاح بخره، بیاد چیزایی بخره که برای موشکی، برای اون سیاست‌های خودش در منطقه بخواد به کار ببره. یعنی اومدن یعنی می‌خواهند که یک مکانیزمی رو فراهم بکنن که از طریق اون مکانیزم پول‌هایی که ایران جمهوری اسلامی بهش دسترسی خواهد داشت با یک شفافیت مالی بسیار بالا از طریق آمریکا رصد بشه و فکر میکنم به همین دلیل هم هست که بهترین آپشن این هست که جمهوری اسلامی بتونه غذا و دارو و خدمات و کالاهای پزشکی و درمانی از آمریکا به صورت مستقیم بگیره که این شفافیت کار رو بالاتر ببره و نگذاره جمهوری اسلامی پولش رو جای دیگه خرج بکنه.
1: خب این که جمهوری اسلامی اونجوری هم که آقای شهید سالس گفتند تکذیب کرده عملا یه همچی بخشی رو، خود شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید داره میره؟
0: من فکر میکنم که این یک بازی تبلیغاتی هم هست و اون هم این که ترامپ فقط در تحت چنین شرایطی حاضر هست در این 60 روز به ادامه مذاکرات بپردازه و اگر ایران قبول نکنه که خب ببینید شرایط اقتصادی داخل ایران هم خیلی بد و فجیع هست به خاطر کمبود مواد غذایی، کمبود مواد دارویی، دیدیم که تورم خیلی از کالاهای اساسی بیش از 100% حتی 300% افزایش پیدا کرده و خب این بحث حیاتی است. من شک ندارم که این بحث کالاهای بشردوستانه مثل خوراک دام و داروهای پزشکی اینها صحبت شده در مذاکرات و آمریکا خواسته به یک نحوی چراغ سبزی نشون بده و یک نقطه امید به ایران نشون بده که این توافقات در آینده به نتیجه خواهد رسید و خب این هم چیزی هست که شما نیاز دارید، مردم ایران نیاز دارن و ما این رو خیلی سریع ویو میکنیم و از تحریم خارج میکنیم.
1: بسیار خب، ارتباط ما با آقای خاطری‌نقلو دوباره قطع شده، من نمیدونم، فکر کنم تلفنشون زنگ میخوره. آقای خاطری‌نقلو صدای منو میشنوید شما؟
2: بله من صدای شما رو دارم.
1: تصویرتون رو نداریم ما، اگر به وای فای وصل هستین لطفا برید و برگردید. من فکر کنم شاید به وای فای وصل نیستیم، به وای فای وصل شیم و دوباره بریم و برگردیم.
2: باشیم.
1: آقای شهید اگه ممکنه ارتباط ما رو با آقای خاطری‌نقلو قطع بکنی، صدا یکم اختلال داره. آقای شهید سالس ببخشید که با اختلال صدا مواجه شدیم، اجازه بدید همین بخش صحبت رو با شما پی بگیریم. اگر قرار شه اینجوری نگاه بکنیم، اونجوری که شما دارید میگید این توافق جامعی که آمریکا به دنبالش هست یک اقدام استراتژیکه، اما نگاهایی هم هست که میگه که این کاری که الان آمریکا داره میکنه، این توافقی که به دنبالشه، یک اقدام تاکتیکیه که بخشش در تحلیل آقای قدسی بود که میگفت به علت اینکه در انتخابات میاندوره‌ای و نزدیکی چند ماهش احتیاج دارن که محبوبیت حزبشون رو ببرن بالا، الان دارن این کارو میکنن. اصولا به نظر خود شما چقدر این اقدامات وضع فعلی که ما شاهدش هستیم، مذاکراتی که داره انجام میشه و نشانه هایی که ازش داره میاد، استراتژیکه؟ چقدر تاکتیکیه؟
3: نه به نظر من استراتژیکه. این صحبتی که قدسی فرمودن که ما هیچ نشانه ای از مسئله صفر شدن غنی‌سازی نمیبینیم و هیچ نشانه ای از توقف برنامه موشکی یا محدودیت نمیبینیم، بنابراین این نمیتونه گراند بارگین باشه. اتفاقا درست برعکسه، چون هیچ صحبت

0: از این دوتا نشده میتونه گرند بارگن بشه، چون که اینها در واقع نادیده گرفته شده. و مهمتر از همه اینا مسئله اسرائیل هستش که ما اینجا اشاره نمی کنیم.
1: من میخوام بهش اشاره کنم، ولی اگر اجازه بدین حالا شما برین، ولی میخواستم تو محور جداگانه به اسرائیل
0: بپردازم. پس من نوبت بعدی میگم
1: حتما راجع به اسرائیل صحبت میکنیم، به این علت که به نظر میرسه کلا استراتژی جنگ آمریکا و اسرائیل از ابتدا متفاوت بوده، الانم که بیشتر آشکاره که هر کدوم چیزای متفاوتی میخواستن. آقای خاتون اوغلو، صدای شما یه اختلالی داره، الان میتونیم بشنویم صداتون رو، ولی وقتی صحبت نمیکنید مایکتون رو لطفاً ببندید. شما به ما بگید که اگر تحریم ها برداشته بشه، ما داریم راجع به چقدر فروش نفت صحبت میکنیم و اصولا این قراره چه تغییری در اقتصاد ایران بده؟ به زبان ساده، یعنی اصلا از روزی که این تحریم محاصره دریایی لغو شده تا الان چقدر نفت خارج شده از اونجا، چه اتفاقی افتاده؟
2: خب الان صدای منو بهتر داری؟ نمیدونم. خب طی محاصره دریایی در واقع صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت که به صفر رسیده بود و این باعث شده بود که ایران نفتی که تولید حالا سه کار کرده بود. یکی اینکه نفتی که تولید میکرد رو نمیتونه صادر بکنه، در تأسیسات خشکی اون رو ذخیره میکرد، یعنی 95 میلیون بشکه ظرفیت تأسیسات خشکی ذخیره نفت ایران هست، حالا ظرفیت اسمی. یه بخش دیگر از اون در تانکرهای لنگر انداخته در اطراف خارب و غیره ذخیره میشد. و سومین اقدامی که کرد کاهش تولید نفته، یعنی حدود 70 میلیون بشکه نفت ایران در تأسیسات خشکی، حدود 65 میلیون بشکه در نفتکش‌های آب‌های جنوبی ایران انبار کرد و تولید نفت خودش رو از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز به 2 میلیون 300 هزار بشکه کاهش داد. اما ما آمارهای مثلا ردیابی نفتکش‌ها که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو هم می‌بینیم، طی یک هفته گذشته حدود 30 نفتکش عظیم با 50 میلیون بشکه نفت ایران تونسته از آبهای جنوب راهی بازارهای آسیایی بشه. در خود بازارهای آسیایی هم حدود 60 میلیون بشکه ایران ذخایر نفت شناور داره، میتونه این رو تحویل مشتریان بده. البته گفتم فعلا چین مشتری نفت ایران هستن ها، اما این معافیتی که آمریکا دو ماهه داده در واقع همین رو در دوران جنگ 39 روزه هم داد و سریع ما دیدیم که هند، مالزی و سنگاپور محموله های نفت و گاز مایع LPG از ایران خریداری کردن. یعنی من فکر میکنم که اینا دوباره میتونن به خرید نفت ایران رو بیارن، حتی اگه این ویبر دو ماهه باشه.
1: یعنی بله. عملا مشتری های نفتی که ایران در این مدت از دست داده ممکنه دوباره به سرعت برگردن، چون یکی از نگرانی ها این بود که به هر حال پالایشگاه ها خودشون رو اجاست میکنند بر اساس نوع نفتی که میگیرند و به این سادگی ها نیست که اینها بتونن برگردن و خریدار نفت بشن. این خریدی که شما دارید میگید چقدرش سیاسی بوده، چقدرش واقعی بوده؟ به این علت که اگر که دارن یک همچین امکان این فلکسیبیلیتی و این انعطاف تا این حد وجود داره به لحاظ فنی، خب این شانس وجود داره که اگر تحریم ها برداشته بشه فروش نفت برگرده به حالت قبلی، این امکان اصلا از نظر فنی هست؟
2: نه خیر، وجود نداره. حتی در این معافیت یک ماهی که داده بودن مقدار محدودی نفت و گاز مایع ایران به مثلا حالا گاز مایع که همیشه اینا خریداری میکنن، اما نفت ایران مثلا به هند رفت، خب خیلی محدود بود. در واقع طول خواهد کشید که ایران همون بازار قبلی که مثلا سال 2017 داشت بتونه اون رو احیا بکنه، هم از این نظر که بایستی قراردادهای جدیدی امضا بشه، هم از این نظر که اون مشتریان نفتی بایستی مطمئن بشن که ایران و آمریکا نهایتا به یک توافق جامع پایداری میرسن. یعنی این معافیت‌های دو ماهه یک ماهی که داده میشه، مثلا ما در مورد هند دیدیم 5 محموله نفت ایران راه هند شده بود، 2 تا از اونها تخلیه شد، بقیه رو برگردوندن چون فقط چند روز مونده بود که اون معافیت یک ماه تمام بشه و این هم ریسک نمی‌کردم اون رو تحویل بگیرم. یعنی این مسائل وجود داره.
1: ببینید یه بخش دیگه هم اینه که در این مدت تأسیسات نفتی، تأسیسات پتروشیمی آسیب دیده بر اثر حملات. یعنی درآمدهای نفتی فقط شامل محصولات و فرآوردهای نفتی نبوده، شامل محصولات پتروشیمی بوده، شامل فولاد بوده، چیزهای مختلفی در این بخش داشته صادر می‌شده که الان از نظر درآمدی یک کاهش درآمد جدی داره. میخوام بدونم که این توازن اصلا برقرار میشه، برمیگرده وضعیت به حالت عادی؟
2: خب این یه مشکلیه برای ایران. مثلا من میخوام یه مقایسه بکنم با آمارها تا ببینیم که اون چیزی که ایران از دست میده و احتمالاً اون چیزی که ایران به دست بیاره چه توازنی میتونه داشته باشه. این که مثلا آمارهای اوپک نشون میده، حتی من آمارهای مثلا شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها اینا رو هم نگاه کردم، تقریباً با هم دیگه همخونه دارن. ارزش اسمی نفتی که ایران پارسال صادر کرده حدود 47 میلیارد دلار بوده. خب این که تخفیف داده هزینه دور زدن تحریم‌ها اینا رو کاری نداره، فقط اون ارزش اسمی نفتی که ایران صادر میکنه این بوده. خب در حالی که ایران سالانه 14 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی و 4 تا 5 میلیارد دلار صادرات فولاد داره، یعنی ایران از لحاظ تولید فولاد، صادرات فولاد یا پتروشیمی تقریبا میشه گفت که بعد از عربستان حرف اول رو در منطقه میزنه، یعنی رقم بالای حدود 17-18 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی و فولاد ایران مختل شده. الان مثلا مقامات ایران میگن که نه ما مثلا 90% اون رو احیا کردیم اینا، اما من مثلا این گزارش مالی هلدینگ خلیج فارس رو 38% سهم در تولید پتروشیمی ایران داشت نگاه میکردم، طی فروردین و اردیبهشت کل حجم تولیدش از اون 6 تا پتروشیمی که مورد هدف قرار گرفته بود فقط 410 هزار تن بود، یعنی فقط 13% دور مشابه پارسال. یا مثلا پتروشیمی جم رو نگاه بکنیم کلا متوقفه، یکی از بزرگترین پتروشیمی های ایران هست. یا پردیس رو نگاه بکنیم تقریبا میشه گفت متوقف شده، اونم خیلی سقوط سهمگینی داشته. بله. در مورد فولاد همینطور تقریبا نصف شده. و لذا ایران یه درآمد خیلی بزرگ رو از دست داده، اما از طرفی درآمد نفتیش بیشک بیشتر خواهد شد. اما اینکه چه تأثیری در اقتصاد ایران یا مجموعاً درآمدهای ارزی ایران یا کلاً معیشت مردم، این جای بحث داره. واقعاً این یه نکته و یه جای سوال بسیار.
1: نظرتون آقای خاتین‌اوغلو بگید، به نظر شما این میتونه جایگزینی یعنی میتونه برگرده به وضعیتی که اقتصاد فروپاشیده به شدت تکیده ایران رو یه جوری احیا بکنه، یه نفسی درش بدمه، تأثیری داشته باشه؟
2: خب تأثیرش که خواهد بود. مثلا ما الان میبینیم که نرخ ارز دوباره یه مقداری در ایران تعدیل شده، یا مثلا گفتن درآمدهای نفتی افزایش پیدا خواهد کرد و غیره و غیره. یا مثلا این تحریما خودش هزینه صادرات و واردات رو به شدت افزایش میداد اینا. اما بایستی در نظر داشته باشیم که خیلی از مؤلفه‌های اقتصادی، حالا شما یکی از هر دوتا البته مهمان برنامه‌تون در واقع میتونن خیلی بهتر در این مورد نظر بدن، اما نظر خود من در مورد حالا اقتصاد بگیم در مورد کلانش، مثلا ما آمارهای بانک مرکزی رو نگاه میکردم، نقدینگی 53% جهش پیدا کرده پارسال. یعنی من فکر نمی کنم که تا حالا نقدینگی تا این حد جهش، یعنی چی؟ یعنی ما انتظار داریم که تورم روند سعودی خودش رو ادامه بده.
1: یا مثلا حالا اگر متمرکز بشیم روی بحث نفت و انرژی و اینکه خب این رفع تحریم ها چگونه ممکنه تاثیر بده، خود شما نظرتون این هست که این میتونه، چیزی که من متوجه شدم از فهوای صحبت شما این بود که این تاثیر داره، ولی به دلیل اینکه بخش زیادی از این صنایع قادر نیستن تولید بکنن، خب این در کوتاه مدت خیلی ممکنه که خودشون نشون نده، یا به حال یک کم بوده تراز زیادی مشاهده
2: شده. انتظار داشته باشیم که احیای نفتی ایران کمک شایانی به اقتصاد در واقع آشفته ایران بکنه. من فکر میکنم اینجوریه.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شهید سالس. همین الان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل من میبینم که گفته که چند ماه پیش تحلیلگران میگفتن قیمت نفت ممکنه به 150 تا 200 دلار در بشکه برسه، اما اکنون زیر 80 دلار. همه خواهان انرژی ارزان‌تر هستند. کاری که رئیس جمهور ایالات متحده انجام میدهد ایجاد یک توازن است، همراه با این اطمینان که یک رژیم نفت‌کش هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. جدای از لحن تندی که مقام های دو طرف حالا در قبال همدیگه که ممکنه که استفاده بکنن، یه بخشش هم حتی برای افکار عمومی جهان به این علت که آزاد کردن این همه پول و در اختیار گذاشتنش تجربه سالیان قبل نشون داده که جمهوری اسلامی اینها رو در جای دیگه هم هزینه میکنه، خرج نیابتی ها میکنه، خرج تولید تسلیحات میکنه، که خب نتیجهش رو هم کشورهای منطقه شاهد بودن. این رو بذاریم در کنار اون توافق جامعی که شما دارید میگید و بحث اسرائیل که مطرح کردید، یعنی ارزیابی این مؤلفه ها در کنار همدیگه به شما چی میگه؟ از یه طرف خود آمریکا در داخل خودش در اقتصاد آمریکا احتیاج داره که قیمت نفت بیاد پایین، بین علت اونها هم تورم بالا رو شاهد بودن، اقتصاد جهانی با مشکل مواجه شد بعد از اینکه در واقع به اختلال ایجاد شد در تنگه هرمز و صادراتی که از این منطقه اتفاق میافتاد، و همزمان ما در اگر به انتخابات آمریکا داریم توجه میکنیم، انتخابات اسرائیل رو هم نباید از نظر دور داشته باشیم. هر چقدر اونها احتیاج دارن که به یک توافق برسن برای اینکه بتونن در واقع در انتخابات دست بالاتر رو داشته باشن، در اسرائیل وضعیت فرق میکنه. اسرائیل کجای این معادله است و خاص اون چقدر مطرحه و اصولا فکر میکنید چه موضعی داره الان؟
0: بله، وقتی ما صحبت اسرائیل میکنیم باید ببینیم خانم ثابت از کی صحبت میکنیم، چون نتانیاهو و کسایی که الان باش ائتلاف کردن مثل آقای بن‌گویر یا آقای استونبریچ، اینها خب یه داستانن، و کسایی که خب مخالف هستن و مخالف سیاست های خیلی تهاجمی اسرائیل هستن، البته هیچ کدومشون موافق جمهوری اسلامی یا موافق این که جمهوری اسلامی از بین نره نیستن، همشون دوست دارن جمهوری اسلامی از بین بره، ولی اون روی کردشون با مسئله چون واضحه دیگه. بعد از این همه سال تنها کسی که دست به این کار زده آقای نتانیاهو بوده، اومده اونجا بمبارون کرده، وارد جنگ شده اینا. حالا آمار
1: نتانیاهو که تنها نبوده، به هر حال با آمریکا با هم بودن.
0: بله بله، با آمریکا با تنها بودن، منتها مسئله ای که هستش الان از آمریکا جدا شدن دیگه، برای اینکه آقای ترامپ حالا غیر از این دعواها و فحاشی که کرده و این عصبانیت هایی که خودش نشون داده، خب واقعا همونجور که شما گفتین زیر فشار هست، و خب همونجور که دوستمون هم گفتن از نظر اقتصادی الان بعد از 3 سال تورم تو امریکا به 4.2% رسیده، خب این تورم بالاییه، در صورتی که تارگت بانک مرکزی امریکا 2% میده. این فشارها هست. اسرائیل در کجا قرار میگیره؟ به نظر من همین که باز من برمیگردم به همون بحث قبلی، همین که توی این مذاکرات تقریبا کنار گذاشته، یعنی تقریبا که نه تقریبا کنار گذاشته شده، کنار گذاشته شده و به منافع اسرائیل فکر نشده، و آقای نتانیاهو بسیار از این مسئله خشمگین هستش. اون دوستان دیگرشون دو نفرم که من ذکر کردم، اونها بدتر از آقای نتانیاهو از این مسئله خشمگین هستن، ولی واقعیت اینه که به هر صورت الان اون نفوذی که اسرائیل فکر میکرد با روی کار اومدن ترامپ داره و همراهی که ترامپ باهاش خواهد داشت، به نظر من الان ورق برگشته، و اون چیزی که من گفتم باز یکی از دلایلی که فکر میکنم میخواد به سمت یک توافق فراگیر بره همین. ولی یادمون باشه زمان اوباما هم تلاش خیلی زیادی آقای نتانیاهو که یادتون هست دیگه، رفت توی کنگره اون سخنرانی معروفو که بدون اینکه دعوت شده باشه از سوی اوباما، و توی انتخابات دور دوم شدیداً پشت میت رامنی وایساد و لابی اسرائیل هم حمایت کرد، میت رامنی رو با همه شکست هم خوردن. منظورم اینه که این نفوذ اسرائیل رو اصلا نمیشه ندیده گرفت، ولی اینم که خیلی آدم بخواد بزرگش کنه، فکر کنه که امریکا رو اسرائیل داره اداره میکنه و میتونه اداره بکنه، اینم به نظر من یه مقدار غلوف هستش. و توی همین مذاکرات و توی همین توافق ما داریم میبینیم جنگ لبنان خاتمه یافتنش، یعنی اینکه بستن دست و پای اسرائیل عملی میشه یا نمیشه با یه بحث دیگه است. من میخوام اون نیتی که پشت این قضیه هست، اون هدفی که پشت این قضیه هست رو به شما نشون بدم. خیلی خیلی مسئله مهمیه که بیان از طرف آمریکا تعهدی بدن که جلوی اسرائیل رو بگیرن. خب اسرائیل هم میگه آقا ما با اینا تو جنگ هستیم، حالا درست و غلطش بازون یه بحث دیگه است، ولی به هر صورت اینم به من نشون میده که ترامپ و اون تشکیلاتش که حداقل الان جناح ونس، جناح روبیو رو و هکسیت رو عقب زده، اینها مصمم هستن که با جمهوری اسلامی به یه توافق برسن.
1: خب آخه مسئله همینه، یعنی عملا جمهوری اسلامی است که این وسط توافق رو به لبنان گره زده، یعنی عملا هر چیزی که در اونجا اتفاق میفته میتونه مسئله صلح و مسئله آتش بس رو برای ایران عملا تحت شعاع خودش قرار بده. اما در این حال خود آمریکا فکر میکنید که توی چه وضعیتی ممکنه که به این توافق چشمگیر جامعه‌ای که شما دارین ازش حرف میزنین بتونه برسه؟ چون فقط هم که طرف اسرائیلی نیست که مخالف این قضیه است، در خود ایران هم گروه‌های مختلفی وجود دارن، گروه‌های تندرویی هستن که کلاً مخالف هر گونه داد و ستد و روابط نزدیک با آمریکا هستن. اصولاً در فضای سیاسی داخل ایران فکر می‌کنید چه برآیندی در جریان؟ حالا اگر کوتاه بگید که من برم
0: سوال بپرسم. آره حتما. من به شما بگم بزرگترین خطری که این توافق رو تهدید میکنه نه مسئله اسرائیل هستش، نه مسائل جانبی دیگه، یک اعتماد به نفس بیش از حد و احساس قلدری عجیبی که تو جمهوری اسلامی ایجاد شده که میتونه خواسته هاشو دیکته بکنه و این تو یه مقطعی ممکنه کشی باشه اینقدر بکشن این پاره بشه. یعنی یک حالتی شده که حالا هم ضمن اینکه حالا شما میگید مثلا اونایی که مخالف هستن به نظر من الان کنار گذاشتش، حداقل یعنی که عقب رونده شدن تو این جریانات. مذاکره مستقیم شوخی نیست، این رفتن به این جلسه و مذاکره مستقیم کردن، حتی ما دیدیم دیگه توی اعلامیه مشتبه هم بود دیگه که ما اگر مذاکره حضوری خواستیم بکنیم دلیلش عقمش نیست. ولی به هر صورت به نظر من این که شما میگین چقدر امکان داره، به نظر من خطر این قضیه اینه که خیلی خیلی اینا اعتماد به نفس بیش از حد پیدا کردن و فکر میکنن 100% سوار کار هستن و قلدری میکنن و این بالاخره ممکنه توی یک مرحله به نظر من باعث پاره شدن این توافق بشه و احتمالش زیاده به نظر من.
1: بسیار خب، برمیگردیم حالا اینو میذاریم برای محور بعدی و پایانی. آقای قدسی، شما خودتون فکر میکنید که اگر قرار بشه 6 ماه دیگه ما با شما بشینیم و صحبت بکنیم، با چشماندازی که الان پیش رو هست وضعیت چه تغییری ممکنه کرده باشه؟ خیلی امیدوار هستن که رفع تحریم ها به کاهش نرخ تورم، به کاهش نرخ ارز و تغییرات عمده دیگری در اقتصاد ایران منجر بشه، اما در این حال میدونیم که ایران رو گروه های اولیگارش و سپاهی دارن اداره میکنن که لزوما تعهدی به توسعه، بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رفاه اجتماعی اصولا نداشتن. حالا هر چقدر هم که قالیباف بره حرفشو بزن.
3: بله خب، من اول یک نکته رو بگم و باز هم من در بلند مدت اگر بخوام در نظر بگیرم بیش از 6 ماه یا حتی در یک بازه طولانی تر، مادامی که جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اسرائیل دشمنی داشته باشه این وضعیت بی ثبات هست و این وضعیت ممکن هست هر موقع برگرده، یعنی این جنگ ممکنه هر روز مجدد برافروخته بشه، فقط این تایمینگش مقداری عقب افتاده. خب اگر فرض بکنیم که واقعا جمهوری اسلامی با نیتی پیش رفته که میخواد صلحی رو برقرار بکنه که این صلح هم صلح پایدار باشه که هیچ کدوم از جبهه های جلوش که از لبنان بگیرید تا فلسطین و یمن و عراق و سوریه هیچ کدوم از جبهه هاش دیگه مورد حمله قرار نگیره، خب اگر واقعا بخواد به اون سمت پیش بره، یعنی هر دو طرف هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی، باید با اون چیزهایی که در این تفاهم نامه‌ای که شکل گرفته و میخوان مذاکرات رو پیش ببرن، باید دونه دونه کامپلای بکنن با خواسته های یک دیگه، باید اون امتیازاتی رو که لازم هست رو بدن که در نهایت به تا 6 ماه دیگه که بعد از انتخابات میان دوره‌ای هست به یک جایی رسیده باشن. خب تا اون موقع پول‌های بلوکه شده ایران باید آزاد بشه، اگر ایران همچنان پایبند به این باشه که تنگه هرمز رو باز بذاره، که خب اون لازمش این هست که اسرائیل هم حمله‌ای به لبنان و جاهای دیگه نداشته باشه، به همه جبهه‌های ایران نباید صدمه‌ای وارد بشه. در یک چنین شرایطی خب ابتدای کار به خاطر آزاد شدن نرخ، به خاطر آزاد شدن پول‌های ارزی، حالا درسته که اون پول‌های ارزی قرار هست در کالاهای بشر دوستانه خرج بشن و از طریق آمریکا خرج بشن. ولی خب اگر در نظر بگیریم که یک بودجه در نظر گرفته میشه برای واردات خیلی از چیزها و خب بودجه دولت محدود هست. حالا با آزاد شدن این ارز، اون قسمت‌های از بودجه دولت که نیاز بود قبلا به این کالاها با هزینه زیادتری اختصاص داده بشه به یک جای دیگه انتقال داده میشه. یعنی ممکنه همچنان حمایت‌های ایران جمهوری اسلامی از پراکسی های منطقه‌ایش ادامه پیدا بکنه. برای همین باید ایالات متحده دنبال مکانیزمی باشه که این رو کنترل بکنه و اجازه نده که ایران دوباره به اون پراکسی های خودش که گروه های تروریستی هستن در منطقه حمایت مالی داشته باشه. خب اون باعث میشه که ایران با قواعد FATF بخواد همراستا بشه و یک شفافیت بزرگی در سیستم بانکیش به وجود میاره. اینا همش اگر هست، یعنی هر کدوم از این قدم ها به اون قدم دیگه وصل هست. خب در یک همچنین شرایطی که همه اینها به خوبی بخواد پیش بره تا 6 ماه آینده، قطعا تحریم ها اگر برداشته بشه کاهش قیمت دلار رو شاهدش خواهیم بود، کاهش تورم رو که الان نزدیک 84.5% هست، این تورم کاهش پیدا میکنه و خب ممکن هست اون دارایی های ایران کمک بکنه که بتونن بعد از این بازه 6 ماهه بتونن تزریقی بکنن به پروژه های عمرانی، بتونن اشتغال زایی رو افزایش بدن. من فکر میکنم که کسانی مثل آقای قالیباف یه مقداری عاقل‌تر از بقیه سیاستمدارانی که جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. به نظر میاد آقای قالیباف و کسانی که در دوربر آقای قالیباف هستن تا حدی کنترل رو به دست دارن. ما اثری از مشتبه خامنه ای ندیدیم هنوز و فکر میکنم با
1: چرا فکر میکنید چرا فکر میکنید که اینها عاقل‌تر هستن؟ بین در که یه وقتای اضطرار و شرایط هم ایجاب میکنه که اینها برن. درسته که الان در مسئله مربوط به تنگه هرمز تونستند برگ برنده ای رو بکنن، ولی در این حال ادامه حملات، از بین رفتن زیر ساخت ها برای جمهوری اسلامی و برای این گروه عملا یک جور خطر اگزیستنشیال، یک خطر موجودیتی خیلی جدیه که عملا باید براش مبارزه بکنن. یعنی اونها هم امکان این رو ندارن که تا بعد قرار باشه ادامه بدن و در این حال قالیباف بخشی از اولیگارشه که پرونده های فساد خیلی گسترده‌ای داره. این یک بار نیست، یعنی یک پرونده و دو پرونده نیست، از شهرداری گرفته تا جای دیگه. و تیمی که خود او داشت، نزدیکی که با سران سپاه داشت از جمله حالا تیم طائب و دیگران، یعنی این یک از یک پروسه‌ای داره میاد که این آدم اگر نگران موجودیت خودش، تیمش، سپاه پاسداران و بقیه کسانی که دستی در قدرت دارند و سود میبرند از بودن وضع موجود نباشه، خب شاید این گونه که فکر میکنیم عقلانی رفتار نمیکرد.
3: ببینید، خب من نظرم این هست که داره با واقع گرایی بیشتری آقای قالیباف یا کسانی که هم نزدیکانش هستن فکر میکنن. واقع گرایی به این معنی که الان ما فروپاشی معیشت رو داریم در ایران، خط فقر نسبی در ایران در شهرهای بزرگی مثل تهران برای یه خانواده 4 نفره به 60 میلیون تومان رسیده در ماه. این در صورتی که حقوق خیلی از کسانی که در تهران کار میکنن به 30 میلیون تومان هم نمیرسه. حقوق بالاترین حقوق یک بازنشسته 33 میلیون تومانه. یعنی اینها واقعیت رو دارن میفهمن. اون طیف دیگه مثل طیف های پایداری یا حتی دنبال روهای خود آقای خامنه‌ای، اگر آقای خامنه‌ای الان زنده بود اوغلایی فکر نمیکرد، تا همچنان به این جنگ ادامه میداد، این مذاکرات به این شکلی که الان هست شکل نمی گرفت که ترامپ امروز تحریم ها رو برداره. یعنی این مواجهه با واقعیت حداقل نشون میده که در طیف فکری جمهوری اسلامی، یعنی در اکثریتی که اون قدرت رو دارن در اون سیستم جمهوری اسلامی، یه مقداری واقع بین‌تر و یه مقداری منطقی تر شد.
1: این تحلیلی که شما دارید مطرح میکنید خیلی مؤید اون نظریه است که میگفت آمریکا به دنبال مدل ونزوئلایی تغییر هست در سر حکومت، یعنی حلقه اصلی رهبر و گروه های بالادستی رو ببره و با گروه هایی که ممکنه که در واقع متمایل به ارتباط با آمریکا باشند یا انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن در رابطه کار رو جلو ببره، بدون اینکه به دنبال یک فروپاشی اصلی یا به دنبال تغییر رژیم جدی باشه. آقای خاتین‌اوغلو، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما در دوره‌ای که پیش رو داریم و اتفاقهایی که داره میفته، در 6 ماه آینده شما چه تصویری رو میبینید؟ به نظرتون به کدوم سمت میره جریانات؟
2: خب من فکر می‌کنم که نهایتاً ایران و آمریکا به یه توافقی برسن در 6 ماه. البته اینکه این رو چقدر بتونن اجرا بکنن، مثلا اینکه تحریم‌های ایران برداشته بشه در 6 ماه، اصلا من فکر نمی‌کنم که عملی باشه، اما میتونن که رو به جلو حرکت بکنن، اما به این شرط که به هر حال این مقامات جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران و غیره جلوی پیشرفت این مذاکرات رو ندیدن، یعنی این مذاکرات رو به سطحی تقلیل ندن که نه خیلی بیشتر به آمریکا نزدیک بشه، نه خیلی اون تهدید وجودی جمهوری اسلامی رو بیاد، یعنی در یه وضعیت میانه این مذاکرات، روابط یا حتی بگم که تحریم ها و اینا رو نگه دارن.
1: حالا به نظر خود شما این به جایی میرسه؟ به نظر شما در 6 ماه آینده تحریم ها رفت شده میشه، مذاکرات به جایی میرسه؟ این بیشتر از این نظر که بدونم چه چشماندازی رو میتونید ببینید بر اساس اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته.
2: حتی اگه تحریم ها علیه ایران برداشته بشه، این تحریم ها خیلی گسترده هستن، نمیشه در 6 ماه اولا به یک جنبندی کامل با ایران برسن و دوم اینکه تحریم ها رو کلا بردارن. این یه پروسه ای هست و حتی اگه همه این هم اتفاق بیفته، این که دوباره احیا بشه مثلا صادرات نفت ایران یا مثلا روابط مالی ایران با دنیا، نمیدونم مثلا بازگشت ایران به مثلا FATF، یعنی در لیست سیاه اون دیگه نباشه، یا مثلا روابط ایران با کشورهای همسایه. 30% واردات ایران از امارات هست، هیچ کشوری نیست که اصلا بتونه از لحاظ لوجستیک همچین خدماتی به ایران ارائه بده. یعنی آیا با امارات دوباره میتونن به یه توافق و شبکه های گسترده ایران، شرکت های گسترده ایران در امارات و اینا؟ من فکر نمی کنم در 6 ماه جواب بده. من نظرم این هست که در حالا میان مدت رو اگه 6 ماه در نظر بگیریم، یه راه تنفسی برای جمهوری اسلامی باز میشه، اما تغییرات بنیادین در اقتصاد که محاله، اما حداقل در مثلا بعضی از مؤلفه‌های اقتصادی میتونه اتفاق بیفته. اما اگر ایران با آمریکا نهایتا به یک توافق جامعی که هم آمریکا رو برای بلند مدت راضی نگه داره و هم ایران رو و هم جامعه جهانی رو بتونه راضی نگه داره نرسه، نهایتا چند سال دیگه، حتی اگه 6 ماه دیگه هم نباشه، چند سال دیگه دوباره اینها با هم دیگه دچار کشمکش خواهند بود. ما فقط به آمریکا و ایران نگاه میکنیم، منافع فرانسه و غیره هم هست. بله.
1: خیلی متشکرم. حالا محور اروپا رو خیلی بررسی نمی‌کنیم، از اروپایی‌ها خیلی چیزی نشنیدیم، حالا میشه در فرصت دیگه بهش رو پرداخت، ولی کشورهای منطقه خیلی مهمن، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس. آقای پشتهی سالس، وضعیتی که در جنگ شاهد بودیم و اون جوری که به وضعیت توافق داره پیش میره، خیلی از صاحب نظران و تحلیلگران در همین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خیلی نگران هستن که بعد از این چه اتفاقی در منطقه قراری بیفته. یعنی اگر جمهوری اسلامی با همین قلدری منطقه‌ای که داره از خودش نشون میده در این مدتی که جنگ بود مدام به کشورهای اطراف حمله کرد، به کشورهایی که پایگاه‌های آمریکا توش بود حمله کرد و براش هم فرقی نمی‌کرد که خب حالا داره رابطه خودش رو با اینها به یه جایی میرسونه، یعنی دچار اختلال می‌کنه، در این حال می‌بینیم که خب اون کشورها از اینکه آتش بس شده راضی هستن، به این علت که بهشون حمله نمیشه. اونها سالیان سال روی ثبات اقتصادی، روی ایجاد فضای امن در کشورهاشون سرمایه گذاری کرده بودن، که خب این جنگ نشون داد که میتونه همه چیز در یک لحظه نابود بشه و تمام اون سرمایه گذاری سالیان سال اینها به شدت دچار خطر بشه. حالا شما فکر میکنید که این توافق برای این کشورها، جدای از اینکه حالا در کوتاه مدت ممکنه که باعث بشه که آتش بسی باشه، در بلند مدت از جمهوری اسلامی چه تصویری میسازه، چه موجودی در منطقه علم میکنه و اونها چه احساسی خواهند داشت، چه وضعیتی دارن، خودشون رو چطور تحلیل میکنن؟
0: بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، من فکر میکنم همونجور که شما حالا اشاره کردیم، ولی من بیشتر تاکید میخوام بکنم، تمام این خطوط قرمزی که ما قبلا فکر میکردیم واقعا جمهوری اسلامی شکست اون جنگ. حالا مسئله تنگه هرمز رو خیلی از ماها فکر میکردیم که این اتفاق بیفته. من 8 سال پیش که ترامپ از برجام خارج شد، من یه مقاله نوشتم 2018، گفتم چون اون موقع صحبت این بود که امکان داره درگیری و جنگ باشه، گفتم اینا اول کاری که خواهند کرد اینه که تنگه هرمز رو خواهند بست. اونو میدونستیم. ولی این که اینطوری بی‌محابا حمله کنن به عربستان، به امارات،
1: علی خامنه‌ای سخنرانی کرد به طور مشخص
0: گفت منطقه‌ای خواهد شد،
1: جنگ و منطقه‌ای می‌کنیم، تنگه هرمز هم می‌بندیم. حالا مهم اینه که دو تا ارتش بزرگ دنیا اومدن این حمله رو انجام دادن، به جمهوری اسلامی حمله کردن، در این وضعیت اینها چطور استراتژی مقابله با یک همچین کارتی رو نداشتن؟ عجیبه واقعا. چطوری هم بله
0: خانم ثابت، ببینید، گفتن این که آقای خامنه اینو گفت یه چیزه، ولی عمل کردنش یه چیز دیگه است. اولا من به شما بگم، اینجوری که اطلاعاتی که حالا به من رسیده، لاریجانی شدیداً مخالف این بوده که به این کشورها حمله بشه، یعنی اینطوری هم نبوده که همه موافق این حرکت بشن. ولی به هر صورت به قول شما، وقتی که جنگ موجودیتی بشه دست به این کار خواهند زد.
1: میدونین جمهوری اسلامی در این مدت همه سیاست هایی که به کار برد، چه در اداره جنگ، چه در کشتاری که در دیماه راه انداخت، همش بر این مبنا بود که اگر که به برگ آخرش رو نکنه، عملا موجودیتی براش نخواهد موند، موجودیتش از دست میره. برای همین اونجوری دست به کشتار مردم زد که بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایرانه، و در این حال تو اداره جنگ هم دیگه وقتی جمهوری اسلامی نباشه، براش رابطه با کشورهای اطراف، ایران که محورش نبوده برای تحلیل این که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست، ایران همین الان هم برای اونا موضوعیت نداره تا جایی که قرار بشه منافع اونا در نظر بگیرن. ببینید که الان لبنان رو چطور گره زدن به سرنوشت ایران. من همین میخوام میگم که توی این کلکولیشن، توی این محاسبه‌ای که اینها دارن، ایران شاید قدم چندمشون باشه. محور خودشون، مودر خودشون، اون سودی که همون لحظه ممکنه برای اونها داشته باشه، از همه مهمتر ماندنشون مبنای همه این حرکت ها بوده که شاهدش هستی.
0: ولی ببینید خانم ثابت، بازم خیلی چیزها رعایت شد علارغم اینکه ما انتظار نداشتیم و این خطوط قرمز رد شد. به طور مثال اینا میتونستن تو این جنگ، حالا اینکه طرف مقابل چه عکس العملی نشون میده اونم یه بحثه، اونم به هر صورت نشون میده که اینا کار خیلی محاسبه شده و کلکولیتدی کردن. اینا میتونستن آرامکو رو بزنن اونجا درب و داغون بکنن، حتی به ینبو حمله کردن. شما میدونید دیگه اون خط لوله پترولاین که میره به ینبو و ینبو از دریای سرخ صادر میشه، اینا رفتن یه گوشه اون پایانه نفتی ینبو رو زدن که برای من خیلی جالب بود، حدود 1200 کیلومتر از خاک ایران فاصله داره، ولی نشون دادن که ما میتونیم بزنیم. دبی رو، امارات رو، خیلی بیش از این، مثلا فرودگاه اونجا رو میتونستن با خاک یکسان کنن. آیا چه اتفاقی میافتاد بعدش؟ خب متقابلا امریکا هم واکنش نشون میداد، بله تاسیسات اینا رو میزد، زیر ساختاشون، ولی خب اینا همین محاسبات رو کردن، اینطوری هم نبوده که خیلی بیکنده برن جلو و بخوان اقدام بکنن. در نتیجه من میخوام بگم کشورهای عرب این رو واقعا متوجه شده، همونجور که شما میگی، اونا دنبال توسعه هستن، دنبال کسب و کار هستن و فکرشون اصلا یه جاهای دیگه است. اگر این 300 میلیارد دلار رو بتونن دور هم بذارن، کنار هم بذارن، حالا عددش رو من کار ندارم، و بتونن توی جمهوری اسلامی، توی ایران از سرمایه گذاری بکنن، هم یه مقدار از این ماجراجویی و این تهاجمی بودن این سیستمی که همه خطوط قرمز رو میشکنه و پشت سر میداره به نظر من کم میکنن، هم خودشون رو، چون میپرسین کشورهای منطقه دیگه، هم خودشون رو یه مقدار به اصطلاح از این خطر نجات میدن. آیا 100% این مسئله؟ نه، معلومه که 100% نیست. اگر اسرائیل یه مرتبه به اینا حمله بکنه، باز دو مرتبه این حرکات و این کارهای جنون‌آمیز دو مرتبه ممکنه شروع بشه. ولی به هر صورت به نظر من ارتباط اقتصادی و این نوع سرمایه گذاری یا نزدیک کردن اینا به کشورهای خلیج، چیز آسونی هم نیست، چیزی نیستش که خیلی ساده.
1: نزدیک کردن به کشورهای خلیج فارس نداشت، اینها این همه رابطه اقتصادی داشتن با امارات، اشاره شد در صحبت. عملا حتی بزرگترین شریک تجاری که در منطقه هم داشتن، بازم دیدید بیشترین حمله رو به امارات کردن.
0: بله، امارات رو یه شریک اسرائیل در منطقه میدیدن که خب میدونیم ارتباط داره با اسرائیل، و خب حالا الان هم که دیگه اسناد بیرون اومده که حتی امارات هم در این عملات اولیه شرکت داشته. به هر صورت به نظر من بله خیلی کشورها بودن، مگه اوکراین روسیه نبودش؟ اینا کلی با هم دیگه مبادله داشتن، کلی تجارت داشتن. ولی خب این جنگ هم من نمیگم که قطعیه، ولی میگم امکان درگیری رو کمتر میکنه اگر یه همچین اتفاقی بیفته، و به مرور زمان هم باید انتظار داشت با امید خدا سیستم یه مقدار تغییر ماهیت بده از این حالت تهاجم بیشتر بیاد.
1: عملا اگر که قرار بشه اون بعد ایدئولوژیکشون رو نگه دارند، مطمئنن هیچ صلح و آتش بسی پایدار نخواهد بود، به این علت که در نهایت اون خطری که ایجاد میکنه برای طرف مقابل همیشه یک محور اصلی درگیری رو باز نگه خواهد داشت. اگر که دو مهمان دیگه محوری صحبتی بخشی هست، آقای قدسی یا آقای خاصی نقلو که میخواید صحبت بکنید، دیگه یواش یواش رفع زحمت بکنید. نکته‌ای هست؟
3: خیلی من فقط خواستم یه نکته‌ای رو بگم، و اون هم که به واسطه همین جنگی که در گرفت و گسترده شد و کشورهای مختلفی آسیب دیدن، خب خیلی از شرکت‌های چند ملیتی مثل گوگل، مایکروسافت، آمازون و شرکت‌های قول دنیا اونجا سرمایه‌گذاری داشتن در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها دیتا سنترهایی داشتن که اون دیتا سنترها وظیفه‌شون این بود که AI یا هوش مصنوعی یا خیلی از تجهیزات سیستم‌های هوش مصنوعی در خاورمیانه از طریق بانک‌هایی که اونجا بودن، از طریق زیرساخت‌هایی که اونجا بودن، اونها رو بیاد ران بکنه. با این صدماتی که جمهوری اسلامی به این شرکت‌های چند ملیتی وارد کرده، هزینه‌ها و ریسک رو در منطقه افزایش داده، و خب این خطر رو افزایش داده که در آینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای دیگه به منطقه هم حتی کاهش پیدا بکنه. یعنی این جنگ باعث شد که کل منطقه به آتیش کشته بشه و هزینه‌های هنگفتی در پی این باشه. یعنی فقط تنها ما میتونیم با یک صلح پایدار، صلحی که ایران، نمیگم جمهوری اسلامی، صلحی که ایران داشته باشه با کشورهای منطقه، و خب با وجود جمهوری اسلامی با سیاست‌های ایدئولوژیکی که داره، این صلح پایدار تا حدی غیر ممکن هست.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از مهمانان این برنامه، شهیر شهید ساله، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، مهدی قدسی، اقتصاددان، و همینطور دالقا خاصی نقلو، کارشناس نفت و انرژی. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در بخش زنده توییتر و یوتیوب، و همینطور همراه ما هستید در کانال ماهواره‌ای ما پالس تیوی. ممنونم از همراهانم و همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردم، به ویژه سامان رسول‌پور. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر و ایام بکن.

0: Selam ve arz-ı edep dilerim ve hizmete giş bineriyle azize şebeke kurt kanal. Leyek itirak la seri banamiyle diyar zakros hama hizmet eden. Her cürege ke zanin ve agadarin muzakirat le nivane yalat-ı mutadi Amerika ve rejimi. Cumhuri İslami İran le düye çen man mil milana ve şar irina çiye senav feze nuyegu. Ve guzarışagan basla muzakirat çırupır le volat Suisken ve her cür باز لتوافقی لموقتی لباره هاتنوی باز رسی لحسته‌ای و نو ایران و کم کردن تحریمگان کن. اما همان فاصله فریق تایی توافق نهایی وجود داری و به اعتمادی قیلیگ لنوین هر دلاه همان لشون خویه. اما سوال اصلی ها ایره کایا ای مذاکرات رسیدن از صلح ری همیشه یا تنیا فرصتی کم درست کهت ری نواغرتن لیه شر گوراتری. هلی راستا فشتر تحلیلگری وی باورن که ایالات متحده حالشون مهار برنامه هستهی رژیم جمهوری اسلامی ایران و هر جور کمو کردن ململانه ایلی کل منطقه هست و یا لحالگا که اسرائیل همان نسبت و هر جور توافقی که عمر ساختار رژیم جمهوری اسلامی ایران دریجو بکید مخالفه. للیتریشو به شک بانان ایران و نتیجه مذاکرات یلا و یوت بلکه و قدرت توان جامعه ره گورین فضای سیاسی اقتصادی و اجتماعی گریه خوارده. ره فشتر توتو کردن موضوع برنامه امشو من چیمنه لیه میمانه عزیز من کک علی مرادی چالاک سیاسی و اندام حزب دموکرات کردستان ایران لولات سوئیس. ورجه هر چش و خیراتنه جنابت کمکاک علی و فرس پاس ری بشتریت لبرنامه دیار زاکروس.
1: وناو آزادی منیش وناو بخوام سلام و عرض ادب درم اری یو عزیزی لو مخاطبین برنامه خوب دام. خام خدمت دام.
0: فرس پاس. کاک علی و نظر جنابت وله لورشو گرتنه شرایط ایرنه مذاکرات ناوین امریکا و جمهوری اسلامی چی دونید؟ آیا دو طرف هنشونه یه توافق همیشهی یا این مذاکرات فشتر هلدانگا رئیس سنن زمان و مدیریت ای بحرانیلا؟
1: بله، هر جوری که جنابت فرمایش کردیدن امریکا هاشونه مدیریت بحران، یعنی هم جمهوری اسلامی هم آمریکا خانشون یک وقت بسنه و یک الان دینی من که مذاکره کن خیلی موقع دینی من که ترامپ و جایلی وشیدن تو هم همراه بکن و جایلی تر وشیدی ما مذاکره کن من هیچی مشخص نیه، یعنی نم مشخصه که جنگ بودن نم مشخصه که بینی آن صحری بودن، ولی یک وقت هر دو طرف یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا شکست خوردنه شکی نیه، یعنی جمهوری اسلامی که یک رهبری آن و دستان و خیلی و فرماندهی ارشدی آن و دستان و آمریکاش و لحاظ اقتصادی شرایط خوبی نیرده، یعنی خود کنگره آمریکا فشار زیادی آورده مثل بانی که به لحاظ اقتصادی شکست خورده بودن وانش خویان بینست دو دسته، یه سری که اوشن باید جنگ بودن یه سری که اوشن باید صلح بکیدن. حالا اما اوشی من بیشتر او چشتی که خانو ذهن مردم یسته که بعد از این جام جهانیه، یعنی بعد از جام جهانی فوتبال جنگ گوره کشته کرده گرده کسی که زیادی وطنه بودن امکانی هست بعد از جام جهانی یه جنگ گوره شده بگرده و کلن اقتصاد دنیا فشار هاتی هستند و خاطر یه بحران بنزین و اروپا و آمریکا، پس یا نتوان هر جوری که بیه یا یک کلن جنگ تمام بکن جمهوری اسلامی و بین بان، یا یک سرخ بکن و بینیان یه توافقاتی بودن. حالا هیچ کس خبر ندیدن چجوری بودن، چه شکلی پیش دیدن. ولی یک و نو دنیا گشت یه جوری لی مثلا فهمینه که ترامپ او ابهت خویه و دست است. آمریکاش هم هیچیش دوست ندیدن، ترامپش دوست ندیدن، یه جوری تویدن قلبه بکیدن و جمهوری اسلامی، یا یک باج خوبی و جمهوری اسلامی بسنیدن و لحاظ سلاح هستی فلجی بکیدن. بالاخره دیانش هم خانه فکر بقای خویان، جمهوری اسلامیش ها فکر بقای خود که بتونیدن دوباره سرپا بگیریدن. ولی فعلا در حال حاضر هر دو طرف دارن مدارا کن و در بیان که فعلا دستگیر بیان.
0: و نظر جناب اسرائیل چون نقشی لبنان این مذاکرات دیدید ولی لو رچو گرتن اختلاف نظری لیک لنیوان امریکا و اسرائیل لباره شوی برخورد ولی جمهوری اسلامی ها دیونیم، آیا احتمال دیدید ای اختلافی لبان نتیجه مذاکرات تأثیر داشتو؟
1: تماشا بکن، اصلا موضوع اسرائیل و آمریکا موضوع جداگانه است. درسته اگر یک همپیمانم اگر یک شروع کردیم و جنگ، ولی موضوع آن فرقه. موضوع آمریکا یسته که و چشتیلی که خویتوی دست پیدا بکیدن مردم و رفا بودن برعکس جمهوری اسلامی. ولی اسرائیل توید کلن نظام جمهوری اسلامی و بین بویدن و خاطر یک خوی زانیدن جمهوری اسلامی خطر گوره داره اگر بمینیدن جمهوری اسلامی و آینده دوباره شروع کردن و موشک پراکنی علیه اسرائیل و اذیت آزار اسرائیل و یک امنیتی و نو خاورمیانه واقعا ندیدن. البته جفتیانش هم هانه شونه جفتیان کوشم جمهوری اسلامی و اسرائیل، هانه شونه یه امپراتوری گوره که بتونن داشتونه در خویان. هیچ موقعش هم اسرائیل دوست ندیدن یک جمهوری اسلامی قوی شکل بگیریدن. اگر توافق شکل بگیریدن بین آمریکا و ایران مطمئنا و لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی یک کمی قوی بودن، بس اسرائیل اویش هم دوست ندیدن چون زانت زنگ خطری ده برای اسرائیل و لحاظ قدرت موشکی و پهپادی و هسته‌ای و بس احساس خطر کردن. ولی اسرائیل هیچ موقع دوست ندیدن که توافق شکل بگیریدن بین آمریکا و جمهوری اسلامی و یک خواستاری یسه، هم خواستار اسرائیل هم مردم خود ایران یسه خود جمهوری اسلامی نابود بوده، نه که یه شکلی تر بایدن از سر کار. الان که دیدیم دونیمن خود نظام جمهوری اسلامی یسه دو دستگی پیش هاتیه و خود نظام معلوم نیه چجوری در آینده چه شکلی بگیدن، ولی مطمئنی من هر جوری بودن به اره اسرائیل خوب نیه، اره کشور ایل منطقه خوب نیه. بس خوانی زانن هیچ موقع ای مذاکره ایل و ای توافق تو بین آمریکا و جمهوری اسلامی شکل نگریدن بهتر.
0: بله سوال فرام مهمی که مردم ایران ایرنگ دیرن یسه که بانان و سرنوشتیان و روکوره چود، آیا ای تحولی لچوند وضعیت اقتصادی و سیاسی مردمان نو ایران و رو بانانی خواستر بود، یا صرف نظر لنتیجه مذاکرات مردم دوباره ولی هر او قیرانی لو محدودیتی لکه داشتنه روبروند؟
1: ایمان کشتمان مطمئن ایمان که جمهوری اسلامی وری خوبی نیچوده یعنی و یه رفای اره مردم خوی پیش نیچود بتر او بودن خوبتر او نیودن یه گشت زانن حتی مردم خویشی زانن که اگر او جلیل بروکه شده که آمریکا بتوی آزادی بکیدن به نظر ما باعث فقر بیشتری بوده نره چون اصلا اره مهم نیه که مردم خوی و نو چه شرایطی بود یه ها فکریه وتم خدمتان عرض کردم ها فکر بقای خوی یعنی اره مهم نیه مردم خوی و نو چه شرایطی زندگی بکن و یه که یه فقط ها فکر قوای نظامی خوی قوی تر رو بکیدن پهپادی و موشکی و نظامی خوی تقویت بکنی ولی و لحاظ اقتصادی بتویدن مردم خوی بویدن و رفا نه او چشته به نظر ما اشتباه که فکر کردن در مورد که آینده صبح ایران آینده خوبی نه به نظر ما بهتر بودن و لحاظ اقتصادی
0: بله دوجاره سپاس جنابت کم ره بشریت لبرنامه دیار زاکروس.
1: منیش تشکر کنم با ایوی عزیزی زحمت کشیدن روز خوبی داشتیم
0: سپاس. خب بینریل عزیز برنامه دیار زاکروس لیره رسیمنا کوتاهی برنامه من. لره سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران چنین ولمانا پیوندی بگیرین و ورخنو پیشنیاری و عزیزی برنامه گمان روز و روز دولمانترو و فراوانترو بکین تا یکو گرتن ترک و برنامه ترک بنیش نخوشو مالاوه.

حقوق بشر. برنامه هفتگی از رادیو راه ابریشم نروژ.

عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، من بهنیه رجب‌زاده هستم و شما شنونده برنامه حقوق بشر از رادیو راه ابریشم هستید. در این برنامه به مجموعی از بازداشت‌ها، احکام قضایی و وضعیت زندانیان سیاسی و وضعیت اعدامی‌های اخیر در ایران خواهیم پرداخت. گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده و همچنان نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق متهمان، دادرسی عادلانه و آزادی‌های فردی را افزایش داده است. با ما همراه باشید. کاهش حکم حبس ابد 4 زندانی سیاسی به 25 سال حبس. در روزهای اخیر احکام حبس ابد 4 زندانی سیاسی شامل یحیی ناصری، ظهیر حلیچی، عبدالامام زائری و ناظم بریهی در پی اعمال عفو مناسبتی به 25 سال حبس کاهش یافت. این زندانیان پیش از 20 سال از عمر خود را در زندان سپری کردند. 3 تن از آنان در زندان شیبان اهواز و ناظم بریهی در زندان عراق نگهداری می شود. هرچند کاهش حکم آنان خبر مهمی محسوب می شود، اما این افراد همچنان با سالهای حبس روبرو هستند. کاهش مجازات می تواند گامی مثبت در جهت کاهش فشار بر زندانیان باشد، اما حبسهای بسیار طولانی همچنان از موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری به شمار می رود. بازداشت نبیل خالدی پس از احضار به اداره اطلاعات. نبیل خالدی، فعال مدنی اهل کوته عبدالله اهواز، پس از احضار به اطلاعات شهرستان عسلویه بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، او روز دوم تیر ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری یا وضعیت حقوقی او منتشر نشده است. خانواده این فعال مدنی نیز از سرنوشت او بی اطلاع هستند و نگرانی ها درباره سلامت و امنیت او افزایش یافته است. بازداشت پس از احضار و نبود اطلاعات رسانی شفاف برای افراد می تواند آنان را از حقوق اولیه بازداشت، از جمله دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده، مواجه کند. تداوم بیخبری از احسان وینه پس از 170 روز بازداشت. احسان وینه، شهروند 29 ساله اهل کرمانشاه، با گذشت حدود 170 روز از زمان بازداشت همچنان در وضعیت بیخبری مطلق قرار دارد. بر اساس گزارش ها وی متأهل و دارای 2 فرزند می باشد و از زمان بازداشت تا کنون از تماس با خانواده، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده است. پیگیری‌های مکرر خانواده او نیز تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است و هیچ نهاد رسمی درباره وضعیت او توضیحی ارائه نکرده است. ادامه بیخبری از سرنوشت بازداشت شدگان از مهمترین نگرانی‌های حقوق بشری محسوب می‌شوند و می‌تواند زمینه‌ساز نقض حقوق بنیادین افراد باشد. محکومیت سنگین جواد علی کردی. جواد علی کردی، وکیل دادگستری و برادر خسرو علی کردی، وکیل جانباخته، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 18 سال حبس تعزیری، انفصال دائم از حرفه وکالت و 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. بر اساس حکم صادره، بخشی از این محکومیت‌ها به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و بخشی دیگر به اتهام فعالیت تبلیغی صادر شده است. این حکم واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه حقوقی به همراه داشته است. تداوم بیخبری از مهدی کریمی پس از بازداشت و انتشار اعترافات اجباری از او. مهدی کریمی، جوان اهل شهرستان ملکشاهی در استان ایلام، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی همچنان در وضعیت نامشخص به سر می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از بازداشت وی، ویدیویی از اعترافات منتسب به او از رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. با این حال، خانواده او همچنان از محل نگهداری و وضعیت دقیق وی اطلاعی ندارند. انتشار اعترافات پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی همواره از موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده و میتواند اصل براءت و دادرسی عادلانه را تحت تأثیر قرار دهد. بازداشت 2 شهروند در دهلوران. مشتبه یاور، استاد پیشین دانشگاه، و مصطفی محمدی،
از کارکنان با سابقه اداره دامپزشکی دهلوران توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها مصطفی محمدی در منزل شخصی خود بازداشت شد و مشتبه یاور نیز زمانی که برای پیگیری وضعیت او به دادگستری مراجعه کرده بود بازداشت شده است. تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی درباره اتهامات یا وضعیت این دو شهروند منتشر نشده است. اخراج یک دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. امیر محمد سورمه، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با رأی کمیته انضباطی این دانشگاه از ادامه تحصیل محروم و اخراج شد. بر اساس گزارش ها دلیل این تصمیم اهانت به پرچم حکومت ایران عنوان شده است. این دانشجو از ورودی های سال 1404 رشته مدیریت کسب و کار بوده است. برخوردهای انضباطی که منجر به محرومیت از تحصیل می شوند همواره نیازمند شفافیت و رعایت حقوق دفاعی دانشجویان هستند تا از حق آنها کاسته نشود. نگرانی از وضعیت جسمی سیامک امینی در زندان اوین. سیامک امینی، زندانی سیاسی 64 ساله محبوس در زندان اوین، با مشکلات متعدد جسمی روبرو است و گزارش ها از وخامت وضعیت سلامت او حکایت دارد. بر اساس گزارش های منتشر شده، این زندانی سیاسی اخیراً به دلیل آسیب دیدگی در ناحیه دنده به بیمارستان منتقل شد، اما بدون ارائه هیچ توضیح کامل درباره روند درمان دوباره به زندان بازگردانده شده است. فعالان حقوق بشر خواستار رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت او شدند. دسترسی زندانیان به خدمات درمانی مناسب بخشی از حقوق اساسی آنان است و عدم رسیدگی کافی به وضعیت پزشکی زندانیان می تواند سلامت و جان آنها را با خطر مواجه کند. ادامه اجرای احکام اعدام در شهرهای مختلف ایران. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های مختلف کشور منتشر شده است. بر اساس این گزارش ها دست کم 13 زندانی در شهرهای زابل، کرمان، مشهد، زاهدان، شیروان، ساری و بیرجند اعدام شدند. در میان اعدام شدگان نام افرادی چون عارف براهویی، حسین کشانی، عبدالغفار شهنوازی، محمد ابراهیمی، نعمت الله براهویی، ظاهر شاهوزهی، عبدالله جلالی، حسین براهویی، شیر محمد شاهوزهی، نصرالله خدادادی، فریدون وارسته، فایق احمدی، علی اصغر امینی پور و عیسی رحمانی دیده می شود. بخش قابل توجهی از این افراد با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و شمار دیگری نیز با اتهام قتل عمد در چارچوب احکام قصاص نفس اعدام شدند. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که برخی از این اعدام ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع رسانی عمومی یا بدون انجام آخرین ملاقات با خانواده صورت گرفته است. علاوه بر این، گزارش های منتشر شده از زندان های مختلف کشور از جمله سرندج، همدان، یزد، زابل و کرمان نیز نشان می دهد که روند اجرای احکام اعدام در هفته های اخیر همچنان ادامه داشته و نگرانی فعالان حقوق بشر را افزایش داده است. ادامه اجرای گسترده احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با مواد مخدر همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری می باشد. همچنین اجرای مخفیانه برخی احکام و محروم شدن زندانیان از آخرین ملاقات با خانواده، نگرانی ها درباره شفافیت روند قضایی و رعایت حقوق انسانی محکومان را افزایش داده است. شنوندگان عزیز، آنچه در این بخش مرور شد تصویری از تداوم بازداشت ها، صدور احکام سنگین قضایی، بلا تکلیفی بازداشت شدگان و نگرانی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و همچنین احکام اعدام را نشان می دهد. دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت شدگان، برخودداری از دادرسی عادلانه و حفظ سلامت زندانیان از مهمترین حقوقی هستند که رعایت آنها نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندان و حاکمیت قانون را دارد. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.

0: جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من.
1: امروز فاست گوته رو در شبانه با هم میخونیم. مهمون هم داریم، همراه باشید. سرورا، حال که یک بار به ما نزدیک می شوی، حال که می خواهی بدانی آن زیر چه می گذرد و از آنجا که گفت و شنوده مرا معمولا خوش داری، از میان این انبوه فرشتگان به سوی تو می آیم. مرا از این که با تمطراق کمتری سخن می گویم ببخش. سخت می ترسم که حاضران هو بکنندم و از دهان من هم گفتار آراسته بیشک تو را به خنده می آورد، هرچند که عادت خندیدن را مدت هاست که از دست داده ای. من درباره خورشید و افلاک چیزی برای گفتن ندارم، اما همینقدر می بینم که آدمیان چقدر در رنج و اضطرابند. خدای کوچک زمین هنوز بر همان سرشته است، گیج و گول ماننده روز نخست. به گمانم تو اگر پرتوی از فروغ آسمانی را بر مغزش نمیتاباندی، زندگی بهتری می داشت. این را او عقل نام داده است و چنان به کارش می برد که رفتاری حیوانی تر از حیوانات داشته باشد. دور از جناب سرورم، او به آن زنجره لنگ دراز می ماند که جست و خیز کنان و بال زنان میان سبزه ها می رود و سرود کهنش را سر می دهد. باز اگر همیشه میان سبزه ها می ماند، ولی نه، می باید بینیش را در هر کپه کود و لجن فرو کند. صحبت های مفیستوفلس هست که حالا میریم بیشتر میشناسیمش. خدا بهش جواب میده: تو هیچ چیز دیگر برای گفتن نداری؟ هرگز جز برای گله سر دادن نمیخواهی بیایی؟ و به گمان تو روی زمین هیچ چیز خوب نیست؟ مفیستوفلس: هیچ چیز سرور من، همه چیز آنجا جریان کاملا بدی دارد، ماننده همیشه. دلم بر آدمیان در روزهای بدبختیشان می سوزد تا جایی که شرم دارم این موجود بیچاره را آزار بدهم. خدا: فاست را آیا می شناسی؟ مفیستوفلس: آن دکتر؟ خدا: بنده خدمتگزار من. مفیستوفلس می گوید: بیشک، اما این یکی به شیوه غریبی به شما خدمت می کند. نزد این دیوانه از چیزهای زمینی هیچ نیست، حتی خوردنی و نوشیدنی. اندیشه از پیوسته در فضاها در تاخت و تاز است. خودش هم تا اندازه‌ای بر دیوانگیش آگاهی دارد. او از آسمان زیباترین ستاره ها و از زمین والاترین شادیهایش را می طلبد، ولی هیچ چیز از دور و نزدیک برای فرو نشاندن طوفان آرزوهایش کافی نیست. خدا: او مرا با سوز دل در تاریکی می جوید و من می خواهم او را به زودی به روشنایی برسانم. در نهالی که سبز می شود، باغبان از همان زمان گلها و میوه هایی را که در فصل آینده از آن سر برخواهند آورد تشخیص می دهد. مفیستوفلس می گوید: می خواهید شرط ببندم که این یکی را هم شما از دست خواهید داد؟ ولی انتخاب وسایلی را که با آن نرم نرمک او را به راه خودم خواهم کشاند به خودم واگذارید. و خدا میگوید: تا زمانی که او روی زمین زندگی میکند، تو اجازه داری وسوسش کنی. هر کسی که راه میرود میتواند گم بشود. صفحه کوتاهی از یا بخش کوتاهی از داستان فاست گوته است. با هم بریم ببینیم این اثر رو و گوته رو، در موردش صحبت کنیم، در این شبانه رو بیشتر بشناسیمش با مسعود نوروزی شمیرانی. خیلی خوش آمد میگم به شما. اجازه بدید که یک سلام علیکی بکنیم با بینندگان شبانه. یه مقدار شبانه با عصرانه طبیعتا فرق داره و هنوز بینندگان خیلی با فضاش آشنا نیستن، ولی آشنا میشن یواش یواش، خودمونم بیشتر دستمون میاد. آقای نوروزی، اگه سلام علیکی دارید با بینندگان، حتما این کار رو بکنید و بعدش یه ذره برای ما از گوته بگید تا بریم ادامه ماجرا رو ببینیم چیه.
2: به نام آن که از جرفنای نهان برآورد این نقش رنگین کمان، سلامی به پاکی و لطف نسیم، به یاران جان، دوستان کریم. خب فاست گوته هست، ولی یه سگانه داره این فاست گوته، و ابتدا به قول شما بهتره که با خود گوته یک کم آشنا بشیم خیلی سریع تا بریم سراغ فاست. جناب گوته خب میدونید که 1832 فوت میکنه، یعنی اگر بخوام شمسیش رو بگیم میشه 1211. تو ایران من همیشه یه ادبیات یا اندیشمند رو میارم تو دوره ایران ببینیم کجاست. تو ایران اگه نگاه بکنیم تقریبا مثلا اواخر فتلیشاه قاجاره، یعنی اگه الان مثلا ما قرن 21 هستیم، حدود 200 سال بعد از جناب گوته داریم صحبت میکنیم. گوته‌ای که میگن آغازگر جهان نو و ادبیات نوه. خب گوته یه حکیمی هست که تا یه حدودی متأثر از اسپینوزاست، ولی وارد چالش‌های اجتماعی میشه، وارد چالش‌های اجرایی شده، کمیسر جنگ، مشاور سیاسی، نمیدونم سرپرست امور معادن و راهسازی، مهندس عمران، کار پزشکی، گیاه‌شناسی، دیرینه‌شناسی، همه، حتی از اونور مجسمه‌ساز، مسئول فرهنگ توی دوکنشین وایمار بوده، نمیدونم رئیس تئاتر سلطنتی بوده. یعنی یک آدم ذو وجوهین هست، اصطلاحاً چند وجهی هستش. بعد نمایشنامه های تئاتری خب مختلفی هم نوشته که وقتی باهاش درگیر میشیم اصلا اون در واقع وجود انسان رو به آتش میکشه انگار. در مثلا میان سالی بوده، فکر میکنم مثلا 56-57 ساله بوده که خب اصلا سربازای فرانسوی ناپلون حمله میکنن و خونش رو نابود میکنن و درگیری میشه. همزمان این موقع ما تو ایران درگیر جنگای ایران و روسیه بودیم مثلا. بعد حالا بیان جلوتر، مثلا خود گوته یکی دو سال بعد یه ملاقات حضوری هم با خود ناپلئون داره. ناپلئون خیلی بهش احترام میذاره، مثلا کتاباش رو خونده، چون تو اون دوره اوج دوران جوانیش تو کل اروپا تقریبا شناخته میشه، مشهور هست ناپلئون، و هم دوره هم هست با این آدم هم دیدار کرده، با بتوون، با شوپنهاور، فیلسوفی که من کامل در موردش صحبت کردم قبلا در جای دیگه. ولی ویژگی که داره یه شخصیت گفتگو محور گوته. توی خانواده پروتستان بزرگ شده، اما پروتستان متعصب نیست، یعنی معیارش یک سری اصول اخلاقی و معنویه که خودش داره، از نوعی از انگار تعامل فرهنگی بین اندیشه ها در واقع استقبال میکنه، برخلاف اگه بخوام کامپراتیو ببینیم، مقایسه ببینیم، یه خورده متفاوت با دانته. مثلا دانته رو اگر نگاه کنی اصلا غیر مسیحی ها رو رستگار نمیدونه، نمیدونم خیلی، ولی گوته خب رابطه خیلی خوبی با غیر مسیحی ها داره. از جمله شما میدونید تو اون جنگایی که بین عثمانی بود و در واقع اروپایی ها، بعضی از این ترکان مسلمان اومدن تو اروپا ساکن شدن، گوته میرفت میشست با اینا گفتگو میکرد، مثلا سوال میکرد که از نزدیک بشناسه. خب میدونید در زمان گوته، مدت‌ها قبل از گوته، قرآن مثلا به آلمانی ترجمه شد، دو تا فردریک مگرلین 1770 ترجمه شد، توی کتابخونه‌اش هم بود، یادداشت کنارش نوشته به آلمانی کنارش، اسمش هم از بایبل ترکی، معروف بود به بایبل ترکی، چون از ترکای عثمانی وارد شده، فکر می‌کردن مثلا کتاب مقدس ترکاست. و نکته جالب این است که مثلا ترجمه آلمانی که اشعار عبدالرحمن جامی ما رو مطالعه کرده، ترجمه آلمانی اشعار حافظ رو مطالعه کرد، همه اینا رو کنارش یادداشت گذاشت. یه نکته هم بگم که ذهنمون حساس‌تر بشه نسبت به گوته. گوته کسی است که بر هگل تأثیر عمیقی گذاشته. اون بحث‌های زیباشناسی که هگل مطرح می‌کنه تا حد زیادی تحت تأثیر گوته است. از اون طرف مارکس هم خیلی متأثر از گوته است. فرصت نیست من قسمتی از کپیتال مارکس رو براتون مثلا بخونم که از فاوست گوته، که اصلا بحث امروزمون هست، فاکت میاره و خیلی جالب تحلیل سرمایه‌ای و در واقع تحلیل جامعه شناختی ازش میکنه، خیلی جالبه. حالا اگر فرصت بود ان شاءالله بعدا خواهم گفت. اما سه تا اثر مهم داره که ما میخوام یکی از اثراشو بررسی کنیم، اما حیفمه که یک مقدمه اشاره‌وار بهش نکنم. یکی رنج‌های ورتر جوانه، دوم دیوان غربی شرقیه، و سوم فاوسته. آثار زیاد داره، این ستا به نظر من گل کارهاشه، و اگر کسی به نظر من بمیره و یکی از کتابهای گوته رو نخونه ضرر کرده، به نظر من بازی رو باخته. یه خلاصه‌ای بگم هر کدوم از اینا رو بعد بریم سر فاوست. رنج های ورتر جوانش خیلی جذابه، اگر کسی حال خوندن کتابای قطور نداره خیلی کوتاه و سبک و خوبه، تقریبا هم نخستین اثر مهم گوته است، فکر می‌کنم 1774 نوشته، یعنی دوران جوانی بوده، اما خب همین مشهور میشه تو سراسر اروپا، اصلا یه موجی ایجاد میشه، حتی ناپلئونی که ذکر کردم تو همون دیداری که با گوته داشت همین کتاب رو خونده. و بذارید اصلا خلاصه ماجراش رو بگم، رنج‌های ورتر جوان اینجا که به فارسی هم ترجمه شده البته. گوته میخواد اینجا بحران‌های روحی و عاطفی انسان مدرن رو به تصویر بکشه، در این حال یک دردهای اگزیستانسیال و وجودی رو هم میگه. ماجراش اینه، یه جناب ورتر جوانی هست، ورتر هم هست و بعضی از دوستان ورتر میخونن، من دیدم تو این فضای مجازی میان کتاب میخونن اشتباه میخونن. جناب ورتر،
1: حالا اجازه بده قبل از اینکه بری سر ورتر من اینم بگم که اگر در این برنامه گاهی وقتا فاست از ما میشنوید، گاهی وقتا فاوست، هر دو این تلفظ ها در زبان های مختلف اروپایی هست و ما هم هر کدوم یه جای اروپا هستیم به یک کدومش عادت داریم، هر دو تاش درسته، بفهمید.
2: این ورتر جوان یه سفری میکنه به یه روستایی، اونجا یه دختری رو میبینه به نام لوته، شیفتش میشه، یه رفت آمدی میان اینها شکل میگیره، معاشرت میکنه اینها، اما ورتر متوجه میشه که این دختر نامزد داره. اون اصول اخلاقی که مثلا ورتر بهش پایبند هست دست و پاشو میبنده، ازش فاصله میگیره، از اون طرف هم خب دچار ناامیدی و تنهایی و بحرانای روحی میشه. انتهای کتاب رو آخرش رو من تعریف نمیکنم که جذاب بشه، شاید اگه کسی خواست بخونه بره بخونه، ولی این کتاب در اون زمان یه موج بزرگی رو تو اروپا به راه میندازه، تا جایی که بعدن جامعه شناسان و جامعه شناسان رسانه و میدیا میان درش بحث میکنن، یه اصطلاح، یه ترم جامعه شناسی میشه به نام اثر ورتر، یعنی عده زیادی از جوانها، مردم تحت تأثیر این کتاب یا این رسانه قرار میگیرن، سبک زندگی، نوع لباس پوشیدنشون، نوع فکرشون، جملاتشون، مثلا جملات ورتر رو تو صحبتاشون میوردن، نگاهشون به جهان نگاه ورتری شد، معروف شد به اثر ورتر، که حتی یک سری اتفاقاتی هم در اثر در نتیجه این افتاد. بعدن بحثش حالا مفصله، یه جامعه شناس آمریکایی به نام دیوید فیلیپس اینو میاره ترم سازی میکنه، صحبت میکنه، فرصت ورودش نیست. خیلی خلاصه بگم به بحث این روزهای ما ایرانی ها میخوره اتفاقا، و همین یه اشاره میکنم، میگه که در واقع دیوید فیلیپس میگه ببینید وقتی اثر یه اثر فرهنگی یا یک رسانه‌ای، حالا کتاب میخواد باشه، ماهواره باشه، تلویزیون باشه، یه نوع نگاه رو یا یه نوع سبک زندگی رو یا یک نوع خط مشی سیاسی اجتماعی رو میاد به شکل رمانتیک و قهرمانانه بازتاب میده، برجسته میکنه، خیلی از افراد جامعه اون شخص رو، اون رفتار میشه ایدئالشون، همانندسازی میکنن بدون این که در واقع تفکر انتقادی بکنن، تابع میشن، مقلد اون الگوهای رفتاریه، منابع فرهنگی میشن و رفتاراشون سرایت اجتماعی میکنه. حالا اصطلاحاتی داره، بعد یه راه حلی هم داره به نام راه حلش میشه اثر پاپاگنو، که حالا اونو باز نمیکنیم، ولی چکیدش یعنی ارائه روایت های اصیل جایگزین، دقیقا مثل کاری که بخوام ساده سازی کنم رسانه شما میکنه، تا اثر ورتر برخی رسانه های غیر مستقل رو بالانس بکنه. خب این از این، حالا میخوام بریم سراغ دیوان غربی شرقی، اگه شما نکته‌ای دارید بفرمایید، اونم بیا ناخونه
1: بریم دیوان غربی شرقی و بعد برسیم به فاست، که چون موضوعمون فاست است شروع کنیم یه قسمت از فاست رو خوندن و بریم ببینیم چی میگه. بفرمایید.
2: خود دیوان غربی شرقی هم جالب هست به نظر من، و کسانی که اهل ادبیات و شعر و خلاصه حافظ، اهل حافظ هستند، این دیوان غربی شرقی خیلی رمانتیکه، خیلی زیباست. خود گوته تو آغاز دیوان غربی شرقیش میگه که این کتاب رو دارم در گفتگو، گفت و شنوده با حافظ مینویسم، یعنی انگار میخواد با شرق وارد دیالوگ بشه. حدود میدونید 300 تا شعر تو این دیوانش هست، یه دیوان قطوری هست، 400-500 صفحه فکر میکنم دیگه، و یونسکو هم اتفاقا اینو به عنوان یکی از نمادهای گفتگوی بین ارزم بزرگ شرق و غرب تو فهرست میراث جهانی ثبت کرده. اما بذار فقط فصلاشو بگم به گوشمون بخوره خوبه، شاید یکی دو جمله مگه ذهنم بیاد بگم. ببین حدوداً 12 تا فصل داره یا 12 تا دفتر داره این دیوان غربی شرقی، اشعاری مثلا با بعضیش حال و هوای عاشقانه سروده، مثلا حاصل اون مکاتبات گوتس با یه هنرمند و آوازخوان آلمانی به نام ماریانا فون ویلمر مثلا. بعضی قسمتاش متأثر از حافظه، مثلا یه جمله مشهوری داره میگه ای حافظ تنها با تو میخواهم هم سخن و هم نوا شوم. بذار اصلا اسم فصلاش هم اگر یادم باشه بهتون بگم، اسمش قشنگه، مقنینامه یا آوازخواننامه. فصل دومش یا کتابچه دومش حافظنامه است اصلا، اونجا از حافظ میگه، از عیسی میگه، از همه اینا میگه. یه فصل داره عشقنامه. فصل چهارمش که تفکره، یه اشارهای به فردوسی میکنه، به مولانا میکنه. خیلی جالبه ها، فردوسی ما رو میشناسه، مولانا رو وارد گفتگو میشه. رنجنامه داره، حکمتنامه داره. یه فصل تیمورنامه که در واقع نقد گفتگوی زمستان هست و تیمور ستمگر، نقد استبداد و اون خشونت سیاسی تیمور هست. یه فصل داره زلیخانامه که باز این تحت تأثیر نظامی و جامی نوشته. ساقینامه داره، مثلنامه داره و پارسینامه هم داره. پارسینامهش جالبه، وصیت‌های یه پیرمرد زرتشتی هست، توش مفهوم نور رو میگه، در برابر تاریکی میگه، صحبت از آتش، اون حکمت ایرانی، نقد روحانیت و اینا. فصل آخرش هم بهشتنامه است یا خلدنامه. بعد مثلا تو همین خلدنامه یه صحبتی داره، مثلا اشاره میکنه به زنان برگزیده اونجا، یا مثلا اسم محمد پرافیت رو میاره. در کل نگاه گوته خیلی گشوده است، خیلی یک انسانگرای معنویتگراست، خیلی گارد نمیگیره، اهل گشودگی هست. این متفاوته گفتم با دانته. این میدونید که بخشایی از دیوان غربی شرقی رو آقای شجاع‌الدین شفا ترجمه کرد. به نظرم گاهی خود متن مثلا جمله‌ها یادم، مثلا تو نقد صلیب و فرمالیسم کلیسا، مثلا تو فصل زلیخانامه اشعار زیبایی داره، مثلا اونجا به مریم داره خطاب میکنه در نقد صلیب، میگه، بعد حافظم میاره وسط، شیرازم میاره، مثلا میگه دلبر من، ای مریم من، میخواستم این مرواریدها را به تو تقدیم کنم، اما چه کنم که تو بران گردن سیمینت به جای گردن بند این صلیب ناخوشایند را آویخته ای که از همه زشتر است. آیا حافظ بزرگ اجازه میداد با این زیور نازیبا که نشانه سبکسری جوانان این زمانه است به شیراز او درایید؟ این چقدر زیبا. یا مثلا یه قسمتی توی رنجنامه‌اش هست، همین دارم ترجمه آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم براتون، خیلی هم قدیمیه. مثلا اونجا توی رنجنامه میگه که ای قرآن بنگر که تو را که پیام آور صلح و صفایی چگونه جاهلان حربه جدال ساختند. یا مثلا تو اینا بگم دیگه تمومش بکنیم، خیلی باز بعد بریم به فاست برسیم. توی فصل خلدنامه مثلا میاد از 4 تا بانوی برتر یاد میکنه، زلیخا و مریم و خدیجه و فاطمه. خب این سه تا که معلومن، سوال پیش میاد چرا زلیخا گفته؟ چون میدونید که تو فرهنگ ما اولی رو آسیه رو میگن، زلیخا دوتاشون مصرین، ولی به نظر من احتمالاً تحت تأثیر روایت عبدالرحمن جامی قرار گرفته. جامی یک داستان یوسف و زلیخایی داره، گوته همون زلیخایی رو در نظر داره که جامی در نظرش بود، یعنی انسانی که مثلا بعد از لغزشاش برمیگرده، ثروتش رو میبخشه، از عشق جسمانی عبور میکنه، مثلا به عشق معنوی میرسه، در نهایت رستگار میشه. اتفاقا شخصیت زلیخا در روایت جامی تا حدی شبیه همین شخصیت فاست یا فاوست هست که میخوایم صحبت کنیم. فاست یعنی انسانی که مثل همه ما خطا میکنه، زمین میخوره، بالا میره، پایین میاد، اما چون حقیقت رو دوست داره، تلاش میکنه، مقاومت میکنه، میکوشه، در نهایت وارد مراحل بعدی میشه و به موفقیت هم میرسه. فکر کنم دیگه در همین حد دیوان غربی شرقی کافی باشه، بریم سراغ فاست.
1: بسیار عالی. اون قسمتی رو که از آغاز فاست خوندم، احتمالاً با توجه به اینکه دکتر فاستوس را هم خیلی از ایرانی ها میشناسن و اون در واقع اثر قدیمی تری است، به عنوان دکتری که روحش رو به شیطان فروخته بود، خب فهمیدیم که اینجا قرار است که آن فرشته‌ای که نامش را بردیم برود و از طرف خدا به سراغ فاست و این بنده پرهیزگار دانای خداوند را فریب بدهد. من یک اندکی از گفتار فاست، گفتگوی خودش با خودش رو در بخش یکم شب میخونم و بعد شما ادامه بدید، از همون دفتر اول فاست شروع بکنید. افسوس، فلسفه، حقوق، طب و تو نیز الهیات ملال آور. شما را من با شور و شکیبایی به حد اکمل آموختم و اکنون منم اینجا دیوانه بینوا که از خرد و فرزانگی همانقدر برخوردارم که پیشتر بودم. درست است که عنوان دکتر و استاد دارم و 10 سال است که شاگردانم را اینجا و آنجا به دلخواه خود میبرم. خوب میبینم که ما قادر به شناخت هیچ چیز نیستیم. همین خونم را به جوش میآورد. راست است که من از همه احمق‌ها

0: نه ملکی دارم، نه پولی، نه افتخاری و نه سلطه ای. سگ هم زندگی را به همچو بهایی نمی خواهد. از این پس کار دیگری برایم نمانده جز آن که به جادو رو بیاورم. اوه کاش نیروی روح و کلام رازهایی را که از آن بی خبرم بر من کشف می کرد. و کاش من دیگر مجبور نبودم به صد زحمت چیزی را که نمی دانم بگویم. باری کاش می توانستم همه ی آنچه را که جهان در خود نهفته دارد بشناسم و بی آنکه بیش از این به واژه‌های بیهوده دل ببندم، آنچرا که طبیعت از کارمایه نهانی و تخمک‌های جاودانه در خود دارم ببینم، در خود دارد ببینم. ای اختر پرفروغ سیمین تاب، ای ماه لب از گفتار بسته، لطف کن و برای آخرین بار نگاهی بر درد من بیفکن. چه بسا شبها که من در کنار این میز بیدار بودم. این قسمتی بود از بخش یکم شب، داستان فاست، و بریم ادامش رو از شما بشنویم. خب نمیخوام کل کتاب رو که به طبیعت هم بخونیم نمیده، یکی ذره شما ورود کنید به فاست، من ادامش.
1: بله، ببینید قبل از این که میدونید که گوته همونجور که شما هم گفتید شخصیت دکتر هانری فاست رو بگیره و بازآفرینی بکنه. هانری اسم کوچیک فاست هستش که در اون روابط عاشقانه هانری صداش میکنن. قبل از این که گوته این شخصیت رو بگیره بازآفرینی بکنه، خب تو اسطوره های آلمانی وجود داشته، یعنی تو قرون وسطا فاست یه شخصیت افسانه‌ای بوده، قصه های کودکان، مید مردم وجود داشته، یه شعبده باز یا مثلا کیمیاگر بوده. و همونجور که شما گفتی نویسنده انگلیسی 200 سال قبل از گوته میاد این نمایشنامه رو با اسم دکتر فاوستوس مینویسه. اسم این نویسنده انگلیسی هم کریستوفر مارلو بوده، هم دوره شکسپیره. خب ولی مال ما به اونم اتفاقا ترجمه شده و نمایشنامه و اینا هم انجام شده، اما گوته میاد این سنت رو میگیره، به شیوه خودش اینو بازخوانی و بازنویسی میکنه و متحولش میکنه، یعنی از اون اسطوره استفاده میکنه. فاوست گوته خب در اصل میدونید دو جلده، معمولا البته در یه جلد منتشر میشه، تو فارسی هم مثلا ترجمه کنجه حدود مثلا 420 صفحه مثلا این حدوداست که ترجمه هم شادروان یکی از ترجمه‌های خوبش مرحوم بهازین انجام داد، محمود اعتمادزاده. یادم افتاد مزارش در قبرستان بهسکینه است، دوستی به کنار گفت آقا اونجا نگو. گفتم چرا؟ گفت این همون بنده خدا که رفت سراغ مزار دکتر غلام حسین ساعدی ممکنه که به اینم حمله بکنه و تعدی کنه، بگه آقا چرا کتاب فاست رو ترجمه کردی، مثلا چرا روشن فکر بودی. الان آقا باید پاسخ
0: پر از درده، پر از درد این حرف، واقعا پر از درد این حرف،
1: طنز تلخ. بله
0: من البته اینم بگم اون کتابی که من خوندم دقیقا ترجمه دکتر ترجمه آقای بهازین.
1: بله بله، البته بهازین میدونید از فرانسه اینو بازگردان میکنه، ترجمه فرانسه هم خیلی زیبا بوده، میگن اون جلد اول زمان خود گوته ترجمه شده، زبان فرانسه میدونید ظرفیت شاعرانگی شگفت‌انگیزی داره. این ترجمه بهازین 1376 فکر میکنم منتشر شد، ولی تا اونجا که من میدونم قبل از ایشون هم مرحوم اسدالله مبشری که از یاران دکتر مصدق هست سال 1344 این رو باز از فرانسه ترجمه کرده بود، قسمت هایش رو ترجمه کرده، قسمت های از جلد اولش، ولی اخیرا هم خب یه سری ترجمه هایی از متن آلمانیش مستقیما انجام شد. ولی اون چیزی هم که من خوندم، ترجمه که من خوندم از همین ترجمه آقای بهازین هستش و ترجمه انگلیسی که آقای والتر کافمن 1980 در واقع انجام داده، ترجمه عجیبانه و سنگینی هم است. کافمن یه فیلسوف آمریکایی آلمانی معروفه که کتاب نیچه فیلسوف و روانشناسش هم به فارسی ترجمه شده، یعنی کافمن رو میشناسن.
0: میشناسنه، بله خیلی جایی را میشناسنه.
1: اما بریم به نظرم خلاصه ماجرای کتاب اول فاوس رو هم با هم بخونیم. البته اون یه وقتی اینکه خلاصه ها رو میگیم یه ایرادی هم داره، بخشی از لذت خواندن مستقیم خود کتاب از بین میره. باز من توصیه‌ام، خواهشم این هست به هموطن عزیزم، خود کتاب رو بخونید تا لذت اون رو احساس کنید. خلاصه اون زیبایی، اون آرامش، اون طمأنینه کتاب خوندن رو، تأمل کردن رو نمیتونه حفظ کنه. اما حالا ما میخوام
0: به نکته چون خیلی مهم اشاره کردی، من این رو بگم بعد ادامه بدیم. هدف شبانه اصلا

0: جذب علاقمندان به ادبیات، به فرهنگ است و ترویج فرهنگ کتابخانی، بحث‌های ادبی و مواردی مانند این. برای همین عین در تایید حرفی که گفتید میگم، این به معنای نیست که شبانه میاد برای شما همه مثلا فاست گوتر اینجا میگه و شما بی نیاز میشید ازش. من فکر میکنم بسیار از مخاطبان ما، البته آدمای بسیار فرهیخته ای، اینها رو احتمالا خواندند و یک دور مرور و بازبینی میشه از زوایای مختلف، و اگر نه که خیلی خوشحال میشیم که بعد از این برنامه بخوننش. معذرت میخوام وسط حرفم الان بفهمید.
1: مثل یه تلنگریه در واقع دیگه، مثل چشیدن، یه چشیدن هست در واقع. این کتاب اولش حدوداً مثلا 130 صفحه است تقریبا، که ماجراش جناب هانریش فاوست یا هانری فاست، یه شخصیتی است به همراه یک کسی به نام مفیستوفلس یا مفیستوفلس هم میگن در اروپا، با تلفظ‌های مختلف. دوران اروپای قرون وسطا است، یه فضای آکنده از مثلا تاریکی، خرافات هست. فاست مثلا یه دانشمندیه که در جستجوی حقیقت مطلق بوده و در واقع وارد یک معامله ای می شود با شیطان. زمان ماجرا رو بخوام بگم تقریبی حدوداً مثلا تو جلد اول قرن 15 و 16 میلادی، یعنی قرون وسطاست و ورود به دوران مدرنیته است، همون بحثایی که در جلسات پیش در مورد مدرنیته کردیم. شخصیت های اصلیش پس فاست، دانشمند سال خورده و ناامید که هم کیمیاگره، هم شیمیدانه، هم متعلهه، هم فیلسوفه. یه مفیستوفلس داریم که شیطان هست یا روح انکاره. یه واگنر هست که شاگرد و دکتر واگنر در واقع شاگرد و دستیار فاسته. یه مارگارتا داریم، اینم باز تلفظهای مختلف شده، یا مارگرت یا مارگارتا که وقتی در واقع خودمونی بهش میگه گرتشن میگه، چون میدونیم تو زبانهای لاتین معمولا دو تا اسم دارن، یه اسم خودمونی، یه دونه ابریویشن خلاصه شون یا نیکنمشونه، که مارگرت یا گرتشن یا مارگارتا، حالا هر چیزی، دختر جوان و پاکدامنی است، خانوم همسایه این مارگارتا هست و یک فکر میکنم و برادر در واقع سرباز این مارگارتا هست و مادر این سرباز هست. ماجرا اینجوریه، همونجوری که شما خوندید، نمایش با در واقع نمایشه، تئاترش هم خیلی زیباست، حتما تئاترش رو دیدین. این نمایش با یه گفتگوی خدا با مفیستوفلس آغاز میشه. اول مفیستوفلس ادعا میکنه که انسان‌ها ضعیفن، ولی در مقابلش خدا خب از فاوست به عنوان مثلا بنده‌ای که جویای خداست یاد میکنه، و سرانجام مفیستوفلس یه نوع شرط بندی کیهانی انگار میکنه با خدا سر فاوست. فاوست گفتیم سالا فلسفه خونده، الهیات خونده، پزشکی خونده، نمیدونم، اما احساس میکنه که به هیچ حقیقتی نرسیده، معنای زندگی رو پیدا نکرده، ناامیده، میخواد خودکشی کنه. بعد فاست یه گشت و گذاری میکنه، تو عید پاک هست، میاد بیرون و مثلا سبزیزارا این ور اون ور مثلا میبینه، یه سگ سیاهی رو میبینه، سگو میاره تو اتاقش. بعد نگو این سگه همون مفیستوفلس هست، تبدیل میشه به مفیستوفلس. وقتی خودشو معرفی میکنه میگه که من یه نیروی هستم که درست نیروی بدی هستم، اما در کنش و واکنشی با من گاهی اوقات من به خیر می انجامم در بین آدم ها. یعنی وجود این شر در واقع انگار داره فلسفه شر رو هم به نوعی اینجا گوته توضیح میده. میدونید فلسفه شر یکی از بحث های پرچالش هست بین فیلسوفان. حالا خلاصه پیشنهاد میده که بیا من تو زندگی زمینی بسن به خدمت بکنم. اینا یه قراردادی میبندن بین جناب فاست و مفیستوفلس، و قرارداد این میشه اگر این مفیستوفلس یا نیروی شر بتونه یه لحظه ای چنان رضایت بخش رو برای فاست ایجاد کنه که فاست یهو بگه آخیش چه لحظه ای، همینجا واستا، چه زیبا، این معنای زندگیه، فهمیدم، کیف کردم، اون وقت روح فاست یا روح فاست پس از مرگ متعلق میشه به مفیستوفلس، این مفیستوفلس میتونه روحشو ببره. حالا ببینید بعد دیگه قرارداد که می‌گیم، مثلا مفیستوفلس دستشو میگیره میگه ببریم مثلا بگردونم، میبره پاب و بار و محافل جادوگرا و دنیای لذت و میچرخن و میرن تو آشپزخونه یه ساحره‌ای رو، یه معجونی رو درست میکنه و دستور میده، به دستور مفیستوفلس میده میخوره و جوان میشه و خوشتیپ، یعنی دیگه جوان و خوشتیپی که همینجور راه میره دختر میریزن تو جوب به خاطرش. فاست خلاصه داشته میرفته همین تو خیابون با دوستش، یه دختر زیبا و جوانی رو میبینه به نام مارگریت یا مارگارتا یا گرتشن، شیفتش میشه. خب گفتیم که مارگریت مارگریت در واقع یه دختر ساده و نجیبیه، میگه چیکار بکنیم چیکار نکنیم، با مفیستوفلس هم فکری میکنن. مفیستوفلس یه سری جواهرات بسیار گران قیمتی رو در واقع آماده میکنه، میبره میده به جناب گرتشن یا مارگریت و خلاصه این زمینه دیدار اینها مهیا میشه، عاشقش میشه و با هم میره. خلاصه یکی از مشکلات مادر مارگریت بود یا گرتشن بوده همیشه. خیلی جالبه حالا این نکات تیکه هایی که به کلیسا میندازه اینجا. مادر گرتشن جواهرها رو میبینه میگه این پس مال حرام بود، از کجا اومده، کجا پیدا کردی دختر، اینا حرام، بعد بدن به کشیش. کشیش هم با گشاد دستی اینو قبول میکنه. یه جمله عجیبی میگه اونجا کشیش، یعنی گوته از زبان کشیش میگه، میگه حازمه نهاد دین برای حزب مال حرام بسیار قوی است، نگران نباشید، بدید به من. و میگیره و بعد میگه خدا تو اون دنیا بهتون اجر بده. خیلی راحت کشیش، حازمه کشیش خلاصه مال حرام رو حزم میکنه. خیلی زیبا، اینم خیلی به نظر من جمله کلیدیه. خلاصه
0: شبیه آخوندهای خودمونن که
1: بله. این ویژگی مشترک نهاد دین هست دیگه، خصوصا وقتی که نقد ناشده بمونه و تبدیل به یک هیولای نقد نشدنی باشه. حالا یکی از مشکلات اینجا تو رابطه بین فاست و گرتشن یا مارگاریت مادرشه. مادر همیشه بیدار، حواسش جمعه، خیلی مادر مؤمنیه، هر روز میره کلیسا. خود مارگاریت هم بنده خدا میرفته همیشه کلیسا میومده، هی هر روز اعتراف میکرده و کشیش هم میگفته نه هی باید بیا اعتراف کنی. میگه چه کار بکنیم؟ ما فاست و مفیستوفلس یه داروی خواب‌آوری درست میکنن، میگه به مادرت بده که ما بتونیم بیایم خونتون بهت برسیم. مادر گویا دوزش تنظیم نبوده، مادر دچار مسمومیت میشه و میمیره. این پس مرگ اول. بعد پیش میرن و خلاصه این رابطه هی شکل میگیره تا مارگاریت خلاصه بچه دار میشه. در واقع برادر مارگاریت که یک جنگجوی شجاعی است، مثلا احتمالاً مثلا من فکر می‌کنم تو جنگ‌های صلیبی مثلا شرکت می‌کرد و اینا و پیروز شده بود و تو جنگ‌ها اینا، برمیگرده از جنگ، خبر تو شهر پخش میشه، بالاخره از این رسوایی خشمگین میشه و میره یقه فاستو میگیره و شمشیرشو میکشه و باهاش در واقع جنگ میکنه و فاست به کمک مفیستوفلس خلاصه با یه ترفندی برادر رو هم زخمی میکنه و برادر از زخم کشته میشه. این شد پس دو تا ضرب زد. مارگاریت بیچاره در واقع اینجا مظلومیت خانم ها رو هم نشون میده، از سوی جامعه طرد میشه، دچار آشفتگی روانی میشه، بچه‌ای که به دنیا آورده تو تنهایی میبره مثلا میکشه، آی میگن تو بچه‌ت کشتی و به جرم کودک کشی زندانی میشه و میبرنش تو زندان. در مرز جنون و بیداری میان گناه، عشق، ایمان سرگردان میشه. واقعا خوندنیه، یعنی باید خود اون کتاب رو خون. من دارم خیلی فشرده و امپیتری میگم با توجه به زمانی کمی که داریم. و یک پایان تراژیک داره دیگه. فاست با وجودی که فرار کرده، یعنی مفیستوفلس هی چیزش کرده که فرار کنه فلان، ولی هنوز دلش به مارگاریت هست، عشق میبرزه، لذا تصمیم میگیره که مثلا بره نجاتش بده. مفیستوفلس خلاصه یه کاری میکنه که مثلا زندانبان سرگرم بشه، در زندان رو باز میکنه، کلیدو براش پیدا میکنه، چون حالا نیروهای خاصی هم داشته مفیستوفلس، مثلا شیطان بود و با جادوگرا در ارتباط. در زندان رو باز میکنه، میره با مارگاریت صحبت میکنه، میگه بیا بریم، اما در نهایت مارگاریت حاضر به فرار نمیشه، احساس میکنه که باید مسئولیت اعمالش رو بپذیره، مسئولیت پذیری داشته باشه. و اینجا یک اینجوری نمایش نامه در واقع و این قسمت اول کتاب به پایان میرسه که مفیستوفل بلند میگه که مارگاریت محکومه، این زن محکومه، اما انگار که یک ندای آسمانی میاد میگه که او نجات یافته و فاست و مفیستوفلس هم از صحنه دور میشن و میرن به خوشگذرانی و اینا خودشون میرسن. این پایان در واقع کتاب اول.
0: بله اجازه بده من یک چند جمله از همین کتاب اول بخونم. بعد نام این قسمت کلبه کوچکی در باغ است. بخش بسیار کوچکی از کتاب، از این در واقع نمایش نامه. اولش هم میگه که مارگاریت خودش در اون کلبه میندازه و پشت در چون باطمه می نشیند، نوک انگشتانش رو بر لبانش نهاده از درز در نگاه میکند. مارگاریت دان میآید. فاست داخل میشود. های ناقلا، میخوای سر به سرم بگذاری؟ گرفتمت. میبوسدش. مارگریت را در بر میگیرد و بوسش را جواب میدهد. ای بهترین مردها، با تمام قلبم دوستت دارم. مفیستوفلس در میزند. پاست پا بر زمین میکوبد. کیست آنجا؟ مفیستوفلس: یک دوست. پاست: بگو یک احمق. مفیستوفلس: دیگر واقعا وقت جدا شدن است. مارگ: بله دیر وقت است. پاست: آیا میتوانم شما را به خانهتون برسانم؟ مارگریت: ممکن است که مادرم. خدا نگهدار. پاست: پس دیگر باید بروم. خدا نگهدار. مارگریت: تا دیدار آینده. پاست و مفیستوفلس بیرون میروند. مارگریت: خدای مهربان من، مردی مثل این به همه چیز فکر میکند، همه چیز میداند. در حضور او من شرمگین هستم و به هر چه او بگوید بله میگویم. من کودک بی‌نوای نادانی بیش نیستم. نمیفهمم چه چیزی را او میتواند در من سراغ کند. این برای جذابیت بحث بخشایی را از پاست همین لابلا میخونیم. خیلی هم هوا گرمه، من میبینم مثلا جان در انگلستان شما امروز روز بسیار گرمی بود. اینکه وارنینگ هم داده بودن، هشدار هم داده بودن. اتفاقا میخواستم همینو بگم که ما در فنلاند کلا 3-4 روز سال میتونیم پوز هوامونو بدیم. الان اینجا هوا بسیار بسیار خوب و مطبوعه. اگه خواستیم مهمان میپذیریم. بفهمید تا ادامه بدید که بریم جلد این رو در نظر بگیریم که ما حدوداً 20-21 دقیقه وقت.
1: بله بعدم سعی کنیم زود تمام شه. خلاصه جلد دو به نظرم اصلا جلد دو یه خورده فلسفی تر و نمادین تره. یعنی از اون حالت صرفاً مادی فاصله میگیره، اگزیستانسیال تر، وجودی تر میشه. خود فاست انگار پخته تر میشه و میاد حالا یهو میاد داخل یک امپراتوری. تو قرون وسطای آلمان هست، تسلط اعتقادات مسیحی رومی هست، وارد فاست و مفیستوفلس وارد یه دربار میشن، دربار امپراتوری میشن. بازم هنوز قرن 15 و 16 است، در میان مثلا روحانیت مقدس هستن، شه سوارها هستن و درگیر یه سری مسائل سیاسی، اقتصادی و تمدنی میشن. حالا یه امپراتوری هست که امپراتوری داره فرو میپاشه. اول اینجا رو اتفاقا حالا مارکس وارد میشه استفاده میکنه. جالبه، مثلا دادگاه ها فاسدن، لشکر بی دست مزده، خزانه خالیه، بدهی دربار فراوان شده به یهودی های رباخار رفته بالا مثلا. و اینجا مفیستوفلس در نقش مثلا دلقک حقیقتگو میاد داخل، جاگزین اون دلقک قبلی میشه که مثلا فرض بفرمایید که گم شده یه مدته، میاد اونجا میشینه و میگه واسه اینکه مشکل رو حل کنید باید از عقل و طبیعت استفاده کنید. عقل و طبیعت، ببین دوتا نماد مدرنیته، داره چالش رو با مدرنیته اینجا توضیح میده. بعد اونجا صدر اعظم اعتراض میکنه، میگه این چیزایی که شما میگی خلاف آیین مسیح، استفاده از هوش و عقل و اینکه بریم طبیعت رو تسخیر خودمون بکنیم، طبیعت رو تغییر بدیم، اینا خلاف یه گفتگوهایی اینجوری صورت میگیره. ولی به هر حال پادشاه یا مثلا امپراتور از اینها در واقع طرحهایی واسه نجات میخواد. یه چیزایی مثلا من اینجا یادم میاد، حالا میگم که خود متن رو بخونیم، یه زیبایی هایی داره. مثلا یه واژه هایی من موقعی که دوباره برای این گفتگومون دوباره مجدد رجوع کردم به ترجمه مرحوم بهازین، لذت بردم. بعضی واژه ها رو خیلی وقت استفاده نکردیم، واژه فارسی رو این تو به کار. مثلا میگه که دزدیدن خاج، خاج یعنی صلیب، صلیب و مثلا دزدیده خاج به کار میبره، کلمه فارسی. یا مثلا یه جا میگه که اگه چه میدونم ما به این سربازای مزدورمون که این همه بدهکار نبودیم تا کنون فلنگ را بسته بودند. فلنگ، فلنگ اون تیر تیزروه که در میره، یعنی مثل تیر تیزرو در رفته بودند. این خواندن کتاب باعث میشه این اصطلاحات مرور بشه. یا مثلا میگه یک چلیک از آن نوشیدنی را سر بکش. چلیک بشکه است، تو مناطق شمالی و اینا استفاده میشه این کلمه رو، خمره رو میگن. اینا مثلا به نظرم جالبه وقتی آدم خودش درگیر میشه، یه خود از این فضای سیاست زده خارج میشیم، وارد کتاب میشیم، لذت ها توش هست.
0: بله اجازه بده یه چیزی من بهت بگم. گفتی مازندران، یه تصویری از یه پسری بود که گفت چی می‌خوردی؟ میگفت کچلیک. و خیلی این معروف شده بود مخصوصا بین مازندرانی ها. خود کچلیک در واقع کی چلیک، کی یعنی کدو، این کچلیک کدوهای سبز رو میگن، کچلیک کی یعنی کدو، چلیک هم خمره ایه، کدوی دراز بشه.
1: چقدر جالب، بس کلمه فارسیه، ببین چقدر قشنگ استفاده میکنه. بله از اینا زیاد داره، خیلی از اینا زیاد داره. بله یه دیالوگهای زیبایی داره که باید وارد شید. مثلا امپراتور یه جای مثلا میگه که خیلی خوب الان مثلا این تضاد دینداری ریاکارانه با میل به گناه دوتاشو میخوان جمع کنن، اینا رو خوب نشون میده. مثلا امپراتور میگه خیلی خوب، امپراتور مقدسه دیگه، روم مقدسه، نماینده مسیحه. میگه باشه، مثلا الان رو صرف شادمانی بکنیم، جشن لگام گسیخته بگیریم، کارناوال برپا کنیم، بعد حالا چند روز دیگه چهارشنبه مقدسه، منظورش اش ونزدی هست، اون روز دیگه مسیح مثلا گناهان ما رو میبخشه. دیدید این فرهنگ تو ما هم هست دیگه، مثلا یعنی یک طول زیادی از سال رو مثلا حالا ربا میخوره، نزول میخوره، همه کار میکنه، بعد یه بازه یه دهه مثلا عشق مثلا برای کسی میریزه و خودش به طور یک پروسه شگفت‌انگیزی کیمیا میکنه و مشکلاتو حل میکنه. یا مثلا یه جملاتی داشت مفیستوفلس، اصلا مفیستوفلس اینجا یه حکیمیه واس خودش، میگه که آدمی اگر خاطرم بیاد، اگر حجرالفلاسفه هم داشته باشه. حجرالفلاسفه چقدر ترجمه های قشنگی کرده، یعنی نشون میده به هازین سنت رو میشناسه، اون ادبیات رو میشناسه.
0: خیلی بلایی آوردن بر سر این مرد در زندانهای جمهوری اسلامی. چه بلایی آوردن، یک کتابی نمیشه
1: قبل و اکنون دوتاش، هم در گذشته و هر رژیم.
0: بله. اون رژیم هم و در این رژیم یک دران کتابش شرح داده در مهمانی آقایان و واقعا
1: میگه که
0: بفهم
1: مفیستوفلس مثلا میگه آدمی اگر هم حجرالفلاسفه رو داشته باشه، حجرالفلاسفه یه سنگیه که مس رو تبدیل میکرده مثلا به طلا، کیمیاگرا داشتن، یعنی دیگه اوج دانش، اگر حجرالفلاسفه را هم داشته باشه باز از پس سنگ کلیه بر نمیاد. خیلی جالب، مثلا خود ابن سینا رو شما ببینید، با اینکه دانشمنده ولی خودش سالها مثلا کمردرد داشت، یعنی یه چیزای جملات بسیار زیبایی، حالا مگه یادم بیاد خواهم گفت. بعد حالا میایم جلو، کم کم همین میاد جلو، مسئله پول مطرح میشه، پول کاغذی. اینجاست که گفتم که مارکس استفاده میکنه توی اون پرده باغ تفرجش، فاوست و مفیستوفل نشستن همنشین امپراتورن، مشکلات اقتصادی زیاد شده، گفتم بدهی ها رفته بالا، نمیتونن پول لشکر رو بدن، چه کار بکنیم؟ پیشنهاد میده انتشار پول کاغذی، میگه برپای گنج های مدفون، میگه که تو پادشاهی، تمام مملکت مال تو، پول گنجم هست و بیا کاغذ چاپ کن، کاغذ پول، بگو آقا اینا رو بده به مردم، مشکلشون حل میشه. بعدش حساب ها واریز میشه، مواجب سپاه هم پرداخته میشه. نکته جالب اینه که مارکس بعداً تو سرمایه به فاست و برخی از این مزامینش اشاره میکنه، حالا فرصت نیست ان شاء الله تو فرصت بعدی. چرا این اتفاق میفته؟ میگه این حواله کاغذی 1000 سکه ارزش داره، خودمون رو شماره میزنیم. ضمانتش چیه؟ پادشاه امپراتور هست و همه میگیم گنجایی که طلاهایی که زیر خاک قلمرو امپراتوری ضمانتشه. چاپ پول کاغذی میکنن به هر مبلغ به جای سکه زر و اون مشکلات در واقع سرمایه داری داره نشون میده، مدرنیسم سرمایه داری داره اینجا عدل این کم کم به وجود. بعد جالبه امپراتور اونجا تعجب میکنه به این دوتا، میگه که آخه مردم مگه این کاغذ ها رو قبول میکنن؟ آخه کاغذ جای طلا؟ بعد میگه که پاسخ اینجوری بهش میدم، میگه ببین خیالت راحت باشه، این کاغذا به محض اینکه منتشر شه، بگه امپراتور منتشر پوشش امضا کرده، تو کل دنیا پخش میشه. چه میدونم صرافی ها مبلغشو پرداخت میکنن، به طلا نقره چنج میکنن، میرن قصاب میده به قصابی گوش میگیره، میده به نونوایی. بعد جمله عجیبش اینجاست، میگه ببین نیمی از مردم جز به خوردن نمیاندیشند و نیم دیگر فقط دنبال فخ فروختن با لباس برند و نمیدونم لباس زیبا و سرکشیدن می و فریاد میزنن زنده باد امپراتور. مثلا الان دیدید دیگه زنده باد چی میگن مثلا، و همه جا این قشنگ ترجمه به هازین خاطرم است، میگه و همه جا سیخه و کباب و چکاچک بشخاب ها تمام. و بعد فلان مرد زیبای رو ای رو مثلا میبینه که آرایش کرده، زیبارو پول کاغذی رو میبینه لبخند میزنه. دیگه هم دیگه وقتی پول آمد و سرمایه حاکم شد، دیگه نیازی به روشنفکری و سخن پردازی و شعرهای افسونگر و نامه‌های عاشقانه نیست. کشیش هم اون رو پارسایانه، اون پول کاغذی رو پارسایانه لای کتاب دعا میگذارد. یعنی همه کنار میان به اسم اون کاری که میکنن، زروقهشون رو میکشن. اینا خیلی واقعا گفتگوهای زیباییست.
0: زیباییست، زیباییست. و این کتاب احتمالاً همین الان هم در حال تجدید انتشار هست در ایران، در دست باید باشه، و اگر نباشه من نسخه های اون رو دیدم که در سایت های بسیاری هست. من فکر میکنم در سایت باشگاه ادبیات هم باشه، مطمئن نیستم، بله. ولی باشگاه ادبیات رو اینجا بگم که با زحمت امیر عزتی داره سالها کار میکنه و واقعا یک منبع بسیار زیبایی است و غنی از کتاب هاست. خوشبختانه این روزها دیگه میشود دسترسی پیدا کرد به راحتی به کتاب، میشود.
1: ولی کاغذیش یه چیز دیگه است، قبول
0: داریم. اتفاقا داشتم در مورد درصد در مورد حق مؤلف صحبت میکردم که همیشه رعایت بکنیم، اگر حتی کتابی رو بهش دسترسی پیدا میکنیم سعی کنیم اون نسخه الکترونیکش رو از سایت هایی که میرسونن به دست مؤلف و ناشرین حقوق رو تهیه بکنیم، که به همین صورت پی‌دی‌افی خیلی تمیزی هم بهتون میدن، میتونید بخرید. و اونایی که رایگانن از حق کپی رایتشون گذشته و اینها رو در کتاب در سایت باشگاه ادبیات میتونید پیدا بکنید. خب مسعود عزیز، ما حدود 10-12 دقیقه دیگر وقت داریم برای ادامه دادن این برنامه. دلم میخواد از کتاب دوم الان اینجا یه قسمت کوتاهی رو بخونم که بیشتر وزن ادبی داره و بعد میام سراغ شما تا شما دمی بزنید در این گرمای انگلستان. ببینید داریم پوز میدیم، در اولین بار پوز دمای هوامون رو میدیم به مسعود. بسیارم عالی. یک قسمتی از نمایشنامه است که آریل میاد و یک شعرهایی میخونه، همسرایی میشود و دوباره آریل میاد و بعد نوبت فاست میرسه. خونی شادابتر در رگهای زندگی در تپش میآید و به سپیده دم اسیری به نرمی شاباش میگوید. کار تو ای زمین دیشب ادامه یافت، زیر پیکرم تو با نیروی تازه ای نفس میکشی و شادی در این پیرامون به مانند جویی روان گشته است. دلیری و گرمای نیرومندی را به جانم تو باز میدهی تا ای قله های هستی به سویتان خیز بردارم. این نشان میدهد که چقدر فاست الان دیگه به خودش مقرور شده با آن نیرویی که مفیستوفلس بهش داده است. این مفیستوفلس هم اتونن دیدید دوستان که ما انواع مختلفی تلفظش میکنیم، این هم باز در زبانهای مختلف جورهای مختلفی تلفظ میشه، این ایراد نیست، به بزرگی خودتون ببخشید. خب کتاب دوم رو کم کم باید به نظرم ببندیم میکروفون
1: در کنم یه جاهایش هم دیگه اون چی که یادم میاد توی یکی از پرداش پرده سوم هست که فاست در واقع وارد جهان اسطوره یونان میشه، اونجا با در واقع هلن آف تروی یا همون تراوای خودمون آشنا میشه. این هلن آف تروی یا هلن تروا در واقع نماد عشق و زیباشناسی یونان باستان دیگه. از قضا دوباره فاست عزیز ما شیفته هلن میشه، باش پیوند میبنده، از اون پیوند یک فرزندی زاده میشه. حالا حوادثی رخ میده، اون فرزند از بین میره. این بُعد سمبولیک این خیلی مهم هست که این نماد پیوند روح مدرن اروپا با میراث یونان هست. بعدن تحلیلگرایی مثل اشپنگلر که جامعه شناس آلمانی هست، اون کتاب The Decline of West رو نوشت، میگه این انگار روح آپولونی یونانی رو گذاشته کنار روح فاوستی غرب جدید، و این روح فاوستی غرب جدید یعنی این مدرنیته یوروسنتریک از دل چالش با اون سنتی که داشتن در آمد و بیرون آمد. حالا بحثا زیاده، مقام مشاور امپراتور پیدا میکنه، فاستو میاد بالا و راهکارهای ارائه میده. کم کم اوضاع امپراتوری هم بهتر میشه و بعد میرسیم به پیری فاستو، کم کم گوشه‌گیر میشه و یه پروژه‌ای رو دیگه حالا شروع میکنه، دیگه حالا وارد پروژه‌های انسانی میشه، آباد کردن زمین، فراهم کردن امکانات زندگی بهتر برای انسان‌ها، دریا رو مهار میکنه، نمیدونم زمین جدید ایجاد میکنه، خانه میسازه، امکانات در اختیار مردم قرار میده. یعنی دیگه بعد از همه این فراز و فرودها و بالا و پایین‌ها رفتن، معنای حقیقی زندگی رو انگار در خدمت به انسان‌ها میبینه. حالا کم کم هرچی پیر میشه مثلا بینایشو از دست میده، تقریبا نابینا میشه، در نهایت رویاش همچنان این هست، یک رویایی داره، یک آرمانی داره. اینجور میبینه که انگار کارگرها مشغول کارن، خونه میسازن، زمین رو برای رفاه مردم آباد میکنن، در واقع یعنی رویای آزادی انسان و آبادانی جهان میشه بزرگترین آرمانش. و تو همین لحظه است که احساس میکنه اون معنایی که تمام عمر دنبالش بوده حالا پیدا کرده. و بعد وقتی تو آستانه مرگ قرار میگیره، مفیستوفل میخواد که روحش رو با خودش ببره، اما خب ملائک ظاهر میشن و مفیستوفلس رو در واقع کنار میزنن، دست فاوست رو میگیرن، میبرنش به عالم معنا و اونجا رحمت خدا رو شامل میشه، وارد یک عالم نورانی میشه، میبینه قدیسین و فرشتگان و نور و نورون الان نور هست و مریم مقدس هم اونجا نشسته. اون جمله بیت معروف رو میگه که اون کس که همواره در کوشش است میتونه رستگار بشه. ببین اینجا گوته باز دوباره انگار یه نوع بازندیشی انتقادی تو الهیات مسیحی میکنه، چون تو سنت حتی پروتستان، چون پروتستان بود، حالا کاتولیکای که چی، رستگاری فقط از طریق عشق به مسیح و ایمان به مسیح حاصل میشه، نه از طریق عمل یا تلاش و کوشش. گوته میگه در کنار اون حالا ایمان و اینو که داره، اون کوشش انسان و اون آرمان متعالیش هم هست که او رو کمک میکنه. نکته ظریف این است، تو پایان داستان مارگارت دوباره ظاهر میشه، مارگارت جلد اول که اون سرنوشت تلخ رو داشت، انگار کنار مریم نشسته. بله
0: بله،
1: گرتشن یا گرتخن هم میگن خدا آلمانیا. گرتشن موقعی که رفاقت دارن با هم، دوستی دارن، بهش فاوست بهش میگه گرتشن. اسم رسمیش مارگارته، اسم دوستانه و مثلا خودمونیش گرتشنه. بله، بعد این مارگارت یا گرتشن از مریم میخواد که اجازه بده فاوست به مراتب بالاتر بره. اینجا اون جمله معروف رو حالا گوته میگه، به نظرم این رو باید به آب طلا نوشت، میگه که، و با همین جمله پایان میبریم ما هم صحبتمون رو، میگه که سرشت جاودانه زن پیوسته ما رو به سوی بالا میکشد. و این اون روح مدرنیته اروپایی است، یعنی بسیار مهمه. گوته میخواد بگی که آقا رشد انسان بدون حضور نیروی زنانگی ممکن نیست، جامعه به کمال نزدیک نمیشه مگر اینکه تو اون جامعه زنها فرصت رشد و شکوفایی داشته باشن، جایگاه برابر در کنار مردان داشته باشند.
0: خیلی ممنونم مسعود عزیز. من به نظرم گوته داره به یک نوعی میگه که انسان اگر حتی خطا بکند می تواند سرنوشت نیکی داشته باشد، به شرط اینکه همواره در گفتگو باشد. البته سوالهای بسیار زیادی رو به نظر من گوته اینجا معرفی میکنه. ببین برنامه رو اگه بخوایم با پایان فاست تموم بکنیم، این پایان هنوز هم محل بحثه. آیا واقعا فاست رستگار میشه؟ اصلا گوته اگه خودش فاست رو بخشیده؟ و خیلی خیلی سوالهای دیگه ای ازش در میاد که امیدوارم اینجا بینندگانی که شبانه رو میبینن از روی مهر نظری که دارن بنویسن. شاید در کتابخانی های بعدی موقعی که با هم دیگه بودیم اون نظر رو اول بخونیم و بعد کتاب دیگری رو انتخاب بکنیم. خیلی ممنونم مسعود نوروزی شمیرانی.
1: اگر فرصت بدی یه نکته دو دقیقه هم بگم.
0: دو دقیقه میتونم
1: اگر فرصت باشه. میخوام یه حکایت جامعه شناسانه بگم از همین فاست. ببین میدونیم طی جنگ جهانی دوم تو شهرهای آلمان نیروی اس اس هیتلر خب رژه می رفتن دیگه، در مقابلش جنبشی از آزادی خواهان آلمانی تشکیل شد به نام جنبش روز سفید که بسیارشون دستگیر شدن. حکایت میگه که تو مونیخ یکی از اعضای این جنبش روز سفید از دیتریش بون هوفر، کشیش مبارز علیه فاشیسم، میپرسه که چرا برخی از مردم ما با این همه سابقه فرهنگی، با گوته، با کانت، به نازیسم و فاشیسم رسیدن؟ چی شد که برخی از ما آلمانیا توهین میکنیم؟ توهین، نمیدونم، کشتن مارکسیستا، سوسیالیستا، روزنامه نگارا، یهودیا، روشنفکرا، کشیشا رو مجاز میدونیم. حالا کاری نداریم تاریخی درست. دیتریش بونهوفر میگه که ببین، وجود میراث فرهنگی بزرگ به خودی خود جامعه رو در برابر استبداد، شوونیسم، فاشیسم مسئول نمیکنه. اگر فرهنگ انتقادی نباشه، بازخوانی قادانه خزانی فکری انجام نشه، اون ملت دچار الیناسیون خزانه دارانه میشه. یه خزانه‌ای داره فقط میخواد خزانه‌اش حفظ کنه. یعنی گوته هست اما درون خزانه افتخاراته، فقط یه وسیله واسه افتخار فروشی، فخر فروشی، نه برای خواندن، نه برای فهمیدن، تحلیل کردن، نقد کردن. اونجا میگه که ملتی که نتونه با میراث روشن فکران خودش ارتباط عمیق و انتقادی برقرار کنه، به تدریج مسئولیت اخلاقیش رو هم از یاد میبره، اهمیت آزادی براش کمرنگ میشه، نهادهای دموکراتیکش ضعیف میشه، در نتیجه جامعه با غنی‌ترین سنت‌های فکری با داشتن فاست گوته هم ممکنه به سوی تمامیت خواهی بلغزه.
0: زنده باشی. خیلی ممنونم مسعود نوروزی شمیرانی، دوست عزیز همراه شبانه و جامعه شناس که در این شبانه، دومی شبانه همراه من بودید. و از شما ممنونم که این شبانه ها رو هم نگاه کردید. شبانه ها رو دنبال بکنید، هفته یک بار به جای عصرانه یا در کنار عصرانه ما شبانه خواهیم داشت به ادبیات میپردازیم. اگر قسمت اول رو نگاه نکردید، گفتگوییست با محسن عمادی، توصیه میکنم که اون رو هم ببینید. تا شبانه بعد، بدرود.

سلام، امروز پنجشنبه 4 تیر ماه 1405، من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در برنامه دیدبان با رصد اخبار مهم ایران و جهان در خدمت شما هستیم. در دقایق پیش رو امیدوارم که در این دقایق همراه ما بمانید.

بله، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، امروز پنجشنبه بود. تیتر روزنامه هایی که تقدیمتون شد متعلق به سه‌شنبه است. چهارشنبه و پنجشنبه به خاطر مناسبت های عزاداری تاسوعا و عاشورا در ایران تعطیلی اعلام میشه، معمولا تعطیله و روزنامه ها در نمیاد. اما آنچه که روز سه‌شنبه هم در تیتر روزنامه ها ملاحظه فرمودید، مواضع تند مخالف و متناقضی است که در واقع در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی باعث اختلاف نظر در مورد همین نشست و همین مذاکره‌ای که اصطلاحاً توافق موقت هم هست و در ژنو برگزار شده، نظرهای متفاوتی رو در داخل برانگیخته. و میدونید که این روزها هر کسی در جمهوری اسلامی رسانه‌ای پیدا میکنه، نظر خودش رو، البته اگر از بدنه حاکمیت باشه و اگر از بدنه خود جمهوری اسلامی باشه، دیدگاه انتقادی و حتی توهین‌آمیز خودش رو نسبت به این مذاکرات اعمال میکنه، اعلام میکنه و هیچ ابایی هم نداره از اینکه مثل دیگران باهاش برخورد نمیکنن. ولی اگر هم برخورد کردن، به هر حال لابی هایی هست که این برخورد ها رو به صلاح خونسا کنن. خبرهای مهمی رو که براتون انتخاب کردیم به محضرتون میرسونیم. یک دو تا به صلاح خبر هست که مشابه هم دیگه از پیام اصلیش و اظهارات آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکاست، که گفته پولهای آزاد شده ایران را ما نظارت میکنیم. درصد بسیار بالایی از این پول صرف خرید مواد غذایی و دارویی از ایالات متحده آمریکاست. این صحبت اسکات بسنت که معمولا دیدید توی ایام مثلا جنگ و بعد از اون صلح موقت و آتش بس موقت و همه این داستان ها، یکی از کسایی که در صدر اخبار همیشه حضور داشت آقای بسنت بود، وزیر خزانه داری ایالات متحده بود، که نظر خودش رو در مورد مسائل تحریمی و آنچه که تحریم شده و آنچه که قرار بعد از مذاکرات با احتیاط آرام آرام اضافه بشه و تحریماش برداشته بشه صحبت کرده بود. و الان این آخرین به اصطلاح اظهاراتشه، دقیقاً شبیه اظهارات آقای دونالد ترامپ که دیشب در واقع با طبق معمول در تروس سوشال خودش یک پستی رو منتشر کرده و گفته واشنگتن بخشی از دارایی های ایران را برای خرید مواد غذایی آمریکایی آزاد می کند. این بار چندمیه که دونالد ترامپ این موضوع رو تأکید می کنه روش. و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، قالیباف، اسماعیل بقائی که سخنگوی وزارت خارجه ایران هم هستند، گفتند بارها در این روزها که ما پولامونو با اختیار و با سلیقه خودمون خرج میکنیم و قرار نیست کسی به ما دستور بده. اتفاقا این اظهارات مقامات آمریکایی نشون میده که دارن به جمهوری اسلامی دستور میدن و جمهوری اسلامی رو مجاب میکنن که این دستورات رو بپذیره، به زور هم بپذیره، چون راه چاره دیگه براش باقی نمونده و این به اصطلاح مسائلیه که اونا مدیریتش میکنن. چرا؟ چون که بازنده این جنگ به شکل میدانی و واقعی کسی نبود جز ائتلاف آمریکا و اسرائیل و همه اون پروپاگاندا و تبلیغات دروغینی که جمهوری اسلامی از پیروزی محور مقاومت و اینجور چیزا میگه. همه ما میدونیم، همه ما دیدیم، منهای این که میدونیم دیدیم و اخبار رو، اخبار کل جهان رو رصد میکنیم، چه موافق و چه مخالف این کشورها به هر حال نظراتشون رو در اخبار خودشون منعکس میکنن. و این چی که قابل نتیجه گیری هست اینه که در این موازنه
وزنه سنگین به سمت ایالات متحده آمریکا بود و الان هم دیگه میگه حتما باید از کشاورزهای آمریکایی سویا و به اصطلاح ذرت و به اصطلاح حبوبات و مواد غذایی و دارویی دریافت کنن با پول خودشون که ایالات متحده اجازه میده که آزاد بشه. دونالد ترامپ دیشب در حضور خبرنگاران در کاخ سفید یک نشست خبری داشت و تأکید کرد که ایران در حال دادن امتیازات بسیار بزرگی است، یعنی امتیازاتی که مردم ایران هم فعلا از خیلی چیزاش خبر ندارن و به اصطلاح میدونید که جمهوری اسلامی هم دو سه بار به طرف پاکستانی و قطری تأکید کرده، گفته که از طرف آمریکایی بخواید که دیگه بیشتر از این مفاد قرارداد موقتی که بینشون بسته شده رو عیان و آشکار نکنه، آبروی ما توی ایران میره. ما یه چیز دیگه گفتیم، مسئولین ایالات متحده دارن واقعیت‌ها رو میگن و طبق معمول مردم ایران میدونن که حاکمیت جمهوری اسلامی دروغینه و دروغ تحویل دادن به مردم جز عادت‌های این چند دهه جمهوری اسلامی بوده. به هر حال در مورد آژانس انرژی اتمی و بازرسی آژانس انرژی اتمی هم صحبت کرده و گفته که بازرسان سازمان انرژی اتمی به همراه بازرسان آمریکایی که در این حوزه تخصص‌های خیلی حرفه‌ای دارن همراه خواهند شد و به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیدگی خواهند کرد، مسائل هسته‌ای که در حال حاضر یک سری نتایج مثبت به گوش میرسه اما بار منفی همین نتایج مثبت هم در دل این اخبار هست و مشخص نیست که این توازن به سمت مثبت یا منفی، چون اظهارات مقامات ایران، نماینده های مجلس، خود قالیباف عراقچی مبنی بر اینه که باید به اصطلاح این میزان 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% با نظارت ما، یکی از گزینه ها روسیه بود که قراره به روسیه بدیم که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی این رو قبول نکرد، ترامپ رد کرد و حالا باید منتظر ببینیم در طول این 60 روز چه بلایی سر این میزان ذخیره اورانیوم بالای 60% جمهوری اسلامی خواهد اومد. مارکو روبیو میدونید که وزیر امور خارجه آمریکا در سفری به سفرش رو روز دوم آغاز کرد، دوم تیر ماه یعنی پریروز. قصد و مقصدش کشورهای حاشیه خلیج بود که قرار شده بود که هم با اینها و هم با شورای همکاری خلیج یک نشستی رو با هم دیگه برگزار بکنن و موضع ایالات متحده آمریکا رو در مذاکره کردن با جمهوری اسلامی به اطلاع کشورهای شورای همکاری خلیج هم برسونه و نظرات اونها رو هم بدونه، چون به هر حال متحد اصلی ایالات متحده در منطقه هستند و نظرات و دیدگاهاشون میتونه هم به آمریکا کمک کنه هم اینکه روشن نمایی و راستی آزماییش رو در منطقه تأکید کنه که بدونه که مثلا کشورهای دیگه هم در جریان این جزئیات مذاکره هستند. و گفته که این اقدام یعنی مذاکره‌ای که در ژنو شده و تبادل یک سری امتیازها، اینو تأکید کرد، تبادل یک سری امتیازها به طور موقتیه و فقط برای 60 روز در نظر گرفته شده و اگر نتیجه‌ای که ما منتظر اون هستیم اتفاق نیفته و جمهوری اسلامی به تعهدات خودش در طول این 60 روز حتی کوچکترینش عمل نکنه، رئیس جمهور گزینه‌های زیاد دیگری برای اجرا دارد. اینو مارکو روبیو، اظهارات مارکو روبیو در این نشست ها به اصطلاح صحبت کرده. مسقط پایتخت عمان هم امروز میزبان همین کشورهای شورای همکاری خلیج بود
به اضافه عراق که به اصطلاح قرار شده بود که در مورد تنگه هرمز و آبراه خلیج یه سری گفتگوها و به نتایجی برسن، نخست وزیر قطر در همین نشست اعلام کرده به طور رسمی که گرفتن مالیات یا گرفتن عوارض در این آبراه بین المللی، منظورش تنگه هرمزه، ممنوعه و به تجارت جهانی ضربه میزنه و ما مخالف چنین موضعی هستیم. این همون موضعیه که جمهوری اسلامی داره این روزها اخبار داخلی رو ساپورت میکنه، یعنی به مردم و به مردم که براشون فرقی نمیکنه، به اون ارزشی های طرفدار خودشون تاکید میکنه که ما همه چیز رو از دست ندادیم، بالاخره از تنگه هرمز عوارض دریافت میکنیم، ولی این نشست در واقع مسقط که میزبان این نشست شورای همکاری خلیجه برعکس این رو از دیدگاه کشورهای عربی داره ابراز میکنه. اعلام اونها یه چیز دیگه است، موضعی که جمهوری اسلامی گرفته یک چیز کاملا متفاوته. ترامپ در ادامه اون نشست خبری و در گفتگویی که با فاکس نیوز دیروز داشت تاکید کرد که ایران امتیازهای بزرگی رو داره از دست میده. این رو نه دموکرات ها میبینن نه اون دوستانی که در واقع جمهوری خواه بودن و در اون رأی گیری برعکس این موضوع عمل کردن، رأی دادن و به واقعیت قضیه توجهی نکردن. گفت به جزئیات اصلا اشاره نکرد و به اصطلاح در مورد خبرنگار ازش پرسید در مورد بازرسی ماموران آژانس بین المللی از سایت های هسته‌ای نظرتون چیه؟ گفت که ایران قبول، البته نگفت ایران، گفت آنها توافق می کنند، آن را کتفی می کنند، سپس می روند و می گویند که این درست نیست. منظورش اینه که خب اظهارات مقامات جمهوری اسلامی رو می شنوه دیگه، بر اساس اظهارات متناقضی که مقامات جمهوری اسلامی دادن چنین حرفی رو زده. گفته آنها توافق می کنند، آن را کتبی می کنند، سپس می روند و می گویند که این درست نیست. دیگه کاملا نیاز به توضیح نیست، خود شما بهتر از من درک می کنید که وقتی ریاست جمهوری آمریکا چنین چیزی رو می گه حتما بس هست. و گفته که مقامات جمهوری اسلامی که در ژنو حضور داشتن قبول کردند که بازرسان انرژی اتمی از سایت‌های هسته‌ای و اون سایت‌های تخریب شده دیدار به اصطلاح بازرسی کنن، حضور پیدا کنن و بازرسی کنن. اگر برعکس این اتفاق بیفته ما برخورد دیگری خواهیم کرد. این جمله ترامپ. و سپاه پاسداران امروز یک بیانیه داد، گفتش که عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ما اعلام شده قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار می آید. و گفته که اگه بدون هماهنگی با ما این عبور اتفاق بیفته از اون مسیر، ما برخورد خواهیم کرد. حالا اون مسیر چیه؟ چند روز پیش تو خبرها هم تقدیم حضورتون کرده بودم، عمان به این نتیجه رسید که طرف آمریکایی رو بگیره خیلی بهتره، چون زور اون بیشتر، قدرتش هم در جهان مستحکمتره. و در این لابلای حوادث خاورمیانه هم تاکید کرد ایالات متحده که زورش از همه بیشتره. در نتیجه عمان با جمهوری اسلامی ائتلاف نکرد که تنگه هرمز رو مشترکاً اداره کنن، مالیات بگیرن، عوارض بگیرن. اعلام کرد که فعلا یک مسیر دیگه‌ای که امنه به به اصطلاح سازمان دریانوردی بین المللی معرفی میکنه تا این کشتی‌ها از اون منطقه عبور کنن. حالا از اون منطقه عبور هم کردن با نظارت آمریکا. حالا جمهوری اسلامی میگه اگه کسایی گفتن که از یه مسیر دیگه ای عبور بکنین ریسک امنیتی داره و اگه با ما هماهنگ نباشن برخورد قانونی خواهیم کرد. البته
یک بیانیه است، یک شعاره. میدونن که ترامپ در حرفای خودش وقتی میزنه کوتاه مقابل دوربین به خیلی از مسائلش پایبند بوده، با وجود اینکه اظهارات متناقض زیاد داشته، رفتار متناقض هم زیاد داشته، اما در برخی از مسائل که تأکید میکنه و چندین بار روش دست میذاره همیشه مستحکم در عمل هم ثابت میکنه که روی اون حرفش هست. به هر حال ترامپ گفته که اگر تحرکی مبنی بر به اصطلاح خلاف این موضوع ثابت بشه، یعنی تنگه هرمز و خلیج برای کشتی ها ذره‌ای ناامن بشه، ایالات متحده اون تفاهم موقت رو کاملا برهم میزنه و دیگه به پایبند خودش پایان میده، تحت هیچ شرایطی به اون پایبند نخواهد بود. اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی هم در یک جایی کاملا رو میشه که ببخشید که اینا موضعشون چجوری عوض میشه، دائم رنگ خودشون رو چجوری عوض میکنن. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، چهار تا چیز داره باید

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در به اصطلاح اظهارات امروز خودش گفته هم انتقام بگیریم هم غرامت دریافت کنیم. بعد اومده در ادامه حرفاش گفته که به اصطلاح ما این مذاکره رو قبول داریم، منظورش از ما خودش و چند نفر دیگه است. اون چیزی که از رسانه ها به بیرون درس پیدا کرده جبهه پایداری و خیلی از کسا با این مذاکرات مخالفت کردن، تهدید به تحصن و خیابان نشینی در جلوی ساختمان مجلس رو کردن، به قالیباف تاختن و گفتن که چه دلیلی داشته که تو 100 روز مجلس رو تعطیل کردی، ما بیکار شدیم، باید بیایم یه سر و صدایی بکنیم. مجلس به هر حال مثل مدرسه‌ایه که عمدتاً بیشتر از کلاس درس زنگ تفریح داره. در هر حال این آقای هاشمی هم این موضوع رو گفته که دشمن باید به نوعی بپذیرد که حق و حقوق ما را رعایت کند. و سنای آمریکا در آخرین خبر با بررسی دوباره طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ درباره ایران مخالفت کرد. میدونید که 3-4 روز پیش طرحی رو به رأی گیری گذاشتن با محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ مخالفت کردن، ببخشید موافقت کردن. وقتی موافقت کردن ترامپ عکس العمل خیلی تندی نشون داد. امروز این رأی گیری دوباره برگزار شده، دور دومش برگزار شده که در واقع دور نهاییشه و این ممنوعیت لغو شده، یعنی ترامپ دستش بازه برای اختیار جنگی در مورد ایران و هر کشور دیگه ای. و ترامپ خوشحال از یه سری از نماینده های جمهوری خواه سنا و کنگره تشکر کرده و گفته که این کار شما پیام ویژه ای رو به ایران میده که خوشحال نشه، گردن کلوفی هم تو منطقه نکنه. و نخست وزیر عراق دیروز در یک اظهارات رسمی گفته که اغلب گروه‌های شبه نظامی عملاً تحویل دادن سلاح رو به سلاح حکومت و دولت آغاز کردن و بعد از اینکه خروج آمریکایی‌ها از عراق که قرار شده بوده تا یک تاریخ مشخصی خارج بشن، بعد نخست وزیر عراق گفته اگه خروجشون کامل بشه دیگه نیازی به مسلح بودن اون به اصطلاح نیروهایی که موسوم به مقاومتن نخواهد بود، نیازی نیست دیگه، کسی نیست در عراق که شما سلاح دست بگیرید و بر علیش چیز کنید. و تأکید کرده آقای نخست وزیر عراق، گفته که از اون به بعد دیگه فساد، بررسی فساد در رأس اولویت‌های ما قرار دارد، که در آخر جملهش هم گفته که روابط عراق با آمریکا از نظامی به شراکت اقتصادی تغییر پیدا خواهد کرد. این هم اظهارات آخر نخست وزیر عراقه. وزیر انرژی آمریکا گفته که ایالات متحده حتی بدون توافق با ایران جریان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز را تضمین خواهد کرد، وزیر انرژی آمریکا. و وزارت امور خارجه جالبه یه بیانیه داده، گفته که واشنگتن باید از تفسیرهای متناقض با مفاد یادداشت بپرهیزد. یعنی این تفسیرهای متناقض یا صحبت‌های مارکو روبیو یا جی دی ونس یا خود آقای دونالد ترامپ یا سخنگوی کاخ سفید، میگه اینا تعبیر و تفسیر خودشونه از اون قرارداد و تفاهم و لطفاً از این تفسیرها و از این تحلیلها نکنن که ما بدبخت میشیم. یعنی مردم آگاه میشن که اون چیزی که ما داریم بهشون میگیم دروغه، لطفاً راست نگید که این دروغ ما همچنان باقی بمونه. و مارک روت دبیرکل ناتو میدونید که مهمان ترامپ بوده در این روزهای گذشته. آقای روت صحبت‌های زیادی رو در مورد

رابطه ناتو با ایالات متحده، چه در اون جنگ و جنگ 40 روزه و چه بعد از اون، اون استکاک و تنش هایی که به وجود اومده بود، ترامپ به مارک روته گفته که به اموال ایران نیاز نداریم، به رغم میلیاردها دلاری که هزینه آنها کردیم در ایران درخواست زیادی از اروپا نکردیم، یعنی در جنگی که با ایران داشتیم، اما کشورهای عضو ناتو در جنگ با ایران به ما پشت کردند و این باعث ناراحتی شده. مارک روته تایید کرده و گفته که یک سری چیزایی رو که اتفاق افتاده رو گفته از چه پایگاه‌های شما استفاده کردید، و ایتالیا و اسپانیا و یکی دو تا کشور دیگه بودن که مخالفت کردن با استفاده به اصطلاح پایگاه‌هاشون برای نیروهای آمریکایی در این جنگ، که اونها مورد غضب دونالد ترامپ قرار گرفتن. همون بحث و اون چالشی که خانم ملانی نخست وزیر ایتالیا با ترامپ داشت در راستای همین به اصطلاح چالش بود، در راستای همون نارضایتی بود که ترامپ از اعضای ناتو داشت. و بقایی بعد از اینکه مارک روته این صحبت‌ها رو کرد و پخش شد، رسانه‌ای شد، بقایی امروز یک نشست خبری گذاشته، گفته که ناتو رو به همدستی در حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم کرده، گفته که طبق اظهارات دبیرکل ناتو، ناتو هم بخشی از حملات رو ساپورت کرده، حمایت کرده و این موضوع قابل شکایت و پیگیری و این داستان هاست، که نه فکر کنم اتحادیه اروپا به این موضوع اهمیتی بده و نه ایالات متحده اصلا حرف اینا رو جدی بگیره. به هر حال گفته نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل. خود جمهوری اسلامی به کشورهایی که حمله کرد و تجاوز کرد منشور سازمان ملل رو زیر پا نذاشت. ناتو که به ایالات متحده اجازه داد از بخش پایگاهش برای تردد هوایی استفاده بکنه، نقض منشور سازمان ملل، یک بامدا هواست. یعنی جمهوری اسلامی هم خدا رو میخواد هم خرما رو میخواد، که دیگه باید ببینی که چه خواهد شد. آقای انور قرقاش هم که حرفش و صحبتش رو زیاد شنیدیم در طول این مدت، خیلی مواضع ضد ایرانی داره، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربیه، در شبکه ایکس نوشته که نمیتوان واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی را که در نتیجه تجاوزی غافلگیرانه علیه کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد شده در این کشورها تحمیل کرد. یعنی مفهوم صحبتش اینه که نمیتونید شما به زور ما رو وادار کنید که دوستی چیز با جمهوری اسلامی داشته باشیم. اون واقعیتی بود که اتفاق افتاد و اون واقعیت باید مد نظر قرار بگیره و بعد در مورد اون واقعیت صحبت بشه. یه خبری هم چند ساعت پیش به دست ما رسیده از منابع مختلف خبری، که ترامپ گفته موشک‌های بالستیک دوربرد رژیم ایران باید حتما جمع بشه، ما ایران را بدون توانایی موشک ترک می‌کنیم. و ترامپ احتمالاً در صحبت‌هایی که با مارک روته داشته گفته ما می‌توانیم در عرض یک هفته کار جمهوری اسلامی را تمام کنیم. و آقای مارکو روبیو در همین نشست کشورهای خلیج، کشورهای اتحادیه کشورهای خلیج، گفته که جمهوری اسلامی به جای خرابکاری و به جای کشورگشایی و تجاوز به همسایگان و ایجاد جنگ و ناآرامی، بهتره به مردم داخل خود کشور توجه کنه، مردمی که هم خسارت دیدن و هم از دست حاکمیت جمهوری اسلامی رضایت چندانی ندارن، و بهتره این که پولایی که آزاد میشه رو صرف خرید مایحتاج برای مردم خودش بکنه. تقریبا میشه گفت غیر مستقیم داره به
جمهوری اسلامی میزنه مبنی بر اینکه نعیم قاسم هم میدونید که دبیر کل حزب الله دو سه روز پیش اومد با سخنرانی آتشین خودش گفت جمهوری اسلامی ما در سرکوب ها سرکوب 18-19 دی و جای دیگه به جمهوری اسلامی کمک کردیم، جمهوری اسلامی هم به ما قول داده دارایی های مسدود شدهش که آزاد شد نیمی ازش رو خرج آبادی لبنان بکنم. صحبت هایی که هیچ تفسیری نداره، فقط خود شما میتونید در موردش نظر خودتون رو بگید. و در آخر صحبت رو آقای روبیو گفته که توافق با تهران را میخواهیم اما نه به هر قیمتی. این نه به هر قیمتیش مورد پسند به اصطلاح اکثریت مفسرین و نمایندگان سنا و کنگره آمریکاست و تقریبا مواضع خود مارک روبیو رو نشون میده که حالا باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده، هفته های آینده و تا پایان این توافق موقت چه اتفاقهای تازه ای خواهد افتاد که قطعا اتفاق خواهد افتاد، اتفاقهای غیر منتظره، چون هم جمهوری اسلامی در یک به اصطلاح مسیر پرپیچ و خم هست و هم ایالات متحده منتظر یک واکنش یا یک اشتباه استراتژیک از سمت جمهوری اسلامی هست. خبرهای کوتاهی که در برنامه دیدبان تقدیم حضورتون کردیم در این لحظه به پایان میرسه. پنجشنبه است، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که سلامت و سربلند و پیروز باشید.

0: تنظیم بابک.
1: وزیر خارجه ایالات متحده در جمع همتایان عرب خود بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. انور قشقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفته نمیتوان امری ناشی از تجاوز را بر کشورهای عربی تحمیل کرد و سنای ایالات متحده به آزادی عمل رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی چراغ سبز نشان داد. تفاهمنامه امضا شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی چه تأثیری بر تحولات منطقه‌ای دارد؟

0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در خاورمیانه حضور داره در جمع همتایان عرب خود در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفته که ایالات متحده خواهان توافق با حکومت ایران، اما چنین توافقی رو به هر قیمتی نمیپذیره و تاکید کرده موضع رسمی آمریکا آزادی کشتیرانی در همه آبراهای آزاد جهان و جمهوری اسلامی نمیتونه با بازی با واژه‌ها و استفاده از کلماتی مثل عوارض یا هزینه اصول شناخته شده بین‌المللی رو زیر سوال ببره. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی هم درباره وضعیت تنگه هرمز هشدار داد که نمیشه واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی رو بر کشورهای عربی خلیج فارس با یک تجاوز غافلگیرانه تثبیت کرد. اشاره روشن به حملات موشکی جمهوری اسلامی و تجاوزش به خاک این کشورها و البته تجاوز جمهوری اسلامی به امنیت دریانوردی در تنگه هرمز. در این میانه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته ترکیه به درخواست شخص او از جنگ با جمهوری اسلامی کنار ایستاده با اینکه مخالف اسرائیل. نشانه روشن از تأثیر ترکیه بر روند تحولات مرتبط با ایران. اتفاقا همکارم نرگس سبا رویکرد ترکیه در قبال تخاصم نظامی و تفاهم امضا شده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو در گزارش تحقیق امروز خودش بررسی کرده. نرگس، چرا نقش ترکیه در تحولات ماهای اخیر مهمه و چرا به سراغ این حوزه ژئوپلیتیک در منطقه رفتی؟
1: موضع ترکیه در برابر اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را نمیشه شفاف و ساده دید مهدی و نیاز به بررسی چند وجهی داره. علاوه بر اینکه ابهاماتی درباره نقش ترکیه در برخی تحولات وجود داره که پاسخ به اونها میتونه درک بهتری از این شرایط ایجاد بکنه. ترکیه متحد کلاسیک حکومت ایران نیست، اما در این بحران کنار اسرائیل و آمریکا هم نایستاد. موضع آنکارا ترکیبی بود از ایدئولوژی، امنیت، اقتصاد، رقابت منطقی و ترس از فروپاشی همسایه بزرگ شرقیش. ترکیه حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی را محکوم کرد، از آتش بس حمایت کرد، از ادامه مذاکرات حکومت ایران و آمریکا استقبال کرد و گفت منطقه تحمل یک جنگ بزرگتر رو نداره. ساده تر بگم، دولت اردوغان نمیخواست جمهوری اسلامی سقوط کنه. اما این حمایت بر مبنای محاسبات قدرت در منطقه از سوی ترکیه و بر اساس سود و زیان هژمونی این کشور طراحی شد، نه بر اساس دفاع از حکومت ایران. ترکیه با ایران سر رقابت داره، در سوریه، در عراق، قفقاز، آسیای مرکزی و در رقابت‌های انرژی منطقه. اما در این جنگ آنکارا به این نتیجه رسید که یک جمهوری اسلامی زخمی اما سرپا برای ترکیه بهتر از یک ایران بدون جمهوری اسلامیه. یک عامل مهم این تئوری موضوع اسرائیله. دولت اسلامگرای اردوغان سالهاست با اسرائیل تنش داره. بعد از جنگ غزه این تنش شدیدتر هم شده. اردوغان تلاش کرده خودش رو صدای جهان اسلام علیه نتانیاهو نشون بده. پس اردوغان هم از نظر ایدئولوژیک هم پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه میبایست موضع ضد اسرائیلی میگرفت. در نتیجه اردوغان این حمله رو ادامه سیاست منطقه اسرائیل معرفی کرد. از نگاه آنکارا اسرائیل از غزه شروع کرده، به لبنان و بعد به سوریه رسیده و حالا جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. این روایت برای اردوغان مفیده، چون هم با ایدئولوژی اسلامگرایانه دولتش هماهنگه، هم در افکار عمومی ترکیه خریدار داره. در ذهن اردوغان تئوری دیگری هم هست که احتمالاً حریف بعدی اسرائیل ترکیه خواهد بود. عامل مهم بعدی برای ترکیه ترس از موج پناهندگانه. ترکیه تجربه پناهندگان سوری رو داشته. میدونه فروپاشی یک کشور همسایه چه پیامدهایی خواهد داشت. ترکیه نگران میلیون‌ها شهروند آواره از مرزها عبور کنن و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی به همراه بیارن. برای همین از همون ابتدای بحران ایران آنکارا برای موج احتمالی پناهجویان برنامه داشت. حتی از مناطق حائل و اردوگاه‌های موقت در داخل ایران هم صحبت کرد. پیام روشن بود، ترکیه نمیخواد بحران به داخل مرزهاش سرازیر بشه. البته که مردم ایران نشون دادن در اوج دوران حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی تمایلی به خروج از ایران نداشتن و امیدوار بودن بتونن در شرایط بهتر کشورشون رو بازسازی کنن. عامل بعدی در تعیین رویکرد ترکیه مسئله کردهاست. برای اردوغان هر خلأ قدرت در ایران میتونه به قدرت گرفتن احزاب کرد ایرانی کمک کنه. همبستگی کردها در ایران، سوریه و ترکیه یکی از حساس‌ترین کابوس‌های امنیتی آنکاراست. پس ترکیه با تضعیف شدید جمهوری اسلامی مسئله نداره، اما با فروپاشی کنترل نشده حکومت ایران که به قدرت گرفتن کردها منجر بشه مشکل جدی داره. چون ترکیه با جمعیت شهروندان کرد به مراتب بیشتر از ایران، هر گونه قدرت گرفتن کردها در ایران رو عامل به هم خوردن امنیت ملی خودش میدونه. عامل چهارم، اقتصاد و انرژی. ایران برای ترکیه فقط یک همسایه نیست. تجارت، بازار، منبع انرژی و البته بخشی از جغرافیای اتصال ترکیه به شرقه. جنگ طولانی یعنی اختلال در تجارت، افزایش قیمت انرژی، فشار بر لیره ترکیه، فشار بر تورم و البته هزینه بیشتر برای اقتصاد شکننده ترکیه. اینجا یک تناقض مهم هست. ترکیه عضو ناتوه، با آمریکا رابطه امنیتی داره، پس نمیتونه در جبهه حمایت از حکومت ایران بیسته. برای همینم زبان آنکارا یک زبان دوگانه است. حمله به جمهوری اسلامی رو از یک طرف محکوم میکنه، اما با آمریکا هم دوستیش رو حفظ میکنه. به اسرائیل انتقاد میکنه، اما راه بهبود رابطه با اسرائیل رو هم کاملا نمیبنده. این یعنی سیاست ترکیه سیاست موازنه است. ترکیه میخواد هم با ایران کانال ارتباطی داشته باشه، هم با آمریکا، و نمیخواد فقط تماشاگر این بازی باشه، بلکه مایل در معماری منطقه بعد از تثبیت توافق سهمی نصیبش بشه. برای یک رهبر اقتدارگرای مسلمان مثل اردوغان در مقام رئیس حکومت ترکیه بهترین سناریو اینه: تخاصم نظامی تموم بشه، تنگه هرمز باز بمونه، نگرانی اسرائیل از حکومت ایران هر چقدر هم ضعیف تداوم داشته باشه، مردم کردستان و احزاب کرد نتونن فرصتی برای تقویت بنیانهای خودشون پیدا کنن، و از همه مهمتر آمریکا ترکیه رو جدی بگیره و آنکارا به یکی از بازیگران اصلی نظم جدید خاورمیانه تبدیل بشه.

0: بیننده تفسیر خبر هستید و در طول این برنامه سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل از دانشگاه ویرجینیا تک از شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا با ما همراه هستند. یاسین اهوازی، پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی خاورمیانه و همچنین امیر چاهکی، کارشناس روابط بین‌الملل که هر دو گرامی از شهر برلین پایتخت جمهوری فدرال آلمان ما رو همراهی میکنند. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگیم. خانم برادوست، خیلی خوش آمدید. این ماجرای ترکیه که در گزارش تحقیقی خانم سبا هم مشهود بود، ما وضعیتش رو یه بقیه تحلیل بهتری در موردش از شما بشنویم، چون میدونم اکثر خبرها امروز روی جلساتی است که در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار شده، ولی بحث ترکیه بحث مهمی است که با درک او میشه عمق بهتری به بحث در مورد کشورهای عربی هم بخشید.
1: ممنون. سلام درود خدمت شما و بینندگانت و مهمانان برنامه. یعنی با موضوع خیلی مهمی و خیلی زمان مهمی که در مورد موضوع صحبت کنیم شروع کردید. ببینید، قبل از جنگ، حتی جنگ علیه جمهوری اسلامی، هم موضوع ترکیه و اون کمپ جدیدی که در خاورمیانه ترکیه و قطر درست کردن بحث‌های زیادی داشتیم. کمپی که قطر الان هم داره سعی میکنه با کمک قدرت نظامی ترکیه، قدرت نرم ترکیه، سافت پاور ترکیه، بتونه اون کمپ رو در نه تنها منطقه خاورمیانه بلکه در خود سطح جهانی هم اون کمپ، یعنی ایدولوژی رو بالا ببره. وقتی که در مورد دو ایدولوژی در مقابل هم صحبت میکنیم، ایدولوژی که ترکیه و قطر دارن روش کار میکنن، ایدولوژی اخوان المسلمین، مسلم برادرهود، این ایدولوژی اسلامی که حتی در داخل خود ایران هم داره توسعه پیدا میکنه و در مقاطع خود جمهوری اسلامی هم اجازه داده بتونین چنین ایدولوژی برای همکاری با قطری ها و ترکیه، خب همکاری هایی شده در مورد این نفوذ قطر و ترکیه. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینه که این نفوذ ایدولوژی قطر و ترکیه در خارج از منطقه قدرت رو از گروه های حزب الله، گروه های شیعه یا هر گروه های حتی القاعده میگیره و گروه رو و کمپ اخوانی یا کمپ ترکیه و قطر داره، این برنده ایدولوژی میشه در سطح جهانی. حالا این اگه این رو در نظر بگیریم که هدف ترکیه و اون کمپ جدید خاورمیانه چیست، چه در موضوع غزه نگاه میکنیم، چه در موضوع سوریه نگاه میکنیم، حتی در موضوع لبنان هم نفوذ اومدن قطر روی میز گفتگوها برای هر توافقی در مورد لبنان، این رو برای جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر من میبینم که اون نفوذی که از طریق حزب الله حتی درست کرده در لبنان ممکنه از طرف قطر به چالش کشیده بشه. ممکنه الان خوشحال باشن که قطر پشت جمهوری اسلامی و راه رو براش باز میکنه، ولی در آینده ممکنه دوباره همون قطر با کمک آمریکا، میگه باید سوریه بیاد کمک کنه، این نفوذ کمپش رو در داخل لبنان هم جلو ببره. حالا جدا از این موضوع اخوانی و کمپی که فقط میتونم کوتاه اینجا در مورد صحبت کنم، در مورد اینکه اختلافاتی که بگیم ترکیه و اسرائیل هست که همکارتون به درستی توضیح دادن، ولی اگه من خواهم بیشتر در موردش یه موضوعی رو بخوام زیاد اضافه کنم، اینه که بعد از جنگ، اختلافاتی که بین نتانیاهو و اردوغان به وجود اومد، اختلافاتی که بین ترکیه و اسرائیل هر همیشه بحث سر این بوده که به خاطر همین جبهه هایی که دارن ترکیه دور و بر اسرائیل دارن درست میکنن با همون کمپ اسلامی اخوانی، باعث شده که امکان این که در بعد از جمهوری اسلامی و سقوط جمهوری اسلامی هدف بعدی جنگ خود ترکیه باشه و یکی از دلایلی که به هیچ عنوان نمیخواستن جمهوری اسلامی سقوط کنه. و مورد سوم هم که اگه بخوام اینم در پایان صحبتام بگم، اینه که توجهاتی که در سطح بین‌المللی به ایران به عنوان کشوری که جزء حلقه کشورهای حمایت کننده تروریست و با چین و روسیه هم از اون سه گوشه شیطانی که هست اونجا به اون اس شناخته میشن، وقتی که جمهوری اسلامی از بین بره دیگه ایران به یک کشور نرمال تبدیل بشه، تمام توجهات جهانی به این عملیاتای قطر و اون کمپشو میره که نمیخواهند ترکیه و قطر که عملیاتی دارن انجام میدن با بودجه زیاد قطر و قدرت نرم ترکیه در سطح جهانی، این توجهات به اونها کشیده بشه. برای همین هم از هر چقدر توجه به جمهوری اسلامی به ایران بره، توجه کمتر به این موضوعات خواهد رفت.
0: آقای اهوازی، این کمپ قطر ترکیه، همین کمپ اخوانی که خانم دکتر برادوست هم بهش اشاره کردن، یک رویکرد روبرویی هم داره دیگه. اون کمپی که در حقیقت توش کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت یا امارات قرار میگیرند، مقاومتی که در مقابل همین کمپ در جهان عرب هم وجود داره، آیا این دو هم با هم درگیری هایی دارند در منطقه، نیابتی هایی رو میسازند و این موازنه‌ای که بین همین دو گروه عربستان و امارات و اینها در مقابل قطر ترکیه وجود داره میتونه در سرنوشت تفاهمی که ایران پای اون رو امضا کرده تأثیر بگذاره؟
2: بله، منم سلام دارم به شما آقای اسمتون یادم رفت، ببخشید.
0: نیست، اسم من، بفرمایید بحث رو.
2: بله، و همچنین مهمان گرامیتون. عرض کنم که بله وجود داره و این اختلافات عمقش همچون که همه میدونن در اوج معاصر اقتصادی قطر توسط سعودی و اماراتی ها به وجود آمد. اماراتی ها و سعودی به شدت با فلسفه و تفکرات اخوان المسلمین در منطقه مخالف هستن و این اختلافات بین سعودی و اماراتی ها حتی در جنگ یمن هم تأثیر داشت و باعث شد که شهر تعز در 2016 که نزدیک بود سقوط بکنه به دلیل همین اتفاقات سقوط نکرد، چرا که اونجا سعودی ها میخواستن از به نیروهای اخوان المسلمین جبهه اسلامی آذربایجان یمن کمک کنن که اخوانی بودن و اماراتی ها مخالفت کردن. بگذاریم، ولی آنچه که برگردیم به منطقه، این وجود داره، این اختلافات. شما اگر توجه بکنی وقتی اونلاین متون اخبار خونده میشه و یا سفرها و یا تبادلات سیاسی بین این کشورها رو ما مطالعه میکنیم، میبینی هر وقت که به اصطلاح تعارض بین امارات و قطر در رابطه با مسائل منطقه وجود داره، اماراتی ها و سعودی ها کنار هستن، چون نمیخوان که این فلسفه به اصطلاح اخوان مسلمی که به خصوص آقای اردوغان هم میکنه رو به اصطلاح بهش بنزین یا بهای بیشتری بدن. و همچنین ولی در رابطه با ایران این مشکلی وجود نداره، در رابطه با به اصطلاح قدرتگیری ایران و یا سپاه پاسداران و یا تشبساتی که در منطقه ایجاد میکنه، اینا به شکل همکاری هایی دارن که این به اصطلاح این قدرت رو،
0: یعنی آقای اهوازی به رغم اختلافات بنیادین ایدئولوژیکی که بین خودشون هست، در مواجهه با موضوعی به نام تهدید جمهوری اسلامی و تهدید سپاه، اینها با هم همسو و هم فکرن؟
2: هستن، با هم همکاری میکنن، اما امارات کمی کمی عقب، فقط آرامتر حرکت میکنه در این رابطه. سعودی ها نه، حمایت های علنی میکنن، ولی اماراتی ها به صلاح اون تفاضلات خودشون دارن و دلایل زیادی هم برای این دارن. مثلا هیچ تفکر اخوان مسلمی و یا گروهی و یا حتی اسمی یا انجمنی در امارات به شدت ممنوعه و تحت تعقیب قرار میگیره، چون مستقیما میدونند که این به اصطلاح حماس و یا گروه اخوان مسلمی و یا اردوغان تعلق میگیره. فراموش نکنیم که 3 سال پیش وقتی که وزیر خارجه همین بستر مثلا اخوان مسلمی شدت گره بین امارات و ترکیه، وزیر خارجه امارات سخنی را به کار برد، حرفی را زد از نظر تاریخی در بیت الحرام و در مکه که باعث اوج این اختلافات را نشان داد، که در اون موقع گفت که عثمانی ها وقتی که به مکه آمدن در اون زمان مکه را غارت کردند. خب حالا از این بگذاریم، ولی اون چه که امروز ما در مسئله ایران و جنگ اخیر میبینیم، اینها از اونجا که به اصطلاح عملگران هستن و واقعگران هستن و نسبت به مسائل منطقه و در ارتباط با آمریکا و شرایطی که الان ایران برای به اصطلاح استابیلیتی یا بی ثبات کردن منطقه سعی کوشش میکنه، اینها از این لحاظ همکاری های نزدیکی دارن و این به اصطلاح این اختلافات اصلا اثری روی به اصطلاح جبهه اصلی که سپاه پاسداران باشه هیچ تأثیری نداره.
0: خب آقای چاهکی، بذارید نظر شما رو هم بشنویم. خصوصا اینکه اردوغان رویاپردازی های بزرگی داره، رهبری است که به گفته آقای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عاشق ترکیه است، ولی میدونیم که به دنبال ایجاد یک هژمونی قدرت برای ترکیه در منطقه اوراسیا است، نه فقط در منطقه آسیا، بلکه حتی به کشورهای شرق اروپا هم این حالت رو داره و میخواد اون عثمانی بزرگی که در ذهنش هست رو ترسیم کنه. آیا فکر میکنید که بازی با کارت ایران برای اردوغان مثل بازی با کارت ایران برای روسیه در معادلات بین المللی خصوصا با شرکای اروپایی یک برگ برنده یا یک برگ با ارزش هست و این کار رو کرده یا میکنه؟
3: درود بر شما جناب آقا زمانی و همه مخاطبان تفسیر خبرساز آمریکا. ادب دارم خدمت خانم شوکه و دوست و آقای اهبازی. مرسی از سوالتون جناب آقا زمانی. یک قسمتی همش که می‌خواستم من مطرح کنم شما آغاز کردید، ممنون. من معتقدم با توجه به نشست سران ناتو که در ماه آینده برگزار می‌شود در ترکیه و آن نقش بسیار پروپاگاندی سیاسی بین‌المللی اردوغان رو که شما اشاره کردید، ما دیدیم در جنگ اوکراین موضوع کریدور غلات در دریاسیا، سود اقتصادی که نصیب ترکیه شد که حتی غلات به ترکیه می اومد، کشتی‌های ترکیه فعال بودن، کارخانه‌های آرد فعال بودن در ترکیه، حتی تحریم نفتی روسیه که باعث شد افزایش محصول پتروشیمی ترکیه به آمریکا شه، نفت رو میگرفت از روسیه و میفرستاد و تبلیغ وسیعی که خودش رو برای هواداران خودش و مخالفانی که پیش رو داشت که همیشه برخورد با مخالفان خودش حتی تو در همان چارچوب شبه دموکراتیک ترکیه غیر دموکراتیکه، تبلیغ بزرگی بود. کلا یک پروپاگاندیست سوسه به ملل و در بهترین موقعیت قرار داره. در مورد موضوع سرنگون جمهوری اسلامی من به هر حال بسیار موافقم و بیس هم گزارش خانم صبا و خانم شوکابر دوست، ولی توجه کنیم اینکه یک ترکیه عضو ناتوه، یعنی عضو ناتو و قدرتمندترین ارتش غیر اتمی اروپا است، در این حال حمله 28 فوریه به ایران در ابتدا همه تحلیلگران جهانی رو به شوک فرو برده بود و چون رژیم جمهوری اسلامی برخلاف تصورات سرنگون نشد در طی روزهای پس از آن که بی سابقه است در سیاسی جهان که رهبر سیاسی کشور به امر 60 از عمرای زده اول دوم سوم حذف فیزیکی ولی رژیم سقوط نکنه، تحلیل ها هم تغییر کرد، یعنی واقع گرای سیاسی عمل کرد. روس ترکیه همیشه شخص اردوغان که نخست وزیری شروع کرد بعد ریاست جمهوری اقتدارگرا در ترکیه ایجاد کرد، در حقیقت داره با کارت های معرف بزرگ بازی میکنه همراه با مناظرات جهانی و منطقه‌ای. نقش رهبری در دنیای اسلام هم پیش نظر داشته همیشه، یعنی همیشه اصلا درگیری با عربستان سر نقش رهبر دنیای اسلام داشته، با مصر درگیری، شما میدونید که دوستان ورود کردن به این قسمت. در این حال هرگز در هیچ دوره‌ای مرزهای خوش رو برای ایران نبسته و دیدیم که برخلاف انتظار اصلا مهاجران رو ادامه به ترکیه رو نیاوردن و در ضمن حجم مناسبات اقتصادی بازرگانی ترکیه و ایران اصلا تغییر نکرد. اینو من به اساس اطلاع کافی میگم، یعنی همه مبادلات بازرگانی ادامه پیدا کرد. در ضمن حتی همین
0: ببخشید که نقطه میگذارم توی حرفتون، ولی یه نکته دیگه هم هست، چون اشاره کردید به عضویت ترکیه در ناتو. اگر آقای شاکی به یاد بیارید همون اول ترکیه به طور خیلی جدی میخواست که نقش میانجی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو بازی کنه، حتی از روابط دوستانه آقای ترامپ و آقای اردوغان در این زمینه میخواست مایه بگذاره، ولی به یک بار پاشو عقب کشید در حالی که با مصر همسو بودن، رقابت میکرد وزیر خارجه هاکان فیدان با همتای مصری خودش برای این مسئله. چه شد که به یک باره ترکیه تصمیم گرفت از وسط این معادله میانجیگری خودشو بکشه کنار و در یک جای دیگری بایسته؟
3: سوال بسیار خوبیه. ترکیه معمولا نقش محوری خودش براش اهمیت داره. این جایی که ترکیه مثل مناظره روسیه و اوکراین و در غلات و کریدور غلات که بسیار کمک کرد به اوکراین، در ضمن این که میدونید ترکیه صادرات پهپادهای چند بار مصرف رو به اوکراین انجام میده در این مناسبتش با پوتین، در حقیقت جایی که قرار چند بازیگر به ملی باشن این نقش فرعی رو نمیخواد، یعنی در حقیقت دید که یک با سیاست در انتظار بودن موقعیت مناسب پیدا کنه. در این حال پاکستان با حضور با حمایت گسترده چین نقش محوری داشت. ورود قطر به این تفاهم نامه که ما اگه وقت باشه اشاره بکنیم به بیانیه مشترک پاکستان و قطر، در حقیقت اردوگان در مسئله در موضوع انفعالی قرار داد. ولی یادمون باشه که نشست سران ناتو در ترکیه مدتی پیش از این تعیین شده بود. به نظر من دقیقاً منتظر فرصت مناسبه و در آن زمان به نظر من اردوگان در این حال که منافع مستقیم ترکیه نمیدید در اون رخ داد، مطمئن نبود اساساً که اراده سیاسی کاخ سفید برای چیه. اون هرگز نمیخواد اردوگان در مقابل ترامپ قرار بگیره، میتونه در مقابل اوباما قرار بگیره. یادتون میاد داستان S-400؟ کدوم کشور ناتو تا کنون اومده از روسیه یک تسلیحات S-400 یا مشابه خریده؟ ترکیه خرید، علاوه همه تهدیدها خرید و گفت حد اکثر ما باز میگردانیم. من میخوام بگم که آیا موفق هست در همه سیاستاش اردوگان یا نه؟ قطعا نیست. ولی اینکه یک بازیگر بسیار حرفه‌ایه، یه پروپاگاندا ملیه، قطعا این چنینه. اینجوری خاطر بدم که به نظر من یاد داشته تفاهم اسلام آباد، منصور اسلام آباد 14 ماده‌ای تا کنون داره اجرا میشه و اون عوارضی که قید میشه در تفاهم صراحت داره که در طی 60 روز وجود نداره، که نداره، واقعا نداره. و یک کارت چانه‌زنی واسه جورسونی بوده در عین این که توش قید شده در تو مدیریت تنگه هرمز بنده 5 باید با کشور منطقه مشاوره
0: به موضوع
3: بشه.
0: منطقه حتما میپردازیم آقای چاکی عزیز. اما خانم برادوس، قبل از اینکه مسئله ترکیه رو ترک کنیم و برگردیم به خلیج فارس و جلسه مهمی که اونجا هست، اول خیلی کوتاه میخوام از شما در مورد مسائل مربوط به مهمی که اونجا هست اول خیلی کوتاه میخوام از شما در مورد مسائل مربوط به اقوام

0: به نوعی مخالفت کرد و از روی میز برداشت. مشخصا میخوام از شما بخوام که در مورد این مسئله یه شفاف سازی بکنید با توجه به نالجی که دارید و بگید که پشت پرده این ماجرا و ترسی که اردوغان از ملت کرد در منطقه داره چه هست.
1: ببینید قبل اینکه جواب سوال شما رو بدم، در مورد ناتو و عضویت ترکیه در ناتو است که ربط داره به موضوع کردها هم داره. عضویت ترکیه در ناتو باعث شده که ترکیه خیلی از امتیازاتی رو که میخواد چه از اروپا یا چه از آمریکا به دست بیاره. نمونه اش اگه خاطرتون باشه در 2023 بود، بعد از حمله روسیه به اوکراین بود که عضویت فنلاند و سوئد رو ترکیه جلوشو گرفت، حق ویتوش استفاده کرد به خاطر حضور نیروهای مخالف ترکیه، نیروهای کرد مخالف ترکیه در کشورهای سوئد، خواستار تحویل دادن این نیروها شد. خب بعدن خب معاملات صورت گرفت، اینجا کردهای ترکیه قربانی شدن به خاطر اینکه سوئد و فنلاند 2023 بعدن سوئد 2024 به خاطر این اختلافات دیرتر از فنلاند عضو ناتو شد. یعنی اینکه نشون میده ترکیه وقتی که میاد در معادلات اروپا، هم اروپا هم همین کارو میکنه، نه اینکه ما بخوایم خب اروپا از کارت کرد استفاده نکرده، اروپا هم از عضویت ترکیه در عضو شدن در اروپا جلوگیری کرد به خاطر اینکه قدرت ترکیه رو آلمان یا کشورهای دیگه که ترکیه میشه رقیب قدرتشون در چارچوب اتحادیه اروپا نمیخواستن عضو بشه، موضوع دموکراسی و حقوق کردها رو یکی از کارتهای بود که علیه ترکیه استفاده کردن. یعنی میخوام بگم که متاسفانه در هر دو طرف وقتی میاد موضوع بحث حقوق کردها میشه برای یک کارت سیاسی، کشورهای اروپایی و حتی آمریکا هم استفاده کرده و کشور مقابل هم همین کارت رو استفاده میکنه برای اینکه امتیازاتی از اونها بگیره. در مورد اروپا گفتم این کارت اینجوری استفاده کرد و نذاش ترکیه عضو بشه، ترکیه هم دوباره برای از همون کارت استفاده کرد و نذاش اونها عضو ناتو بشن. در مورد آمریکا که برمیگردیم، وقتی که مثلا شما برمیگردی به تاریخ جنوساید کردها در عراق، در سالهای 80 صورت گیره، در حالی که بوش وقتی 2003 میخواست به عراق حمله کنه، به صدام حمله کنه، اون موقع بود بحث جنوساید و کشتار 5000 نفر حلبچه با بمب شیمیایی صدام در 5 دقیقه یا 180000 انفالی که صورت گرفت، 180000 کرد رو صدام زنده به گور کرد، اون موقع در 2003 موضوع بحث ها شد. یعنی میخوام بگم تاریخ رو وقتی که دوست دارن، کارتای رو دوست دارن استفاده میکنن. وقتی برمیگردیم به اردوغان و کردهای ایران، چون که کردهای ایران رابطه ای با ترکیه نداشتن که ما بخوایم بگیم خب چه اختلافاتی با ترکیه بوده، شبیه کردهای هر کردی که در نظر میگیم، چه در ترکیه، چه در عراق، چه در سوریه و چه در ایران، هر کدوم سیاستهای مجزایی دادن، چون که کشورهایی که حاکمیت رو در این مناطق دارن سیاستهای مجزایی دارن و کردها بر حسب سیاست دولت مرکزی که حاکم رو سرزمینشون دارن سیاستشون رو، رفتار سیاسیشون رو تغییر میدن یا تاکتیکای سیاسی و نظامی رو انجام میدن. و در مورد ایران رابطه آنچنانی با ترکیه نداشتن، ولی خب حمایتشون همیشه از هر قسمتی از کردستان بوده، برای همین هم هست اختلافاتی که بین حساسیتایی که اردوغان داشته در مورد ایران هست. ولی نکته خیلی مهمی که میخوام اشاره بدم، نمیخوام زیاد برم تو موضوعی که بحث برنامه نیست، میشه در مورد موضوع کردها و اختلافاشون با ترکیه خیلی صحبت کرد، ولی من جز کسایی بودم که از ببخشید از 2011 تا امروز قدرت نرم ترکیه رو در ایران بررسی کردم و در منطقه بررسی کردم. چیزی که جمهوری اسلامی به نظر من متوجه نشد و الان متوجه شده و من مقالات زیادی در موردش نوشتم، بینندگان میتونن در موردش سرچ کنن، اسم من رو پیدا کنن، در مورد این که از سالهای 1995 به بعد ترکیه با ساتلایت‌های ترکی وارد خاک ایران شد و وقتی که ترکیه وارد خاک ایران شد از طریق قدرت نرم خوش، قدرت شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، جمهوری اسلامی اینو متوجه نشد و الان قدرتی که ترکیه در داخل ایران داره تنها به مناطق آذرینشین یا ترکای ایران نیست، بلکه به تمام مناطق ایران نفوذ کرده از طریق این قدرت نرم. و وقتی که ما در مورد رقابت‌های بین ایران و ترکیه صحبت می‌کنیم که اردوغان مخالف قدرت گرفتن کردهاست، به نظر من کردها اینجا موضوع خیلی مهمی برای دخالت اردوغان در ایران نیستن، چون که اردوغان کارهای خیلی بیشتری داره که در مورد ایران دخالت کنه و الان هم دخالت داره می‌کنه.
0: چه کارتای خانم دکتر برادوست، چه کارتای خیلی فهرستوار برامون برمی‌شمرید، چه کارتای مد نظرشون هست که استفاده میکنن؟
1: ببینید، وقتی که شما در اول برنامه در مورد نفوذ ترکیه در قفقاز گفتی، در آذربایجان گفتی، ترکیه خیلی وقت در منطقه آراس، در منطقه شمال غرب ایران، در منطقه‌ای که از تبریز رد میشه، از کریدورهایی که از اونجا رد میشن، نفوذی که در آذربایجان در حمایت از دولت آذربایجان برای پیروزی علیه ارمنستان کرد، و کریدورهایی که ترامپ

0: کوریدور ترامپ در بین ترکیه و نخجوان و از مرز ارمنستان رد میشه میره آذربایجان، مرز ایران رو به کلن ارمنستان به این منطقه داره میبنده. یکی از اختلافاتی که هنوز هم جمهوری اسلامی در اون مشکل داره، نمیتونه اون رو حل کنه و اینجا نمیخواد مقابل ترکیه قرار بگیره، خب بحث بیشتر میبره طرف آذربایجان یا ارمنستان، اکثر ضعیف‌تر. یا وقتی که در مورد خود موضوع ایران صحبت میکنیم، این حرف من نیست، این تحقیقاتی میدانی صورت گرفته در بسیاری از اندیشکده‌ها در مورد نفوذ ترکیه در بین جمعیت آذربایجانی داخل ایران که چقدر علاقه شون به ترکیه بیشتر از علاقه شون به تهران، اون برمیگرده به اون تبعیض هایی که تهران در مقابل مردم تبریز انجام داده، در مورد مردم این مناطق انجام داده، ولی نفوذ قدرت ترکیه در شهرهای مثل ارومیه، در تبریز که شده پایگاه اصلی فعالیت های ترکیه، نشون میده که حالا من آخرتم چون که توضیح زیاده نمیشه مرا بس کرد، ولی فقط اینجا اینو میخوام بگم در آخر حرفم، ایران هم خب دست و بسته وای نایستاده، ایران هم یه حرکاتی کرده، جمهوری اسلامی ایران اومد در مقابل قدرت نرم ترکیه سعی کرد از کردهای ترکیه حمایت کنه، وقتی که در مقطعی از کردهای ترکیه حمایت کرد، بعد متوجه شد که در اواسط سالهای 2000 متوجه شد اون حمایتی که از کردهای ترکیه کرده به ضررشه، چون که افکار ملی‌گرایی کردهای داخل ایران تقویت میکرد، سیاستش رو تغییر داد. به چه تغییری داد؟ تغییر داد به حمایت از علوی‌های داخل ترکیه. الان کارت حساسیتی که بین ترکیه و ایران وجود داره اینه، ایران از علوی‌های ترکیه حمایت میکنه، آخوندهایی که از به اونجا فرستاده میشن افکار علوی، و ترکیه هم که توضیح دادم که
1: تاثیرش چگونه است. بسیار خوب. آقای اهوازی، برگردیم در خاورمیانه، برگردیم در خلیج فارس، برگردیم به شورای همکاری خلیج فارس به کشورهای عربی، جلسه وزرای خارجهشون به حضور مارکو روبیو و این تاکید معینی که وزیر خارجه آمریکا دارد که بازی با کلمات عوارض و هزینه و این حرفا با آمریکا زیر باری همچی قضیه‌ای نخواهد رفت و اگر یه همچی چیزی اینجا بابشه جهان دوچاره هرج و مرج میشه. فکر می‌کنید واقعا کشور های عربی سر تمکین فرود میارن که حالا جمهوری اسلامی بخواد برای عبور میلیون ها میلیون بشکه نفت این کشورها از تنگه هرمز عوارض ازشون اخذ کنه؟
2: سوال خوبیه آقای آقا زمانی. ببینید، اگر توجه بکنید به سفر آقای روبیو، در قبل کمتر از 18 ساعتی تصمیم گرفته شد، طبق اخبار خاصی که وجود داره در محافل مطبوعاتی عربی، یه دفعه وارد امارات شد. یعنی اصلا این سفر قرار نبود انجام بگیره. چرا این سفر انجام گرفت؟ به خاطر همون سوالی شما که کردی، چون اینها از روز اولی که مسئله تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران مطرح شد و اون مفاهیمش رو که بعد 14 ماده بیرون داده شد، زنگ خطر در تمام کشورها به صدا در آمد، زنگ خطر اعتراض، انتقاد و یا سوال که این یعنی چه. خیلی از بندها مبهمه. به اضافه بعد از اینکه در 3-4 روز اخیر تناقض‌گویی بین سخنان مقامات آمریکایی و ایرانی شدت بیشتری گرفت، تناقضاتی که دیگه من نام نمیبرم، شما و همتفاً بینندگان میدونن که هر کسی یه حرفی میزد، این بود که اعتراضات و نشست‌های مطبوعاتی در وزارتخانه‌های کشور عربی به خصوص امارات سعودی و بحرین هم به جای هفته دوبار به هفته 6 بار کشیده شد و سوال جوابایی بود که مقامات این کشور را نمیتونستن جواب بدن، چون سوال داشتن خودشون از مقامات آمریکایی. این خبر وقتی به واشنگتن رسید، آقای روبیه به سرعت رفت و سخنانی گفت که برخلاف اون چیزی که مقامات سپاه پاسداران و یا به اصطلاح دولت ایران اعلام میکنه در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسائل دیگه. الان آقای روبی اومده تو منطقه، اما این اطمینان رو داد که تنگه هرمز هیچ وقت بسته نخواهد شد، هیچ وقت عوارضی گرفته نخواهد شد و همه کشتی ها بلا استثناء مجاناً عبور خواهند کرد و الان هم این روند یعنی داره به وجود
1: اومد. خب آقای اهوازی، الان این روند داره انجام میشه، در این قرار در این تفاهم نامه هم نوشته شده که 60 روز بدون عوارض عبور میکنه، بعد 60 روز تصمیم گیری درباره تنگه هرمز به جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عمان واگذار میشه. آمریکا اینجا چه نقشی خواهد داشت؟ اگر اینها تصمیم بگیرند عوارض بگیریم، آمریکا چه ابزاری برای جلوگیری از این قضیه به غیر از استفاده از اهرم نظامی میتونه داشته باشه؟
2: بازم سوال خوبی کرد. ببینید اگه یادتون باشه آقای ترامپ عمان رو تهدید کرد که اگر وارد این فاز حتی صحبت کردن با سپاه پاسداران و یا ایران بشه برای کنترل بتنگی هرمز و عوارض، عمان رو بمباران خواهد کرد. این باعث شد که بلافاصله وزیر خارجه عمان همون روز، فکر میکنم تصور نمیدونم تاریخش یادم نمیاد ولی حدود 11 روز پیش بود، بیش از 11-12 بار تماس‌های تلفنی با کشورهای دیگر عربی در تماس باشن که به آمریکایی ها این چرا این حرف زدن، چرا این برداشت کردن، چون ما عملا اصلا خواهان این کنترل و یه عوارض نیستیم. این صحبت ایرانه و از ما خواهان میخواییم که تنگی هرمز که ما فل سابق آزاد عمل بشه. وقتی که در ژنو بودن و در زوریخ بودن، وقتی که هیئت ایرانی به ریاست قالیباف رفت عمان برای همین مصرف عمان که پیشنهاداتی بدن که اگر شما این موافقت بکنیم با هم، ضمانت امنیتی و نظامیش با ماست و یه قسمتی هم خواستن از سواحل عمان، چون عمان در جنوب تنگه قرار داره، بگیرن برای کنترل بیشتری مسئله که با قاطعیت سلطان این بن سعید رد کرد مسئله و حتی قرار روز بعد هم وزیرهای خارجی کشور با هم صحبت بکنن، لغو شد و این هیئت به ایران بازگشت و بعدش هم عمان دوباره اعلام کرد که این تنگه آزاده. بعدش هم شنیدیم که این خبر به واشنگتن رسید. بس سخنان آقای ترامپ امروز، ببخشید دیشب و امروز هم شنیدیم در رابطه و همچنین آقای روبیو در منطقه در رابطه با تنگه هرمز و اینو من بهتون تو سیاستیش هیچ چیزو نمیشه پیش می نکنم ولی من بهتون قول میدم به شکل مسائل سیاسی نظامی و دیگر سپاه پاسداران هم در این مسئله تنگه هرمز با شکست مواجه خواهد شد.
1: آقای چاهکی، شما با این نظر موافقید که سپاه با شکست مواجه خواهد شد؟ چون به محض اینکه در حقیقت عمانی ها گفتند آبراهه تنگه هرمز در بخش جنوبی اون کاملا باز، مسیر امنی برای عبور کشتی ها وجود داره، سپاهی ها دیدیم که در این کانال های تلگرامیشون گفتن که سپاه گفته نه، هر کس میخواد از شبت با ما هماهنگ کنه، فقط کریدورهایی که ما تعیین کردیم میتونه امن باشه، بایستی با هماهنگی ما اتفاق بیفته. واقعا آیا سپاهی ها دستشون رو پس میکشن و قبول میکنن تفاهمی رو که قالیباف حالا به نوعی پزشکیان در حقیقت امضا کرده در علل اصول به قول خودشون این روسا، ولی آیا میپذیرند که در حقیقت این توافق را اجرایی کنند؟
3: در رابطه من فکر میکنم در تا همین بند 5 که شما اشاره کردید داره تاثیر میکنه که منطبق با حقوق بین‌المللی قابل اجرا و در مذاکرات با کشور ساحلی، ولی در این حال من معتقدم سپاه پاسداران تابع اون تا کنون هم اینطور بوده، یعنی آن حملات مستقل موزاییکی واحدهای هوافضا سپاه پاسداران به اهداف از قبل تعیین شده بوده، تحت تمرکز بوده، درست مستقل از هم عمل کردن به خاطر مسائل امنیتی با حمایت ما به نظر من داده های هوایی فضای هوافضا چین و روسیه بوده اهداف حمله و اهداف معین، ولی تابع بودن تا امروز. فقط اون زمان که آتش پس اعلام شد، اگه یادتون میاد، هم منابع اسرائیلی هم منابع آمریکایی گفتن آتش‌بسی که حاصل شده در جنگ 40 روزه چند ساعت شاید طول بکشه تا همه واحدهای مستقل سپاه این دستور رو بشنون. در این حال من فکر نمی‌کنم اصلا سپاه به عنوان یک نهاد مستقل بدون قالیباف، مثلا بدون اینکه ما بگیم مشتاق خامنه‌ای زنده است یا نه، به حساب بیاریم. در حقیقت اگر ما معتقد بودیم که بیش از 45% حدود 45% اقتصاد ایران در واحدهای وابسته به سپاه قرار داره، پس اونها هم متوجه وضع نابسامانی اقتصادی هستن. در رابطه با تنگه هرمز ویژگی‌هایی هم وجود داره البته، یعنی یک قسمتی از تنگه هرمز آب سرزمینی ایرانه، ولی من فکر می‌کنم این یک چانه‌زنی فقط بوده. اینو تاکید دارم، تو برنامه شما هم اینو ذکر کرده بودم قبل از این خاتمه جنگ، ضمن اینو مطرح بکنم نسبت به اصحان آقای اهوازی که آنچه که قبل از یادداشت تفاهمی که به شکل تاریخی به امضای دولت شمول ایالات متحده و ایران رسیده، اون صحبت ها ساعت فضای دیگه ای بوده. الان اصلا داره این توافقنامه اجرا میشه، چه دوست داشتیم چه دوست نداشته باشیم، الان داره اجرا میشه. در عین اینکه آن منابع و آن دارایی که ایران میتونه کسب بکنه در صورت دسترسی کامل به منابع خودش بدون تحریم صادرات کنه، اگر منجر شه به یه توافقنامه نهایی این نقشه راهه با آمریکا که باید دوباره بررسی شه، منابعی که دریافت میکنه چندین برابر اون سود احتمالی از دریافت عوارضه. یعنی من میگم اینو به این شکل ببینید، این اون یک چانه زنی بوده واقعا، انقدر تمرکز روش به نظر من فقط تمرکز تاکتیکیه. مارک روبیو یه حرف خیلی مشخصی زد وقتی آمد به من خلیج فارس، اولا گفت من آمدم بیشتر بشنوم شما رو به خاطر اینکه باید در قد بعد از حملات ایران به کشورهای عربی و اینکه دیدن که دفاع ضد هوایی نتونست عمل بکنه، یک نوع بی‌اعتمادی با آمریکا پیدا شد، در قد یک نوع هماهنگی داخلی میخواست بکنه. در عین اینکه یادمون نره قطر که کشور قدرتمندی ولاد تاثیرگذاری بر از عربستان، الان حامی این توافقنامه است و زینف در تنگه هرمز. و ضمن مارک روبیو مطرح کرد همان سخنانی رو که بارها دونالد ترامپ تاکید کرده، یک معامله خوب چند طرفه قابل بازرسی و در تنگه هرمز هم همون مسئله کلی رو مطرح کرد. و ضمن مارک روبیو چون میدانیم برخلاف جی دی ونس به اساس میدانی کسی گزارش شد که میخوانیم و دیدیم مبازه معاون رئیس جمهور آمریکا و مواضع وزیر خارجه‌شو، مارک روبیو به عنوان کسی بود معروف بود که مایل به استفاده از قدرت در همه عرصه‌ها، در مورد کوبا هم داریم می‌بینیم، جی دی ونس به عنوان کسی بود که مخالف جنگم بوده. باز هم نه، جی دی ونس به طور فوق‌العاده‌ای به نظر من مدیریت کرد مذاکره صلحو، یعنی یکی از برنامه‌های موفقی بود که ونس تا حالا اجرا کرده. به نظر من در انتخاب سجمه 28 هم تو 28 هم استفاده خواهد کرد. مارک روبیو اعزام شد منطقه خلیج فارس به خاطر این موضعی هم که داشته، یعنی یک سفر تاکتیکی هوشمندانه از طرف کاخ سفید بوده. یه اشاره می‌ذارید آخر بکنم با توجه به حضور خانم شوکه برادوس، من یه اشاره بکنم آقای زمانی به غیر منصفانه و غیر حتی به اخلاق سیاسی برخی از مثلا معاون پیشین موساد، رهبر موساد یا برخی از تحلیلگران با یه جناح خاص توی صحبت میکنن در احزاب کرد. امروز هم اشاره کرد الان خانم بروس خیلی مهمی گفت، گویا احزاب کرد مردم کردستان ایران منتظر دستور از یک خارجی هن برای ورود به درگیری. ما در سوریه دیدیم که چگونه به واقعا غیر سیاسی غیر اخلاق سیاسی برخورد شد با جبهه دموکراتیک سوریه که نقش مهمی داشت در فروپاشی داعش و چجوری پشت اون رو خالی کردن. یعنی این توافق امروز با احمد شر، من هرگز باور ندارم تروریست جهادیست اسلامی تبدیل میشه به لیبرال دموکرات، ندارم و نخواهم داشت. و با این تجربه من مطمئنم هزار بار احزاب کرد فکر خواهند کرد تا بیان تن بدن، مگر احزاب کرد گلادیاتورن؟ ببخشید اینو میگم که دستو بیام در میدان.
1: آقای اهوازی انگوشتون رو بالا آوردید، خیلی کوتاه اگر نکته هست، خیلی کوتاه. صدای شما رو نمیشتم من، بفرمایید.
2: الان صدا منو دارید؟
1: بله بفرمایید.
2: من کمی زاویه دارم با صفحه،
1: خیلی کوتاه اگر ممکنه.
2: در رابطه با قطر که اعلام کرد این شکلی هم نیست، در قطر و بحرین و کشورهای امارات یک قلب قول خودشون به عربی قلق عمیق وجود داره، نگرانی عمیق وجود داره. درست خواهان صلح هستن، اما این خواهان همیشه این علامت سوال رو به آقای روبیو گفتن، به ترامپ گفتن، به آقای ونس هم گفتن که ما بعد از این همه اتفاقات چی میشه، تکلیف ما چی میشه، تکلیف ایران چی میشه اگر دوباره از اول شروع بشه. اینه که اعتماد ندارم. و در ثانی گفتم راجع به آقای ونس که مدیریت خوب که به نظر من اصلا مدیریت خوب نکرد، بلا این مشکلات که الان وجود داشت به وجود نمیاد، چون ابهامات زیادی به وجود اومد، صحبت های ضمن نقد زیاد به وجود اومد از طرفین، و این باعث شد که این قلق یا این نگرانی در کشور عربی هم بیشتر بشه.
1: آقای چاکی این بحث رو شما مطرح کردید، پاسخ خیلی کوتاه اگر دارید برای آقای اهوازی عزیز.
3: جدی وانس بر حسب منافع ملی آمریکا و منطبق بر منافع به نظر مردم ایران و کشور منطقه یکی از پیشترین مذاکرات پس از 47 سال منازعه پی در پی مدیریت کرده. حالا اگه به نظر آقای اهوازی موفق نبوده احتمالاً این درک ایشون از درگیری اعراب و ایرانه. قطر یادتون آقای اهوازی قطر محاصره شد توسط امارات و عربستان، حتی آذوقه نمی‌تونست وارد بکنه. شما به اتحاد عربی خیلی استناد نکنید چون منافع در امروز یمن تقسیم شده مناطقی که امارات دوره با عربستان می‌جنگیده. شما وقت ژئوپلیتیکی نمی‌تونید با احساسات جناحی خودتون توضیح بدید. پایان جنگ یک خبر خوبه برای کشورهای منطقه، دلتون بخواد دلتون نخواد، برای مردم ایران.
1: بسیار خوب خانم برادر دوستان، من اجازه بدید یه فرصت کوتاه دیگه با آقای اهوازی بدم. انگشتشون بالاست.
2: اصلا این مسئله احساساتی نیست و ربطی به اتحاد عربی و این چیزها نداره. من راجع به این مدیریت ایشون گفتم من مدیریت خاصی ندیدم، که مطبوعات غربی هم همینو گفتن، هیچ خبری چیزی نیست. ولی اگه موفق بود گفتن این همه تناقض‌گویی و مشکلات به وجود نمیومد.
1: حالا یه سوال دیگه هم من بپرسم آقای اهوازی، چون جای مهمی وایسیدیم، مفهوم مدیریت خوب رو هم میشه برای بینندمون توضیح بدید؟ یعنی چه دستاوردی بایستی این مذاکرات میداشت که به فرمایش شما میشد اون رو با یک مدیریت شایسته‌ای برای منطقه در نظر گرفت؟
2: بله، مدیریت خوب این بود که اگر در این مفاوضات مذاکرات اگر کشورهای عربی هم شریک بودن، اونایی که درگیر مشکلات بودن در این میز کنفرانس بودن، نه پاکستان باشه نه قطر باشه و کشورهای دیگه، اونا که صدمه دیدن باشه و در سان نتیجهش، یعنی اون برون رفتش این بود که به یک توافقنامه یا صحبت یا چیزی منجر میشد که این تناقض‌گویی در کار نباشه. ولی الان همش تناقض‌گوییه و همین باعث شد که الان آقای ترامپ سه بار حرفش عوض بکنه، آقای روبیو بیاد منطقه و میره و دوباره هم برخواهد گشت. این مطمئن باشید ترکیه الان باز دیگه مسئله براش پیش اومده که در رابطه با قطر هستش، حالا اینجا جایش نیست صحبت بکنیم، خیلی مسئله دیگه است. این موافقیت نیست.
1: آقای چوهکی هم بیانیه میانجی ها رو نشون دادید، هم متن تفاهم‌نامه رو. نکته‌ای که می‌خواستید بگید خیلی کوتاه.
3: من میگم متاسفم که امضای آقای اهوازی پای مدارک نیست، به خاطر اینکه قطر یک قدرت بین، نگاه کنید دوستان، این یاد بیانیه مشترک قطر و پاکستان میگه بدون نقش اعراب بوده. اگه منظور آقای اهوازی، پوزش میخوام، امارات متحده عربی، آقای اهوازی امارات متحده عربی به طور مخفیانه با جنسای ملاقات کرده، پولم فرستاده. اگر باور ندارید از هم منابع دیگه بپرسید. کشورهای عربی کاملا موافقن با طرح ترامپ. اولین باره این منازعه 47 ساله رو جدی وانس آنچنان مدیریت کرده که به نظر من یکی از افتخاراتش برای انتخابات ریاست جمهوری 2028ه. اینکه شما مخالفید که نمیتونید بیاید یک حرکت بزرگ خب. جهانی رو زیر سوال ببرید.
1: حالا من یک نکته رو به نقل از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا عرض کنم، شاید نقطه پایانی باشه برای این بخش از برنامه، این بحثی که بین مهمانانمون هست. مارکو روبیو همین روز جاری در منطقه خاورمیانه اعلام کرد که حضور معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به عنوان دومین مقام عالی این حکومت در این پروسه، در این پروسه این تفاهم نامه و مدیریت قضیه توسط او، نشانگر اهمیت این موضوع و البته تمام کسانی است که به نحوی درگیر این تخاصم در منطقه بودند یا از اون آسیب دیدند برای ایالات متحده آمریکا. این نشون میده که ایالات متحده آمریکا در بالاترین سطح سیاسی و تصمیم گیری خودش به مسئله امنیتی در خاورمیانه اهمیت میده و اون رو پردازش میکنه. خانم برادوست، وقت کوتاهی هم تا پایان برنامه داریم، میخوام اگر نکته‌ای هست در مورد این بحث، اگر فکر میکنید مقفول مونده، این رو به ما بگید تا من یک سوال دیگر هم از محضرتون بپرسم.
0: دو تا موضوع است. اول آخرین صحبت آقای چهکی در مورد موضوع کردها و اسرائیل. ببینید دوستان، من خیلی دیدم در کسایی حتی که محققان در دانشگاه ها به اشتباه رابطه کردهای عراق با سوریه رو با اسرائیل رو با رابطه کردهای ایران با اسرائیل رو قاطی میکنن. در تاریخ کرد مبارزه کردهای ایران به هیچ عنوان رابطه‌ای با اسرائیل نداشتن و کردهای سوریه هم همچنین، کردهای ترکیه هم همچنین. تنها کردهایی که رابطه داشتن کردهای عراق بودن، اونم مخالفت و مبارزه‌ای که بین اسرائیل و بغداد بوده در تاریخ، این رابطه رو درست کرده، همون رابطه‌ای که تهران با کردهای عراق داشت به خاطر مبارزه‌اش دوباره با عراق. پس در نتیجه این روابط اینجوری بوده. در مورد کردهای ایران من میتونم به صراحت بگم که کمکی یا همکاری که اسرائیل به کردهای ایران در علیه جمهوری اسلامی حمایتی نبوده که بخوان مبارزه مسلحانه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی شروع کنن. گروه‌های دیگر اپوزیسیون بودن که خیلی آشکارا اسرائیل تمام حمایت‌های مطبوعاتی، مالی، تمام حمایت‌هاش انجام داده. در مورد کردهای ایران حمایت آنچنانی نشده که ما اسرائیل رو به عنوان یک همکشور، همکار یا همپیمان کردهای ایران در نظر
1: بگیریم. ولی اتهام رو جمهوری اسلامی مرتب به احزاب کرد ایرانی که خصوصا در منطقه کردنشین در اقلیم کردستان عراق هستن وارد میکنه. بارها و بارها یه همچین اتهامی رو جمهوری اسلامی وارد کرده به احزاب کرد.
0: ببین در مورد و همونطور که گفتم متفاوت باید هر کدوم از این بخش‌های کردستان بزرگ رو در نظر گرفت. کردهای عراق رابطه‌شون با ایران هم بوده، با اسرائیل هم بوده، با آمریکا هم بوده، ولی کردهای ایران نه حمایت آمریکا رو داشتن، نه حمایت اسرائیل رو داشتن، نه حمایت هیچ یک از کشورهای منطقه رو داشتن. برای همین هم از نظر چه فعالیت‌های نظامی، چه از نظر پیروزی‌هاشون، موفقیت‌هاشون، خب از دوره انقلاب جمهوری اسلامی به بعد موفقیت آنچنانی به دست نیاوردن و هیچ وقت هم وابسته نبودن به هیچ یک از گروه‌های چه کشورهای منطقه چه کشورهای جهانی. به نظر من موضوعی که خیلی باید در موردش دقت کرد این که اطلاعات اسرائیل میاد میگه اردوغان نزاش و این پلن خود آمریکا بود، این رو من به عنوان کسی که کار من تحلیل داده هایی که به دست میاد در مقاطع مختلف، چرا یک داده بیرون میاد از یک مرکز امنیتی یک هدفی خواهد داشت، مثل همون داده‌ای که در مورد سفر نتانیاهو به امارات در چه لحظه بیرون اومد و چرا بیرون اومد چنین اطلاعاتی. این به ما میگه که اسرائیل میخواد یک نقشی دیگر رو بازی کنه. حالا میخواسته با این که از طرف اپوزیسیون دیگر مورد حمایت اسرائیل بودن یا در داخل سپاه پاسداران اسرائیل نفوذ کرده و از بخش خیلی بزرگ سپاه پاسداران حمایت کرده، دلیل این که اسرائیل انقدر میتونه راحت در داخل سپاه نفوذ کنه، خب رابطه اسرائیل با بدنه سپاهه، با بخشهای فرماندهی سپاهه، میخوان این رو کاور کنه. میان قربانی میکنن کی رو؟ کردهایی که اصلا رابطه آنچنانی با اسرائیل ندارن.
1: اگر از موضوع کردها بگذریم
0: بیشتر آشکار کنه که چه کمکی میکنن که ما اطلاع ندارن.
1: اگر موضوع کردها بگذریم گفتید یه نکته دیگه هم هست که میخواید اضافه کنید.
0: بله، موضوع دوم در مورد جدی ونس و این تفاهم نامه است. ببینید در مورد جدی ونس در خود آمریکایی که الان هستیم خیلی بحثا در مورد اینه که این تفاهم نامه امتیازات خیلی زیادی به جمهوری اسلامی داده. برای همین هم هست در بحث هایی که در آمریکا هست این باعث میشه به عنوان نه تنها دستاورد برای جدی ونس در آینده سیاسیش خواهد بود، به ضربه بدش جدی ونس خواهد زد. و این رو تنها ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها نمیگن، این رو دموکرات هایی میگن که از هر توافق و تفاهمی از جمهوری اسلامی حمایت میکردن. دلیلش برمیگرده به این که ما هنوز فعلا بر حسب اون تفاهمی که داریم که اینکه به یک توافق برسه اجرا برسه بشه خیلی سختی های زیادی داره. ولی اگر به خاطر اینکه جزئیاتی که جدی ونس میاد تحلیل میکنه که میگه ما قراره مثلا، چون که اطلاعاتی که جدی ونس داره در مقابل تاریخ مبارزات مثلا جنگ جهانی دوم پایان رسید اشتباه گفت یا اولین بار ما وارد چنین پروسه‌ای میشیم، این هم اشتباه، یعنی اطلاعات سیاسی اشتباهی که وقتی به منطقه میاد به جنگ میاد، اینجا ضعف جدی ونس رو در مقابل روبیو نشون میده که اطلاعات بین‌المللیش و اطلاعاتش به عنوان وزیر خارجه کنونی نشون میده. برای همین مرغوبیت روبیو بیشتره، چون که شناخت روبیو از جمهوری اسلامی بیشتره. خب این رو محافلی از آمریکایی در مورد صحبت میکنن. ولی موضوع جدی ونس چرا میگم هنوز زوده؟ چون که ببینید تنگه هرمز یکی از مقالاتی که در واشنگتن اگزامینر جدیدا نوشتم اینه که اگر نظر فیزیکی هم تنگه هرمز باز بشه باز نخواهد شد. چرا؟ چون که جمهوری اسلامی نشون داده، همین الان هم که سپاه پاسداران نشون داده که میتونه با یک پهپاد، با یک حمله که میتونه بگه من نبودم، یکی از نیروها بوده یا یک پهپاد خود حمله کننده، باعث میشه که امنیت این تنگه همیشه مورد حمله قرار بگیره. باعث میشه که کمپانی‌های نفتکش و اینشورانس ها و همشون قیمت
1: آقای چاهکی با این بخش حرفتون مخالفه. آقای چاکی مخالفه.
3: من با پوزش از اینکه وقت زیاد گرفتم حرفای خانم بردوس، خانم بردوس در مورد آخرین انتخابات داخلی جمهوری خواهم، برای اینکه برگزار میشه هرچند شما میدونید با جی دی ونس از روبیو یه چند برابر شانسش بیشتر واسه جمهوری در تو دو مقاطعات. من با تو
1: بحثمون در حقیقت بحث انتخابات آمریکا که نیست.
3: نه میخوام فقط من به دربار ونس رو میگم، در رابطه با اینکه اطلاعات ونس کمه، من میگم که بی انصافی در مورد ونس، بخاطر که به شما آمریکا هم خیلی صحبت ها میکنه که به عنوان موضوع تبلیغاتیه، این موضوع سیاسیه. در رابطه با سپاه پاسداران من نبودم معنا نمیده. مجتبی خامنه‌ای اگه وجودم به نظر میاد داره، بخاطر که سپاه ازش تبعیت کرده، یعنی بیعت کرده. اصلا ما ندیدیم که مجتبی خامنه‌ای، کسی ندیده، خود نبویان هم تایید داره. اینجا میخوام بگم اگه جمله بگم، اگه قرار با این حرکتو بکنه سپاه پاسداران، برخلاف همون که شما اول گفتید این تناقضه، شما گفتید این تفاهم به سود ایران، خب چرا بس سپاه پاسداران مخدوشش بکنه؟ آقای آزمانی اگه به سود ایران چرا بعد مخدوش بکنه؟
1: خانم برادوس خیلی کوتاه، اگر نکته ای هست خیلی خیلی کوتاه.
0: ببین در مورد این که خب گروه شبه نظامی حرکتشون همیشه اینجوری بوده، جمهوری اسلامی چرا از شبه های شبه نظامی استفاده کرده برای انکار مسئولیت؟
3: شبه نظامی نیست و پاسداران قانون اساسی
0: شده. نه نه دقت کنید طرفم، وقتی که مثلا گروه های نه من میگم وقتی که من چرا میگم تنگی هرمز همیشه تحت خطر حملات پهپادی و موشکی خواهد بود و جمهوری اسلامی مسئولیتش قبول نخواهد کرد، چون که اینجا وقتی که شما دکترین دست های بلند خامنه‌ای رو در نظر میگیری از 2020 تا الان اجرا کرده، برای چه هدفی بوده؟ همون حرکتی که شبه نظامیاش تو خاک انجام دادن تو دریا انجام میدن. اگر فردا هر پهپادی به یکی از کشتی ها بخوره، دقت کنید، اگر فردا هر پهپادی موشکی به یکی از این کشتی که از تنگی هرمز رد میشه بخوره، میتونه
3: چرا باید بخوره؟ خانم برادوس
1: آقای چاکی اجازه بدید صحبتشون رو بکنن لطفا، خواهش میکنم.
0: مسئولیت خالی که شانه خالی کردن از مسئولیت کاری بوده جمهوری اسلامی همیشه انجام داده. چرا تعجب میکنی؟ من یا تعجب میکنم؟ ولی این باعث میشه که از نظر امنیت، اطمینان امنیتی، نه کشورهای عربی در امان خواهند بود، نه تنگی هرمز برای همیشه امنیتش گارانتی خواهد شد. و این بحثی که ما الان داریم در مورد ساختار جدید امنیتی خاورمیانه و اون ائتلاف های جدید امنیتی که میخوان هر کدوم خودشونو حفظ کنن، چه قطر میاد با پاکستان، ترکیه، مصر و میخواد یک هماهنگی داشته باشه، و چه عربستان میخواد جزء اینا باشه، چون که داره میبینه ما با عنوان اون تفاهمی که بین جدی ونس و ایران به تفاهمی که الان رسیدن، اطمینانی وجود نداره که این بتونه به موفقیت برسه.
1: آقای چاکی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، در عرض 30 ساله
3: بر اساس بی‌اعتمادی به سیاست‌های جمهوری اسلامی نمیشه تحلیل سیاسی داد. فاکتوری که وجود داره، یک تفاهم 14 ماده‌ایه که تحت کنترل داره اجرا میشه. اگر به توافقنامه نهایی برسه، ابزارهای بازرسی باید باشه. هر جا جمهوری اسلامی خطا کرد، زیاد هم خطا کرده، دکترین امنیتیشه. یعنی نیروهای نیابتی رو تعریف کرد که در دکترین امنیتیش میتونه کمک کنه. برخلاف انتظارش، همون نیروهای نیابتی وارد جنگ مستقیم کردن. یه فاکتور خانم بعد از نظر بگیرید، تحلیل‌های قبل از جنگ 40 روزه پس از آن باید تغییر بکنه. اولین باره که ایران به طور مستقیم مورد تهاجم رسمی آمریکا واقع شده. باید ارزیابی از فکت‌ها باشه، نه تاریخ گذشته.
1: بسیار خوب. بسیار خوب. آقای اهوازی، آقای اهوازی کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
2: ممنون آقای آقازمانی. ببینید من نمیدونم چطوری باید گفتم. من که گفتم من زیاد به اخبار گوش نمیدم. من کارم خوندن وسط متون و خواندن منتلیتی رو یکی اثر تاریخ این امریکا یا سیاست های سپاه پاسداران
1: سی ثانیه
2: عربی هستش. اولا تیم آقای ونس بسیار ضعیف‌تر از تیم آقای روبیو، چون آقای روبیو مشاور امنیت ملی هستش و 17-18 دفعه مشاور خاص داره که با تمام اندیشکده‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی آمریکا در ارتباط هستن و دقیق حرف می‌زنن و آمریکا و آنچه که مربوط به ایران هست. سپاه پاسداران همین الان هم 2 ساعت پیش یک کمتر اعلام کرد هر کشتی بدون موافقت ما رد بشه با ما باش برخورد خواهیم کرد. الان کشتی‌ها دارن از جنوب تنگه هرمز.
1: بسیار ممنونم، بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم. این دکتر من اشاره کردم بهش. یه نکته من عرض کنم که هم آقای ونس هم آقای روبیو هر دوشون کارگزار دولت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پرزیدنت ترامپ هن. او میداند که از چه کسی در چه لحظه استفاده کنه. خانم برادوس 20 ثانیه.
0: من به حرف آخرتون میگم، چون که دقیقا سیاست ترامپ رو داره اجرا میکنه ونس، و سیاستی که ترامپ الان داره به هر جوری شده نمیخواد وارد جنگ طولانی مدت بشه، و امتیازاتی که به جمهوری اسلامی داده شده الان، به نظر من اگر کارگزاری در سپاه پاسدارانی که الان قدرت رو داره در ایران عاقل باشه، میتونه از این امتیازات استفاده کنه که به طرف یک دولت نرمال ایران بره، و اگر دوباره طرف ماجراجویی بره،
1: مطمئنا
0: بعد از این دو ماه ما دوباره برمیگردیم به همون نقطه.
1: بسیار سپاسگزارم، شکرا برا دوست یاسین اهوازی و امیر شاکی هر سه بزرگواری کردید و مهمان این تفسیر خبر بودید. از شما هم که به تماشای تفسیر خبر نشستید سپاسگزارم. قضاوت نهایی با شماست. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.